0: til 18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10 til 15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun, hiti 18 til 25 stig. Næstu daga eru horfur á landinu svohljóðandi, stíf sunnan og suðvestanátt á sunnudag með súld eða rigningu, en þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætusamt víða land í næstu viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun til þess að stela viðskiptaleyndamálum. Apple fullyrðir að OpenAI hefur ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur Apple sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtækið aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptaleyndarmálum annarra fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndarmál. Hann hafi einnig beðið umsækjendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu innan Apple og kynna þá í viðtölunum. Tæknirisinn Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu sinni viðskiptaleyndarmál. Bandero skip Paul Watson samtakana sildi í kvöld til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt á Írlandi og snúa brátt aftur til Íslands þar sem það mun áfram reyna að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals HF. Íþróttir, kylfingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir varð jöfn í þriðja sæti á Women's English Open mótinu á LET Access mótaröðinni. Mótið fór fram í Manchester. Ragnhildur lauk leik á níu höggum undir pari. Hún var jöfn í efsta sæti fyrir lokarhingin sem hún leik á einu höggi yfir pari. Andrea Bergstóttir hafnaði 12. sæti á 5 höggum undir pari og Hulda Klara Gestóttir í því 33. á einu höggi undir pari. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttaleiða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 annað kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttaleiða úrslitum leikurinn í beinni útsendingu á RÚV. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun hiti 18-25 stig. Næstu daga eru horfur á landinu svolhjóðandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætu samt víða land í næstu viku. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Úkraínsk yfirvöld segja að Rússland sér hafa gert flugskeyta árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP heyrðu tvær lotur sprenginga í borginni. Loftvarnar flautur ómöður nokkru mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Á síðustu vikum hefur Rússland sér beint tugum ofur hraðskreira skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnarkerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Tímur Tachenko, forsvarsmaður hermála yfirvalda í borginni, staðfestir á Telegram að eldflugárás hafi verið gerð. Hann hvetur íbúa til að leita skjóls. Í morgun gerði Úkraínu her árás á olíuhreinsistöðar í suðurhluta Rússlands. Árásir Úkraínu manna hafa að undanförnu beinst í auknum mæli að orku innviðum í Rússlandi. Harry Bretaprins, eiginkonans Meghan og börn þeirra heimsóttu bresku konungshjónin í dag. Þetta er í fyrsta sinn sem konungurinn hittir barnabörn sín, hinn 7 ára gamla Archie og 4 ára gömlu Lilibet í 4 ár. Harry og Meghan hafa ekki heimsótt Bretland saman síðan árið 2022 þegar þau sóttu jarðafur Elisabetar annarar. Í heimsókninni mun Harry sækja nokkra opinbera viðburði meðal annars Invictus leikana en Meghan og börnin verða ekki með í för. Engin fundur er fyrir hugaður milli bræðranna Harrys og Vilhjálms. Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana myndu hefjast á ný. Í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social ítrekkaði Trump þó að vopnahlé ríkjana væri lokið. Engar viðræður hafa átt sér stað frá því seinni hluta síðasta mánaðar þegar fulltrúar ríkjana rættu saman í Sviss. Stjórnvöld í Katar og Egyptalandi hafa óskað eftir því að viðræður frið hefjist sem fyrst. Íþróttir, kyníski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í kvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á móti í alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra met 1300 sekundu. Fyrra met var í eigu landaðans Noah Enjeni. Það hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands á morgun, hiti 18-25 stig. Næstu daga eru veður horfur á landinu svolhugandi, stíf sunnan og suðvestan átt á sunnudag með súld eða rigningu en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlag átt og vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rásar 2 í allt sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Á Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Pattiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum að dansskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

0: útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
1: Oh, Father, tell me

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúin til að útrýma og eyðileggja all landsvæði Írans ef Íranar sýni honum banatilræði. Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðunum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúinn, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hans hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekaði þó að vopnahlé ríkjana væri lokið. Bandero skip Paul Watson samtakana sildi í gærkvöld af stað til Írlands til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, það snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda áfram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir hvalveiðar hvals á F. Á F Morgunblaðsins segir að landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu. Áhöfn Banderos afþakkaði boðið. Úkraínsk yfirvöld segja Rússland sér hafa gert flugskeyta árás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Blaðamenn AFP heyrðu tvær lotur sprenginga í borginni. Loftvarnaflautur ómuðu nokkrum mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Forsvarsmaður Hermála yfirvalda í borginni segir á Telegram að 6 hið minnsta hafi særst í árásunum. Á síðustu vikum hefur Rússland sér beint tugum ofur hraðskreiðra skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnarkerfi í landinu hafa ráðið illa við árásirnar. Og þá íþróttir. Keníski hlauparinn Emmanuel Vanjoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á móti í alþjóðlegu demantamótaröðinni í frjálsum íþróttum. Vanjoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra metum 1300 úr sekundu. Meti var áður í eigu landa hans, Noah Njeni. Það hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár. Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalegu úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í gærkvöld, því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalegu úrslitum. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 4, úrkoma í grennd heiti 10 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Stykkishólmur sunnan 9, allskýjað heiti 11 stig. Flati á Breiðafirði suðsuðvestan 8 heiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 10, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austan 5, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 6, hiti 11 stig. Straumnesviti, austan 10, hiti 11 stig. Blöndós, sunnan 7, hiti 11 stig. Skagatá, suðvestan 10, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig. Grímsey, suðaustan 3, hiti 8 stig. Flati á Skjálfanda, suðvestan 8, hiti 11 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1018 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Vattarnes, logn, hiti 7 stig. Papey, sunnan 2, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuð vestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuð vestan 5, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuð vestan 7, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuð vestan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðaustan 7, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 9, allskýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá 200 km norð-norð-austur af Langanesi 1000 millibara lægðardrag sem fer norður. 1200 km suður af Dýrhóli vaxandi 1025 millibara hæð sem þokast norð-austur. 600 km norð-vestur af Hvarfi 992 millibara lægð sem fer norð-austur. Miðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 á morgun, þokusúld. Faxaflóamið, suðvestan og sunnan 5 til 10 en 10 til 15 seint í kvöld, þokusúld. Breiðafjörðamið, suðvestan 8 til 13, sunnan og suðvestan 13 til 18 í nótt. 10 til 15 og þokusúld á morgun. Vestfjarðamið. Vaxandi suð vestanátt 10 til 18 í dag, 13 til 18 og þokusúld seinnipartinn. Norðvesturmið. Vaxandi suð vestan og sunnanátt 8 til 15 í kvöld, 13 til 18 á morgun. Norðausturmið, suðvestan og sunnan 8 til 13, vestan til seint í kvöld og 10 til 18 þar síðdegis á morgun en hægari austan til. Austurmið, suðlæg 8, 5 til 10 í kvöld en 10 til 15 síðst á morgun. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 15 í kvöld, 10 til 15 í fyrramálið, hvassast sunnan til. Suðausturmið, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í fyrramálið, hvassast norðan til. Vesturdjúp, suðvestan og sunnan 8 til 13, 10 til 15 í nótt. Grænlandsund, suðvestan 8 til 15 en 10 til 18 í nótt, hvassast austan til. Suðvestan 15 til 20 norðan til annað kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 8 til 15, 10 til 18 seint í nótt og 13 til 18 á morgun, hvassast norðan til. Austurdjúp, suðvestan 8 til 13, 5 til 10 miðnætti, suðvestan 8 til 15 í kvöld, hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp, suðvestan 5 til 13, en 8 til 15 undir morgun hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 5 til 10 en 8 til 13 í dag og hægari suðaustan til. Suðurdjúp, suðvestan 8 til 13 en sunnan 10 til 15 vestan til í kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 8 til 13 en 13 til 18 í kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10 verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: á Rás 2.
1: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
2: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
1: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
2: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
1: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
2: Ára ást 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúin til að útrýma öllu landsvæði Írans ef Íranar sýnu honum banatilræði. Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöldi í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðunum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Trump segir Bandaríkjaher nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Fæslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahlýi ríkjana væri lokið. Japanska geimvísindastofnunin JAXA skaut í dag frumgerðað endurnýtanlegri eldflaug á loft. Fyrirtækið SpaceX hefur hingað til ráðið lögum og lofum á sviði endurnýtanlegra eldflauga. Vel hefnað tilrauna skotið talið framfaraspor í þróun þeirra. Frumgerð eldflaugarnar fór ekki hátt þegar henni var skotið á loft í Noshiro í Japan í dag. Hún náði 10 metra hæð áður nún lendi aftur. Flug hennar varði í 40 sekundur. Takashi Ito sem stýrði tilraunaskotinu fyrir JAXA sagði við blaðamenn að honum hefði verið mjög létt eftir að flögin lendi aftur heilu og höldnu. Hann sagði starfsmenn stofnunarinnar þurfa að fara yfir gögn til að ákveða hversu vel heppnuð tilraunin hefði verið. Hann væri þó sannfærður að gagnlegum gögnum hefði verið safnað. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindarfyrirtækinu OpenAI fyrir tilraunir til þess að stela viðskiptaleyndamálum. Í kærunni fullyrt að OpenAI hefi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hefi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Við lítum að lokum til veðurs. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dagan 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Bætir aðeins í vind á morgun og fyrir að rigna vestan til seinnipartinn. Hiti breytist lítið. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verið þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi. Mild suðlæg átt og vætu samt víða land í næstu viku. Fréttalestri lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin

0: frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Yfir 600.000 manns hafa verið fluttir á brott úr borginni Wenzhou við austurströnd Kína. Gert ráð fyrir að fellibylurinn Bavi nái landi í grennd borgarinnar í fyrramálið. Þar búa 10 milljónir manna. Fellibylurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Yfirvöld á Taiwan fluttu 14.000 manns á brott vegna fellibylurins en hann náði þó ekki landi þar. Vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuð upp með rótum í úthverfi Taipei. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkoma ákveðin öllu meiri vegna fellibyljarins. Krem með kattarmyndu hefur reynst álíka áhrifaríkt og flugnafælur sem innihalda dít til að fæla í burt moskítaflugur. Þetta sýna prófanir á kreminu í Úganda. Kattarmynda er algeng myndutegund. Nafnið tilkomið vegna þess að jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í. Lyktin fælir auk þess burt moskítaflugur. Myndan hefur ekki verið markasett í þeim tilgangi áður. Á dögunum var rannsókn fræðimanna í Wales og Úganda á áhrifum kattarmyndu kynnt. Fræðimaður sem vann að rannsókninni segir að dít sé of dýrt fyrir flesta bændur í Úganda. Því sé mikilvægt að finna ódýrari lausnir. Auk þess hafa áhyggjur kviknað af auknu þoli flugnanna gegn skordýraeitri og að virkni lyfja við malaríu fari dvínandi en malaríu smit berast með biti moskítoflugna. Íþróttir, Spánverjar höfðu betur gegn Belgum 2-1 í áttalegu úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í gærkvöld. Því ljóst að Spánverjar mæta frökkum í undanúrslitum. Klukkan 9 í kvöld mætast norðmenn og englendingar í áttalegu úrslitum. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Og keniski hlauparinn Emmanuel Vagnoni setti í gærkvöld nýtt heimsmet í 1000 metra hlaupi á alþjóðlegu demantamótaröðunni í frjálsum íþróttum. Vagnoni kom í mark á tímanum 2 mínútum og 11,83 sekundum. Hann bætti þannig fyrra met 1300 sekundum. Það hafði staðið í 27 ár. Og þá veðrið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landi norðvestanvert. Súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurft og bjart veður norðaustan og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verður þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Fréttalestri er lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Útsala. Útsala 30-70% afsláttur herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengjakvartetti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarson, flyttu verk eftir Bach, Wright og Durufli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, sandara og rifsara gleði Snæfellsbær. Sumar sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 11. júlí. Klukkan átta. Þorgils Jónsson segir morgun fréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, sigldi í gærkvöld af stað til Írlands til að koma bráðveikum skipverja undir læknishendur. Frá þessu greinir Paul Watson sjálfur í færslu á Facebook. Hann segir skipið stoppa stutt við á Írlandi, að snúi svo brátt aftur til Íslands til að halda fram tilraunum sínum til að koma í veg fyrir kvalveiðar Hvals HF. Á vef Morgunblaðsins segir að Landhelgisgæslan hafi boðist til að sækja manninn með þyrlu, en áhöfn Banderos hafi afþakkað boðið. Kínversk yfirvöld hafa flutt yfir 600.000 manns á brott í aðdraganda komu fellibyljarins Bavi.
1: Gert ráð fyrir því að hann nái landi í grenndi borgarnar Wenshu við austurströnd landsins í fyrramálið. Þar búa 10 miljónir. Fellibyljurinn olli miklum usla á Sakishima eyjum syðst í Japan þegar hann fór þar yfir með mikilli rigningu og kröftugum vindi. Stöðugur vindhraði var mestur 40 metrar á sekundu en náði 55 metrum í kviðum. Yfirvöld á Taiwan gripu til mikilla ráðstafana og fluttu 14.000 manns á brott. Fellibyljurinn náði þó ekki landi á eyríkinu en búist var við alltaf meters hárri úrkomu í hluta landsins. Vindurinn var þó svo mikill að tré rifnuð upp með rótum í úthverfi höfuðborgarnar Taipei. Alþjóða flugvellinum í grennd borgarnar var svo gott sem lokað. 920 ferðum í millilandaflugi var aflýst og 280 ferðum í innanlandsflugi. Engin dauðsföll hafa verið skráð vegna fellibyljarins í Taiwan og Japan. 17 létust á Filippseyjum í miklum monsúnrigningum. Þar var úrkomu ákefðin öllu meiri vegna fellibyljarins.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás og Rússlandshers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsher beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þær. Þá veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 landið norðvestanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustanlands og austanlands með hita frá 18-25 stigum. Á morgun útlit fyrir stífa sunnan og suðvestanátt með súld eða rigningu, veður verður þurrt og hlýtt á norðaustur og austurlandi, hiti breytist lítið. Frétti verður næst sagðar klukka 9, fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Þetta þú veist betur fyrir heimstyrjöldina, fyrri hluti.
5: Í þessu leggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld. Bráðum verður Úkraínustríðið búið að standa jafn lengi og fyrir heimstyrjöldin.
4: Það kannski auðvelt að hugsa fyrir heimstyrjöldina sem eitthvað fjarlægt og kannski óhjákvæmilegt. En þegar maður skoðar þetta nánar er það allt annað. Ákvarðanir teknar af einstaklingum sem hefðu geta farið öðruvísi. Í næstu tveimur þáttum ætlum við að fara yfir fyrir heimstyrjöldina og í þessum fyrirþætti. Þá er það hann Gunnar Þór Bjarnason sem kemur til okkar. Við ætlum að fara yfir Evrópukortið árið 1914 og þá atburðarás sem leiti til stríðs og margt annað. En eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
5: Ég heiti Gunnar Þór Bjarnason og ég er sagnfræðingur, menntaður á Íslandi og Þýskalandi. Og starfaði lengst að sem kennari í framhaldsskóla Fjölbraut í Breiðholti en líka sem stundakennari í Háskóla Íslands. En hef núna á síðara árum starfa bara sem sjálfstætt starfandi fræðimaður, skrifa bækur og haft lifibrigði mitt að því. Meðal annars skrifa bókum heimstyrjöldina fyrri. Þegar við veltum fyrir okkur hvers vegna fyrir heimstyrjöldin braust út, þá þurfum við náttúrulega að hafa ýmislegt í huga og meðal annars bara landakort á Evrópu. Það sem frægast náttúrulega við upp að fyrir heimstyrjöldar er örlega ríkasta morð 2000 aldar þegar að ungur drengur Gabriel og Prinsip skýtur Franz Ferdinand ríkiserfingja í Austurríki Ungverjalandi eins og ég hef þá 28. júni 1914 og þá fer að stað atburður á sem endar rúma mánuði síðar með því að Evrópa komin í stríð. En ég talaði landakortið. Sko, Evrópa svo allt öðruvísi á þessum tíma, þar sagði nú ég að tala árin fyrir 1914, heldur en hún var síðar og í dag. Sko, það svo fá ríki, þetta eru stórveldin dóminir þetta, það Þýskaland sem náttúrulega stæst og fjölmennast, sem náttúrulega starra heldur en við þekkjum að núna, nær inn í að sem Póland núna og hafði líka og hluta, sem sagt, vestasta hluta Frakklands eða þarna Elsass-Lorraine og það ekkert Póland til sem sjálfstætt ríki. Ekkert Hvíta-Rússland, það engin Eystrasaltsríki, ekkert Tékkland, engin Slóvakía. Og hitt stórveldi þarna í Mið-Evrópu austurríska keisardæmi eða austurríki Ungverjaland sem svona tvíríki og það sem Ungverjar voru hinn aðilinn og austurríkismenn annar. Yfir þessu drottnar Franz Josef keisari sem hafði verið keisari sko frá 1848 sæll og hann var ennþá og hann var ennþá
6: það sko 60 og eitthvað ár þá sem hann keisari yfir þessu
5: já.
6: Yfir það þá þetta gamalt ríki?
5: Já, þetta ríki á sér langa sögu þetta eru Habsborgarnir svo kölluðu sem að drottnuðu hérna í Evrópu frægasta konga ætt svona allaveg fyrir utan Bretland í Evrópu og þeir höfðu verið á Spáni og, en svo það, gerist þetta að Austurríki-Ungverjaland hérna, það verður uppgjör milli Þýskalands og Austurríkis forræðu yfir eiginlega hinum þýskumælandi heimi og að voru hugmyndur að mynda sko stór Þýskaland þar sem að Austurríki bara hluti að Þýskalandi en það varð ekki og það verður svona smá styrjöld 1866 milli Þýskalands og Austurríkis sem að þjóður er að vinna eða raunar prússar þá því að þá var ekki orðið til sameina Þýskaland og þá var Bismarck svona helsti ráðamaður þar
6: Það nú nafn sem við þekkjum
5: Já, það nafn sem margir þekkja og þá verður til þetta öfluga Þýskaland en Austurríki fer í aðra átt og kjörfæri að því semjaði við Ungverja að Ungverja fái meira, hafi meira að segja og þessin þetta talað Austurríki Ungverjaland en inn í þessu eru tekkar, slóakar Bosníumenn, hluti af króutum og svo gyðingar og allskeið smærri þjóðabrótt. Það talaði þjóðsöngurinn, austuríska keisaradæmisins, það hefði verið sko opinberlega útgefin af 15 tungumál. Og þetta fjölþjóðaríki.
6: En þegar þú segir það bara, það með langar aðeinsla staldra við þarna og held ég finnur fólk að þetta verður tildurlega lang yfirferð.
5: Já.
6: Að því að við tölum Slóvaka eða Bosníumenn eða hvernig sem það
5: Já.
6: Í dag, af því að við tengjum það við löndin sem þeir eru, eða skilur við, þetta þjóðabrotin frá þeim löndum, það getur ekki verið að þetta hafi verið talað Slóvaka innan austur.
5: Jú.
6: Þannig að það voru, var Slóvaki áður.
5: Já, og það voru komnar upp svona þjóðernis reyfingar í
6: Tjekklandi. Okay. Þannig að þetta var ekki bara, heyrðu, við erum öll austur Ungverjar.
5: Nei, en við, það var ríki, sko.
6: Ok.
5: Hollustan var við ríki og það var ekki rosalega mikil, sko, eða voru ekki mjög sterkar raddir með alls slóvak og tekka og þeirra að leysa það upp lengi vel en svo svona magnast það dáldið upp Þýskaland sameinast svo sem heitt ríki ég talaði Prússland og Bismarck Prússland var öflugasta ríki og Berlín miðpunkturinn þar
6: og ég staldra aðeins í það líka að því að Prússland, sko hugreiningatengslin þegar maður segir Prússland er svo mikið Rússland Af hverju þetta Prússland?
5: Ég hætti bara komið Prússar, það voru þjóðflokkur sem bjóð hana fyrir langan löngu.
6: Sem hefur einhverja tengingu við Rússland? Eða það
5: nei,
6: bara...
5: nei, hefur enga tengingu við Rússland.
6: Okay.
5: Þannig ekki nema svona landfræðilega.
6: Svona. Já.
5: En Prússland er sem sagt verður, þetta hét á Brandenburg, verður svo konungdæmi Prússland 1700. Og verður langa öflugastu ríki þannig norður hluta Evrópu.
6: Mm.
5: Og Berlín svona miðpunkturinn í því. Ef þú kikir landakort í dag, þá sérðu Berlín og það eiginlega lengst út í jaðri á Þýskalandi. Alveg upp í Pólandinu nú.
6: Mm.
5: Eða þú veist, það ekki langt yfir í Póland. En þetta var miðpunkturinn í Prússlandi.
6: Að þetta var svo stort ríki?
5: Já, og þá sérðu líka hvað Prússland og þetta þýskumælandi yfir á svo að ég náði langt. En síðan sameinast Prússland og Bayern og þessi lönd sem að og rínar héruðin í Þýskalandi sem hétt þá Þýska keisaradæmið 1871 og það bara langfjölmönnusta og öflugasta ríki Evrópu í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld því að fyrri heimstyrjöld inn í raun og veru bara völdin og í Evrópu og þannig ertu komið með eitt ríki sem að raskar öllu jafnvægi sem hefur verið það hefur verið Prússland, það hefur verið Bayern og sérstætt ríki og líka þannig hér í kringum Freiburg og Hessen og hvað þetta hérna og allt sem hann, það voru nokkur ríki og þar áður voru það fullt af ennþá minni ríkjum sko.
6: Er einhver pæling að hugsa um þetta eins og Norður Ameríku og síðan fylkin?
5: Já, það þannig náttúrulega sko að hluta til að fylkin náttúrulega dálítið sérstætt í Bandaríkjunum, þau náttúrulega sjálfstæðari heldur en fylkin eða löndin með sér Þýskalandi núna sko en samt eru löndin, þegar kallar þetta lendir við segjum oft fylkin í Þýskalandi dagsins í dag hafa töluver völd menntamálin og, og fleira
6: Ég bara, mér minnir alltaf sko að ég hugsa alltaf til hérna Trevor Noah spjallatastjórnanda þegar hann spurður út í hérna hvað hann finnir skrýtnast við það að búa í Bandaríkjunum eða vera í Bandaríkjunum og hann sagði mér skrýtnast að þetta sé allt saman talið vera eitt land Þetta eru svo mörg ríki á svo stjarnfræðilega ólíkum stöðum og langt á milli og að þau séu einhvern veginn undir sam hatti að reyna að stefni sömu átt hálfskríti og við vorum að tala Bosníu, Slóvakíu, hérna Tékkland, allt þetta áðan að ég hugsaði sko hvort að stemningin í Austurríki, Ungverjalandi hafi verið eitthvað svipuð varðandi sko af því hvernig sameinaru þessi lönd án þess að vera að gera með hernaðarvaldi, skilur við.
5: Já, það var náttúrulega gert með hernaðarvaldi.
6: Þetta var allt saman bara landvinningar.
5: Það var uppgjör eins og ég sagði, milli Austurríkis og Þýskalands, forræðið yfir eiginlega þessum, getum við sagt, þýskumaldi heimi. Austurríki sem sagt tapar því og fer þá sína leið með Ungverjalandi og öðrum þjóðum þarna og myndar Austurríki og Ungverjalandi að verður þetta keisaradæmi sem það hafi verið. En Þýskaland verður þetta dominerandi ríki og þú sameinar þetta því þetta sko það sem gerist í Þýskalandi eða sem nú Þýskaland, það kemur upp svona þjóðernishreyfing á 19. öld svona það lítið sem Napóleon að vaða þarna yfir sem að segja við um sameiginlega sögu þetta sama menningin, við tölum nokkurn veginn sömu þýsku og þetta allstæðar gerist í Evrópu líka hérna fjölnismenn og Jón Sigurðsson og allu pakkinn
6: Já, ég meina,
5: 1908, og það það sem samin, það menningin, tungumálið og að sem sagt ein þjóð eitt ríki, sko.
6: Nú ætla ég ekki að fara of langt í þetta, en það mjög áhugavert, sko, að því að ég var að lesa menning og sjálfstæði eftir Pál Skúlason.
5: Já.
6: Þá hann að tala nákvæmlega inn í þetta að þegar við erum hann að 1908 öruglega og svona bara fara í okkar baróttu, að þá snýst þar þess að mikið mitt, við höfum sérstöðu, við höfum menningu, og þar að leiðandi ættu að hafa okkur einn sjálfstæði
5: Já,
6: og þetta svona
5: þetta svona alltaf kjarnin í þjóðernishyggjunni en það sem fólk gleymir stundum að sko þjóðernishyggjan hins sögulega þróun þjóðernishyggju mjög merkileg en það ekki þar mér sagt að menn hafi sagt við tölum saman tungumálið við ætlum að vera ríki Við eigum hérna Njálu og við eigum Eddu og við ætlum að vera sjálfstætt Íslands ríki. Þetta tekur að saman tíma, þetta byrjar yfirleitt hvort sem er hjá Íslendingum, slóvökum sem þurftur að reynda að finna upp ritmáli sitt hér að hluta til eða finna upp ritmálið og serbum og fleirum. Þetta byrja sem svona menningarlegt fyrirbæri. Og þetta það fara menn að safna þjóðsögum og eitthvað svona. Og síðan verður þetta svona róttækara og endar í mjög mörgum tilvikum sem svona pólitísk hreyfing, oft fjöldarhreyfing, mjög öflug, sem að krefst sjálfstæðis eða eins og í Þýskalandi, krefst þess að þýskumælandi fólk sameinist í einu öflugu ríki. Það voru margir þjóðverja mjög spældir Ég má nota það orð á 19. öld sko þegar Austurríki varð ekki partur af þessu stóra Þýskalandi. Því það er sama tungumálin nokkurn veginn og músíkinn, Mozart og Beethoven og allt þetta sami kultúrin en það varð ekki. En hins vegar urðu þessi ríki svo þegar við komum fram að fyrir heimstyrjöld þar að segja Þýskaland og Austurríki Ungverjaland mjög nánar bandalagsþjóðir. Og þá það eiginlega austurríkismenn sem byrja stríði.
6: En þá sko komum við að því að við höfum talað austurríki Ungverjaland, við höfum komið Þýskaland, þetta eru stórir spilarar.
5: Já.
6: Hvar sko Bretland, Rússland, Frakkland, Spán. Þetta eru af því ég bara hugsa sko af því við erum að reyna að finna út hverjir eru spilararnir hérna á þessum tímabili.
5: Já, það eru þetta góð spurning. Sko það eru náttúrulega við erum búin að vera eða smá tíma í að tala Austurríki-Ungverjaland, keisaradæmið og svo Þýskaland. En það eru náttúrulega þrjú önnur stórveldi í Evrópu. Það í fyrsta lagi náttúrulega Rússland, risa landið í Austri. Og þeir á þessum tíma, sko, Finnland er partur á Rússlandi, Ísland, Lettland er partur á Rússlandi. Síðan er náttúrulega Frakkland, sem var bara svona nokkurn veginn eins og er í dag, en mjög öflugt nýlenduveldi. Þeir áttu nýlendur í Frakklandi, náttúrulega Arabaheiminum og víðar. Og síðan er það þetta heimsveldið eina sanna Bretland.
6: Mm-hmm.
5: Og þeirra
6: Talandi nýlendur.
5: Talandi nýlendur, sko. Þeir voru náttúrulega allstaðar. En þeirra megin hugsun, sko, frakkarnir, það var búið að vera átök, stríð milli frakka og þjóðverja svona, eða þýsku ríkjana, sko, nokkur sinnum á Napóleons tímunum þá veður Napóleon þarna yfir
6: mm-hmm.
5: og síðan í aðdraganda þess að Þýskaland sameinast í eitt ríki þá sem sagt, er stutt stríð milli Frakklands og Þýskalands en Bretland sem er eiga og stórveldi og náttúrulega mesta heimsveldið á þessum tíma þeirra megin hugsun sem við einföldum þetta aðeins er sú að verði ekkert eitt ríki í Evrópu sem gnæfi yfir öll önnur. Þess vegna börðustu gegn frökkum á tíma Napóleons til þess að halda frökkunum niðri. 100 árum setna þá voru þjóðverjar orðnir langa upplifasta ríkið og þá eru Bretar að bregðast við því með því að bindast samtökum eða sem sagt bandalagi við Frakkland og síðan Rússland og það ekki sjálfgefið eins að Bretar og Frakkar voru að kljást hér og þar í heiminum Bretar og hérna Rússar voru hérna að voru að togstreita á milli þeirra meðal annars út á Íran sem nú dálítið í fréttum núna þannig að þetta þurfum við alltaf að hafa í huga og, og kannski er þetta rétti punkt tíminn til þess að koma einni hugsun eða benda á einn að þetta var ekkit sjálfgefið að Þýskaland og Austurríki myndu vera berjast á móti Frakklandi, Rússlandi og Bretlandi. Í Bretlandi var Frakklandi í augum margra höfuð óvinurinn. Frjálslyndir Bretar margir hötuðu það að vera í einhverju samkrullu við keisarana í Rússlandi sem var ímynd harstjórnar og kúnar. Og það voru miklar hreyfingar árum saman milli Þýskalands og Bretlands að finna einhvern veginn út úr því, finna leið til þess að lifa í sátt og samlindi. Það svo oft sko að því svo kemur seinni heimsturöldun og eftir þeirri fyrri og þá sjáum við þetta oft við sem á eftirkomum í gegnum svona það sem hefur gerst síðar og finnst einhvern veginn fyrir heimsturöldun í aðra af þjóðverjarnir aftur bara eins og í seinni og þetta sé einhvern veginn bara einhverju fastar sem hafi svo verið að takast á. En þetta þurfti ekki að fara svona og mér finnst einn skemmtilegsta pælingin í sambandi við fyrir heimsturöldina er bara og margir sagfræðingar sérstaklega síðar árum hafa bent á þetta og fjallað þetta að þetta var þetta stríð þurfti ekki að skella á þetta var hluti til miskilningur þessi atburðarás þurfti ekki að fara á stað það er eins og sko þegar þetta fræga morðverður
6: mm-hmm.
5: í Sarajevo þegar ríkiservingin er skotin það var ekkit sem sagði að það þyrfti að enda með stórstyrjöld en þá að því að austurríkismenn áttu hluta balkanska að Bosníu voru búin að innlima það og þeir voru alltaf einhver núningur milli þeirra og serba því serbar vildu taka þetta allt og búa til stór Serbíu sem var síðar ef raunveruleiki og hét þá Júgoslavía
6: mm-hmm.
5: en gallinni sá að þá nota austurkis með þetta mor sem tækifæri til þess að þjarma að serbum og þá segja rússar, serbar eru okkar bandamenn og ef þið allir er ást og þá eru okkur mæta og þá segja þjóðverjar við austurkismenn hvað sem þið gerir við mönnum standa með ykkur
6: Ok, byrju, nú erum við að koma að
5: því... Og þetta, svona er þetta svona af snjóbolti sem veltur á stað.
6: Og við erum, sko, og ég fann hann velt á stað, þannig ég verð að spyrja, sko, Gavrilo Princip.
5: Já.
6: Og eins og þú segir, það oft svona í einhvers konar einföldun
5: Já.
6: Að þá sagt bara Gavrilo Princip, skýtur Frans Ferdinand í Sarajevo á 1914 og þá fyrri heimstyröldin hafin.
5: Já, en, það ekki rétt, ég hann ekki fyrir mánuð síðar.
6: En sko, hver Gavrilo Princip og af hverju Frans Ferdinand svona mikilvægur?
5: Já, sko, hann náttúrulega ríkis erfingi sem þýðir það að hann verður næsti keisari Austurríkis Ungverjalands, þessa risa veldis. Gavrilo Princip Bosníu Serbi sem bara að við vill losa Bosníu undan austurískum yfirráðum og hann bara 19 ára og hann bara í samtökum sem að hétu í raun og veru sameining og dauði ef ég menn rétt en voru alltaf kallið svarta höndin og það sífellt verið að plotta og þetta bara í dag eru því svona menn skilgrindir sem hryðjuverkmenn en það bara búið til plan að drepa ríkiserfingjan og það ekki bara einhver austurkismæður sko. Það bara næsti keisari og við erum með fjör gamlan keisara þannig að hann gat bara keisari
6: hvernig sem er bara.
5: Á morgun þess vegna og hann bara í heimsóttni í Sarajevo sem að laut yfir áðum austurkismæður og það segir við bara tökum að neglum að núna og þetta var bara plott, þetta var svona hópur og þetta var næstu því bara að runnu út í sandin sko Þeir voru búnir að gera þetta var gerðist allt á einum sunnudegi en þeir voru búnir að plana þetta þessi strákar voru held í fimm eigi mann rétt allavega nokkrir en svo einhvern veginn gugna nokkrir einn hendir sprengju og það verður ekki neitt almennlegt út úr því og þá bara prinsi beinn og hann eiginlega að gefa stup þegar að þessi hestalæst með hestag með keisara ríkiserfingi hjónunum Frans Ferdinand og hans konu Sofju rennir fram hjá og það var bara miskilningur því að Egillinn sko sökudólkurinn svo sem að Egillinn á þessum hestvagni þannig að hann átti að fara einhver leiðin beygir óvart til vinstri inn einhver götu og þá kallað stopp þú beygði vitlaust og þá bara fyrir tilvölin þá allt í einu prinsip stattur þar allt í einu bara stoppar vagnin bara rétt það sem hann og hann bara dregur byssu og labbar upp á skýtur og hefði sem sagt ökumaðurinn ekki beigt óvart þannig hafði kannski bara engin fyrir heimsröld orðið og engin seinni heimsröld orðið og ekki að Ísraelsríki orðið til veist, þetta hangir allt saman
6: sá. Það rosaleg pæling sko.
5: Já, en þú þetta veist, er náttúrulega sumir hafa gaman að svona hvað já, ef og svona
6: en, sko, þú veist, ég veit það og hérna, nú, hérna orsök afleiðing og hérna og allt þetta sko, en það samt svona í einhverjum heimi þetta ótrúleg hugaræfing hugarleikfimi að hérna velta fyrir sér sko hvað ef það er einhver sem ruglast ekki en einhver sem að hefna, tekur ekki einhverja beigju og þá fer heimurinn ákvöndin allt annan hátt sko.
5: Ég var einu sinni að kenna þetta upp í fjörbrönd bregaldi og þá sagði fjallum þetta á nasismann og svona rétt einhver nefndi upp hans herru, ég búin að finna hérna sökudólkin á seinni heimstyrjöldinni það skólastjórinn í hérna listaháskólanum sem hafnaði Hitler ef þau bara tekið hann inn í skólan
6: nákvæmlega
5: hann geta bara orðið svona annarslóks listamaður og dundar sig við það fram og það sem ég var stundum erfitt með að samfara fólkum af því að þegar við tölum heimstyrjöld þá fara allir að hugsa seinni heimstyrjöldina og við yfirfærum svo margt meðvitað og meðvitað yfir á fyrir heimstyrjöldina en það sem ég var aftur að vera að segja eins og núna þá sem sagt þessi spenna sem í alþjóða samskiptum núna á 2026 hún miklu líkari þessari togstreitu sem var fyrri heimstyrjöld milli stórveldana í Evrópu heldur en aðstæðum eins og voru fyrir seinni heimstyrjöld hún einhvern veginn það komið fasismi við í Evrópu, Hitler komist til valda og það kreppa og þetta var einhvern veginn allt upp í loft og ómögulegt og svona en það var það ekki þannig fyrir heimsturöld.
6: En hvað gerist þá á þessum mánuði sem líður? Hann skotinn, erfingin deyr, það náttúrulega risamál.
5: Og konast líka með þessi hann.
6: Og já, konast, hann skýtur þau bæði.
5: Já, hann það sagt að hann hafi hikað andartak þegar hann áttaði sig á því hvað þið sátu þétt saman, sko. en svo skautan tæmuskotum og annan fór í hana og hitti í ríkisæfingin. Síðan færi þessi snjóbolti sem út að spurum, þá segja austurríkismenn, þetta eitthvað sem að stjórn Serbíu, Serbía var þá lítið sjálfstættríki, bara svona...
6: Innan austurríkisungur?
5: Nei, nei, þeir voru búin að stofna sjálfstættríki fyrir utan, en það var bara Bosnía sem var sko hluti á austurríki og hluti að Króatíu var hluti á austurríki. Ja. Serbía tiltölulega nýjórið sjálfstættríki, svona 30-40 árum fyrr. Austurríkismenn að segja strax eða yfirvöld, Þetta þarna Serbíustjórn með puttan í þessu. Nú verðum við að láta þá standa fyrir sínu og þeir búa til svona lista þar sem að þeir setja fram kröfur, austurkismenn eða sjálfur að rannsaka þetta mál í Serbíu og svona einhverjar kröfur sem að Serbíumenn gátu aldrei fallist á að fullu.
6: En Gavrilo Princip, hann hvað það Serbíu-Bosníu-Serbí og ástæðan fyrir því ef að Serbíu nú þegar sjálfstætt ríki, hvað það því að þau vilja Bosníu líka sem sjálfstætt ríki?
5: Já, svo, það er svo síðar
6: já, já, ok, þannig að það ok, já. Að ég held að Serbíu væri ennþá þarna undir Austurríki-Ungarlandi
5: Nei, nei, en það var fullt að Serbum hins vegar í Bosníu sem lutu en Serbía sem land var sjálfstætt ríki
6: já.
5: En Serbar voru og það var þessi draumur að stofna stór Serbíu sem að við þekkjum síðar undir nafninu Júkoslavía. Og þá setja þess að kröfur að hendur Serbíu sem þeir fallast nú reyndar á, förðu mikið af þeim, en ekki alveg, og svo mánuð eftir, það leið alveg heill mánuður, þá lýsa austurríkismenn stríði á hendur Serbum. Og það var efrilega 28. júli, akkurat mánuði setna og viku setna eru öll Evrópuveldin komin í hál. Þá koma rússar og segja, við stöndum með Serbíu.
6: Af hverju?
5: Af því að þeir, sko, það er náttúrulega togstræta milli Rússlands og Austurríkis. Mm. Þeir vildi ekki að Austurríkis með vera að þenja sig út yfir allan Balkaska. Mm-hmm. Af því að þá eru þeir öflugur og ógnuðu siglingarlegin fyrir rússa og svo framins. En það sem stór punktur í þessu og fólk á stundum erfitt með að skilja eða átta sig á þjóðverjar bakka austurríkismenn upp og þá hefði maður haldið að þeir hefðu bara stutt þá gegn Serbum og ef að rússar hefðu ráðist á austurríkismenn sem þeir gerðu svo þá hefðu bara þjóðverjar komið og hjálpað og ráðist á rússa og þetta voru ýmsir í Þýskalandi sem vildu gera Herstjórnin í Þýskalandi var búin að vera ár og áratíu að búa til plan fyrir næstu styrjöld. Og hvernig var planið? Þetta frægt plan sem heitir Schlieffenplan, kennt við hersöðingja sem átti stærstan þátt í því, sem gerði alltaf ráð fyrir að ef það yrði Evrópustríð þá myndi þjóðverjar fyrst ráðast á frakka. Vegna þess að martraðar hugsun þjóðverja var að berjast með hægra og vinstri.
6: Mm-hmm.
5: Á tveimur vígstöðum.
6: Sem...
5: Þegar þeir voru í miðjunni.
6: Las Hitler aldrei þessa matrarplan, ok.
5: Jú, hann meiri sig að fylgdinni. Hann í raun og verið fylgdinni og þess vegna var alltaf planið á þjóðurum. Alveg sem að hvað gerist, ef við förum í stríð, þá byrjum við á Fraklandi. Af því við erum að sigra þá og svo getum við ferði austur. Og þetta eiginlega nákvæmlega, það mjög svona írónist að þetta í raun og verið sem gerist svo á tímum Hitlers hann byrjar á
6: vestur þetta líka Europa, sem hann klúrar
5: og svo fer hann í austur já, hann bara eins og það
6: en, veist, en, það, er það ekki já, það,
5: þannig að,
6: já,
5: veist, ekki að það, er fara, það er alltaf vera vitlust á Balkanskaga mm-hmm. einhver erkiherta í myrtur austurkismenn fyrir fríði stríði Serbíu þá koma rússar og þegar þeir rásta frakka
6: Ráða frakk, en sko frakkar, eru frakkar
5: Já, þeir voru náttúrulega í svona lauslu og bandalagi
6: með rússum,
5: rússum.
6: Og, En eru samt ekki byrjar að gera nýtt Þannig nei, að Þýskaland ræðst þá að fyrra
5: bara og þá ráðast þeir á Frakland, þjóðirar Og þá gera það með því að fara yfir Belgíu Og ráða svo niður Það munaði einhvern veit að þetta tækist En og þá
6: Og hvenar þetta, mánuðið setna bara?
5: Já, já, þetta bara hann í mánuðið setna, júli
6: Og stríðið byrjað
5: ágúst byrjun.
6: Bara svo sko, fyrsta orustan í fyrri heimstyröldinni.
5: Já, er fyrsta það... skotin hleyft af 28. júli, það hann að sögur á Balkanska, austurríkismenn, og síðan gerist þetta bara mjög hratt mm-hmm. og allur herin fer af stað bara hann í loki júli og fyrstu dagann í ágúst.
6: Já.
5: Og eftir þeirra svona, við getum sagt bara þegar vika er liðina ágúst, þá eru 20 miljónir hermanna á komnir á stað. En það sem ég ætla að bæta við, þjóður ráðast á Frakkland með því að fara í gegnum Belgíu. Menn verða að hafa þessi góða mynd af landakortinu til að skilja þetta. Og þá rísa brettar upp á afturlappirnar. Þeir eru að hérna svífirða eða sem sagt virða ekki hlutleysi Belgíu og þeir eru að vaði við Belgíu og svo ætlar að taka Frakkland og þá lístu brettar yfir stríði að hendur þjóðurum og þá voru sem sagt öll þessi stórveldi komin í stríð Austurríki, Ungverjaland og Þýskaland saman Rússland, Frakkland og Bretland saman ég held að sé sko svona stórvelda pólitík þykir kannski ekki mjög sexy í dag svona fyrir 100 árum en mjög margt að þessu minnir svo ískikilega á það sem að gerast í dag það sem eru stórveldi sem eru svona hnignandi önnur að koma upp alveg eins og Þýskaland var að koma upp þarna Frakkland var svona meir í vörn Rússland var að koma upp nú og tala Kína þannig að þeirra eru svona breytingar á jafnvægi var það alltaf mjög hættulegt fyrir heimsfriðin ef það skellur á stríð á næstu árin sem að það náttúrulega stríð bæði með Austurlöndum og náttúrulega í Úkraínu og eftir á heikja ef það kemur stríð á mun einhverju spekingar ef þið verði einhverju til segja þetta byrjaði raun og veru fyrr byrjaði í Úkraínu, byrjaði í Gaza eða Íran eða eitthvað þannig að við lifum mjög erfiða tíma hvað þetta varðar og við getum lært mjög mikið af þessum hvernig þessi stórvelda átök þróuðust fyrir heimstyrjöld þó hún virðist svona þegar maður lítur fyrst á þetta að vera mjög fjarlæg en hún það ekki
6: sem ég held ég taldi þú veist, ég held að það sé alveg 100% satt sko hjá þér að þetta einhvern veginn svo áhugavert að horfa á og þess vegna langaði mig að tala mynda líka sko af því þú ert búin að nefna Bretland og Bretland rís upp á afturlappirnar og Bretland þarna örugglega með stærsta flota í heimi
5: Já.
6: Og það einhvern veginn svona þeirra hvað segir maður, svona þeirra einkenni eða eitthvað, þeir vilja bara ráða yfir höfunum sem á þessum tíma held ég örugglega miklu mikilvægara kannski enn í dag
5: Já.
6: Og ég velti fyrir mér bara því þú nefndir að hann að Bretland hafi haft einhverju svona stefnu sem að snýst að það sé ekkert ríki sem stendur skara fram úr eða er eitthvað því svona miklu öflugra heldur en öll önnur, það sé eitthvað svona jafnræði
5: á leikatunum. Já,
6: Er það ekki á einhverju leiti út af því að Bretland vill vera fremst? Þú veist, ekki Bretland fremst á þessum tíma varandi nýlendurnar, varandi sjóherinn sem skiptir ótrúlega miklu máli þarna Minna, ekki Þýskaland einhvern veginn að reyna að vera með jafnmikinn sjóherrin bakka síðan frá því plani, þú veist, þetta ekki líka að því hún nefnum jafnvægi, sko Bretland segir eitthvað svona, heyru, nei, við ætlum öll að vera jöfn en við ætlum samt að vera samt aðeins ofar enn öll þín samt sem áður
5: Já, já,

0: voru eitthvað að rembast við eitthvað flota en breyta, þeir raun og veru ógnuðu aldrei flota breyta.
1: Mm.
0: Þannig að það að koma upp nýlönd, en breytar eru náttúrulega auðvitað heimsveldið, sko, ég
1: meina, mm-hmm.
0: veist. Þeir eru með, þeir eru bara alls þar.
2: En hvernig eru frakkar í stakk búinu til þess að standa í þessu og líka rússar? Þú veist, eru þeir, eru allir, að því þú sagði, sko, Þýrkland hefði verið með einhvers konar plan í gangi, vitum við eitthvað sko, hvað frakkar eða rússar voru að plana og snýst þetta landvinninga fyrst og fremst?
0: Já, sko, það var ekki hugmyndin hjá frakkum að leggja undir sig, þeir vildu bara að, sem sagt, tryggja það að þeim stæði ekki ógna Þýrskalandi, eins og það var orðið svo öflugt, það var náttúrulega miklu fjölmennara ríki Þýrskaland heldur en Frakkland. En það var hins vegar í Þýskalandi og við erum mikill óttu við að svona sem kannski sambarlegur við þann ótta sem sömur bera í brjóstika hvert Kína í dag. Það var mikill óttu um að Rússland væri að verða öblura og öblura og öblura.
1: Mm.
0: Og það þyrti fyrr eða síðar eða ef að segja það myndi fyrr eða síðar koma til einhvers konar uppgjörs við Rússland.
2: Það var bara tímasvöldsmál.
0: Já, menn mm. sagði, og þess vegna voru sagt, mjög sterk öflunan þýska hersins sem sögðu við verðum einhvern veginn, rússar alltaf fjölgi hernum og sem reyndi síðan ekki mjög eins og öflugur að menn heldu og við verðum að stoppa þetta og það betra að fara núna heldur en eftir 3-4 ár þegar þeir voru að konu með ennþá öflugur hér. En það hefur nú stundum verið sagan með og minni kannski daldi á nútímann og stríði í Úkraínu að rússarnir þrátt fyrir þennan fjölmenna hersin reyndust ekki eins öflugir á vígvöllunum og menn höfðu óttast. En þeir eru unnur samt nokkra sigra. Alveg eins og í dag að hver hefði trúið því að rússar væri enn klást við Úkraínu 4 árum.
2: Já.
0: Bráðum verður Úkraínu stríðið búið að standa jafn lengi og fyrir heimstyrjöldin. Það muna bara einhverjum vikum held ég. Já.
2: En sko, ok, við erum hann ára 1914, 28. júli, mánuð eftir morðið. Það sem ég velti fyrir mér þau eru öll komin í stríð.
1: Mm-hmm.
2: Og hvað þýðir það? Er þetta, sko, hver að ráðast hvert? Er þetta bara Þýskalandin í Frakkland?
0: Inn í Belgju, inn í Frakkland, yfir Belgju, já.
2: Og hvað gerir Bretland, hvað gerir Rússland? Ráðast rússar inn í Austurríki-Ungverland?
0: Já, það verður, sem verður átök þar.
1: Mm.
0: Svo verður líka átök í, ætlum ég að nota aftur orðið, Prússland, Austur Prússland, milli þjóðverja og rússa. Þannig að hafa verið að berjast í þarna með milli, þýskar hersveitir að berjast við rússneskar í Austur-Európa sem kannski Hvíta-Rússland núna, Póland og þar, það eru austurríkismenn að reyna að herja á Serba og gengur illa að klástu þetta litla ríki síðan verða átök í milli austurrískra og rússneskra hersveita í Austurríki eða þarna landamærum Rússlands og Austurríkis síðan það náttúrulega breytar sem senda hermenn á vettvangi Evrópu til þess að berjast með frökkum og stoppa þjóðverja þannig að við erum með í vestri frakka og breyta á móti þjóðurum belgar náttúrulega berjast eitthvað en það aðlega breytar og frakkar móti þjóðurum í vestri í söðri það austurríkismenn á móti serbum Í austri það austurríkismenn á móti rússum og svo í austri líka norðar,
1: mm-hmm.
0: þar að segja að ég átt að Eystrasaltina, þessum er núna Pólland og Hvítarússland, þar eru þjóðverjar að berjast við rússa. Þannig að þetta svona línan. Síðan stóð þetta í rúm 4 ár, Ítali blandast í leikinn seinna, Bandaríkjumenn blandast í leikinn, rússar þetta út, þetta náttúrulega rosaleg saga.
2: Hvernig,
0: en þetta upphafið eins og ég lýst því.
2: En hvernig þá byrjum við að fara einhvern inn að því segir, þetta 4 ár?
0: Rúmlega, þetta byrjar í júli, ágúst og vopna hlýja í nóvember.
2: Og hvernig pakkum við þessu, hvar, bara 1914, sem dæmi, hvernig svona, ofta á einskjöla, ebb and flow, hvernig and þetta stríð, sko og sko, fyrir að fyrsta líka langa mig smátt líka til þess að tala hernaðinn sjálfan
0: Þú talar hvernig styrjöldin andar það var þitt orðalag sko, það sem að fyrirhengstyrjöldin þekktust fyrir eða þú lítur á sem sagt, vígvöllin það þessi skot

0: skotgrafa hernaður í vestur Evrópu sem var í raun og veru bara norður Frakkland og smá sneiða Belgíu. Því það sem gerist, þjóðir æða þarna stað og alla taka Frakkland áður með því snúa sér í austur að rússum og þeim verður mjög aðgengt, þeir bara komni mjög nálægt París en þá verður undrið við Marn, frökkun tekst að stöða þá bara þarna haustið stríði hefðin geta verið lokið bara fyrir jól og þannig fórum enn á stað margir með þessa bjartsýnu hugmynd hæ, bless bless, við erum komnir tilbaka fyrir jól en það gerist ekki og þá fara herirnir í vestur hlutunum í Frakklandi að grafa sér niður þjóðirjar og frakkar og breytar hins vegar og vílínan í fjögur ár breyttist eiginlega ekki neitt það minnir sumt á það sem að gerast núna í Úkraínu að sem að rússar að sækja fram og þeir hafa nú verið svona mjaka sér fram en mjög lítið og ég vil tapa núna síðustu vikurnar smá þetta þessi kyrstaða þessi skotgrafahernaður og skýringin af því ákvörðu þetta gerðist einfaldlega svo að varnartæknin var betri en sóknartæknin það voru komnar til sögunar vélbyssur og þegar að þú ert búin að búa vel þig í skotgröf og vívirkjum og það kemur fótgöngulið að ráðast á því þá getur einn maður af vélbyssu sáldra niður 100 manns á nokkrum myndum sko. Og þetta er náttúrulega óhugnarlegt og það þetta sem gerist en menn held alltaf áfram að reyna að brjótast í gegnum vílunina en það tókst ekki þannig í vestri svo allt annað þarna í söðri og austri en í vestri og það það sem þetta stríð þekktast fyrir það þessi kista skotgrafa stríð í vestur Evrópu og það ennþá ég ferðast þarna og farið í skotgrafir sem enn 100 ára gamlar það mjög áhrifaríkt og það til lýsingar á þessu og það eru sko nöfn á einhverjum orustum eins og Somme og Verdun Ég, við þurfum ekki að sökka okkur honum það.
1: Akkur ekki, ég var hans til.
0: Já, eftir, sko,
1: að þú nefndir sko, hvað það við mann, nei, eitthvað svona, hérna, sem, það sem frakkar stöðva þjóðverja, kraftaverki.
0: Já, marn.
1: Marn.
0: Já, hvernig, ég tala ekki fransku, en það ekki góður að framburð.
1: En þú veist, til dæmis eins og það,
0: já.
1: Hvað það sem gerir það verkum að þeir stöðva þá?
0: Já, það bara tósta að stoppa þá. Þjóðir að gera kannski ákveð mistök en frakkun bara tósta að stöðva þá. En ég segi þér heldur áfram og þú vilt spyrir meira stríð. Það til dæmis að tvær þekktustu orustunnar eru þarna 1916 með Somme sem á og Verdun sem staður þarna austarlega í Frakklandi og það svona fyrir breyta þetta svona daldið martraðar martraðakent, eins og þeir eru búin að láta þeir eru ákveða að sækja fram þarna ákveðan stafið Somme og þeir eru búin að vera að láta stórskotaliði sko bara rignir yfir þýsku línuna hérna fallbyssu sprengjum og breska herdjóðsstjórnin segir við ætlum svo að sækja fram eða ákveður að sækja fram þegar að búa einhvern veginn tæta þessa varnalínu en það bara tókst ekki Og svo þegar að koma að þessum degi, þannig að sömari 1916, að þá eru 20.000 breskir hermenn sem eru drepnir á fyrsta degi. Þegar varnalína þjóður, það hefði ekki tekist að brjóta hann á baka aftur með þessum fallbyssu árásum. 20.000 manns, það svona eins og allir... Hvað eru margir krakkar í framhaldsskóla á Íslandi í dag? Þú veist, það bara, þetta svo ótrúlegt blóðbað og þetta eru mest strákar bara títut. Og sumir fættir á Íslandi, þá voru svona, kannski ræðum það setna. En það, og þetta sem sagt, gengur ekki að brjótast í gegnum vílunina, hvorki breytum og frökkum tekst það ekki og þjóðurum ekki heldur og það þessi kista. Hins vegar miklu meiri hreyfing fyrir austan. Þar gengur rússum alveg þokkalega til að byrja með, en síðan vinna þjóðverjar mikinn sigur á þeim og það gekk ágætlega hjá rússum gegn austurríkismönnum fyrst, en síðan þegar þjóðverjar kom og hjálpa þeim að þá fer að ganga verð. Og það endar náttúrulega með heimsögulegum atburðum að rússar draga sig út úr stríðinu 1917 eftir byltinguna.
1: Fyrir við?
0: og það byltingin í Rússlandi með Lenin og Trotski og allt það af því það var gríðarleg óanægja í Rússlandi með sem sagt gangstríðsins og hvað margir féllu og hvernig þetta hafði þróast allt saman og síðan komu Lenin og bolsjevikarnir kommunistarnir og lofuðu friði og náðu svo að ræna völdum þarna hausti 1917 sem breytti mannkynssögunni það hefði engin rússnesk bylting orðið eins og hún varð hefði fyrir heimstyrjöldin ekki skollið á rætur flestra þeirra megin atburða sem verða á 20. öld liggja í fyrir heimstyrjöldinni og þar að vera náttúrulega rússneska byltingin oktoberbyltingin sem að leiddi svo til þess að Sovjetríkin voru stofnuð mjög ofarlega á blaði en það fleira fasismin verður raunum verið til í skotgröfum fyrir heimstyrjöldar
1: ok
0: það mörg að hyggja
1: það mörg að hyggja og ég svona velta fyrir mig sko að þú sagðir sko að rússar draga sig úr hérna 1917 sem þremur árum setna og það pattstaðana frakkar Bretland þjóðverjar
0: já
1: ef við tökum kannski bara til að byrja með ætla þjóðverjar í byrjun bara sigra frakka og eins og þú sagðir klára þetta fyrir jól og
0: það var svo austur
1: og fara svo austur af því að Og þá snýst það ekki landvinninga heldur bara að grafa undan Frakklandi þannig að þeir sé engin ókn lengur.
0: Já, kannski hrifsa til sín aðeins landi.
1: Jú, smá í viðbóð, það bara eitthvað bónus fyrir stöðra, en, hérna, en þetta snýst herri, ráðast á það fyrst,
0: Já.
1: Klárum þá af og þá getum við einbytt okkur á öðrum stöðum.
0: Já.
1: Það einhvern veginn axlast þannig að Bretland segir, heyrðu, hérna, þið fóruð í gegnum Belgíu, Nú erum við pirraðir þannig að við förum með og þá verður pattstaða þar. Mm. Hvað eru rússar bara reyna að styðja Serbíu eða eru þeir að reyna að ná sér í land líka? Eða er það bara alltaf einhvers konar bónus?
0: Já, þetta er náttúrulega bara, já, þetta er góð spurning, stór spurning. Þeir eru náttúrulega fyrst og fremst það sem að það er náttúrulega bara átök um forræðið í Evrópu. En svo er þarna áhrifasvæði í suðaustur Evrópu. Það sem er svona undirliggjandi sem að gera, sko, Tyrkjaveldi hafði verið gríðarlega öflugt og náð langt...
1: Það voru að tala Ottomanveldi.
0: Já, Ottomanveldi, það náð langt upp á balkanska, þess vegna er þessi múslimar í Bosníu, fólk er stundum allt, hvað er þessi múslimar allir að gera í Bosníu? Það er arfur frá langri eða löngum yfirráðum Ottomanna á balkanska, en þeir hafði verið hnignandi veldi og þegar að þeir eru svona að draga sig, þá... Þá kemur spurningin, það var alltaf að kalla þær sjúki maðurinn í Evrópu, eða ekki, já. Og þá myndast tómarum, og hver á að fylla þetta tómarum? Það eru náttúrulega hluta til þjóðirnar sem þarna voru, sem aðurlega sjálfstæði. Serbía verður sjálfstætt ríki, Rúmení og Búlgaría, og svo vilja serbar fá fleiri þjóðir í Balkanska með sér í hérna. Eitt öflugt ríki. Grikkland var fyrsta ríki til þess að það var alveg bara 1800 sem sagt á fyrir hluta 19. aldar hafði verið undir yfirráðum ottomana og þeir alveg sjálfstæði. Hvað stórveldin var þar, þá er þetta spurning um ítök, siglingaleiðina inn á Svartahaf, hver ræður því og svo framins. Þannig að þetta eru bara svona dæmingir stórvelda átök, baráta um áhrif og áhrifasvæði svo framvegis en það var ekki þannig að rússar ætluðu að leggja undir sig Þýskaland eða þjóðar ætluðu að gera Moskvu af einhverju þýskri borg, það var ekki þannig
1: nei. En hvernig er þá eins og að því við tölum og þú sagði það þessi pattstaða þarna Þýskaland, Frakkland, Bretland hvernig eru orustunar og átökin þá austar eða sunn
0: Já, þeir eru náttúrulega bara mjög svipið en það er bara sem sagt, einhvern veginn dýnamikinn í átökunum þar er öðruvísi en það verður ekki svona pikkfast, þetta voru skotgrafir þar líka og svona en þjóðurinn tekst að vinna afgerandi sigur á rússum þannig í austri 1917 og semja við þá og það er mjög fróðlegt Það var gerður sem sagt frægur friðarsamningur 1917 milli þjóðverja og rúsa. Við kendum við borg sem heitir Brest-Litovsk. Og ef þú kíkir á landakort og hvernig landamærin eru samkvæmt þessum samningi og kíkir og lítur sér að landakort í dag, sko þá liggur við að mér segja að við séum að berjast ennþá á sömu línu, sko. Þú veist, þetta er bara þetta Ukraínu, um þann hluta af hérna Evrópu þetta semst hversu langt á áhrifasvæði rússa ná og rússar náttúrulega þurfa að láta þjóðurum eftir en þegar þjóðurum voru búnir að vinna sigur á rússum og þvinga þessum friðarsamningi upp á þá 1917 já sem geristurinn voru ekki sko endalega fyrir snemma árs 1918 þá faraðar að færa herdeildina vestur, nú bara tökum við brjóttustu í gegn, nú tökum við allar herdeildina sem voru að lemja á rússum, farum með að vestur leggjum allt í það og það var sem sagt hefði hugsanlega getað að gengið og það gekk vel fyrst en svo ekki en þá hafði annar heimsögulegur atburður gerst, ég var að tala um að hafa byltingi í Rússlandi og þeir dragast út úr stríðinu og neyðast til að undir þetta friðarsamla mjög óhagstaðan friðar sáttmála við Þýskaland
1: sem felst þá í hverju?
0: Sem bara að þeir þurftu að gefa eftir land
1: já.
0: Svo var það spurning sko, hvernig það hefði orðið hvort að Þýskaland hvað mikið þeir hefðu tekið eða hvort að Úkraína hefði orðið sjálfstætt land eða Pólland stækkað eitthvað svona Pólland var til eftir fyrir heimsstyrjöldina það hefði senni tíma að sagði en það sem hefði gerst í vestrinu og annars staðar var annar heimsögulegur atburður talaði um þess að tvo atburður 1917 sem breyttu mannkynssögunni annars vegar eða rússneska byltingin oktoberbyltingin reynda að byrja sem febrúar eða marsbylting borgarileg bylting og verður svo bylting leni eins og þeirra hins vegar það þáttaka bandargemanna í stríðinu þeir koma inn í stríðið 1917 en verðaði sko að fyrir geta munum þá ráði fyrir 1918 og það var vegna þess að fyrir heimsstyrjöldin snerist miklu meira eins og allar þessar stóru styrjöldir meira en átök á vígvellinum hún snerist líka bara hver fær að borða, habban og meilandsban og kom í veg fyrir að vistir flyttust 1916 og 17 þýskur almenningu farin að líða hungur, það eru skortur að tala næpuveturinn og ég veit ekki hvað og hvað og Bretar reyndu að útiloka að vistir bærust sjóin til Þýskalands með habbanu en þjóðverjar voru með það sem að þeir eru kannski frægjasti fyrir með kapóta og þeir voru að skjóta niður og þeir byrja þarna 1917 það bara lýsa þeir yfir ótakmörkuðum kapóta hernaði þannig að þeir bara ætla að stoppa alla verslun við Bretland öll kaupskip sem voru að fara til Bretland bara skoti niður og þá verða bandarísk skip fyrir barðinu því og þá
1: Poke the bear.
0: Þá voru þeir að dragast þeir þannig inn í stríði. En það munaði og þeir voru komnir þarna mörg hundruð þúsund hermenn og ég mani, veit ekki hvað ég voru þeir margir á endanum en það munaði þá lokasprettinum þarna 1918.
1: Þetta var fyrri hluti af tveimur fyrri heimstyrjöldina. Í næsta þætti tökum við upp þráðin og skoðum stríði frá öðru sjónarhorni, skoðum karakterana og bakviða, þær afleiðingar sem að endanum mörkuðu næstu 100 ári. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka ykkur fyrir að hlusta, þakka Gunnari fyrir að vera með okkur, einstu aftur næsta þætti, þetta var Þú veist betur fyrri heimstyrjöldina.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
5: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
6: Þátturinn Partisón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
5: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullusendum. Partísón undir diskokúlunni öll lögataskvöld í Rás 2

0: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Útsala, útsala, 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Sumartónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartetti, píanói og gítar í hljóðritum frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, Matthías Harðarsson, flyttu verk eftir Bach, Wright og Durufli í hátíðinu í dag, hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á fjölskyldu hátíðina, sandara og rifsara gleði Snæfellsbær. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríkjaher reiðubúinn til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
4: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeiti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeita til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir um að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær um að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Slökkviliðsmenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróður eldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuðu upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og hafa 1500 manns þurft að flýja heimili sín. Bætt veðurskilyrði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakara í dag og nær logn á þeim stöðum sem urðu verst úti. Þannig eru slökkulismenn nú komnir að því að slökka eldana beint að því er hér að yfirvöld segja, en hinga til hafa starfið aðalega með að því að hamla útbreiðslu. Hátti í 70 ferkilometrar lands hafa brunnið og 12 farist í eldunum til þessa, en flestir þeirra eru ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn er leitað að fleiri fórnarlömbum en 7 manns er saknað. Í það minnsta 6 eru sárir eftir flugskeita árás Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Á síðustu vikum hefur Rússlandsher beint tugum hljóðfrára skotfluga í átt að úkraínsku höfuðborginni, en loftvarnakerfi í landinu hafa ráðið illa við þau. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleik kvöldsins klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss er klukkan 1. En fréttalest er lokið.
5: Rás 2.
1: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og tilbaka.
1: Rás 2.
6: Tíminn flýgur

0: ver jij, nu lekker de after ver jij als in vond.
1: Velkom inn á Fætur.
2: Fram og tilbaka á Rástfö.
3: Já, komið þið sæl og blessuð, þá leggjum við að staða hér í Fram og tilbaka á Rástfö. Felix Bergsson og Anna Guðrún Sigurðardóttir með ykkur hér, alveg fram til hádegis fyrir þetta.
4: Heldur, við mætt bara, beinustuleg, það einmitt, við ætlum að fá fylgja ykkur inn í dag og einmitt ræða svona við hinn og þessa í dag. Við ætlum að hérna, fara hans yfir kannski svona helstu hátíðna sem eru í gangi um helgina og ræða kannski hans fótboltan líka.
3: Nákvæmlega, ýmislegt skemmtilegt, en við byrjum á Megasi og það er náttúrulega ástæði fyrir því, hann fjall frá á dögunum og ég gerði hann svona gannuðinu að spyrja aðeins inn á Facebook.
4: Já.
3: Hver réttu, hvað var uppáhalds megasalæði?
4: Og þú fyrst heldur betur viðbröð.
3: Svakaleg viðbröð, alveg bara svakaleg viðbröð.
4: Það var vantað ekki, sko.
3: Já, og þarna, þetta var greinilega lang, eða lagi sem fólk nefndi lang oftast,
4: tvær
3: stjörnur.
4: Já, þetta í mestu uppáhaldi.
3: En það var alveg enda laust, sko. Það bara fólk alveg bara, það áttu allir sitt megasalæði.
4: Einmitt.
3: Sko. Og þarna... Þannig að það var mjög áhugavert.
4: Það skemmtilegt.
3: Og við kannski svona hendum inn einu og einu í þessum
4: það. Já, það ekki.
3: En við ætlum að byrja á því í dag að svona kíkja á það sem gerast á deginum og ringja svo Norður landsmót.
4: Já, landsmót hestamanna.
3: Já.
4: Það er alveg nóm að vera þar í dag. Þetta er síðasti dagur mótsins, náttúrulega í dag. Þetta er búið að vera í gangi síðan síðustu helgi eða sunnudaginn síðasta.
3: Já, akkurat.
4: En þetta er alveg langt, langt og gott mót.
3: Áskeið Leiðar sem framkvæmdastjóri landsmótsins, hann allar að vera í símanum og það væri illa gert að spyrja hann mikið út í hestana þegar mér skilst hann sé ekki mikið.
4: Hann er ekki mikið.
3: Hestanum, en hann er mikið sérfræðingur í að halda hátíð.
4: Mótið, já, halda svona gott hestamót.
3: Já, halda bara halda hátíðir, hann er sko svona viðburðar sérfræðingur.
4: Já, einmitt.
3: Og hann náttúrulega orðin það ekki síst við það að halda bræðsluna og borga fyrir
4: eistra
3: þessi ár.
4: Það svo mikla hátíð.
3: Já, við heyrum í honum hér á eftir og svo er það fáum við dýfurnar sjálfar, Selma og Hönsu hér í spjallet
4: Já, tíu. Dýfurnar sjálfar, það er bara rétt hér, sko.
3: Já.
4: Aðal dýfurnar, það verður fjör, það verður hérna, náttúrulega, þetta er djassin á Jómfrúni sem verður núna setni partin í dag.
3: Já, það er verða þar og svo er það náttúrulega alltaf eitthvað að gigga og svo bara gaman svolítið að spila út í þeirra samstarf.
4: Já.
3: Ég held sko að hans hafi mér sem verið með Selmi í Jerusalem hérna 99 sko.
4: Ok.
3: Þurfum að spyrja aðeins út í það.
4: Við þurfum eitthvað að foraði það.
3: Hún var að minnsta okkur í 2006 í Kiev.
4: Ok.
3: Alveg pott í þetta. Já. Það var eða 2005. Og þarna, já, við spyrjum það aðeins út í þetta betur. Svo ætlum við að fá fótboltanörd í heimsókn.
4: Einmitt. Hann Kári Tulinius ætlar að koma hérna til okkar sem skrifar í The Guardian fótbolta.
3: Ná.
4: Við ætlum að ræða kannski svona svolítið HM í fótbolta sem svolítið á allra vörum þessa dagana og svona hérna kannski þessir leikmenn sem eru líka að vekja svolítið athygli og svona.
3: Já og svo bara svona líka aðeins að hann er sko, hann í rauninni hann er svona byrtist, það byrtast svona frasar frá honum inn á Guardian við og við sko. Hann virðist sko senda inn einhverjar sko hugmyndir og þeir byrta þetta sko.
4: Ok, einmitt.
3: Þannig að við þurfum eiginlega sko spyrjum því hvernig kemur þetta sko samstarfsan við sko einn stærsta fjölmiðil í heimi
4: einmitt.
3: Til og sérstaklega í þessu og þarna hann var með mjög áhugaverða fæstlur hún í daginn sem hann vísaði í sko var að vísa í einhvern argentínskan fótboltaþjálfara og mjög svona okay, það var mjög það nördaði alveg yfir sig ég þurfti bara að skoða það mál sérstaklega þetta var svo áhugavert þannig að við verðum að heyra betur á því og
4: algjörlega
3: hann var svolítið fyrir Kristján Freyr sem hér vinur var samstarfsmaður Kára
4: já
3: hérna í Kanada Runa saman í bókabúð og hann kom alveg að fjöllum að gátt úr því segði á fótboltanum.
4: Já, komum með óvart bara.
3: Já. En við höldum á hægði fótboltanum með Erling Haaland.
4: Já.
3: Hann kemur að vísa ekki sjálfur.
4: Hann kemur ekki sjálfur því miður, við þurfum að hryggja ykkur með því. Já. Hann er ekki að koma hinga til okkar. Heldur ætlarun Erla María að koma til okkar og ræða hans já, hann hefur verið svolítið mikið til umræðu, hann hérna Haaland, svolítið mikið á samfélagsmiðlum, svona mann. Og töskunar hans hafa líka vakið svolítið aðtegli.
3: Ég lasa bara hreinlega í gær að hann væri sá leikmaður á HM sem væri mest skoðaður á samfélagsmiðlum.
4: Já, það kemur ekki vart. Hann er, finnst mér, allavega bara einhvern veginn allstaðar á internetinu þessa dagana.
3: Heyrum annað megasalag og... Mér langar til að rifja upp þætti sem við Margrét Blöndal gerðum í Kanada hérna, gestir út allt hérna þeir
4: Já.
3: Á Akureyri og þar vorum við með sko, hljómsveit og fengum listamenn í heims og Valgerður Guðnadóttir kom til okkar einu sinni
4: Einmitt.
3: Og þá söng hún megasalag sem heitir Orfeus og Efidís og eitt af þessum lögum sem að mjög margir hafa
4: nefnt margir voru hrifnir af já,
3: skulum heyra flutning Valgerðar Guðnadóttir með hljómsveit Hjörleifs og þetta hljóma svona Hjörleifur Örn Jónsson heitir hann við þetta og þetta Orfeus og Efidís

0: Já, hún Valgerður Gunnarsdóttir, þetta er einhver magnaðasta rödd sem við eigum í íslensku tónlistarlífi. Hún gerir þetta alveg einstaklega vel, Orfeus og Evridís er þetta, og þetta er náttúrulega af plötunni Óbleikum náttkjólum sem hann gerði með spilverkinu.
1: Einmitt, kom út 77.
0: 77, og spilverki var náttúrulega alveg rosalega virkt á þessum tími, ég held að ég hef að lesa eitthvað það er gert tværa þrjár plötur á þessu ári og þessi var ein þeirra.
1: Já, einmitt, það er þessi.
0: Magnað stöf. Alveg einstaklega vel gert, gaman að rifja þetta upp og við heyrum meiri megas eftir því sem líður þáttir en það voru fleiri sem hérna frá í vikunni Bonnie Tyler, við verðum að heyra eitt Bonnie Tyler.
1: Við verðum
0: að
1: Bonnie Tyler, sko, hvað er í gangi með þetta, mest þetta ár búið að vera bara
0: Já, eins og einhver sagði, árið sem tónlistin dó bara.
1: Já, þetta er svolítið svoleiðis
0: Maggi Eiríks og Björgur Halldórsson
1: Það er bara,
0: Negas.
1: Nú segi ég stopp
0: Já, nú segi ég stopp
1: Við megum ekki meir, við meiru hérna
0: Ekki meir, Geir, ok
1: Ekki meir
0: Fá mig vel sigar og svo höldum við áfram
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
3: Sumarsmellir 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðu, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.
4: Fram og tilbaka.
6: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Landslætt með Fleetwood Mac.
1: Og þetta tengist deginum eitthvað?
0: Þetta tengist nefnilega deginum svolítið.
1: Þessi,
0: já, þessi plata þeirra, sem oft kölluð The White Album,
1: mm-hmm.
0: hún sem sett kom út á þessum degi fyrir 51 ári síðan. Hvorki meira en ég minna enn. En platan heitir bara Fleetwood Mac.
1: Hvers vegna hefur Fleetwood Mac allt í enn náð svona mikill hilli meðal ungs fólks?
0: Sko, það bara frábær spurning. Það náttúrulega, það einhver lög sem að hafa svolítið náð einhverju hæðum á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Það kannski helst sem þetta eftir hug Silver Springs, það var náttúrulega hefur mikið verið spilað núna á samfélagsmiðlum sem hluti af einhverju svona, einhverju internet trendi, sko.
1: Já.
0: En svo þetta bara, held ég, svolítið svona einhver klassisk tónlist sem að einhvern veginn bara virkar, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Fólk getur ekki, einhvern veginn, það ekki hægt að hata þetta, sko.
1: Hérna, við ætlum að fara að kíkja á það sem gerðist á deginum og byrjum á hlusta á Björk af þeirri frábæru plötu debut sem að fór í því að setja á breska vinsældalistanum á þessum degi.
0: Já.
1: Byrjum öllum þessum árum síðan. En svo förum við að kíkja á þetta allt saman.

0: Þetta er svo dásamlegt.
1: Þetta er klassik.
0: Og manni fannst þetta sko eitthvað frumlegasta sem var heyrt.
1: Já.
0: Að nota þessar indösku trommu en hann sko, þetta var einhvern veginn þetta á
1: þessi framandi.
0: Já, þótti framandi en sko, hún svo mikið trendsetir að það leiði ekki alveg.
1: Nei, það var einhvern veginn allir bara fannir í ummitt.
0: Það bara þannig.
1: Allir komnir í trommunnar.
0: Þetta var debut sem kom út þarna árið 1993 og fór beint í þriðja setu breska vinda þetta 11. júli. Gaman að þessu.
1: Gaman að þessu.
0: Já, en í dag semst 11. júli og þetta mun vera 190. annar dagur ársins, hvorki berni minna. Og já, það fór ekkert að gerast svona almennilega fréttnæmt á þessum degi á Íslandi fyrir en í byrju 19. aldar.
1: Já, ok, mitt.
0: Þá árið 18. var alþingi afnumið með konunglegri tilskipun og í þessa stofnaði lands yfirréttur.
1: Já.
0: Nú þekki ég ekki þessa sögu nógu vel til þess að geta einhvern veginn
1: kjálmið. Það er bara hérna í þaula.
0: Nei, þú veitum meila að setja bara alla í þetta, allir má bara
1: tekur þetta. Já, fá hann í þetta mál.
0: Já, þú veist, þetta frábær þáttunum morgunum fyrir heimstyrjöldina.
1: Já.
0: Hann er svo Gunnar sagfræðingur er svo magnaður, hann er þekkið þetta svo vel. Og svo kom önnur auglýsing Jörundar hundadaga konungs. Það byrtist að þessum degi árið 1809 sem að tilkynnta hann tekið þessi stjórn landsins. Það er svo stórmerkilegt má þetta með hundadaga konungin.
1: Já, hann er þetta rosalegur. Jörundur.
0: Já. Og svo sildu fjórumenn og þinga í sýsla stað árið 1863. En þeir hugðust nema land í Brasilíu og gerðu það.
1: Þeir gerðu það?
0: Já, þetta stórmerkilega sagði
1: Brasilíu
0: farana. Sko, Sigursteinn Másson gerði einhverja þætti Brasilíu farana.
1: Brasilíu farana? Ég bara aldrei heyrst þetta.
0: Nei, og þetta fór, sko, þetta var bara, menn voru að fara í Vesturheim, sko.
1: Ok. Þessum
0: tíma alltaf.
1: Já.
0: Og þannig að sumir fóru til Kanada.
1: Einmitt, aðri til Brasilíu. Beinustuleg.
0: Brasilíu, bara miklu betra við. Mér eitthvað að væglast
1: þannig. Allir til Brasilíu, bara sleppa þessu Kanada.
0: Já, eitthvað að væglast í Kanada, skilur. Mjög áhugavert. Já, og svo var stafnið lög, það var samtidig lög stofnun sjóða í sér hverju sveitafélagi. Með það markmið að styrkja heilsubilað og ellirhund alþýðu fólk og þetta er árið 1890.
1: Vá!
0: Já, þetta er bara svona...
1: Þetta er ekki bara nokkuð gott, snemm í því.
0: Já, þetta er svona einhvers konar forveri, já, einhvers konar sjúkratrygginga eða sjúkra, þarna, eða örorkubónda eða eitthvað slíkt, sko.
1: Vá!
0: Mjög áhugavert.
1: Svolítið merkilegt.
0: Já, og sama dag, sem sagt, 1911 voru samþykkt lög sjúkrasamlög.
1: Já, og svo einmitt líka hérna, sko, staðfestir konungur lögum jafnan rétt kvenna á við karla til menntunar og embætta.
0: Ég finnst þetta ekki áhugavert.
1: Félix, þetta er gott.
0: Ekki veit,
1: góð dagur.
0: Þetta var Hannes Hafstein.
1: Já.
0: Og það eru fjöldaslagsmáli Reykjavík, það eru gerðanis gott kannski, milli sjómann og útgerðamanna vegna launadeilu.
1: Okay,
0: og þarna voru sko svona verkvöllin að byrja á svo leis, allt í sambandið að koma og það var allt svoleiðis
1: einmitt.
0: Svo var mikil hérna drauga saga. Bein Miklubæjar Sólveigar voru flutt frá Miklubæ og jarðsett í kirkjugarðinu í Glaumbæ. Þetta er árið 1937, mennum hefur þótt mjög mikilvægt að koma.
1: Já, draugum. Ok, koma beinunum eitthvað annað. Vá.
0: Útvarp Matthildur hóf útsendingar þessum degi. Þekkir þú eitthvað til útvarps Matthildur?
1: Ég get ekki sagt, ég þekki mikið til þess.
0: Nei, þetta er svona, meir sér líka aðeins meira sér fyrir minn tíma, en þetta voru sem Davíð Oddsson, Hrafn Gunnlaugsson og Þórarinn Eldjárn.
1: Vá.
0: Sem voru svona grínistar þessa tíma.
1: Því líkt þríeki. Þetta er alvöru.
0: Og það var margt alveg ógeðslega fyndi í útvarp Matthildi.
1: Já.
0: Þannig, og þetta er bara svona, já, þetta er svona með Ísland þess tíma.
1: Já, og einmitt.
0: Eða spökstum. Alltaf koma þessir grínistar fram.
1: Svo náttúrulega, hérna, á þessum degi, þetta stóra skák innví á milli Boris Baski, sem var þá heimsmeistari í skák, og Bobby Fischer.
0: Já.
1: Það var hófst hérna í Reykjavík á þessum degi.
0: Þetta var semst ári síðar, þetta er útvarp Matthildur byrjaði 71 og 72 er þetta einvígi og það náttúrulega hefur nú mikið um það verið fjallað.
1: Mikið er fjallað um það og það hefur náttúrulega verið bara kallað einvígi aldarinnar.
0: Nákvæmlega.
1: Hvort sem meirinn er minna.
0: Ekki skrítið.
1: Og það hér í Reykjavík hugsa sér.
0: Já, þetta er alveg magnað og það eru semst 58 ár. 54 ár síðan.
1: Akkurat.
0: Bara
1: starfrað en aðeins.
0: Rosalega góð. Ég var í máladeild. Svo rosa mikið íþróttafréttum, sko, þú veist náttúrulega mikið fótbolti.
1: Já.
0: Í þessu.
1: Einmitt.
0: En Einar Vilhjánsson setti Norðurlandamet í spjótkast á þessum degi.
1: Já.
0: Það var 87, það var gaman að rifja það upp. Og Hvalfjarðargöngin voru opnað á þessum degi 98. Helvi.
1: Það var nú mikil bót fyrir, umbót fyrir skagamenn og fleiri sem að þau keira hann svæði.
0: Heyrðan ég var að kýla á afmælisbörnin, það sko, hún Elín Hall, hún á afmæli í dag.
1: Já.
0: Lil Kim.
1: Lil Kim.
0: Það bandarskur rappari, ég bara þekki ekki neitt.
1: Já, já. Nú alltaf afmæli.
0: Hermann Hreiðarsson, afmæli í dag, Grétar Örósson, stjórnin.
1: Já.
0: Og svo tónlistakona sem heiti Susan Vega. Og hún dásamleg. Þekkir ekki það lag?
1: Nú ég ekki að kveikja sko.
0: Þú ert ekki að kveikja? Nei, svona er Þetta kemur kynsluðamunum, en Susan Vega sem kom með þetta dásanlega lag, Lúka, hún á afmæli í dag og við óskum öllum afmælisbörnum dagsins til hamingju og látum lokið í bili.
1: Í bili.
0: Fjöllum það sem gerist á deginum.

0: veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júror hjá AB varahlutum.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream
5: of me. Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
6: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
5: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
7: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
5: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
8: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Believe in me. Þetta var Bonnie Tyler.
1: Hugsa sér að hún sé fallin frá.
0: Þú varst bara að fara að syngja.
1: Ég var búin að raula þetta. Ég, sko, þú náttúrulega nefndir það að þetta var Eurovision-lag. Ég var ekki alveg klár hvað maður þekkti þetta, sko.
0: Það var Eurovision-lag.
1: Svo bara kunni maður einhvernig viðlaðið utan að.
0: Nákvæmlega.
1: Hugsa sér.
0: Já, það er nú svolítið, þetta er nú svolítið þannig viðlaga að maður lærir það
1: eina við fyrstu lustun.
0: Þetta er ekki kannski flóknasta. Nei, ekki það flóknasta, en hún reyður nú ekki feitum hestur á Eurovision.
1: Nei, tíma. Mér finnst þetta vera, ég held að sé einhver bölvun á Bretlandi í Euro. Og hún bara leið fyrir það, greið.
0: Já, allir það ekki. Ég hef ekki frekar að segja þetta, það sé frekar slöplög.
1: Kannski, ég veist það, ég ekki tilbúin að...
0: Þú ert ekki tilbúin
1: að... Ég ekki tilbúin að ákveða það.
0: Já, það svona, en blessið sér minning, Bonnie, hún kom til Íslands tvisvar að minnskostu hélt.
1: Já.
0: En við erum komin með manni síman.
1: Við erum,
0: heldur. Ásgeir Heiðar, Ásgeirsson, kom til sæll og blessaður.
2: Já, komið sæll. Ég veit að það í svona útvarpi alltaf mikið verið að vinna með svona tengingar, sko.
0: Já.
2: Og það var hér bara eitt af síðustu lögunum á ballinu í nótt, var náttúrulega Totally Eclipse of the Heart
0: með
2: munnustar Bonnie, sko.
0: Nema.
2: Tengjum þetta nú saman, sko, landsmót hestabarn á Bonnie Tyler, það ekki bara alveg augljós tenging.
0: Bara ekki spurning, þetta bara greinilegt, þetta bara passar saman. Já, það hefur verið svo ekki, en hittir þú hann ekkert hjá hann?
2: Nei, ég gera það nú ekki.
0: Hún kom aldrei á bræðsluna.
2: Hún var aldrei bóku á bræðsluna, nei.
1: Aldrei bóku, ekki svo gott.
2: En það var öskur sungið henni til heiðus í nótt á landsmóti.
0: Hverjir voru að spila?
2: Það voru nú bara svona húsbandið okkar og þetta var nú reynda litlu sískinni mín, Magni Valdís og Sigvaldi, Tindasól. Þetta er svona fjölskyldupartí hjá okkur.
0: Þetta er alveg.
1: Einmitt.
0: Þetta er náttúrulega fólk í fremstu röð.
2: Húsbandið hérna hjá okkur í gær.
0: Já, fólk í fremstu röð í húsbandinu.
2: Þú voru með country sveitina Klaufa hérna líka, þannig að það voru tvö börn í gangi í einu.
0: En skemmtilegt, hvað er að fólki á sveðinu hjá okkur, Heiðar?
2: Það svona 6.000 manns hérna, við erum búin að búa til lítið, ekkert lítið, búin að búa til þorp hérna bara inn í Hjaltadal.
0: Já.
2: Og á hólum og hérna hér býr fólk í sátt og samlindi, þetta flestir í hjólísum og sjöldum og slíku en líka hérna í búðum hérna í nágrinnu og þannig að þetta er þorp sem búið að standa hér alveg í viku og nú líkur þessu hjá okkur formlega í kvöld.
0: Já. Já, þetta klárast í kvöld og hvað, sko, eru þá úrslit í dag í flestum flokkum eða hvað?
2: Já, nú sitja bara peysufatta klæddar konunir á velli og raða verðlunum á fólk í dag.
1: Já.
2: Og hérna, það er hver hérna hápunkturinn á eftir öðrum í dag og byrjaði svo sem í gær.
1: Ok.
2: Þannig að fyrstu dagarnir hérna, sjölum dag, mánda, þriði dagar, miðvikudagar voru svona hefbundinu undan riðlar og það allt saman og núna eru komin í úrslit og allir stóru byggararnir fara á loft í dag.
1: Og spennan magnast bara.
2: Já, heldur betur.
0: Þannig að sko, en er eitthvað hægt að fylgjast með þessu í sjónvarpi eða svo leis? Er það eitthvað útsending frá landsmótinu?
2: Já, Eðfaxi TV sem er bara sérstök hesta hérna, stöð, þau eru með þetta allt saman í mikilli produksjón og flottir útsendingu og það er fólk að horfa á þetta sem ekki á heiman gengt á landsmót og það bara hesta áhuga fólk líka niður í Evrópu sem að bara elskar íslenska hestin og má ekki missa því að sjá þetta.
0: Fylgjast með, svo er Hulda Geirs þarna fyrir okkar hönd og
2: já,
0: er að flytja fréttir á fullu.
2: Já. Já, þetta er mjög vel sýnt í fjölmiðlunum.
0: Briljant, gott að heyra. Já, hvernig hefur reynslan verið að halda landsmót? Þetta er fyrst sem þú stjórnar þessu, er það ekki?
2: Nei, þetta er reyndar í þriðjaskipti sem
0: ég gerir
2: þetta fyrir 10 árum.
0: Ok.
2: Prófa þetta hérna fyrir 10 árum á hólum og svo er Reykjavík 2018. Þannig að ég er svona hef sér þetta áður og með mér í þessu er ofsalega flottur hópur sem að hefur komið að þessu áður, bæði hér og í Reykjavík og víðar. Þannig að þetta er svona mjög sjóað það mörgu leiti en auðvitað er alltaf áskoranir í hvert skipti. Það þarf auðvitað að takast á við veðrið og svona innviði og aðstæður þar sem maður verið að gera þetta.
0: Já.
2: Og það er auðvitað stærsta áskorunin hefur verið að byggja svona innviðina hér fyrir fólk upp úr nánast engu. Hér býr bara fólk út á túni náttúrulega og hérna það þarf að búa til allt þetta sem að fólk þarf að hafa. Það var svolítil áskorun hérna til að byrja með þegar fólk var að koma fyrst, þá var rigning og tjaldstæðin fóru svolítið í svað hjá okkur, en svo er búið að vera æðislegt veður og nú er bara bongoblíða og sólin skín og þetta er allt saman að takast vel.
0: Já, þannig að þið eruð að fá góða veðrið þarna, núna á Norðurlandinu.
2: Já, þetta bara fínt í dag. Það blæs aðeins á okkur en hérna sólin skín og þetta lítur allt saman mjög vel út að ná að klára þetta vel í dag.
0: Dásamlegt. Og verða böll í kvöld og svo leis?
2: Það stuðlabandið að koma í kvöld og hérna það verður svona, já, gefið vel í kvöld því að allir keppni líkur svona tíuleitið og þá ekkert eftir á morgun en það bara koma sig heim.
0: Já.
2: Þannig að þá verður hérna, þá þurfum menna að gera þetta allt saman upp og það verður gott partíð þegar þetta verður búið. En þetta nú, hérna, fólk skemmtir sér fallega hérna og þetta fer allt saman mjög vel fram.
0: Það gott að heyra og við treystum því að menn keyri nú ekki að staða fyrir þeir eru búnir að sofa vel úr sér, miskusti, í fyrramálið.
2: Lögreglan búin að græja mælin og það verður ekkert svoleiði, sko.
1: Já,
2: það verður allt klart, verður með
1: til alls. Að.
0: Það gott, gott mál. Kærar þakkir fyrir spjallið heiðar gaman að heyri í þér og við munum náttúrulega ná þér síðan á bræðslunni.
2: Já, gaman að heyra í
0: hvað það kemur. Já, og bara svo segi ég bara, já, gangi vel næstu helgi líka og þarna, það brúkup í fjölskyldinni fyrir þetta ég.
2: Þetta stórar helgar,
0: já.
2: Bara góði dagar,
1: þannig
2: að hérna,
1: nóg
2: gera.
1: Vá, brjálega gera.
0: Sendin kæra kveði til þín og fjölskyldunar. Takk fyrir spjallið, elsku.
2: Takk fyrir,
0: gott
2: að
0: heyra
2: í hvað, takk, bless.
0: Og við skulum heyra í fjölskyldum meðlum hér við lokin. Þetta er Malen Áskelsdóttir.
1: Já,
0: og lag sem að heitir Ready Now.
1: Einmitt.
0: Geggjuð.
1: Geggjuð fjölskylda.
0: Svona líka.

0: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan Selma Björs Birnir Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaug Akureyrar, Sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og Sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
4: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Hafðu það holt með holta. Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
10: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
11: Þú ert á 10. holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
12: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
13: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls í sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
14: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
15: Langar þið í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
17: Fram og tilbaka.
18: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta enn eitt afmælisbarnið Grétar Arfarsson.
1: Í stjórninni,
0: hann á afmæli í dag. Við sendum honum kæra kveðju. Gaman að heyra þetta, en við förum að taka okkur pásu því að það að koma að tíu fréttum.
1: Það aldeilis að koma að þeim.
0: Og svo höldum við ótröð áfram.
1: Já, við ætlum að fá til okkar góða gesti þetta eftir hérna tíu fréttir.
0: Það Selma Hansa.
1: Það nefnilega Selma Hansa.
0: Það verður geggjað. En við tökum okkur smá pásu, leifum Birnu Eyfjörð að klára þetta fram til tíu frétta og svo höldum við áfram í fram og tilbaka.

0: sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 Lágafellsókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnarsókn. Opið, það er opið í dag, Rjómabúið á Bökstöðum. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Hrísegar hátíðin er í dag, hrísei.net. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Tónleikar á sunnudag klukkan 14, englar og menn, Strandarkirkju. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsala, 30-60% afsláttur á útsöluvörum, verslun Guðsteins. Opið alla daga frá klukkan 10-17, móðir jörð Vallanesi. Kóteleittan er helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartalega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar, Selfossi. Sumarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Nauthólsvíkinn er dásamleg, freyðandi síðdegi seðill, nauthóll. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís skeifunni 11. Tóttur í kaupfélaginu KB Borgarnesi. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Hrefnukjöta á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Kondi miðbæin á Akureyri, hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir, lítu við, Kista, menningarhúsinu Hofi, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri, útivist og veiði, veri velkomin í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Frá þessu segir Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflögum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflögar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en viðvörunar flautur gullu. Zelensky segir Rússa hafa skotið 120 drónum og 12 eldflögum á skotmörk í Úkraínu nótt, en helmingur eldflögana var hljóðfrár. Meðal byggingarna sem skemmdust í árásunum eru íbúablokkir, skrifstofur og skólar. Kjara viðræður Sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábátasjómana við Landssambands smábátaeigenda og samtök smærri útgerða eru í góðum farvegi að sögn Valmundar Valmundssonar formanns Sjómannasambandsins. Smábátasjómenn hafa upp á síðkastið átt 3 fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst, en þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundunum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábátasjómanna fóru af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skipin, en svo runnu viðræðurnar út í sandinn. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir Bandaríki herr reiðubúinn til að útrýma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýni honum banatilræði.
2: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnsta kosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjanna myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjanna væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Fjármála og efnahagsráðuneytið hefur birt drög að viðmiðum fyrir ræstingar útboð ríkisins í samráðsgátt. Markmið viðmiðana að stuðla að auknu gagnsæi, samræmi og gæðum við framkvæmt ræstinga útboða ríkisins og stuðla að ábyrgum innkaupum litið til kostnaðar og kjarasamningsbundina réttinda starfsfólks. Verkalýðshreyfingin fullyrti fyrra þráttur að sérstök áhersla hefði verið lögð á að bæta stöðu ræstingafólks við gerð kjarasamninga hefði ekki verið staðið við það í öllum tilvikum og aðbúnaður ekki alltaf eins og hann ætti að vera. Eblingu, samtökum atvinnulífsins, samtökum verslunar og þjónustu og starfsgreinasambandi Íslands var boðið að taka þátt í gerð dragana. Tæknirisinn Apple hefur höfðað mál á hendur gervigreindar fyrirtækinu OpenAI fyrir tilraun þess til að stela viðskiptaleyndamálum.
2: Í kærunni fullyrt að OpenAI hafi ráðið til sín starfsmenn frá Apple og fengið þá til að ljóstra upp trúnaðargögn. Gögnin hafi innihaldið upplýsingar tækni og vörur sem ekki búið að setja á markað. Talsmaður Apple segir við BBC að málshöfðunin byggi á marktækum sönnunargögnum. Talsmaður OpenAI segir fyrirtækið aftur á móti ekki hafa neinn áhuga á viðskiptarleyndamálum annara fyrirtækja. Kæran sé nú til skoðunar. Einn af yfirmönnum vélbúnaðardeildar OpenAI, sem var áður einn af framkvæmdastjórum Apple, sakaður að nýta atvinnuviðtöl til þess að fá fólk sem enn starfar hjá Apple til að ljóstra upp viðskiptaleyndamál. Hann hafi einnig beðið umsakendur að taka með sér hluti sem enn eru í vinnslu og kynna þá í viðtölunum. Apple fer fram á skaðabætur og dómsúrskurð sem bannar OpenAI bæði að nota og hafa í eigu sinni viðskiptaleyndamál.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Áttaliða úrslitin klárast á HM í fótbolta í kvöld og nótt. Noregur og England eigast við í fyrri leikdagsins sem að hefst klukkan 21 og leikur Argentínu og Sviss klukkan 1 í nótt. Leikin eru báðir sýndir á rúf. En frétti vera næssaðir útvarpi klukkan 11, fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Fram og tilbaka.
4: Rás 2.

0: Ég kom með þess aðlæftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og þetta var megasalag sem við hófum leik með.
1: Það var, já, meni Ragnheiði Gröndal, eða flutningi, Ragnheiðar Gröndal.
0: Það ógislega flott útgáða, býður allavega hana eftir mér. Heitir þetta prýðilega lag, en við sitjum hérna, Felix og Nanna Guðrún og ætlum að vera með ykkur allt fram til hádegisfrétta.
1: Já.
0: Eigum von á góðum gestum.
1: Það vantar ekki upp á gæðin þar, sko.
0: Já.
1: Styttist í Selmu og Hönsu.
0: Já, það koma að setja þetta hjá okkur.
1: Eftir að skamma stund.
0: En það ammælisbarn, næst.
1: Það ammælisbarn og það hún Elín Hall. Já. Við komum inn á það fyrir þættinum og hún eitt af þessum fjölmörgu ammælisbarnum dagsins.
0: Nákvæmlega.
1: Og hún hvað, að verða 27, aftar, veistu það, ég er ekki alveg með þetta hreinu. Hún tuttugu eitthvað, held ég.
0: Tjekkum á því.
1: Hún á þetta fína lag, Wolf Boy.
0: Skulum rifja það upp.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Hann tala svo mikið, maður getur ekki eins og opnað mikrofóni. Við erum komið góða gesti, Selma og Hansa, hjartanlega velkomna.
1: Takk fyrir.
0: Ég var sko að leita lögum sem að svona sameinuð ykkur, þannig að þarna, þetta lag kom upp í hugann.
1: Já.
0: Af því að sko, þetta var ævintýrið í Jerusalem, 99.
1: Já, meðal annars.
2: Meðal annars.
1: Já, þá var Hansa og Steppi Hilmas og Rúna Stefáns hjá mér í bakgrutin.
2: Já.
0: Þetta
1: var
0: rosalega bakgrutin. Þetta var stórskotalið, sko.
2: Einmitt.
0: En velkonar, gaman að fá ykkur.
1: Og gaman að vera einn og fá sér morgun kaffi henni.
0: Já, og fá sér morgun kaffi og ég hef gott hérna, gott svona ríkis kaffi.
1: Já.
0: Já, eins og það gerist best.
1: Hansa, heiðalegt og rammt.
0: Já, akkurat, Hansa, þú þekkir þetta nú vel.
2: Ég þekkir þetta mjög vel.
0: Færðu kaffi áður en þú lest?
2: Nei, ég bara kem hérna, fenni stigan inn í stúdíó 10 og bara les.
1: Já, ekkert að flækja það.
2: Ég fæ mér ekkert kaffi. Já. Ég náttúrulega svo ofdekru heima hjá mér. Ég með sko professional kaffivél sem að maður minn gekk og dekstra við og nostrar við og gefur mér alltaf morgun kaffi.
1: Það aldrei
0: svona
1: ekki
0: vera.
1: Ekki ég, ég bara með pressukönnu.
0: Já.
1: Já, hann líka. Ég eina sem drekk kaffi á heimilinu og það takmarka pláss í eldhúsinu. Ég bara alls sæl með mitt pressu.
2: Þú drekkur svo ekki mikið kaffi sem með það.
1: Nei, svona einn og tvo bolla.
0: Já,
1: og finnst það vont.
0: Já, það er svona, en þú lætur þið hafa það.
1: Já, lætur hafa.
0: Já, það er vel gert. Það er stóru tónleikarnir í dag á Jómfrúni. Er þetta ekki annað skipti sem þið gerir þetta? Jú. Þið gerir þetta í fyrsta sinni fyrra?
1: Já. Jú, við vorum í lok júni í fyrra,
2: Já.
1: Fengum þá bongo blíðu og tróðfyllt port.
2: Já.
1: Ég menna það núna smá grátt.
0: Það smá grátt.
1: En ég menna við verðum með sól í hjarta.
2: En það mjög mild. Mér fannst bara lítir í fór út.
1: Það lít.
0: Og það var mjög mildast að hitt í dag, sko.
1: Já, svo munið eftir hérna the saying. If you don't like the weather in Iceland, wait 15 minutes. It's gonna change.
3: Fæmlega.
2: Já,
1: það breytist allt. Það er komin sól klukkan 3.
2: Sko í fyrra var líka ekki góð spá. Og þetta kom öllum óvart, en ég meina, þá þurftum við, þá var svo mikið sól að við þurftum að syngja alla tónleikana með sólgleru.
1: Já.
2: En núna kannski getur fólk séð okkur ykkur, núna kannski málum okkur.
0: Kannski verða augu.
1: Já.
0: Og þetta líka miklu betra í sjónvarpinu, því þetta nú í beinni sjónvarpinu líka.
2: Nákvæmlega.
0: Sko, miklu betra að hafa ekki sólina í sjónvarpinu.
1: Já.
0: Sko. Við lentum í vesinu síðustelgi, sko, með það.
2: Já, sko,
0: með
2: já. En það var rosa stemning, ég sá það í mitt sjónvarpinu.
0: Já, var pakkað.
1: En fólk kann alveg að klæða sig, fólk sem að koma á Jómfrúardjassin, það bara klæði sig.
0: Og það mætir.
1: Og reglíf ef því að skipta.
0: Nákvæmlega, þetta verður dásan. Hvað ætlaði að syngja í dag á svona jazz tónleikum?
2: Alls konar, sitt lítið að hverju, það eru jazz standardar og svo eru smá söngleikja lög og eitthvað frans
1: sem
2: og
1: við
2: íslenskt. Og, já, það er allt sett í svona pínu jazzbúning, við erum það með stórskotalið með okkur.
0: Já, segðu það okkur svo.
2: Þau minn góður hana.
1: Við erum með Agnar Má, sem er svona eiginlega hljómsveitastjóri og stjórnar því svona hvernig við útsetum lögin. Svo erum við Jóa Hjöll á trommum, sem er náttúrulega algjörsnillingur og Birgi Stein á kontrabassa.
0: Já.
1: Það búið bara rosalega gaman á þessum æfingum að finna út hvað við ætlum að gera í þetta lag og hvernig ætlum að svinga þetta eða jazza þetta
0: og... Já, skemmtilegt og Jói Hjöll bara hann góður í jazzinu.
2: Já, já,
1: hann
2: getur allt.
1: Þannig að við kannski laumum inn svona óvæntum lögum og jazzum þau til eins og mögulega kannski einhver Eurovision lög eða söngleikja lög og
0: skemmtilegt.
1: Í bland við standarda.
3: Spennandi.
0: Já, þetta mjög spennandi og verður rosalega gaman að sjá hvernig þetta kemur út í dag. Þetta byrja klukkan 3.
2: Byrja klukkan 3.
0: En sko, ykkar samstarf, hvenær byrjuðu að vinna saman? Munið það?
2: Byrjuðum náttúrulega í Grís.
1: 1998.
0: Já. Það er Grís er fyrst.
1: Já.
0: Já, í Borgarleikhúsinu.
2: Já.
1: Og okkur bara varð vel til vinna og ákvæðum að við þurftum að gera eitthvað saman, vinkonurnar.
3: Sandy og Rizzo.
1: Já, sem eru ekki fjendur í verkinu, sko. En baksvís voru
2: við vokum.
0: Er þetta svona í leikhúsinu?
1: Já.
0: Fólk er þá þessi óvinnir á sviðinu, þá getur
2: að tala saman. Bara eins og í pólitíkinni
0: skýrstu. Sko blóðum
2: já, ég náttúrulega svo tilfinningar ég gæti aldrei verið í pólitíki, ég væri bara alltaf guðmi góður
1: sama hér
0: já, það er svolítið þannig
1: en við sem sagt já, við höfum gefið út tvo gestundiska saman
0: akkurat
1: fyrri var sögur af sviðinu, það sem við svona sungum okkur upp og hald söngleikja lög
0: já.
1: Og svo var það sögur af konum þar sem við fengum bara íslenska konu til liðsu okkur og til að semja tónlist til að
0: Anna Þorvald sem ég dátti þarna eitt lag þar sem ég var svona skoða en, svo, en hún á ammæli í dag
1: hún
0: er eitt ammæli spönnum dagsins
2: til hamingju með daginn Anna Þorvald
0: frábært tónskald þar á ferðinni En þarna, já, þannig að þið, sko, já, þannig að það, þið hafi verið að, ekki bara að syngja á sviði, heldur líka verið að senda frá okkur.
2: Já.
0: Músík í gerum tíðina.
2: Já, þarna sömdu við líka með sér lög.
1: Já, já.
0: Já,
2: já. Á sveitir þessum, maður þýrst að gera meira því. Það er alltaf stefnan, ég ætlar alltaf að gera það, svo bara aldrei tími,
0: já.
2: Aldrei næg.
0: Já, nákvæmlega. En sko, sem að þú er svolítið, þú aðraði svolítið við country á tímabili.
1: Já.
0: Er það eitthvað sem svona er ennþá í þér
1: svolítið? Já, og ég einmitt.
0: Bara þú svolítið á undan þeirri samtíð, já, sko, já. Nú Amerikana alveg aða máli, sko.
1: Já, ég gaf út country disk ára 2010 sem heitir Allaleið til Texas.
0: Já.
1: Það sem ég einmitt flytt mín uppáhalds country lög. Og nú country bara að tröllri í það.
2: Já,
1: já. Og mig langar alveg að gefa út country lög, sko.
0: Já.
1: Það alveg á plani.
0: Já, Beyoncé hlýtur af að heyrt.
1: Já,
0: Texas
2: Hold. Það fyrir áhrifin.
1: Hugmyndin. Ég bara fyrir að hlusta á hann.
0: Já, hann er frábær.
2: Hann er æðislegur sér diskur.
0: Hann er frábær. En hann sagði þú hefur verið í franska.
2: Ég hef verið svolítið í franska, chansonu. Af því það svona mista svo skilt leikhúsinu.
0: Já.
2: Þú veist, maður er að segja ykkur að sögur og þú veist svona, bara það betri ef það ekki fullkomið.
0: Næsta þætti, ég að fram og tilbaka allir veginn mitt að sko fagna 30 ára afmæli franskra daga ásfyrir þú hennar komið við það
2: heldur ekki. Betur og það einmitt sko, þú veist, það eitt lag sem við ætlum að flytja þarna sem við nú bæði til á, með íslenskum texta og franskum texta við Parapli du Cherbourg og þar ætlum við, þar, hérna, þannig að það verður rödd á sviðinu í dag sem í bóði Bergþórs Pálssonar.
0: Já, það?
2: Já, já, af því að ég, hérna, ég og Bergþór sjúkum þetta frönskum tökum á Fáskursfirði.
0: Já.
2: Og ég myndi ekki þessa röddun og ég þurfti að hafa samband við hann á Messenger og hann söng hana inn á Messenger fyrir mig. Þetta í bóði Bergþórs Pálssonar.
1: Það var mjög gaman að hlusta á það.
2: Það var rosa gaman. Yeah, hann það er náttúrulega bara, hann er bara go to guy, sko, hann veit allt og kann allt og mann allt.
1: Svo er náttúrulega líka England Noregur í kvöld. Já. Okay. Nokkur, ístamörg en svo kannski bara aldrei að vita nefnir við læðum inn einu norskur
2: já, heyrðu
1: svona
2: er frændur okkar
1: já, frændur okkar normenn sko
0: er til norskur tjás eða?
1: Það kemur í ljós
0: það verður rosalega spennandi heyrðu, þetta verður geggjað við bara verðum á staðinu ég verð þarna með rúf, þannig að ég hlakka mikið til að vera með ykkur
1: við hlökkum líka til að vera með þér
2: já, það verður geggjað
0: þetta verður geggjastuð
1: og
0: ég ætla enda þetta á hérna, það er kveikt hvað, hérna, getið sagt mér þetta lag
1: já, þetta var lag sem að Þorvaldur Bjarni samdi fyrir okkur og Stebbi Hilma sem mitt á textan við þetta lag
2: já.
1: Og við frumflöttum þetta í að fingrum fram þegar það var sjónvarsþáttur sem hann Jón Ólafsdóttir þegar að Þorvaldur var gestur
0: áðurna áður fór í þarna breytingaferli
2: Jón
0: Ólafsdóttir
1: já, þetta lag fekk alveg fína spilin á sín tíma á
2: Og svo sungum við aftur í fyrra þegar við vorum einmitt með Jóni í salnum.
1: Já, Jóni Ólaf sinni.
2: Já.
1: Að fingur fram í salnum.
0: Já, rýmum þetta.
2: Frábært.
0: Gangi ykkur vel í dag.
1: Já, gangi ykkur vel.

0: Það er kveikt, þetta er flott lag.
1: Glæsilegt lag.
0: Já, nú alveg spila það.
1: Já,
0: spila
1: bara,
0: það oft og mikið.
1: Segi það.
0: En það verður ekki á prógraminu í dag, segir þér.
1: Nei, það halda því fram að þeir sleppið að taka þetta. En já. Fengu smá svona, býta nú við, akkurri,
0: já, akkurri
1: erum við ekki þetta, að taka já. Þetta.
0: Mjög skemmtilegt. En Selma Hansa senst á Jónfrunni, klukkan 3 í dag.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skellti þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upp á. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Ferðalag. Munda vökva lukkutöluna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnin í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Fram og tilbaka.
8: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er getið enn og Birnir og vilt fá og þau voru á kóteletinu
1: Já, hún var að spila í gær, hún getið enn á kóteletinu og hann ætlar að stiga á svið í kvöld
0: Já, ok
1: Þannig að það hérna, það eina sem hátíðum kóteletan sem að eru í gangi núna helgina Það
0: Ó, svo hátíða helgi
1: Já, þetta það, það ýmislegt að vera allt land herrkóteletan auðvitað og svo hérna flughátíðin á Hellu
0: Hún stór
1: Hún svolítið stór og það alltaf fjör í kringum hana sko.
0: Mikið fjör, þeir náttúrulega eru sko það var held ég það var annarkvort Keflavík eða Hella þarna þegar alþjóðaflugvöllurinn
1: var
0: settur niður á sínum tíma
1: sko. Einmitt Hella leit í læra haldi fyrir Keflavík
0: Við værum alltaf först á Hellisheirinn
1: Ú, það var nú rúsa
0: Úr landi
1: Það agalegt mál
0: Nei. Það svona eins og það
1: En það nú bara á að vera ágætis veður þarna held ég fyrir austan að svona kannski smá úrkoma en hérna það stoppa nú ekki flug áhuga fólk
0: Ok, á að vera smá, já, á að vera
1: Alla vað það smá í kortunum, smá já, hérna úrkoma
0: Smá úrkoma, já, já, þetta verður þarna Það verður sem margir á Suðurlandi og svo náttúrulega vopnafjörður með sína sitt vopnaskak
1: Já, auðvitað
0: Og náttúrubarnahátíðin á Ströndum, það frábærhátíð
1: Einmitt.
0: Og svo hérna eitthvað sem heitir sandara og rifsara gleði
1: Já
0: Það hlýtur að vera á Snæfellsnesinu
1: Sandara og rifsara gleði
0: ekki sandara og rifsara
1: Nei, gleði. Svo eru þetta hérna sko, er þetta stuð í stöð eða stöð í stöð sem eru á stöðvarferði
0: Nú bara, þetta sko, you tell
1: Þetta er danska öð sem við nota hérna stöð, þessi ekki stöð í stöð
0: Stöð í stöð, já
1: En það verður sennilega stuð á stöðvarferði, núna melgina sem að þessi hátíð fyrir fram
0: ég sko nei, það 2007 ég held að þessi, þetta einhver þetta
1: eitthvað
0: vitlisa
1: ok,
0: já.
1: Ég í ruglinu bara
0: já, ég held það nei, byttu,
1: nei,
0: nei. Það í dag það fyrirgefið,
1: það er
0: að
1: rugla
0: það stendur hérna efst á síðunni þeirra þessi 2007 til 2009 en það í dag
1: það í dag,
0: og það alltaf sína landsleikin
1: nú, já, já
0: það verður nú eitthvað maður
1: Já, verður
0: England, ég held að það verði sko, það verður áhorf eins og Eurovision
1: Já, það verður kannski bara gert hlé á sem hátíðum til að horfa á þessa leiki
0: til að horfa á hennan leik, sko, já, það er þessi ákveðni leikur sem allir vilja sjá
1: Já, ég enda mjög spennt fyrir honum, ég verður við ekki
0: Með hverjum heldur þeim?
1: Sko, verður maður ekki að halda með Noregi eða, hvernig það?
0: Maður verður ekki neitt
1: ekki. Ætli er svona einhverjir frændur okkar og svona eitthvað svo leis verður maður ekki vera svona eitthvað vinnalur
0: en þeir stála okkur stála okkur húinu
1: svo er það það
0: og nú heitir það Ró
1: já
0: Á, nei, sko það náttúrulega rosamarki sem halda með Englandi í
1: já, áháum en svo er það náttúrulega það, þú veist Noregur, þau eru svona minni maðurinn er það ekki í þessu einvi underdog verður maður ekki halda með
0: En við heyrum meira þetta hér á eftir, við ætlum að tala fótboltanum milli 11 og 12, þá það sko bæði handtöskum
1: þannig Holland. Og við alls konar gesti, já.
0: Og fótboltanördismi.
1: Fótboltanördismi.
0: En sem sagt, fullt að hátíðum bara fylgist þið með og tjekkið á þessu, það verður mikið fjör út all land helgina. Gott veður og næs bara.
1: Já, það ekki.
0: Algjörlega, og svo auðvitað landsbútið síðast þetta var
1: það. Jú.
0: Eins og við komum inn á því morgun. En hér Paul McCartney. Og þetta náttúrulega bara gargandi snill.
1: Þetta gargandi, þetta líka Linda, ekki?
0: Ég, þetta Linda Wings.

0: Já, Living La Vida Loka, þú varst og glöð að sjá þetta hérna á spilunarlistanum hjá okkur.
1: Þetta er geggjalag, alveg, bara maður langar held að dansa.
0: Nákvæmlega, stórmerkilegur listamaður, Ricky Martin, hann var sem sagt, fyrsti listamaður frá Puerto Rico sem átti lag á breska vinsældarlistanum.
1: Já,
0: það
1: er rosalegt.
0: Og það var á þessum degi. Fyrir þessum árum já,
1: júli
0: en það komst inn á, ég fór bara að kosta fór ekki bara á toppi
1: okay.
0: en þetta var náttúrulega svo gríðarlega vinsælt
1: já, algjör slagari, náttúrulega
0: svo byrtist hann bara allt innu með Bad Bunny hérna,
1: já, auðvitað það var nú einmitt á rosalegt sjó hjá þeim hann alveg glæsilegir
0: við förum í auglýsingar og við förum síðan að renna í 11 fréttir eftir smástund
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
9: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Velkomin á Fætur.
14: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Þetta er flott, Reynisnær Creature of Habit og Myrk á
1: Þetta fína lag
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Það fer að líða 11 fréttum hér hjá okkur á Rás 2 og svo höldum við ótröðu áfram í framöndu baka og við ætlum að fjalla svolítið fótboltan á síðasta klukktímanum
1: Jú, það styttist í fótboltaspjallið mikla
0: Fyrst Kára Túlinus
1: Já, fáman til okkar og svo það hún Erla María, Markus Dóttir sem að hérna búin að kynna sér allt töskundir hans Holland og við ætlum að ræða þær og hann kannski og bara meira móti líka.
0: Já, og leikinn í kvöld.
1: Leikinn í kvöld auðvitað.
0: Leikinn í kvöld.
1: Já, það eru tveir.
0: Þetta alveg hrikalega skemmtilegt.
1: Alveg svona.
0: Það endum á einu góðu, gamlu og góðu fyrir allu hrettir Rhythm is a Dancer.
1: Geggjala.
0: Bara að vera að menna tjútt á það sem þeir eru.

0: Sumarmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Útskálasókn. Áfram Noregur, HM Vistla, Bryggjuhúsið. Nýbakaður vöflur og fest fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Gegnhild Parkett, Egill Árnason. Grænmeti slaðbor alla daga, móður jörð Vallanesi. Veislufötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fjallara gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103, Ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Dagsferða á Sturlungaslóðum í Skagafirði, áskaffi.is. Útsala, Lindin, Tísku Vestlun, Selfossi. Kæliboks, útispil og gönguskór, KB Borganesi. Kótelettan um helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiðasöðurlands og Pilsuvagnin Selfossi. Fullbúða Norko og Ramas fjallahjólum, Kuldi Sportís. Útsala, Bjarg Akranesi. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Uppgötaðu smáborg háborg á Kjarvalstöðum leiðsögnum sýninguna alla sunnudaga klukkan 2. Við hlökkum til að sjá þig, Listasafn Reykjavíkur. Ferskar ostrur, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Komdu í miðbæinn á Akureyri, hér eru fjölbreyttar og skemmtilega verslanir. Líttu við, Kara Kids, Barnavöruverslun, Tískuverslunin Imperial, AG.is, JB Úr og Skart og Hugge og Hýjalín. Verið velkominn í miðbæ Akureyrar.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Konan sem fannst meðvitundalaus í tjaldi í síðustu viku látin, þessu greinir lögreglan á Suðurlandi frá. Konan fannst ásamt manni sínum í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu þann 4. júli. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglu grunar að hitari sem var inn í tjaldi þeirra hafi verið orsök gaseiturinnar. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt, þar á meðal eitt barn. Frá þessu segir Vladimir Zelensky fórseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflögum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði, en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflögar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skóku Kænugarð áður en loftvarnarflautur gullu. Slökkviliðsmenn á Spáni virðast hafa náð tökum á miklum og mannskæðum gróðureldum sem hafa geisað í landinu síðustu daga. Eldarnir blossuðu upp á fimmtudaginn í Andalúsíu héraði og þurftu 1500 manns að flýja heimili sín. Bætt veður skilirði skipta sköpum í baráttunni við eldana en loftið rakar í dag og nær logn á þeim stöðum sem eruð verst úti. Þannig eru slökkviliðsmenn nú þegar komnir að því að slökkva eldana beint að því er hérast yfirvöld segja en hinga til hafi starfið aðallega með að því að hamla útbreiðslu. Hátt í 70 ferkilometra landsbrunnu og 12 hafa farist í eldunum til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Sumir þeirra urðu innlyksa í ökutækjum sínum en aðrir létust þegar þeir reyndu að flýja eldin fótgangandi. Yfirvöld segja að sumir þeirra sem létust hafa annaðhvort ekki farið að fyrirmælum að yfirgefa svæðið eða ekki haldið kyrru fyrir í skjóli þegar eldurinn nálgaðist. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20 fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
4: Ég á mig sjálf.

ég var með honum og hann var með mér og ég var á bænum og bærin á mér að því verðum vel eða erum við að ler ég

0: ni kemur til uppinu fer. Ég á mig sjálf.
1: Þetta er dásanlegt. Ég á mig sjálf af millilendingu. Þetta er auðvitað Megas.
2: Þetta er auðvitað Megas.
1: Já, ég á mig sjálf eða söngurinn að dittu. Og þarna var hann nú svolítið að svona, já, það var svona verið að í að því að hann væri að gera grína lagi sem hafði komið út 5 árum fyrr.
2: Já.
1: Með Þuríði Siguradóttur.
2: Einmitt. Það er þetta lag hér.
1: Það er þetta lag hér. Ég var að heyra það. Þetta er náttúrulega önnur snild, sko.
2: Já, erum við ekki að heyra þetta?
1: Endilega.

0: Þetta er algjörlega dásanlegt.
1: Þetta er frábært lag.
0: Sigríður Sigurðardóttir, stórkostleg söngkona.
1: Skemmtilegt.
0: Ég og mig sjálf. Já, gaman að rifja þetta upp.
1: Það er það heldur betur.
0: En nú fyrir við að tala fótbolta.
1: Já.
0: Eftir
1: smá stund. Vill maður að haldi okkur.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
5: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
9: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
10: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
11: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
12: Sumarsmellur. 20 til 50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
11: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
11: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
13: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
14: Sólir styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi. Hér í
15: Neskaupstað. Fram og tilbaka.
16: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er mikið stuð. Mazel tov, segi ég bara.
1: Já, það bara svolítið svolítið.
0: Black Eyed Peas.
1: Frábært partilag.
0: Og þetta eitt af þessum lögum sem verið að spila alltaf í vasspásunum frægu.
1: Já,
0: á H&M.
1: H&M, emitt.
0: Og áhörundur trillast og dansa með.
1: Þetta svona svolítið eitt af þessum lögum. Stemningslag.
0: Já, og þegar fyrst við erum fann að tala H&M, þá bjóðum við velkomin hér til okkar. Kára Túlínius, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Fótbolta nörd, þá ekki bara að segja það, það ekki bara þannig?
2: Jú, þetta svona mitt nörd áhuga mál, þegar hérna karlmenn komast upp úr svona 30, þá eiga þeir til að fara út í einhver svona nördaleg, oft sagfræðileg áhuga mál. Þegar margir fara í seinni heimstyrjöldina, þá fór ég út í fótboltan.
0: Já, þú fórst í fótboltan, einmitt. En þú ert rithöfundur og skáld. Og þýðandi, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, það er rétt.
0: Og kennari,
2: ég kenni íslensku, ég bý í Helsingi í Finnlandi og kenni þar bæði tvítingdum börnum og fullónu fólki sem vil læra íslensku.
0: Já. Það er svona aðalstarfið. Eða svona starfið með öllu hinu.
2: Með öllu hinu.
1: Já, margir hattar.
2: Þetta svona, ég er með svona, já, ég er með svona... fjögur hlutastörf.
0: Akkurat. Það vakti athygli mína. Ég fór að sjá nafnið þitt. Ég var að fylgjast með, ég einmitt, tók upp nördisma líka. Fótbolta nördisma á efri árum. Og, hérna, en fór að sjá nafnið þitt í hérna, The Guardian. Þar sem þú ert að tjá þig fótbolta. Með reglulegu millibili. Hvernig virkar það?
2: Það virkar nú eins einfaldlega og nokkuð virkar á netinu. Það eru með lýsa leiknum svona, þetta kallað minute by minute en þeir gerum ekki alveg hverja einustu mínútu en svona tekja þeir ekki að minna millibili setja þeirinn fæstlur að lýsa því hvað er að gerast
0: Já.
2: Og efst á síðunni er yfirleitt eitthvað netfang sem hægt að senda inn athugasemdir
0: eða comment
2: okay. Og þetta er búið að vera í gangi síðan bara í upphafi aldarinnar sko Og ég byrjaði að fylgjast með þessu að því ég bjó í Bandaríkjunum og var að horfa á knattspyrnu þar og þar var hérna og allt svona í Bandaríkjunum sérstaklega fyrir 20 árum þá var allt miða við öll svona lýsing og allar umræður voru miða við fólk sem voru svona að byrja að fylgjast með fótbolta þannig að þá fór ég hérna í Guardian til að fá svona upplýsingar og komment frá fólki og fyrir fólk sem hafði svona alist uppið að fylgjast með knattspyrnu.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Og ferða hendin þínum kommentum?
2: Já, ég er einn af þeim sem gerði þetta er orðin svona eins og grárköttur.
0: Já.
2: ég held ég sér búin að vera, allavega sé ég bjó í Bandaríkjunum, þannig þetta er allavega síðan svona 2008-2009 sem ég er búin að vera að þessu.
0: Og þeir taka þetta inn, og hvernig, ertu í einhverjum samskiptum við á meira en þetta bara, þeir bara taka þetta inn svona með vera glöðum millibili?
2: Já, ör sjaldan þá svaraði þeir en þetta er bara, þú veist, einhvern tíðan heyrði ég viðtal við einn af blaðamönnum sem heitir Scott Murray sem er búin að vera í þessu alveg frá upphafi, sagði bara að það sem svona kemur á svona mess, svona það komur á svona skemmtilegast og óvart við þetta starf er að það er svona fullt af fólki út í heimi sem vill svona hjálpa þeim
0: bæta þeim sjálf lýsinguna en ertu þá með fótboltan í sjónvarpinu og meðan og ert svo með opið þetta, þú ert bara með tölvun í fanginu í rauninni að horfa fótboltan
2: já, eða spjaltölvuna í mínu tilfelli ef maður er ekki að horfa þá hefur maður ekkert að segja sem kemur nokkrum að gagni
0: en það var skemmtilegt, þú varst með mjög nördalegt komment Paraguay
1: Býtum við
0: Já. Og hvernig þeir spila hvers konar fótbolta þeir spila Já, hans kom, sýtir þeir í argentínskan knattspyrnu þjálfara
1: Já
0: Og ég vissi ekkert, þannig ég fór bara maður fyrir að googla, þegar maður lesa þessi komment, en þarna segðu okkur aðeins frá því, hvað var það mál?
2: Já, hann hét Osvaldo Subeldía og hann er mjög merkilegu þjálfari hann er einna fyrstur til að fá þá hugmynd í knattspyrnu að lið eigi að verjast öll saman og sækja öll saman hann er á 6. og 7. áratugnum og að því áður þá voru það varnarmennirnir vörðust og og sóknarmennirnir sóttu.
0: Akkurat.
2: Og hann fær þessa hugmynd en þessu fylgir það líka að leikmennir sérstaklega sko hjá honum þá voru sóknarmennir höfðu ekkert alist uppið að sækja þannig að þeir voru að verjast þá gátu þeir verið mjög grófir og þetta fékk okay. nafnið sérst á spænsku antifútból og þetta og liðið sem hann var frægastur fyrir að þjálfa sem heit Estudiantes urðu held ég fyrstir einn af allra fyrstu liðunum utan Buenos Aires til að vinna argentíska titilinn og síðan unnuðir hérna Libertadores keppnina sem er svona þeirra sem er suður-ameríska útgáfuna meistaradeildinni og svo sem sagt, toppinum var ná þegar þeir unnu Manchester United í svona milli álfu keppni
0: svona eiginlega forvera heimsmeistari keppni félagslega
2: og þetta var sérst Manchester United þegar George Best var og svona,
1: svona
2: aðra frægar hetjur en leikurinn var svo grófur það eina sem fólk eða utan Argentínu manum þennan sko merkilega og mjög framsækna og snjalla þjálfara er hvað liðina spuru gróf
0: ógæstlega leiðileg
2: en það er svona kannski ágætt leksi það sem fólk, það versta sem maður gerir það sem fólk mann eftir
0: en það var það sem að, og það var það náttúrulega sem að þeir hérna strókaðir í Paraguay gerðu, þeir voru bara mjög og mikið í því að reyna að byrra andstæðingin eins og við sáum í þessum leikumandi frökkum
2: já, ég mitt og ruggla þjálfaran sko, ruggla dómaran í rýminu
0: já, ég veist, þú sagði það væri hluta því, já, hvað meinar, hvernig bara
2: með því að þú veist, vera alltaf að tala við dómaran alltaf að, þú veist, og líka sko reyna að brjóta af sér þar sem dómarin sér ekki, og þá er dómarin efast að, þú veist, hvað er að gerast og hvað hann sér og hérna, kannski svona frægasta dæmið um þetta var á heimsmeistarakeppnin 86, þar var sem sagt þjálfari Argentínu Carlos Bilardo hefði verið leikmaður Osvaldo Subeldía, þannig að það tekist allt þarna en þetta fræga dæmi þegar gegn Englandi Maradona stekkur upp og kýlir boltan inn enginn á vellinum verið skera sér grein fyrir því nema markvörðurinn sem sagt
0: Píðisjöldona
2: en auðvitað allir út í sem eru horfa sjónvarpi og virðist vera flestir sem eru á leiknum virðist gera sér grein fyrir hvað gerðist en ekki dómararnir og þetta er svona, hann er akkurat í svona þegar lið eru í þessari hefð þessari svona antifútból hefð að þá er maður, það er svona dálítið eins og þegar maður að horfa á svona einhvern sem er búin að vera dálítan á sviði, nema það í þessu tilfelli er það dómar sem svona endar á því að labba sviði og gera eitthvað fárana og allir út í sal sjá það sá dálíti
0: en ábúr, ég meina það Paraguay fekk það útrið að þeir komust upp með alveg ótrúlega fautaskap og fengu ekki einu sinni gult spjald sko
2: einmitt og það var þetta var
0: og þrátt fyrir var og allt það sem var
1: ekki með allir sér tækni
0: en eftir að fylgjast með hvernig heldur þetta að fara í kvöld til dæmis?
2: Það er nú góð spurning
0: heldur með Englandi eða Nóri?
2: Hjarta slæðir með frendum okkar í Nóri og hérna það væri eins og manni langar svolítið sem Íslendingar eigi það að hafa vera svona Norðurlanda þjóðan sem unnu Englendinga og stórkeppni þá væri mjög gaman að sjá Noreg fara í undanúrslit.
0: Hver heldur að vinna þetta mót?
2: Það er náttúrulega undanúrslitaleikurinn milli Spánar og Frakklands hefur svona, það er stundum talað að sé úrslitaleikurinn á undanúrslitaleiknum og það er svolítið svona sú tilfinning núna að liðið sem vinnur þannleik standi uppi sem heimsmeistari en
0: og endi á móti Argentínu þá í úrslitaleik
2: Argentínu eða Nóri
1: eða Nóri ég
2: vona bara að þessi ekki Sviss sem eins og mér er ágætlega við Svisslendinga sem þjóð þá er knattspyrnulið er ekki það skemmtilegasta
0: talandi um antifútból
1: talandi um antifútból sko.
0: En þetta er skemmtilegt bara þannig, en hvernig er staðan á fótboltanum í Finnlandi, svona aðeins í lokin
2: núna er þeir eru svona dálitlu millibils ástandi hérna, svona þið komust á Evrópumóti 2020 sem var svona þeirra fyrsta skipti að komast á Evrópumóti en það svona fór svona, já, kannski svolítið svona finnskan hátt að var þetta eiginlega meira svona hálfgerð tragedía heldur en nokkuð annað því þeir voru það var á þeirra leik sem sem hann allir um dóttur um eitthvað, heit Kristján Eriksen
1: já.
2: Og það var, og þeir unnu þann leik þannig, en það náttúrulega þegar ég man eftir ég sko ég var fór með, sonur minn var á svona knassbyndu námskeiði og það eina sem krakkarnir voru, þau voru ekkit að tala um markið sem Finnar höfðu skorað, þau voru bara að tala um þetta hjartaáfall þannig þetta var svona þetta var, þannig, en núna eru þeir svona, þeir eru með ágætt lið en þeir eru svona að byggja sig upp aftur eftir að svona þeirra ég segi ekki beinu skullkynslun þeirra en þeir svona stert lið svona
0: farið að eldast
1: já
0: en menn taka kannski svona fylgjast með því sem normennir gerðu, þeir tóku sér tíman sem til að byggja upp þetta sterka lið sitt
1: algjörlega
0: Kári, það verður gaman að fylgjast með þeirra áfram sko, ertu ykkur starfnast þar að skrifa fótbolta heldur bara einu Guardian eða bara þetta bara dettur inn þar
2: ég hérna, er svona stundum fyrir mjög löngu síðan hérna, 2009-10 þá hérna 11 þá skrifaði fyrir svona fótboltablogg í Bandaríkjunum ekki um bandarískum fótbolta heldur um knattspyrnu og svona ör sjaldan þá man einhver eftir því og byggum um að skrifa um knattspyrnu þannig að núna þá skrifaði fyrir tímarit sem heitir Golden Goal sem er svona bara sér tímarit sem kemur út bara í kringum HM
1: Bandaríkjunum
2: og það er hægt að finna það á netinu Golden Goal .world held ég að sé og hérna og þar skrifaði ég akkurat um leiðinlegasta knattspyrnuleik sem ég hef nokkuð tíma séð sem var leikur Sviss og Úkraínu á HM 2006 sem ég horfði á í með kött hérna leigusala míns á í fanginu sem leiði mér að horfa á HM hjá henni gegn því að ég myndi gefa kettinum hennar hérna að borða en þessi köttur sko hataði allt sem réðist á alla nema mig sem hann elskaði
0: og því horfðu saman og leiðilegast að fóta líka
1: það var svo leiðilegast
0: þetta er mér hæpið það er bóðið síðan fótbolstunni líka það vantar ekki Kári Túlíngjós kærar þakki fyrir komuna og gangi þér allt í hæginn
2: takk fyrir

0: Já, þetta var skemmtilegt.
1: Þetta var
0: mjög. Gaman að fara túlinjus í eins og.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Og já, hann sá okkur að þessum VF sem heitir goldengold.world.
1: .world, ég heyri það nú, ég veit ég hvort ég heyri það áður bara.
0: Já, já, flott það sko. Því að þarna, já það bara, þetta geggjaða greinar.
1: Já, mjög skemmtilegt
0: síðan. Ég bara held ég eftir að skoða þetta vel, það og hans grein hana, the worst já. Match ever played.
1: Það er stóru orðin.
0: Frá 2006 í hinstanskemni, þetta skemmtilegt og þarna verið að fjalla já, bæði svona já, pólitíkina í fótboltanum og stríðið í hérna stríðið í fótboltanum og svona klassíska leiki og eitthvað svona, það mjög skemmtilegt
1: alls konar skemmtilegt, stúsaninni sko
0: en við ætlum að fjalla meira fótbolta hér eitt smá stund
1: Já, þá fá hún að Erlu Marju, hún væntanlega bara rétt og komin til okkar.
0: Konan með sérfræði þekking og handtösku.
1: Já, og handtösku safninu.
0: Handtöskun og Holland.
2: Fram og tilbaka.
3: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2. Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laugléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unni glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: David Byrne, Elfborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heimur. David Byrne samar að tónlist getur ennþá inni kraftaveg, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
3: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
5: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
3: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
5: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
3: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
5: Jakaranda. Ný bók eftir Gael Fæ. Höfund Litlalands. Angustúra.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja, líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld, holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: fannstu til?
1: Já, já, ég fann þetta.
0: Vá. Wow.
1: Þetta er, já, þetta er Moskó, Moskó. En þetta er náttúrulega sko Manchester City.
0: Þetta er, já, þeirra, hérna, svona, hvað segir maður, stuðningsmanna
1: raug eitthvað. Já, svona
0: tjáttið.
1: En hann er sem sagt manna vinsælastur.
0: Já, er hann ekki svolítið bara maður, sko, einmitt, maður sem allir er á talum, finnst mér.
1: Svolítið mikið, já, sko, og sem er svolítið svekkjandi bara fyrir Messi og Ronaldo og auðvitað fyrir Mbappe.
0: Já.
1: Og alla þá sem eru hérna, að gera bara mjög gott líka, sko.
0: Algjörlega.
1: Og Kane og alla hinn. En
0: það er eitthvað við hann Holland sem er svona einhvern veginn, hann skessi svolítið úr, verðst vera.
1: Nákvæmlega. Og til að tala þetta er komin annars sérfræðingur Erla María Markusdóttir. Velkomin.
2: Takk fyrir. Vá, sannur heiður að fá að vera kallað sérfræðingur þegar fótbolti er.
1: Ja, annars vegar, já. En sko, mér skilst að sonur þinn sé jafnvel meiri sérfræðingur.
2: Já, já bara báðir sínir mínir. Ég er með einn 5 ára og annan 9 ára. Svo 5 ára, hann situr hérna frammi í brasilíska landsliðsbúningnum. En svolítið að jafna sig eftir tapið á móti Emmett Holland.
0: Nori, en Gísvekkelsi.
2: Sættis við það því þetta var Holland, sko.
1: Já.
2: En á sama tíma mjög upptekin að þetta væri líklega síðasta móti hans Neymars.
0: Já, hann er upptekin að því.
2: Já, já. Er mikið okay. pælið þessu.
1: Já.
2: En hann er komið plan fyrir kvöldið, hann ætla bara að halda með báðum.
0: Það er mjög praktískt hjá honum, ég verð að gefa það. Svona, já, verður aldrei, verður ekki sveittur að halda með báðum.
2: Nei. Það verður örugt,
1: já.
2: Sama á
0: gleði í kvöld.
1: Já, það verður svona bæði og alveg poppet, sko.
0: Já, einmitt. En svo einmitt líka.

0: já, þetta eina bæði okk, já.
1: En ætlum að þú skrifaði mjög skemmtilega grein töskunar hans, Holland.
2: Já.
1: Sko, hann svona tísku, hann svona tísku fyrirbriði. Þeir náttúrulega eiga endalistu peningum,
2: strákar. Já, einmitt. Já, þegar þú ert metin á 100 milljón dollara sem eru rúmur 12 milljarðar íslenskar krónur, þá verður að finna þér eitthvað til að gera við þennan pening.
0: Einmitt.
2: En maður myndi kannski ekki halda að maður eins og Holland væri mikið að pæla í Hermes Birkin töskum.
1: Nei.
0: Akkurat.
2: Hann ætla svolítið svona verið að vinna með þetta vikingalúk og maður hefur svona meira fréttir að því veist að hann að innbyrða 6000 kaloríur á dag og borðar einhver
1: Já, hann dálítið í því, hann búin að vera svolítið í því að með það sýna það allt saman svolítið já. Og svona, já.
2: En svo hefur það vekið athygli þegar hann að ferðast bæði með City og landsliðinu, hann alltaf með einhver svakalegar töskur og þetta alveg svona sérhannaðar töskur sem að koma út kannski í ykkur takmörku upplagi og svo þetta töskur sem að kosta svona á bilinu, hvað að segja ég held svona frá 5 miljónum króna upp í 9-10 og eflega hægt að fara mikið herra.
1: Já, hérna hér
2: það en er. Þetta svona, já, hann hérna
1: en sko, þetta ekki, sko, þetta eru náttúrulega svona penar töskur og köflum, en svo þetta sko bara rusalegar, sko, þetta bara eitthvað pókar bara.
0: Já, já.
2: Já, ég meina eitthvað verður að ferðast með þannig á milli
0: Já.
2: Ég reyndar fann ekki út sko hvað hann sko, með
1: bera, í þeir bera ekki sína einn farangur, ég get alveg lofa
0: já,
1: því,
0: þetta sko. Meira kannski bara svona statement, bara svona hérna,
1: já, þetta er vasadisko og eitthvað svona
0: vasadisko,
2: já, kannski leikjatölvan og leikirnir og eitthvað, nei, ég veit það en hann á allavega nóg af þessum töskum og hérna já,
1: og hvernig töskur er, sko, frá hvaða fyrirtæki er þetta sem hann að vinna með þá?
2: Þetta eru hágæða tísku
0: já.
2: Frá Hermes sem er einmitt þarna Birkin töskurnar sem hann á aldrei flestar
0: hann á margar svoleiðis, já
2: svo laumast þarna inn á milli Chanel, Yves Saint Laurent og svona, kannski svona merki sem að við svona pöpullin þekkjum betur en ég held að það eru fáir sem að skarta sko Birkin töskum nema og einhverju svona fleiri tísku frumöðir.
1: En Holland er ekki orðin, hann er ekki orðin fjölskyldumaður, hann á kærustu það ekki.
2: Jú, þau eiga barn.
1: Þau eiga barn, já, okay.
2: En það er einmitt það sem Holland hefur gert vel, held ég, að flestir myndi segja, hann svona heldur fjölskyldinu svolítið fyrir utan, sviðsljós og svona þannig séður hann ekkit, eitthvað, hefur ekkit mikið verið fyrir sviðsljós og allavega svona ekki þetta stóra svið eins og við erum að sjá núna.
1: Nei.
2: En svo núna á þessu heimsmeistramóti sem er alltaf haldið í Bandaríkjunum að mestum hluta og stuðningsmenn Noregs hafa verið að taka þarna yfir Times Square og eru búin að vera að spila á þessum stærstu stöðum þá og Bandaríkjumenn hafa áhuga á Holland og hans framkomu og karakter.
1: Þannig
0: að það kannski hefur áhrif á það, hann búin að vera sko, nú veit ég ekki hvernig þetta með algoritman hvort að ég sé bara að sjá það svona mikið en mér finnst eins og hann sé bara núna út allt á internetinu.
2: Já, ég get tekið undir það og eftir að ég skrifa þessa frétt og náttúrulega þurfti svona aðeins að hérna, kynna mér málin betur þá sko, þá væri eiginlega bara gaman að skrifa frétt hvernig það að vera á Holland algoritmanum af því það
0: já.
2: Er. Það er mikið stuð.
0: Það er mikið stuð þar.
1: Mm. Og svona, það sem athyglisvert að hann svolítið, þetta svolítið Dagur B. Eggertsson, að hann með braut, hún komin inn í nafni hjá sér. Erling Braut Holland. Já, hann með sér setur braut Holland aftan á þarna, aftan á búningi sinni.
0: Já, ok.
1: Og það móðir hans.
2: Einmitt, hún nefnilega hörku íþróttakona líka, þannig ég held hann hafi hæfileikana ekki síður frá móður sinni heldur en föður sinum sem alltaf þettur knattspyrnu maður og var náttúrulega með norska liðinu 94.
0: Já, akkurat.
2: En mamman sér algjör íþrótt að kempa líka.
1: Já, og hann sagt, þakkar henni svona ekki síður árangur sinni í íþróttunum.
2: Ég mitt sem sýni bara hvað þetta er góður drengur.
0: Góður drengur.
1: Já, þetta er góður.
2: Ég hef svona svolítið verið að segja mínum drengjum frá þessu, þannig að
0: þegar þeir meika
2: það,
0: þá, já.
1: Mun eftir mamma.
2: Já, ég mitt að þeir gætu nota sko annað eftirnafn en hérna, við tökum þetta samtal.
0: Já, þetta er allt saman opið.
2: Þegar þar kemur.
1: Jamal, hann er líka svona man eftir foreldrum sínum, það er alltaf mamma og litli bróðir hans og eitthvað svona sem er með honum, hann er líka svona yndislegu drengur greinilega.
0: Yndislegu
1: drengur.
0: Yndislegu drengur.
1: Já, þetta er frábært, þetta verður skemmtilegt og ertu með spá fyrir kvöldið?
2: Ég með spá, já, og ég hugsa að ég fylgi bara í fótspor svona minn sem að ætlar að halda með báðum.
0: Já.
2: og líka því að England hefur náttúrulega sögu að fara í vítaspyrnu keppni
1: og
2: þegar
1: tapa.
2: Það komið á þetta stig einmitt og tapa.
0: Okay.
2: Þannig að ég myndi segja þetta verður 1-1 og svo vinnur Noregur í vítaspyrnu keppni.
0: Heyrðu, því lík onir spá, segja.
1: Nánast, þú búin að ekki segja að heyra þér.
0: Sko, ég væri nefnilega alveg mjög spennt fyrir þessum úrslitum, sko. Auðvitað, ég búin að segja núna, ég auðvitað svona maður verður, mér finnst maður verður að halda með norðmönnum, sko. Mm-hmm. En já, ég veit ekki, mér finnst þið búin að vera eiga svolítið gott mót nefnilega, þó að englendingarnir ættu nú kannski að taka þetta,
1: mm-hmm.
0: en þá finnst mér þetta svona, ég svolítið spennt fyrir einmitt að fá jafntefli, 1-1.
1: Það sem verður náttúrulega svo áhugavert við þetta að þeir þekkjast svo rosalega vel þessi leikmenn, sko.
0: Já, spila allir saman.
1: Þetta. Þetta allt bara, þú veist, meir og minna félagar sem hafa spilað í sömu liðunum og að spila hver á móti öðrum allan ástins ring, sko.
2: Svo ég hlakka til að sjá Holland og Bellingham mætast á vellinum þegar hann það perlu vinir, þannig að, og náttúrulega bara að fylgjast með Holland á vellinum, þú veist, þessi slagsmál, einhvern veginn svona, hann svona, einhvern veginn, já, svona hamast gegnum þetta allt, svona þegar hann þarf á að halda, en svona þess á milli er hann alveg pollrólegur og svona, liggur við hann hlaup ekki nema þegar hann þarf að gera það, hann svona eyðir orkunni þegar hann þarf að gera það,
1: mm-hmm.
2: það verður gaman að sjá hann takast á við sína móterja og einhverja liðspila.
1: Já,
0: þetta er gaman þessu. Já, ég sé svo mikið að einhverjum svona klippum sko á netinu af honum inn á velli og lítur bara út fyrir hann sé einhvern veginn bara að gera eitthvað allt annað, bara, en ekkert að pæla, hann kannski, boltinn kannski einhvern veginn hérna með inn á vellinum og hann bara róli hittum sko, bara röltinu.
1: Já, en það rauninni Ødegaard sem á að vinna alla vinnuna sko.
2: Já, já.
1: Og hann þekki nú alla hann inn á líka mjög vel, þannig að þetta verður rauninni bara alveg gríðalega áhugaverður leikur.
0: Já, það
1: held ég. Eða enda á laginu sem að er svona titillag.
0: HM-lagið.
1: HM-lagið í ár. Dæ, dæ. Það er nú ekki búið að spila mjög mjög.
0: Nei.
1: Þó að Shakira sé þarna allt.
0: Einmitt.
1: Hvers vegna það? Er þetta bara ekki nógu gott?
2: Hún alltaf búin að eiga svo, þetta náttúrulega ekki fyrsta HM-lagið, þannig að fólk kannski bara svo vant í að hafa hana, það svona, bara, það kannski bara annað
0: fara að taka hann sem sjálfsögum hlut í þessum HM-lagið.
1: Syngja bara Vaka Vaka.
0: Já.
2: Já, eða bara Holland, Holland.
0: Já,
1: Holland, Holland, eða eitthvað. Takk innilega fyrir
0: komuna. Takk fyrir komuna.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
3: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kóteleftunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel Miðasala á Kóteleftan.is
4: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
7: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
11: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
12: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyti eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
14: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
13: Finnur ekki bílinn?
14: Við komum steyn slaka á.
13: Það eru aðrar leiðis. Flugrútan.is
15: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
16: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
17: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Útsalan byrjuð í Bíkó.
20: Fram og tilbaka.
21: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Þetta er aldeilis prýðilegt.
1: Þetta er fína lag.
0: Já, nýtt lög frá Arnmundi Ernst Backman og Bubba Mortens.
1: Já.
0: Ég vil þegar ungur eins seint og auðið er.
1: Mjög fallegt og skemmtilegt lag.
0: Já, sannarlega, mikið að nýri músík að koma. En hérna eitt gamalt og gott. Le Kaja Gugu. Þetta 80s eins og það gerist. 80s eins og það gerist best, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta náttúrulega svona, já... Svona eitt af þessum 80s lögum eða svona, já, lögum og nýju dálatökum sem komu svolítið svona seinna þú veist, það var alltaf inni var þetta
1: Já
0: svo, Já Fórum henni að líti tilbaka og held þetta hefði verið rosalega vinsalt
1: Þetta var alveg vinsalt en þótti þetta ekkert rosalega gott Nei, ok, ekki kannski ekki með alveg svo vinsalustu
0: slagara. Ekki svona eins og djúran sko.
1: Nei
0: En þetta sem slagi Too Shy, hárgreyslumaðurinn, Lee Mal með Kaja Gugu.

0: íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nýja lagið frá Kristmyndi Axel ásamt fyrir ekki Dór 800 mílur heitir það og nú þetta bara verða að búa í hjá okkur
1: Hugsa sér, já
0: Sigurðardóttir Þetta bara ljúf þennan morguninn
1: Já, bara mjög notalegt að vera hérna í morgun og hérna, skemmtilegt fólk sem fengum til okkar það nú ekki vera
0: Algjörlega
1: Ræða hérna boltan og hátíðnar og djassinn
0: auðvitað Ýmislegt sem hefur komið hér við sögu Hörum gegna eftir smá stund Fáum smá hérna, Guns and Roses Veitir nú ekki af
1: Veitir nú ekki af
0: Af lögat smá
1: Lögat degi
0: Lögat degi hátíðinni

0: Þetta er frískandi.
1: Þetta er hressandi.
0: Mjög hressandi.
1: Hátegis slagari.
0: Hátegis slagari. Hátegis
1: sitt í með Guns N' Roses, þetta vantaði klikkar ekki.
0: Vantaði ekki annað. En þetta er búið hjá okkur í dag.
1: Já, þetta er bara, hérna, er að líðandi lokja okkur. Búið að vera mjög notalegu morgun og hérna, já, búið er gaman að tala allt þetta fólk, einmitt.
0: En algjörlega fullt af gestum. Selma og Hansa komi hér og töluðu sumardjessin, þær eru að fara að koma sér fyrir á torginu við Jómfrúna og það verður beinni útsendingu líka í sjónvarpinu hjá okkur í dag klukkan 3 og það var gaman að fá þær í heimsók svo hringdu við Norður
1: Já
0: Tölum við Áskil Heiðal sem er framkvæmdastjóri landsmótsins
1: Það er allt í fullu fjöri auðvitað
0: og hann var að, hann sagði okkur að hann væri að stjórna landsmóti í þriðja sinn
1: Já
0: Hann var örugglega búin að segja mér því og hann stinglega því en hann og er að standa sér náttúrulega eins og heti örugglega í þessu eins og öllu
1: Já.
0: Og það er lokadagur sem það í dag
1: Einmitt, það verður veistla í kvöld sagðan, það verður tónleikar og eitthvað er skemmtun
0: Einhver gleði
1: Einmitt
0: Og svo þetta vorum við svolítið í HM hérna í síðasta
1: Já, mikið. Tókum mikinn snúning á fótboltanum Kári Túlinjús kom til okkar þetta, sem að, hérna, hefur verið að skrifa fótbolta í Guardian og hún Erla María Markusdóttir blaðmaður kom og hérna, rindi í töskusafnið hans Holland og hérna,
0: já, bara svona
1: já, þessi, hvaðan er þessa vinsældir hans á internetinu tölum að sem þær
0: Þetta er skemmtilegt En ef þið mistu á þættunum, þá getið þið fundið hann inn á rúvappinu og eða bara skrolla tilbaka á tímalínunni
1: Svo er það
0: Það hægt að gera það líka Takk innilega fyrir að vera með okkur í dag og við verum hér aftur eftir viku Nanna Guðrún og Felix, kveðja, takk fyrir okkur
1: Þanga til næst, takk fyrir
0: Bless

0: Verið velkomin á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, reyni á alla sók. Frá Hóladómkirkju, tónleikar og helgihald á morgun klukkan 14, Dú og Brægi flytur tónlist fyrir tvær blokkflautur, Gísli Gunnarsson vígslubiskup leiðir stundina, kaffiveitingar í auðunarstofu, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Stutt helgi stund með staðaleiðsögn í Hvalsneskirkju, alla sunnudaga í sumar, klukkan 13, Hvalsneskirkja. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sók. Kóteleittan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Sælkera vörur og lífrænt trækta grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka jarðböðin við Mývatn? Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nautóll, útsala, bjarg Akranesi, viltur lax, melabúðin, steikur á grillið, sælkerafélagið, kolaportinu.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
2: Spar maturöðslun Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
10: Spáin er lottópottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
14: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana í Andalúsíu. Sjömanns er enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti er illur eftir að útspurðist að Íranir hefðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðbúin að útrýma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjómarpsstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Formaður landssambands veiðifélaga er bjart síðna á veiðisumarið framundan þrátt fyrir lélegt upphaf vel hefur veiðist í Borgarfirði undanfarna daga. Svo virðist sem kattarmynta sé jafn áhrifarík í baróttunum við moskítoflugur eins og flugnafæluefnið D1. Þorgils Jónsson segir hátæðisfréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið byggingu þjóðarhallar og nýs landspítala hálft ár hið minnsta. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinberra framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
16: Ef við berum saman málafjölda kæru nefndar útboðsmála á Íslandi og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
17: Segir Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra. Uppbygging, nýs landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Helgi Geirhersson, verkefnastjórum byggingu þjóðarhallar, segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og var hún felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í framkvæmdina kært niðurstöðu útboðs til kærunefndar útboðsmála og kærugjald rúmar 200.000 krónur.
16: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim. En jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.
17: Unnið sé að frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinberar framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpið sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust.
16: Fyrst og fremst erum við að tryggja það að þessa framkvæmdir fái betri undirbúning. Við erum að taka á því sem við getum tekið á sem að tryggja að vel sé vanda til áætlunargerðar og útboða.
15: Sagði Daði Már Kristoffersson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Íslensk kona sem fannst meðvitundarlaus ásamt manni sínum í tjaldi á Suðurlandi í síðustu viku látin, þessu greinir lögregla frá. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi en konan var flutt á gjörgæslu þungtaldin. Lögreglu grunar að hitari sem var inni í tjaldinu hafi verið orsök gaseitrunar. 7 enn saknað eftir gróður eldana á Suðurspáni sem urðu minnst 12 að bana. 1500 þurftu að yfirgefa heimili sín en slökkulismenn virðast vera ná tökum á eldunum.
18: 100 slökkulismanna unnu í alla nótt og hagstæðari veðurskilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur á þeim svæðum sem urðu vest úti. Yfirvöld í Andalúsíu héraði segja slökkulismenn nú vinnað því að slökkva eldana sjálfa. En framan af hafði starfið aðalega miðað að því að hamla útbreiðslu þeirra. Eldarnir eru með þeim mannskæðistu í ára raðir á Spáni. Hátt í 70 ferkilometra landsbrunnu og 12 hafa farist til þessa, flestir ferðamenn eða erlendir íbúar. Enn leitað að fórnarlömbum og 7 manns saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu. Yfirvöld segja að sum þeirra sem fórust hafi ekki farið eftir fyrirmælum. Ýmist að yfirgefa svæðið á ákveðnum tíma eða halda kyrru fyrir í skjóli þegar eldarnir nálguðust. Eldarnir blossuðu upp á 5. daginn og talið að þeir hafi kviknað út frá slitinni raflínu. Stærstu eldarnir hafa logað við þorpið Los Gallardos, norðaustur á borginni Almería í Andalúsíu héraði. Jeffrey Kemper, breti sem býr í 1000 manna bænum Betar, lýsir flóttanum.
19: I drive through Los Pinos and go up. I'm driving through flames, actually flames. And I thought, well, I can't stop. I just got to go, you know.
18: Kemper segist það var hreinlega keyrt í gegnum logana og hugsaði að hann gæti ekki stoppað, hann þyrfti bara að halda áfram. Eiginkona hans var á öðrum bíl en þau náðu bæði að komast heil í fjöldahjálparmiðstöð. Enn óljóst hvenær fólk getur snúið aftur heim.
15: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. 11 eru særðir eftir árásir Rússlandshers á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Þar að meðal eitt barn. Frá þessu segir Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu á samfélagsmiðlum í morgun. Rússar hafa látið eldflaugum og sprengidrónum rigna yfir Úkraínu síðustu mánuði en undanfarið hafa þeir notað hljóðfráar eldflaugar í ríkari mæli. Fyrstu sprengingarnar í nótt skók og Kænugarð áður en loftvarnar flautur gullu. Zelensky sagði að loftvarnir hafi skotið niður flest skeytin en ekki náð eldflaugunum og hann hvatti bandalagsar ríki Úkraínu til þess að senda frekari hernaðaraðstoð. Zelensky brýndi bandaríkin sérstaklega til að standa við fyrirheit sín að heimila Úkraínu að framleiða Patriot loftvarnarflaugar til að skjóta niður rússneskar eldflaugar. Og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir Bandaríki her reiðubúin til að tortíma Íran ef stjórnvöld þar í landi sýnu honum banatilræði.
20: Bandarískir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að yfirvöld í Ísrael hefðu deilt leyniþjónustugögnum með bandarískum yfirvöldum sem sýndu að Íranar hefðu lagt á ráðinum að myrða Trump. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að 1000 flugskeyti séu til reiðu og að þeim sé miðað á Íran. Þúsundir flugskeyta til viðbótar myndu fylgja strax á eftir ef stjórnvöld í Íran myndu ráða Trump af dögum eða reyna það. Trump segir Bandaríkja her nú þegar hafa fengið skipanir að ráðast til atlögu ef þurfa þykir. Herinn sé tilbúin, fús og fær að framfylgja þeim í að minnstakosti eitt ár. Færslunni líkur Trump með orðunum lofaður sé alla. Trump tilkynnti í gær að hann hefði samþykkt að viðræður við Írana frið milli ríkjana myndu hefjast á ný. Hann ítrekkaði þó að vopnahléi ríkjana væri lokið. Þessi nýjasta færsla Trumps var birt eftir að bandarískir embættismenn kröfðust þess að írönsk stjórnvöld lýstu því formlega yfir að Hormúsund væri opið fyrir skipaumferða nýju. Það hafa þau ekki gert.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Veiði sumarið hófst brösuglega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Formaður landssambands veiðifélaga segir betur hafa gengið undanfarna daga og bjart sýn á veiðina framundan.
21: Hún nú frekar léleg á þessum tíma bóndi en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smálaxi þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiða á síns mér þegar allt verður talið í lokin.
22: Þetta segir Jón Helgi Björnsson, formaður landssambands veiðifélaga. Það komi ekki sérstaklega á óvart að lítið hafi veiðst af laxi til þessa.
21: Ég vatni nú búast í því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona að pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
22: Jón Helgi segir fullbókað í nær öllum ám út sumarið. Veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga.
21: Ég sé það að þver og fór til dæmis 100 laxa veiði einn daginn sem þýðir náttúrulega mjög miklar og góða göngur og svo sé ég nú að það er að koma laxirna á norðausturland í talsverðmagninu á þessi dagana.
15: Sagði Jón Helgi Björnsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Kjaraviðræður sjómannasambands Íslands fyrir hönd smábáta sjómanna við landsamband smábáta eiganda og samtök smærri útgerða er í góðum farvegi að sagn Valmundur Valmundssonar formanns sjómannasambandsins. Smábáta sjómann hafa upp á síðkastið átt þrjá fundi kjaramál og sá næsti verður í ágúst. Þeir hafa verið án samnings síðustu 12 ár. Valmundur segir kröfur hafa verið kynntar á fundunum og sumarið farið í útreikninga. Viðræður samninga smábáta sjómanna fór af stað árið 2024 eftir að samningur náðist við samtök fyrirtækja í sjávarútvegi stærri skip en runnu svo út í sandinn. Ann Whitcomb, breskur stjórnmálamaður og sjónvarpsstjarna, fannst látin á heimili sínu með alvarlega áverka á fimmtudag, 78 ára aldri. Lögregla rannsakar dauða hennar sem morð.
23: Andlát Whitcomb var tilkynnt í gærmorgun og síðdegis í gær tilkynnti lögreglan í Devon og Cornwall að morðarannsókn væri hafin. Samkvæmt lögreglu ekkert sem bendir til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. 26 ára breti sem hefur verið í gæslu varðhaldi var látin laus í dag. Lögregla segir hann ekki lengur til rannsóknar en segir að rannsókninni meði vel áfram. Töluverður lögreglu viðbúnaður við hús Whitcomb í Dartmoor í Devon, samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins. Nokkrir lögreglubílar eru á veginum og í innkeyrslunni. Nágranni Whitcomb segir svæðið vera mjög örugt. Hún segir ekki óalgengt að íbúar skilji bíla og útidyr eftir ólæstar. Ann Whittacomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþingi þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu árið 2020. Eftir þingsetuna gerðist Whittacomb sjónvarpsstjarna. Hún keppti í Allir geta dansað og Celebrity Big Brother, var gestaþáttastjórnandi í spurningaþætti og kom fram í þætti af Dr. Who.
15: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hægt að spyrja mállíkan Evrópuvefsins Evrópumál á nánast hvaða tungumál sem er. Framkvæmdastjóri vefsins segir áhuga á Evrópumálum hafa aukist mikið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst.
0: Evrópuvefurinn upplýsingaveita Háskóla Íslands Evrópusambandið og Evrópumál. Vefurinn var óvirkur nokkurt skeið en komin í gagnið aftur, nú með nýjum mállíkani sem svara spurningum Evrópumál. Jón Gunnar Þorsteinsson framkvæmdastjóri vefsins. Hann segir mállíkani gert til þess að leita í samantektum sem til staðar eru á Evrópuvefnum og búa til svör úr þeim.
1: Þú ert kannski að leita einhverju sérstöku og það að finna inn í fjölmörgum öðrum svörum og þannig að það býr til svar nákvæmlega handa þér við þeirri spurningu sem þú ert að falast eftir svar. Það má segja að það sé svona því að hitt getur tekið lengri tíma að þetta leita þessu efni og svo framvist.
0: Jón Gunnar segir aðsókn notenda á Evrópuvefinn hafa stór aukist að undanförnu eftir að ljóst varð að í ágúst yrði gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Þrátt fyrir að sumari sé gengið í garð og að notendur eigi minni tíma á netinu á þessum tíma árs hefur gervigreindin nú þegar samið 164 svör við spurningum lesenda. Jón Gunnar segir mállíkanið geta komið að notum fyrir fjölbreyttan hóp fólks.
1: Raunverið getur spurt á hvaða tungumáli sem er, en við getur kannski, þá er það að sjálfsögða þýða raunverið úr íslensku, en það svarar á því máli sem að spyrjandi spyr, þannig að þetta gæti gagnast ykkur þeim sem eru ekki kannski með íslensku sem móðumál, en eru að setja sig inn í þessi mál og tala önnur tungumál.
15: Sagði Jón Gunnar Þorsteinsson, Mist Grönvold, tók saman. En eins og flestar helgar á sumrin eru hátíðir víða land. Ein þeirra á hellu helgina, flughátíðin Allt sem flýgur. Og á línunni Matthías Sveinbjörnsson, forseti flugmálafélags Ísland sem stendur fyrir hátíðinni. Þetta nú ekki fyrsta hátíðin hjá ykkur. Hvað eru þar orðnar margar núna, Matthías?
2: Nei, já, það rétt. Þetta ekki fyrsta hátíðin. Það sé ekki orðnar svona 30, ekki þá verðum það, 2030. Það svona aðeins, menn hafa verið komið saman að hellu í mjög langa tíma, það sé ekki enn fleiri áratugir, sveiflumenn og þess að þetta, þannig að við höfum svona tekið þessu keflinu, þannig að það svona kannski er þetta grinn nákvæmlega hvernig skilin höfði, en síðar þeim ára þá höfum við svona verið að blása miklu lífi í þessa hátíð og fengi mikið á loftförum á svæðið og margir gestir sem hafa komið.
15: Einmitt, og hvað stendur til hjá ykkur í dag?
2: Já, sko, í rauninni er það þannig að menn koma bara á flugvélunum og er að fljúga og leika sér hérna og já, öllum loftförum, það eru drónar og hérna, já, bara allt sem kennst loftið, allt sem flýgur.
15: Akkurat, og er dálítið að fólki hjá ykkur? Er fólk mætt á svæðið?
2: Já, það eru gestir sem að komu og gistu hérna í nótt og verða næstu nótt og síðan er fólk sem er velkomið að svæði hérna sem að, en það er sko, vandinn er núna eins og er nú stundum með landið að þegar við erum illa til flugs að það var kannski ekki mikið bæði þannig að það er eins og að það er akkur þessu stundina þá eru með svona mikið á jörðinni en samt og eitthvað í loftinu, landingisgestan er komin hérna og þeir alltaf leika sér eitthvað eftir. Og það svona er þetta svona aðdetta í glennur síns með, það svona pínu aðeins að rofa til, vonandi batna það bara með deginum.
15: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Matthías Sveinbjörnsson, og gangi ykkur vel í dag.
2: Já, takk sem leist.
15: Og að allt öðru. Krem með kattarmyndu er álíka áhrifaríkt og dýt til að fæla burt moskítoflugur. Þetta sína prófanir á kreminu í Úganda.
20: Kattarmynda er algeng myndutegund. Jurtin gefur frá sér lykt sem kettir eru sólgnir í, en hún fælir auk þess burt moskítoflugur. Myndan hefur ekki verið markaðsett í þeim tilgangi áður. Dít er aftur á móti algengt efni í flugnafælandi kremum eða úða. Í fréttavef Guardian segir að nýjar lausnir þurfi í baráttunni gegn malaríu. Rúmlega 280 miljónir smitast af sjúkdómnum árlega, en malaríu smit berast með biti moskítóflugna. Árið 2024 dró malaría 610

0: Spænska liðinu að undanförnu. Jordan Henderson meittist á hendi í fagnaðalátum liðsins þegar England lagði Mexíkó í 16 liða úrslitum og verður frá út mótið. Þá varnamaðurinn Declan Rice að glíma við veikindi og óljóst hvort hann verði leikfær í dag. Mark Guehi, sem einnig í vörn Englendinga, var fyrir hnjaski í leik liðsins við Mexíkó og víst hvort hann geti spila leikinn í dag. Loks Jarrell Kwanza í banni því hann fekk tveggja leika bann fyrir broti í leiknum við Mexíkó. Leikurinn á Alcaraz-vellinum í Mexíkó dregur því dilk á eftir sér. Þá verður áhugavert að sjá hvernig enska liðið mætir til leiks gegn Norðmönnum sem eru að spila í áttaliða úrslitum í fyrsta sinn. Leikur Noregs og Englands hefst klukkan 9. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu mæta Sviss. Argentína í öðru sæti styrkleikalista FIFA og Sviss í 14. Sæti. Leikurinn verður í Kansas í Bandaríkjunum. Þar verður flautað á klukkan 1 eftir miðnætti. En í gærkvöld mættust Spánn og Sviss, þá varð svissneska liðið að fyrsta til að skora mark á Spánverja á mótinu, en það var þó Spánn sem fór með 2-1 sigur af Hólmi og mun mæta Frakklandi í undanúrslitum. En þá yfir í frjálsíþróttir því í gær var heimsmetið 1000 metra hlaupi karla slegið. Það gerði keníski hlauparinn Emmanuel Vanioni á Herkulesmótinu í Mónakó þegar hann hljóp í fyrsta sinn í 1000 metra hlaupi. Hann kom í mark á 2 mínútum og 11,83 sekundum og bætti þannig fyrra metum 1300 sekundum. Metið var áður í eigu landa hans, Noani Geni, og hafði staðið allt frá 1999 eða í 27 ár.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá var að veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köplum á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig. Bætir aðeins í vind á morgun og fer að rigna vestan til seinni partinn. Hiti breytist lítið. En það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir óviðunandi að stórar opinberar framkvæmdir tefjist vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á þessu. Slökkulismenn á Spáni hafa náð tökum á gróðureldunum sem hafa orðið minnst 12 að bana. Sjö manns enn saknað og 1500 þurft að flýja heimili sín. Bandaríkjaforseti illur eftir að útspurðist að Íranar hefðu skipulagt að ráða hann af dögum. Hann segist reiðubúin að tortíma Íran. Lögreglan í Bretlandi rannsakar dauða fyrirverandi ráðherra og sjómarstjörnu sem morð en segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Og formaður landssambands veiðifélag bjart sýn á veiðisumarið framundan þrátt fyrir lélegt upphaf. Vel hefur verist í borgarfirði undanfarna daga. Og svo verið sem kattar mynda sig jafn áhrifaríki baráttunum við moskítoflugur eins og flugnafælu efni dít. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnandi Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
2: Sumarmessa í útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 20, Grindavíkur sók. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru lásar og kælibóks, frábært verð verkveralagarinn Smára Torgi. Eftir þetta vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nauthóll. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Opið, það opið til klukkan 16, sportís skeifunni 11. Síin grásleppa, sælkerafélagið, kolaportinu.
3: Þetta helgarútgáfan á Rástfö.
4: Já, þetta helgarútgáfan. Ég heiti Júlía Margrét og ég ætla að vera með ykkur til klukkan 4 í dag. Á bara þessum ljúfa laugardegi. Við byrjum þáttinn á popperinsinum Palla. Hvað alveg mörg pið í því?

ekkert nákvæmlega, ekki neitt, býtur engu. Ég heiti Júlía Margrét, takk fyrir að vera með mér í helgarútgáfinu. Þetta var auðvitað Páll Óskar og með sitt frábæra lag sem að kemur allavega öllum sem ég þekki á danskólið. Ég að leysa Kristján Frey að frammeður verslunumanna helgi og það 11. júli eins og þið viti væntanlega flest. Það risastór ferðahelgi. Fólk á ferðinu allt land enda bara frábært tilefni til að bregða sér að bæ. Og ég ætla svona að fara yfir að helsta sem að vera landi allt í þættinum. Og ég ætla líka að bjalla í stórvin minn, stórvin rásarinnar, sjónvars og útvarsmanninn Sigga Gunnars. En hann stattur í Hrísey helgina, það sem Hrísey hátíðin, sko, sem eitthvað svona góðsagnakent hátíð. Hún fer fram núna helgina. Ég hef aldrei nefnilega verið stödd á þessar hátíð, en mér skilst að það séu grillar vöflur bara í slíku magni að bara annað eins þekkist ekki. Og núna sagði ég þetta aftur, það búið skamma mér sátt fyrir þetta. Ég sagði grilla vöflur. Ég var að tala vöflur í þættinum enna fyrir einhverjum vikum síðan. Og einhverjum ástæðan var ég alltaf að tala vöflur. Og vinur minn benti mér á að vöflur eru alls ekki grillaðar. Eða það eru settar í vöflu í átn og bakaðar, en það ekkert vöflu grill. Og það minnir mér svolítið á annan debat hérna, sem ég stundum átt, til þess að föðu minn, af því ég segi alltaf rista vel, en hann alveg harður á því kannski eðlilega að maður segi brauðrist. Og hann hefur notað þess að rök við mig að þetta sé í raunin ekki vel, heldur eitthvað konar aftæki. Og þess að ekki að kalla þetta vel, en þá hef ég alltaf sagt og ég og sumar systur mínar vel í stíðvél. Þannig að þið getið notað þetta ef að þið eru með mér í að segja rista vel en gildreinum. Teitur Magnússon ætlar að kíka til mín og hræra með mér í svona meðmæla súpu og segja fréttir að sér. Svo kemur Lilja Katrín Gunnarsdóttir fjölmiðlakona. Hún ætlar að koma með svona meðmæli úr eldhúsinu fyrir garðpartíin. Svo ætla ég bara að spila frá bara tónlist og helst með ykkar hjálpa því að þemað í dag, ég hugsa þetta svolítið lengi. Í síðustu helgi þá var þemað sólin og ég var svo mikið eitthvað svona að reyna að særa hana fram með svona sólarlögum og sólarþulum. En síðustu daga hérna í borginni hefur dumbungurinn verið algjör, þannig að ég svona meira komin í mér fyrst rigningin góð. Ég nefnilega ekki stödd fyrir austan eins og þau kannski heppnustu þessa helgi og ég sendi bara sólar kveður þangað. En í staðinn ákveð ég að vera með þemað ávextir. Það mér erst ávextir bara eitthvað svo ótrúlega sömulegir. En til þess að þemað sé ekki alltaf takmarkandi, þá ætlum við að hafa svolítið vítt og ég ætla að spila lög þar sem ávexti ber einhvern veginn á góma með einhverjum hætti. Þú veist, þið megi hjálpa mér að túlka þetta. Og ef að þér dettur eitthvað lag í hug, kíktu á Facebook síður Rásar 2. Ég að safna tillögum að ávaxtalegum óskalögum. Ávaxtaleg óskalög. Við byrjum á vatnsmelónunni og með dísætum popprinsi, þetta Harry Styles sem kemst eða bara í vímu þegar hann fær sér vatnsmelónur. Þetta Watermelon Sugar eða vatnsmelónu Sigur. Tis

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spila með. Lengja.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rástvö.
2: Já, þetta var þetta Chapel Rowan. Hún ætlar að halda áforma að dansa á bleika póniðasta klúbnum sínum saman hvað hver segir og ekki ætla ég að stoppa hana. Á undan því heyrðum við kaktusi eina sinni þetta lagið Glycerin og þetta er vinsalasta lagið á Rástvö. Þessa stundin alveg frábært lag frá honum. Ég ætla svo aðeins að fara yfir það sem að vera þar að segja hvað veðrið varðar. Það veitir þið sem hafa hlust á mig að ég mjög upptekin af veðrinu en ég reyni samt líka að vera í svona smá æruleysi. Það alltaf leið þó að það rigni og það sé ekki alltaf frábært hjá okkur hérna á norðurhjaranum. En akkurat núna þá allt landið horfur næsta sólarringin. Það fara yfir það hérna hjá veðurstofunni. Þetta á þennan hátt. Það sunnan og suðvestan 5-13 metra á sekundu en 10-18 landið norðvestanvert. Súld með köflum og suður á Vesturlandi, hiti 10-15 stig, svo þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig, já, takk segir við því. Það bætir aðeins í vind á morgun og fyrir að rigna vestan til setnipartin en hiti breytist lítið. Já, þetta er svo staðan er svo að fyrir austan akkurat núna samkvæmt veðurkortinu mínu, þá að hitin að vera, sko, að fara upp í 25 gráður og ég get alveg ímyndað mér að fólk sem komið, sko, á stuttbuxurnar hvet ekkur bara til að muna eftir sólarvörninni, það mjög mikilvægt og sko, það besta að því ég fór þetta svona yfir daginn, allavega eins og veðurstofan að spá þessu, það á ekkert að rigna, neins þar á landinu þannig að fyrir þau sem að tjalda og svona í göngum og allavega jafnvel að kveika varðeld og fleira að þá eru bara frábær kjör. Ég ætla að fara yfir í Múkisson sem að trúir á lína og svo ætla ég að fara að bjalla í hann Sigga Gunnars. Ég nefnilega, núna ég einn í stúdíó og það eru þetta bara ótrúlega huggulegt og gaman en það líka gaman að fara í smá svona hugaferðalag landið og þá gott að taka púlsin á þeim sem að njóta út í náttúrinu. Hann í Hrísey, þeir eru dásamlega eigi og ég ætla aðeins að heyra hvernig stemmingin hjá þeim. En við byrjum á Múkisson.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: er helgarútgáfan á Rástfö.
1: Helgarútgáfan heldur áfram og þetta voru Hjálmar, þeir eru að teikna stjörnu en eins og ég lofaði ykkur að þá ætla ég að fara á smá ferðalag svona landið með ykkur og ég komin með sko hérna okkar besta mann, þetta er sjómannstjarna útvarpsmaður og þið þekki hann vel, þetta er Siggi Gunna sem er staddur út í Hrísey. Siggi, þú varst að koma úr sundi?
2: Já, góðan og blessaðan daginn, ég var að koma hérna upp úr bestu lög á landinu sem er sundlög Hrísegar. Og hitamælirinn í sundlög Hrísegar sem að reyndar, ég ætla að láta það fylgja sögunni, hefur aldrei verið réttur, aldrei nokkuð tíma. Okay. Hann er 27 gráður.
1: Vá, ég segi, mér hef ekki bara ákveða að fylgja honum, bara, þú veist, þetta er snýst hugafars.
2: Við höfum yfirleitt valið að fylgja honum og hann hefur sýnt allt upp undir 35 gráður á góðum sögum, þannig að, hérna,
1: okay, wow.
2: Þannig að það er svona bara verður að fylgja sögum. En 27 gráður segir mælurinn hérna í sundlög Hrísegar sem að er þétt setin af glöðu fólki í blíðunni hérna. Mm-hmm. Það er vissulega blíða og bara góð stemming hér en það Hrísegar hátíð núna sem helgina.
1: Sko, hvað hef ég mörg ár sagt við þig, næst kem ég með? Ég held að sé orðan svona fjögur.
2: Ég held að já. Og ég held að þetta sé á næsta ári, þá kemur við með.
1: Þá kemur við með.
2: Þetta er einstök hátíð. Þetta er einstök hátíð sem að hófst sem sett í gær og þá er fólki boðið í Garðakaffi. Það eru Hrísegingar sem bjóða bara heim í garðana sína og það voru alls konar fínir í á borðum að allt frá sko bara hnallþórum, bara rjómatertum yfir í lömmur og hérna og það var virkilega skemmtilegt og svo eru svona óvissu ferðir sem er nú ákveðin áskorun þegar að kemur sko að því að þetta er eyja og ekkert svakalega stóra eyja, hún er alveg stóra en ekkert svakalega stóra en þetta tekst ár eftir ára skipulegja óvissu ferðir, bæði fyrir börn og úlinga og svo fullandum fólkið og það er alltaf mikið stuð og stemming þar. Og svo er svona aðal dagurinn í dag með dagskráð og hóst meiri sig að sko á Hrísegar hlaupinu í morgun.
1: Já.
2: Og sko þeir sem voru harðast eftir sko út náttúrulega mikið hlauparir hlupið 20 kilometra henni í morgun. Sagði.
1: Já, þetta myndi ég ekki hafa afrekað sko. Ég ætla bara að segja það strax. Ég dáist mikið að fólki. Er þetta það nokkri hringir bara í kringum meginn að það?
2: Já, þetta eru svona einhverja svona, það eru mikið að góðum göngulegðum hérna og hérna, þannig að það eru eitthvað stikað til og frá.
1: Það er stikað.
2: Til þess að fólk komið 20 kilometrunum fyrir, sko.
1: Já, sko, hann er, hérna, óvissuferðin hérna var gær, getur eitthvað að gefa okkur upp svona hvert hún leiddi ykkur?
2: Já, sko, hún fór hér á svæði sem að heitir Beinalá og er dásamlegur falinn lundur hér, það sem að Lalli Töframaður skemmti líðinum, gerði mjög vel. Og svo var endað í skemmu og dansiballi og hérna, og bara allt, alveg eins og það á að vera.
1: Vá.
2: Það er mitt eins og því. Það er alltaf hægt að finna einhverja staði til þess að fara með fólki og svo því.
1: Akkurat. En hérna sko, það halda sumir, Siggi, að þú sért Hríseyingur, af því að þú ert svo mikill talsmaður og þú ert rosalega mikið. Hérna. Hvað er það við Hrísey sem að hefur þetta aðdráttarafl? Ég veit að þú ert ekki einnum þetta.
2: Ég bara, hér, eins og ég hef sagt í öðrum vitulum, bara sko, stendur tíminn í stað, hvað það var það sko að klukkan bara, hvernig, það eru önnur lögmál með klukkuna hérna. Ég held að það sé að það sem að gerist, sko. Mm-hmm. Ég var meitt að fylgjast þetta með fólki í gær sem var að koma í heimsótt bara svona í eftirmiðdaginn, ætlaði að koma að vera hérna í smástund og ég allavega einn sko endaði með að redda sig gistingu af því að það vinna tölum um að sko eiga nái manni, sko.
1: Yeah.
2: Þeir langar ekkert aftur, sko frá henni.
1: Akkurat.
2: Af því að hér er bara einstætt andrumsloft og gott að vera. Og gott samfélag hérna, náttúrulega býr fólk allan á sér syng, hér er bara öflugt samfélag fólks og grunnskóli og glæsileg í hérna glæsileg íþróttamiðstöð og hérna, já.
1: Já, ég finn er bara hérta, já, þessi hefðingar heim að sækja.
2: Já. Já, algjörlega. Og svo eru svona farfuglar hérna inn á milli sem eiga hérna sumarhús, þannig að þetta er Þetta er mjög skemmtilega blanda og bara dásamlegt að vera hérna.
1: Já.
2: Og ég var nú svo heppin í ólstjörnan hluta til upp sem sko badn og það er best í heimi að vera badn hér.
1: Mm.
2: Hér er útivista reglunar ekki, það eru svona öðruvísi heldur en mikið fylgina.
1: Það þarf ekki endilega hérna að vera komin heima og skeikilega tíma og svona
2: og þú... Nei, og bara svona frelsið algjört og tengslin við náttúruna.
1: Já, það er mikilvægt. Já. En hvað er svona framöndan í dag?
2: Nú, sko, það hátíðardagskrá hérna á hátíðarsvæðinu og krakkarnir eru svona í öndvegi í dag. Það eru til dæmis leikhópurinn Lotta verða hérna á eftir með sýningu. Það náttúrulega slær alltaf í gegn mm-hmm. og svo eru markaðir sem staðar hérna í eyjunni. Og svo það kvöldvaka í kvöld og hérna... Og það hann sko Ágúst Þór sem verðandi brekkusöngvar í Vestmannaeyjum sem aðal númerið á kvöldvökunni í kvöld.
1: Vá.
2: Já, nákvæmlega.
1: Mm.
2: Þannig að hann má segja hann sé svona kannski að hita upp fyrir heima í Sísei.
1: Akkurat. Og hvað, er hann þá hægt að skella sér? Ekki, ég ekki að segja að ég hefði tíma en svona fólk sem í grennd.
2: Já, já, það bara, sko, ef að fólk á stóra eigafræðsvæðinu, þá mjög öðvult að koma til Hríseyjar. Hér fer ég á 2 tíma fresti frá Áskúrsandi og siglingin tekur 15 mínútur, það ekki lengra en það. Mm. Og hún, eins og ég segi, fer á 2 tíma fresti, sem sett á 8 tölunum, sko, 1, 3, 5,
1: okay.
2: 7 og svo viður og þetta fara bara hrísey.is og finna allir upplýsingar. Ég mjög öflugt og flott fólk sem hefur verið að skipuleggja þessa hátíð.
1: Já.
2: Ég tek hann fram að ég kem ekkert að hátíðinni.
1: Nei.
2: Þetta er bara hér gestur og hérna og þeir eru bara gott að vera.
1: Já. Ég hef heyrt svo marga segja þetta og hérna ég ætla bara að biðja þeim eitt þegar ég kveði sig ekki. Ég veit að það mikið framundan Já. Og það hérna eitthvað að vera í garðinum og hérna svo náttúrulega þessi kvöldvaka og það alltaf gerast í Hrísey. Nennu að lofa mig því að taka mig með á næsta ári.
2: Já, ég skal bara lofa. Já, við erum bara, ég hérna fyrir framan alfjóð og það lofa ég því.
1: Já, þú getur ekki sveikið eftir þetta.
2: Nei, akkurat.
1: Hæru Siggi.
2: Þú kemur með á næsta
1: ári. Ég kemur með á næsta ári. Besta kveður í Hrísey, hlakka til að heyra meira frá þér og góða skemmtun í kvöld.
2: Takk fyrir það kærlega og besta kveður frá Hrísey til landans.
1: Við verum yfir í Michael Kiwanuka, þetta er The Rest of Me, heldur svo áfram með Helgar útgáfuna.

0: Já, ég sé ekki annað heldur en bara gult sítrónu 3. Þetta óskalag sem kom inn í þema þáttarins sem þetta ávextir og ég var aðeins efins þegar ég var að hugsa hvað þema ég gæti verið með. Og ég var eitthvað svona jáka ávextir, jú, þeir eru náttúrulega aðeinslegir, en eru það mörg lög til ávexti? En ég sagði við ykkur að þeir mættu vera svolítið svona opin í túlkun á þessu, þú veist, það mættu vera ávextir sem kæmi fyrir einhvern hátt. Svo var ég að fara hérna yfir athugasemdirnar ykkar á Facebook síður Rása 2 og bara vá, það hrúast inn og ég bara ótrúlega ána með hvað þeir eru sko, hérna, hugmyndarík og bara hafa komið með frábæra tillögur og ég ætla að reyna að spila sem mest að þessu það er að nóa lögum til ávexti en það aldrei stilifni til ávexti skemmtilegir en ég var að fara yfir hérna svona daginn í dag það 11. júli og ég var svona skoða til dæmis hver eiga ammæli og kom staði hún Alessia Cara á ammæli dag það kannski maður þekkir hann kannski ekki rosalega vel en hún nefnilega á alveg rosalega stóran smell frá því fyrir nokkrum árum sem heitir Here og ég bara man eftir þetta lag kom þetta var tölverið spilunum sínum tíma á Rástvö og ég tengdi svo ótrúlega mikið við textan í laginu þetta fjallar svona að fara í einhvers konar glæðskap að vera svona aðeins inn í sig og enda svona einhvern veginn einn út í hotni og veit ekki hvernig maður á að vera af því ég hef alveg lent í því sjálf á þess að ég ætla að fara einhvers konar trúnaðina með ykkur þá kemur alveg fyrir að maður verður eitthvað svona kjánalegur í partí og hún að syngja það og bara henni til heiður svo ætla ég að leika eitt lag með henni og svo ætla ég að fara aðeins betur yfir þessi ávaxta lög sem þeir eru velja. Ég ætla líka að fara yfir það sem að vera yfir allt landi í dag, þessar risastóru ferðahelgi og svo fáum við Teit Magnússon til okkar. Hann, ég veit að hann í stúdíó mikið þessar myndir, hann að gefa út nýtt efni og svo hann líka að ferðast hann að túra svolítið landi en ég var heppin að ná honum akkurat meðan hann í stoppið hérna í höfuborginni og hann ætlar að koma á hræri smá meðmælasúpu með mér en fyrst það Alessia Cara.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: It's oh so quiet.
12: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
14: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Lítum við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
15: Lottóbotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí. Heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lottó. Leikur nokkar.
16: Úrsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Já, hann er eitthvað svolítið nostalgískur, hann Helgi Björns hérna í þessu lagi, lífið sem eitt sinn var. Ég var að ræða þetta við vini mína bara rétt í þessu að hérna, ég fekk hérna skilaboð leik í kvöld. Það nefnilega stóra leikur á heimsmeistaramótinu. Þetta England á móti Noregi og hann hefst klukkan 9 í kvöld og sko, ég nefnilega alveg svona óvænt fótballabulla. Þetta kemur fólk alveg óvart vegna þess að ég algjör svona annarkvort sit í stúkunni, garga eða upp í sófa og veist, með snakkboka og kók og garga að því ég svona fótballabulla sem get ekki sparkaði bolta. Ég svona algjör svona sófabulla sem bara allt í góð, ég held að ég sé alls ekki ein þannig ég alveg rosalega spennt fyrir þessum leik og ég svona búin að vera að kynna mér ýmislegt hann það náttúrulega komið algjört þarna Haaland æði fyrir norsku hetjunni Erling Braut Haaland hann mætir svona stjörnunni kannski Englandi sem er Harry Kane og þetta svona tala þetta svona tveggja turna leikur en svo mikið líka búið að tala sagt, vináttu Haaland svo Jude Bellingham sem spilar fyrir England en þeir kynntust þeir voru báðar að leika fyrir Dortmund og urðu svona æðislega góði vinir og það að sjá alls konar mynd skeið og viðtöl og þeir að knúsast af vellinum og verja hvort annan, jafnvel þó að sé sikkur að liðinu okkur, þetta allt svo fallegt og spennandi og fólki finnst eitthvað svona spennandi að sjá svona vinina vera mætast sem andstæðingar, fólk hefur jafnvel sko líkt þessu við heated rivalry þættina sem ég reyndar ekki sé, þú veit ekki með það en það verður gaman að fylgjast með þessu Og ég ætla ekki hérna í beinni útsendingu að taka afstöðu með hvorum ég held í þessum leik, en það ég bara ekki alveg viss, minnst að það bæði bara rosalega flott lið. En ég ákvað að svona, til þess að vera í fórnum að fótboltastöði, að heiðra bæði þessi lið, og segjum bara bæði Kane og Braut Haaland, hann vill hafa Braut með af því að mamman sér Braut og spila ávaxtalag í þessum þemadagsinn sem eru ávextir í lögum frá hvoru landi fyrir sig og ég fann að nost ávaxtalag, þetta var einn svona Eurovision og ekki sko að dæma þetta fyrirfram fyrir þig sem að kunni ekki meta Eurovision ég elska Eurovision, en þetta ekkert endilega rosalega Eurovision-legt lag Þetta hljómsveitin Subwoofer, þeir voru á sviðinu, þeir muni kannski eftir, þeir voru allir með sko svona gular úlfagrímur, ég held að maður hefði bara aldrei séð hvernig þeir litu út. Lagið heitir Give That Wolf a Banana og það eitthvað svona hérna, vá, hvað heitir hún, rauð þetta, já, vá, hérna rauð þetta svona þegar með þessu, þetta svona hérna, þeir eru að tala sérst að gefa úlfinum banana áður en hann borðar ömmu og það voru þetta svona held ég svona að vera að segja, sko, þú ert ekki að fara að borða ömmu ef hann ekki svangur, sko þannig að ég veit ekki, ég ætla ekki að fara dýpra í boðskapinu á þessu lagi en þetta bara tilengað Erling Braut Haaland þetta ávaxtalag fyrir hann frá landinu hans þetta Give That Wolf a Banana

Já, drottinsbænum látið Úlfinn fá banana áður en hann borðar ömmu. Ég beið ekki mikið meira. Þetta var ávaxtalagið fyrir Erling Braut Haaland. En næsta lag segjum bara þetta sé fyrir Harry Edward Kane. Hann auðvitað magnaður knattspyrnumaður, hann spilar sem framherji fyrir Bayern München og enska landsliði. Hann sko næst hæsti markaskorari ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Hann mikil stjarna og þetta næsta lag, það þurfti kannski ekkert sko ef einhver ykkar svona giska hvaða enska ávaxtalag Júlía fara að spila þarna, þá finnst mér líklega að mörg ykkar séu svona komin með þetta. Þetta eitt af þeim lögum sem að líka barst í athugasemdakerfið á Facebook. Þetta auðvitað bítlarnir, jarðaberja akrarnir að eilífi. Strawberry Fields Forever, þetta fyrir Harry Kane. Ég vona hann sé að hlusta. 1, 2, 3, 4.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rock í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
1: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Túle er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Dillon og íslenska barnum. Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Já, þú ert að hlusta á Rás 2, þetta helgar útgáfan. Ég ætla bara að segja strax og koma hreint út með það. Mér finnst þess að ég hef spilað eitthvað furðulega útgáfu af hérna Strawberry Fields Forever með bílanum. Þetta var eins og svona tónleika útgáfu eitthvað. Það ábyggilega einhverju spekingar sem vita betur þetta. Og ég vil að koma strax fram að þetta ekki persónlegt gagnvart Harry Kane. Ég ber bara virðingu fyrir honum sem fótboltamanni og ég ætlaði bara að spila rétta útgáfu af laginu fyrir hann. En það varð ekki að sinni, hann alltaf gaman samt að heyra í bílanum. Þetta voru hins vegar Presidents of the United States of America eða forsetar bandaríkjana og lagið Peaches þeir eru með sko milljón ferskjur og þetta var lag sem að komi gegnum athugasemda kerfi á Facebook síður á sár 2 það sem að ég að safna þessum ávaxta lögum og já, hvað ljúfara heldur en sko safarík ferskja ekkert endilega það margt segja ekki, ég mikil ávaxta kona sko og hérna Alltaf skrítið þegar fólk segist ekki borða ávexti en ég viðkenni samt að ég ekki ein af þeim sem svona fúlsa við ammælisköku og fæ mér banana í staðinn eitthvað svoleiðis en mér finnst ávexti skemmtilegir og það gaman þegar maturinn litríkur og svona og hérna, og þetta líka bara svo sömalegt það bara að tína ávexti á trjánum kannski ekkit mikið sem við gerum af á Íslandi en svona já, bara það eitthvað sömalegt við ávexti og ég ætla að spila annað ferskilag með íslenskri tónlistakonu, þetta rapparinn Sel 7 og þetta svona ávaxtarlegt af því að hún lagið heiti Peachy og mér skilst að það að vera Peachy sé svona einhvern veginn að bara vera alveg sama, vera bara hress, vera bara til í þetta, kannski er ég að fara með rangt um ál, allavega hef ég alltaf tólka lagið svo leis. Þannig að við höldum okkur á fersku nótunum, þetta Sel 7 svo bara styttist í að við fáum fréttir og svo kemur Teitur Magnússon í heimsók til mín og ég laga mikið til að spjalla hann.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 6 í dag. Hér Smáralind.
7: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
8: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
9: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg á 5-3 mánuðum. Það það sem gerist.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
13: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
12: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
14: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
12: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Nýjar vörur daglega, iðnaðarsafnið á Akureyri. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér? Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjavíkurbæjar í Dús safnahúsum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Er húðin þín í góðum höndum? Mund eftir sólarvörnunum, Krabbameinsfélagið. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Áfram Noregur, HM Vestla, Bryggjuhúsið. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. Kærur vegna útboða hafa tafið margar opinberar framkvæmdir. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur á kærum vegna opinberar framkvæmda. Staðan sé óviðunandi.
2: Ef við berum saman málafjölda, kæru nefndar útboðsmál á Íslandi og í Danmörku, þá er málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta er til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta er til alvarlegra skoðunar.
1: Sagði Daði Már Kristofersson, uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hafa tafist 6 mánuði hinn minnsta vegna kærumála. Helgi Geirharsson, verkefnastjóri byggingu þjóðarhallar, segir 50 kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð en kærunefnd útboðsmála hafi fellt hana niður. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í framkvæmdir kært niðurstöðu útboðs og er kærugjald og rúmar 200.000 krónur.
2: Ég held að við getum líka vanda betur útboðsgerð. Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri en ein ástæði fyrir þeim. En jú, það er sennilega of ódýrt líka að kæra.
1: Unnið síða frumvarpi í fjármálaráðuneytinu opinbera framkvæmdir sem taki meðal annars á kærum vegna útboða. Frumvarpi sé á leið í samráðsgátt og verði lagt fram á Alþingi í haust. Til útlanda, Maja Sandu, forseti Moldófu, hefur tilnefnt kaupsýslumanninn Vasili Tófan til að vera næsti forsetisráðherra landsins. Hann tekur við af Alexandru Munteanu sem sagði af sér eftir deilur við flokkana sem mynda meiri hlut á þingi. Tófan, sem 44 ára gamall, segist alltaf að vinna áfram að því að auka samstarf við Evrópu ásamt því að örfa efnahag landsins. Hann hefur 2 vikur til að mynda tryggja sér meiri hluta stuðning á þingi. Frétti vera næstaðar klukkan 3, fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rás 2.

0: Meðal mannsins þetta er þetta Hipsum Haps og glænýtt frá þeim. Það við erum komin inn í annan klukkutíma hérna af helgar útgáfunni og bara nógum að vera hjá mér. Ég var að fá til mín góðan gest. Þetta Teitur Magnússon, heimspekingur og tónlistamaður. Ég spurði þig, Teitur, þá komst þinn inn hvort að þú væri einhver tíma í Reykjavík, því ég upplifði þig svo mikið svo náttúrubarn. En þú ert ekki eins mikið svona kannski á ferðalagi og svona maður fær á tilfinninguna eitthvað.
1: Já, það er að vissu leitir rétt. Ég búin að vera núna svolítið bundin krakkarnir mínir. Já, börn, sko, þrjú börn á aldrinum 5-10 ára.
0: Já.
1: Og þessi tvö eldri eru búin að vera á reiðnámski í Víðidal.
0: Ó, oh, ég fór á svolítið slíka, það æðislegt.
1: Já, mæli með því, þarna faxaból mjög fínt svona og þetta getur verið dýrt sport, sko, þau eru með alveg ágætis hana, sískin afslátt og svo, þetta smá svona sveit í borg.
0: Já, það það nefnilega.
1: Ha, svo var ég að spila hana bara síðustu helgi í brúðkaupi í reiðhöllinni.
0: Já, ok.
1: Þannig að maður er búin að vera hana svolítið.
0: Einmitt. Já, ég sko hérna hesturinn minn hérna Neisti og ég var alveg bara svona með hann á heilanum, þú veist, og bara með þetta skemmtilega sem ég hef gert. En ég hef fréttað svona eftir á og svona, ég skuldaði foreldrum mínum alveg svona kæra þakkir, því þetta ekkert ókeypis. Að vera reynarskiði, en það mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Og einmitt, það svona upplifa náttúruna og svona náttúrubarni í sér en þú þarst ekki að fara langt frá heima höfunum, sko, sem er alltaf aðeinslegt.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, ég nefnilega frétta því að þú varir að kíkja í stúdíó eða eitthvað.
1: Já.
0: Getur eitthvað gefið upp svona hvað það bökja?
1: Já, ég búin að vera lúsiðin í stúdíónu, sko. En það er sem sagt þannig að ég kom út nýlega hérna lagið Spól tilbaka, til dæmis. Sem að það nú meira svona steinun og grúsi og þau að reyna að keira aftur upp smá svona regki nostalgíu.
0: Ég dýrka það.
1: Og ég ránað með það að fekk að hoppa þarna inn og rifi upp svona þetta hlut, þennan hluta heila kvelsins að svona syngja rapa eitthvað.
0: Mm-hmm.
1: En svo ég búin að vera að malla í einu lagi sko mjög lengi og ég ætlaði að mögulega að spila það hérna en það ekki alveg tilbúið. Það heitir Styr og sko svona gamalt svona laumulag með nýdönsk sem ég fjallar bara hörmungar stríðs en svona á mjög svona pótískan hátt og,
0: okay,
1: og ég
0: gerði
1: það býði betri tíma en svona, svo ný plata alveg að vera tilbúin og hún kemur í haust, hún heitir Askur það Já. Er fjórða sólaplátan
0: Vá, mér líst ótrúlega vel að það ég, hérna, það er náttúrulega það voru smá svona straumhvörf myndi ég að segja og kannski er ég svona er það svolítið svona dramatist hjá mér þegar að platan 27 kom út eða mér fannst allan það var það allt svolítið vitlaust
1: Það var smá stemning.
0: Það var mikil stemning og það var hvernig svona allir vini mínir, þú veist, við vorum allir að syngja bara hérna plötuna, við vorum að spila í öllum partíum og það lærði allir lögin og það var, þetta var eitthvað svona sætgæst, þetta moment sem að þú náðir. Hvernig var það? Svona, áttur von á því að það yrði slík stemning svona í kringum þessum plötu?
1: Það var, já, í raunin ekki, sko, en já. Þetta var smá svona... Þetta svona augnablik að vera svona lóðbeint tengdur, kannski svo menn er að sjá hérna Holland á vellinu mínu.
0: Það er þannig, já.
1: Svona, þú veist svona í gleðinni. Ég er búin að vera að hugsa svolítið til þessa, því að svona, menn er að hafa ána, hann hefur svo gaman að þessu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hann er ekki svona eins alvarlegur og dramatískur eins og margir.
0: Nei.
1: Og hann er að, það er svolítið partur á þessu, svona leikleiði og svo svona vilja aðri vera með í því, sko, þegar eitthvað er gaman ekki star.
0: Mér finnst þetta svolítið góð kenning, þetta svona þegar þú veist, þá finnur fyrir því að það gaman hjá okkurum og svona fólk að taka hlutunum létt og ég til dæmis, ég get alveg sagt þetta bara sent út að það kemur kannski ekki óvart, ég búin að tala Holland í þessum þætti bara og ég var mættina bara sko rétt fyrir eitt.
1: Norrmenn er eiga moment.
0: Það er, þú sko, ég var nefnilega alveg ákveðin því að halda ekki með Norri og það var bara eitthvað svona, ég var að Úrugvæ vagninum og svo reynda fór það ekki eins og ég hefði vona sko, en það er ekki annað hægt en að hrífast með.
1: Nei, mitt, og þetta jenti löfin sko, þeir eru einhvern veginn, eins og margir að segja, þú veist, það er að koma í ljós, þeir eru með húmor og alls konar svona hlutir sem að við vorum búin að ákveða að væri ekki í bóði fyrir normennin.
0: Já, akkurat, já, það er greinilega í bóði og einmitt Holland, ég bara, þú veist, hérna, ég bara leigið yfir honum bara núna síðustu daga og bara það er bara í lagi og gott að hann sé að eiga bara sitt moment.
1: En og taka upp norska krónuna og bara skvera þessari ESB umræði
0: bara. Förum bara lóðbeint í þetta mál.
1: Já.
0: En hérna, en svo ertu líka svona á ferðalagi, þú ert eitthvað að túra í sumar, ég veit að þú ert náttúrulega bundin, það er bönni inn á námskeiðin, en hérna, þú ert að samt að svona aðeins að fara að spila.
1: Já, ég ætla að leggja landið til fót og ég búin að hóa í band og það kallast Mítlarnir og hérna það Biggie Íslegur, Motion Boys Orri Dýra, Sigur Ós og Yngvi Rapp sem hefur verið að spila með Ójama og hinum þessum.
0: Þetta en supergrúpa.
1: Algjörlega og þetta verður algjör sprengja, við ætlum að fara nefnilega fyndi daginn 23. júlí og spila á Hólmavík, byrja þar.
0: Og ammálstæði minn.
1: Gengjað, þú voru að mæta.
0: Ég var að mæta.
1: Galdur Brugghús bara býður upp á lilla tónleika hana, þetta verður trillt. Bara 50 meðir í bóði, kikið okay. inn að þetta hana á tix.is. Mm-hmm. Svo daginn eftir föstudaginn, 23. júlí, þá var það vagninn Flateyri og það nú staðar með sál.
0: Já, oh, sko. Vá, að koma bara þar inn þetta bara, að það svona ég verið þar nokkur kvöld og það, ég veit ekkert þeirra mun gleymast þetta er alveg bara svona, það einhverju töfrararninni og náttúrulega bara vera Flateyri líka
1: Einmitt. Þetta svona og ég spilaði mann að síðast þá var það vetur en það var samt bara í byrjun október en það var samt bara 10 metra snjór og bara rosalegt þannig að núna verður þetta svolítið öðruvísi þá var þetta meira kannski krakkar sem í lýðskólanum og fólk sem býr þarna En núna verður þeir dörglega svolítið blanda af alls konar fólki og við náttúrulega hvetjum alla frá Ísafirði, Suðureyri, hvað þetta heitir, Þingeyri, allstæðri kring, kíkja, tryggja ykkur miða, 100 miðar í boðin og tix.is og bara miða sælunni blúsandi gangi, vagninn Flateyri, 24. júli, næstkomandi, Teitur og Mítlarnir, þannig að þetta svona helsta, svo laugardagurinn eftir, þannig að ef ykkur vill hói í okkur og leiðin tilbaka og bara með eitthvað, Það skemmtilegar hugmyndir, bara hafið samband við mig endilega á Instagram, mteitur, að því að ég verið hakkaðar á Facebook, það lítið að frétta þar, en það þetta, þú veist, finna mér símaskráni, eða bara hvernig sem svo verði ég náttúrulega á, fer ég alltaf í Bjarnanes einu svona ári, og það fyrir austan, eða svona suðaustan, það hjá höfni í Hornafirði, það svona mörgum á milli suðurlands og austurlands.
0: Og hvað dregur þið þangað, allega?
1: Sess að afi minn, Sér að skarpin var prestur í Bjarnanesi og þannig að ólst móðu mínu og síðan keypti hún ásamt sískinum sínum gamla prestsetrið þegar það var til sölu og þetta er svona sumarhús sem við deilum og notum mjög mikið og fáum svona útlutað einhverjum tíma og þarna verði ég yfirverslunum helgina að spila á föstudeginum á hafinu og höfnum en það verður auglýst betur síðar.
0: Vá, hérna spennandi. Ertu þá að semja þar svona, eða svona, ég get ímyndað mér að þetta sé fyrir svona törrandi aðstæður?
1: Algjörlega, það er svona staður það sem ég næn oft loksins að lesa, setjast niður og lesa því að það lélegt netsamband, sko.
0: Fullkomi, og það getur verið svo gott.
1: Og lesa bara eitthvað sem í húsinu, sem einhver hefur búin að skilja eftir og maður komin í bara einhverja bókum Grænland frá 96 sko, Íslendingar sem að flutti Grænlands og eru búin að finna sig þar eða bók sem heitir til dæmis Plötusnúður Rauðahersins sem þú veist er mjög skemmtileg bók, fyrstu handar frásögn, bara manns sem upplifir hnignun Sovjetríkjana bara í rauntíma og er að upplifa rokkið kom inn og eitthvað.
0: Vá!
1: Og bara svona stemningsbók og Og ég veit að ég átti að mæla með ykkur sumarbók. Þetta eru svona sumarbækurnar, sko. Ferði í bústæðin og ég fór í ykkur bústæð og þar og fann ég bók sem hét bara ljóð.
0: Já.
1: Og texti úr henni var, til dæmis fann lífsbeiki, þá var þetta bara skúfuskalds bók sem að hafði verið gefin út og var bara hvergi til en einhvern veginn rampaði á eitthvað gott, sko.
0: Lífsbeiki, er þetta það svona, já, er þetta að finna einhverja speki þarna fyrir lífið eða er þetta skáldsaga eða?
1: Já, þetta er bara ljóð.
0: Þetta er ljóð, einmitt.
1: En nú ég komin víðanvöll.
0: Já, þú komin mjög víðanvöll. Já, við erum alveg að byrja svolítið greinlega að hræra í meðmælasúpinu og við skulum bara gera það.
1: Já.
0: Ég baðið um að segja mig frá stað á landinu og mér finnst það sem við séum komið þangað. Er það eitthvað annan stað sem að...
1: Grímsey.
0: Já.
1: Það er bara, ég fór hérna og spilaði fyrir tveimur árum. Það er engu líkt.
0: Nei.
1: Þannig er lundin, sko, alveg nóg.
0: Já.
1: Og þetta er bara, já, mjög sérstakur stað.
0: Já, og það er svona, hérna, mikið fuglalíf. Og hefur það verið, þú veist, að fara þunga að spila eða...
1: Já, þetta er eina skipti sem ég fór.
0: Já, þetta er eina skipti, þetta hefði bara slíka áhrif að þig.
1: Já, þetta er ein gata. Og og en þeir eru með allt, þeir eru með flugvöll, þeir eru með sundlaug sem þeir smíðu sjálf, þeir eru með að redda sér.
0: Einmitt, já það yndislegt. Ég ætla að segja þér að hérna, ég kynntist þér aðeins þegar við vorum í heimspeki saman.
1: Akkurat.
0: Og síðan þá hef ég fylgst svona með þér og ég alveg svona, sé svo mikið fyrir mig svona þú sett svona típan sem svona, veist, eigir súr og svona sem gerst þetta að gera súrdegsbrauð og tínir einhver svona grös og eitthvað svona, mikið svona náttúru heimspekingur og ég minnst allt þetta sem ert að lýsa þetta passa svo vel við að þú ert með skrödd utan þarna og gamla pressetrinu og allt þetta. Svo hitti ég hérna hljóðumann hérna áðan á ganginum og hann var að segja mér að hann spilaði með körfubolta.
1: Já, passa.
0: Og sagði að þú varði bara nokkur lungin í körfunni.
1: Já, mín moment sko.
0: Já.
1: Ég var að æfa körfu og maður náttúrulega þessari kynslu bara körfubolta æði náði bara þvert og yfir skilur.
0: Náði þú því?
1: Já, þetta bara
0: að safna körfubolta spjöldu
1: já. Þessu,
0: já.
1: Horfði ég sá aldrei neitt leik sko.
0: Nei, það var
1: horfði
0: alveg.
1: Bara spjöldin og ímyndaði mér hvað fór fram. En samt sem áður, maður bara fór ekkit varhluta af þessu æði og svo fór ég að æfa körfu í Val.
0: Já.
1: Og kynntist mörgum skemmtilegum þar og síðan haldið þessu svona við þetta er ágætis svona leið til að fá mann til að hlaupa sko, elta bolta
0: já, mm-hmm. Getur, það virkar á hunda og,
1: jú.
0: Já, hérna, já, sko körfubolta ertu þá valsari mikillega
1: já, allir það ekki bara
0: já, og nú ert að fara leiki
1: ég aðeins að kíkja á leiki já, en svona þetta er svona eitt af mörgu, sko svo er ég búin að vera að þróa eitt svona valslag
0: já okay.
1: Hitti gamla körfuboltaþjálfara minn Gústa, hvað þetta er mér til að gera valslag
0: mér er stil það
1: svo gerði ég valslag og núna vonandi næst það einhverju lendingu
0: já, einmitt
1: eða flugi, sko, þetta er allt fuglin og valur er náttúrulega bara fálki
0: já, sko, ég er ekki valsari en hérna, ég ætla að viðkenna það að þetta er alveg eitt flottast logoð
1: nákvæmlega
0: já, það er ógeðslega flott
1: já.
0: Og kæristu minn eitthvað valsari, ég er alltaf að gefa hann eitthvað svona vals, svona bóli og hérna, og derhúr og svona og ég öfundan svo mikið, en sko, ef að maður er ekki valsari, getur maður ekki gengið með þetta
1: allir það sé ekki eitthvað skona menningarnám.
0: Já, menningarnám, nákvæmlega nokkuð, ég ætla ekki að stunda það sko, sem framari. En ég er sko nýbyrjun nefnilega að kíkja körfubolta og þetta er alveg bara, ég get alveg mælt með þessu sporta því ég var að segja frá því áðan að ég er svona bumbuboltakona. Það er að segja að ég er svona sófabulla.
1: Þú veist,
0: ég er alveg bara svona, þú veist, fylgist mikið með fótbolta og fylgist með handbolta og svona mæta völlinu alveg brjálega en ég skýt hrætti boltan.
1: Mm-hmm.
0: Þannig ég er ekki sjálfa eldan að taka þátt en meira svona og hérna, fyrir fólk sem hefur gaman að fylgist með íþróttum og þá er körfubolt alveg ógislega skemmtilegur að þegar það gerist allt svo sjúklega hratt.
1: Já.
0: Og þú veist ekkert hvernig leikurinn er að fara þó þessi 30 stiga munur. Það getur allt gerst á 10 mínútum. Smá stressandi reyndar, mm-hmm. Já. Þannig að já, það er fínt að vera búin undir það að vera stressaður. En mér er gaman að vita þér í körfunni og svona skemmtileg svona silu þetta sem við verum að búa til svona af þér.
1: Já.
0: En hérna, ég ætla að spila lag á eftir með þér sem þú ætlar að segja ykkur aðeins frá. Þetta er hérna einhvers konar samstarf, þetta er Supernatural Suburbia. En áður við spilum lagið, þá ætla ég að rukka þeim eitt sem ég baðið að hugsa aðeins.
1: Já.
0: Og það er eitthvað svona í eldhúsinu, eitthvað sem þið finnst gaman að búa til, sem er kannski ekki súrdeig eða jurtir sem það tínir.
1: Já, sko, þannig er ég með þetta típiska, sko, það er hamborgarar. Það er að smelli það, fyrir, þú veist, það er eitthvað sem klikkar ekki og líka þegar ég átta með að ég geti gert þetta mögulega betur en á nokkrum stað.
0: Vá.
1: Veistu hvað ég meina, maður bara getur, þú veist, maður er komið með sem drauma borgara, þú veist, á hreint.
0: Ok,
1: það er eiginlega, það er rauðlaukur á þessu, það er súragúrkur, það er hérna Gunnars majónes og svo er þetta franska sinnebið sem ég komið hérna, þetta gula
0: já,
1: hérna.
0: Pulsu sinnebið.
1: Já, eða svona ekki, já, svona, þetta er svona franchise, þetta er svona, svolítið, er í raun og veru ameríska sinnebið hérna,
0: já,
1: gula,
0: já.
1: Alveg skær gula.
0: Mm.
1: Já, og svo verður að vera kál, einn tómátur, já, ég held að við séum ostur, þetta er svona.
0: Er það grilla þetta eða?
1: Já, það má alveg grilla þetta eða bara steikita, sko. Já.
0: Sko, þú segir þetta getur ekki klikka, en ég getur þetta getur klikka.
1: Ok.
0: Já, sko, ef þú grilla borgarinn of lengi, ég gerst svolítið mikið af því, að því ég til þess líka borð ekki kjöt, þannig þegar ég er að hérna, bjóða á eitthvað svona, þá skil ég ekki alveg svona hvar á að stoppa.
1: Já.
0: Það getur verið mjög slæmt, en þeir eiga að vera svolítið meirir og safaríkir, það ekki?
1: Já, já, það, það má ekki, er með ekki vera óblóðir, víst.
0: Nei, ok. En þú ert ekki hann beilið að disknum.
1: Nei. En svo er annað, hérna, hefur þú prófað túnfisalatið sem að Matthew McConaughey hérna, komið uppskrift fyrir.
0: Ég er gert hann, heyra
1: meira. Ok, hey. Allir að núti, bara kíkja á þetta. Okay. Þetta er rosalegt að sjá þetta bara breytir leiknum í túnfisalatið. Það bara, þú tekur, þeir eru líka komnir með sko óra túnfisk sem sko chili olju, tekur eða var tannig við þú valið, skilja, vilt hafa það sterka, ding, ok svo er þetta tala bara majónes, rauðleikur súragúrkur, grænt epli hérna edik pipar og já, ég held að ég sé ekki kleyma neinu sko.
0: En hvað er það sem gerir þetta svona töfrandi? Hvað er það sem Matthew McConaughey færði okkur í túnfiskleiknum?
1: Ok, hann setur enda líka alls konar auka. Það er eitthvað auka dótarna sko.
0: Já.
1: En grunnurinn er þarna að þú ert komin, þetta er ekki eins og þú kaupir bara túnfisalat út í búð. Það er oft bara rosa mikið majónes og svo vallan eitt túnfiskur í því og svo ykkur egg sleppir eggjónum.
0: Ok.
1: Bara með svolítið túnfisk, þarf bara eina að skeiða majó þarna út í og svo ertu með sko græna eplið sem gefur smá sætt og svo ertu með súrugúrkurnar á móti og þetta er bara trillt sko.
0: Já,
1: veistu, og svo gulabönir og kannski grænabönir líka.
0: Grænabönir?
1: Ekki samt óra.
0: Okay, ekki, já, þetta okay. Var ég að fara að stoppa þér.
1: Já, þetta maður með
0: eitthvað þannig, svona frosnar. Já, svona ferskar, já. Einmitt, ekki þessar hérna jóla
1: grænabönir
0: sem bara alls Íslendingar elska. Eða svona allan eftir því sem ég heist. Herri, mér líst ótrúlega vel að þetta. Ég er að pæla að fara bara heim bara leið og ég er búin en þannig að leikur í kvöld
1: Í myndlistabransanum, þá var náttúrulega sýningin hans Ýmis Grönvald og Arna Vogi í Kjarvalstugu alveg geggjuð, sko.
0: Já.
1: Fyrir fólk sem er bara búið missa að trúa á myndlist, þá er þetta bara algjörlega málið að kíkja inn og bara endur líka það allt, sko.
0: Hvar segirðu?
1: Á Kjarvalstofu.
0: Já.
1: Í nýri bæ, þannig fyrir ofan gamla óðal og þetta.
0: Akkurat.
1: Svo er Arnar Birgisson, sem er mikið með mér á Bongo, hann er að mála.
0: Já.
1: Rosa flottar myndir af dýrum og skepnum og ýmsu, þannig að það er hægt að finna hann á Instagram og hann er að skipta stúdíó, þannig að mann með góð tilboð núna að losum verk.
0: Jæja.
1: Þannig að endilega að kíkja á hann.
0: Það er mjög stil það. Býttu hvað er að finnum hann, segir þið?
1: Á Instagram, Arnar Birgis.
0: Arnar Birgis.
1: Og hann er að gera, hann er með góða díla núna og er að mála flott verk sko Vá. Þeir sem er að vilja til dæmis fá eitthvað flott verk af hesti eða sko með smá svona sýkadelju tvisti en samt svona figuratíft sko.
0: Veist að þú veist ekki hvað það er að tala mikið til mín sko sem náttúrulega fyrir hestanámskeis hérna drottning
1: Já.
0: Á mínum næsta og ég var að flytja og mér vantar svo eitthvað að veggin þannig að ég held að ég sé að fara sko ég vil vera heima að gera túnfisalat ég vil að lóð beint að fara að skoða þessi verk
1: Nogalega.
0: Og kíkja á það en hérna segir mér þú ert náttúrulega bara að leggja landið um fót en svona hefur smá tíma þangað til og vonandi bara til þess að, já, bara svona hafa hans huggulegt. En svo allar að vera að spila og fyrir þau sem hafa okkur á að kíkja, þá er að gera að fara á tix.is af því að það er ekki margir miðar í bóða þess að tónleika. Þú ert með svolítið svona náið svona...
1: Já.
0: Þannig að, já, bara að gera að fara að næla sér það. En já, þú baðst mig að spila þetta lag og ég spurði hvort þetta væri ekki eitthvað sömulegt og hrest og þú sagði mér að það heitir Economy of Pain.
1: Já.
0: Hvaða lag er þetta?
1: Þannig erum við félagarnir, ég og Tú Vest sem er danskur félagi og ég er aðeins búin að vera með annan fótinn hana og ætla að kíkja í ágúst með alla fjölskylduna og í tífolíð og þetta og eitt brill upp og svona svo fara þau reynda heim tilbaka ná sólmyrkvanum, ég missi af sólmyrkvanum
0: þú missir á honum, ég skal senda þeim myndir
1: fórna sólmyrkvanum til þess að fara á tónleikaferð með þessu verkefni sem heitir Supernatural Suburbia það er svona indie rock stofnum þetta í COVID, ég og einn dani, við höfum bara mikið verið að syngja á okkar móðumáli í sikur landinu og langa aðeins að breyta til og við erum þannig að gera indie rock á ensku og við erum búin að gefa út fjögur lög og plata leiðinni og þetta heitir Economy of Pain og já, við erum að fara að túra þarna í Danmörku í ágúst og eitthvað meira þannig að þetta er svona í fæðingu, endilega fylgist með því líka það á Instagram og eitthvað slíkt.
0: Já, nógum að vera, já þér teitur mikið framöndan, gaman að ná í skotti á þér, rétt að meðan að þú ert þetta í bænum og sinna hestanámskeiði og fleiri. Túnfisalat, það myndlist, það hérna óvæntar bókmenntir, það margt sem að Teitur Magnússon hefur sett hérna í meðmæla súpun okkar góðu. Við ætlum að heyra Economy of Pain. Takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk, takk.
2: Þetta helgarútgáfan á Rás 2.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
8: Á Rástvö.
9: Rástvö, fyrst og fremst með þér. Þetta þetta helgarútgáfan og ég heiti Júlía Mark. Þetta múin að vera með ykkur frá hátinsfréttum alltaf vera hérna alveg til klón fjögur í dag. Hann Teitur Magnússon, tónlistamaður og heimspekingur, hann var að yfirgefa mig hérna eftir alveg aðeinslega skemmtilegt spjall. Við vorum með svona særa, kannski svolítið óvennilega meðmælasúpu. En hún var bara ansi gyrnileg, myndi ég að segja. Já, ég búin að vera með þetta þema í dag, eins og þið kannski mörg vitið, það ávextir, ávextir í tónlist og ég sagði þetta strax þegar ég setti þetta niður að ég ætla að hafa þetta svona pínulítið opið, það má vera að það svona, þetta sé kannski einhver svona ávaxta stemming í laginu, það sé einhverju ávextir notaðir í það sem er orturum og það eitt lag sem að, sko, þetta þannig lag að ef að ég einhver staðarstödd og ég beðin að koma óskalag, Og ef að ég hef það markmiði að koma öllum í gott skap, þá beði ég þetta lag, eða seti ég þetta lag í gang. Og þetta fjallar drikk sem miklu uppáhaldið af mér, nefnilega mojito. Og það hægt að hafa hann sko annarkvort áfengan eða óáfengan. Það bara eitthvað við mojito. Það hann svo ótrúlega ferskur. Það ætla að vera mikið að klökum, við erum með myntu og við erum með ávöxtin límónu auðvitað. Og svo það sykurinn. Ekki vera of spör og hann myndi ég segja ef að þið eruð að særa í hérna í þannig góða drikk mojito svo hægt að hafa sko bara sprite ef að maður ætlar hafa hann óafengan og á móti sótavatni eða þetta rom og svo þessu öllu blanda saman og það bara sko það ekki hægt að vera vonduskapi með rímaðan mojito í hönd og ef að ykkur finnst það ekki nóg til að koma fyrir gott skap þá þetta lag, þetta síðasti mojito en þetta ávaxtalag dagsins eða eitt af mörgum, þetta Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem að vilja bara eitt mojito í viðbætt, það ekki bara lagi?

0: Þessi fallegi dagur þennan mann þarf þetta ekki að kynna þetta lag en þetta var óskalag sem barst frá móðu minni og ég þetta bara þannig, ég ger allt fyrir mömmu mína en ef ég þekki samlanda mína rétt á gruna mig að mörg hafi tekið undir og sungið með, en alveg frábært lag þetta á Bubbi Mortens við heldum að náfram í helgar útgáfun alveg til klón fjögur í dag og Og erum búin að vera í þessu ávaxta þema, það mikið sumar hjá okkur og eftir fæ ég til mín fjölmiðlakonuna og leikkonuna, Lilju Katrínu Gunnarsdóttir, hún ætla líka að hræra í smá meðmælasúpu með okkur, en svo það líka bara tónlist og stuð og sumars. Er það ekki bara? Vill maður fá örstu drauglýsingar? Svo það vinsalasta lagið á samfélagsmeilum í dag, held ég, eða kannski ég eitthvað eftir á, það var nú alveg eftir mér, það Dracula og já, þetta lag með Tame Impala, en byrjum á örstutum auglýsingum og heldum svo áfram í þrumustuði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 milljónir melkina. Lotto. Leikur nokkar.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30. Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð. Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikur nokkar.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
6: Sumar á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú. Þorgils Jónsson segir fréttir. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Veðurfræðingur Vegagerðarinnar varar einnig við hvassviðri og bendir á að spáðir staðbundum kviðum alltaf 30 metrum á sekundu frá norðanverðu Snæfellsnesi, vestur og norðurum í Þingeyjarsýslu. Ekki lægir fyrir en seint annað kvöld og þá líka varað við talsverðu sandfoki á hálendinu norðan Vatnajökuls. En veiðisvumarið hófst brösulega í ár og veiði á laxi hefur verið dræm. Jón Helgi Björnsson, formaður landssambands veiðifélaga, segir betur hafa gengið undanfarna daga og bjart sín á veiðina framundan.
1: Hún nú frekar léleg á þessum tíma punkti, en ég held að stefni allt í að verði býsna mikið að smálaxi, þannig þetta gæti nú bara orðið fínasta veiða á síns mér þegar allt verður talið í lokinu.
0: Jón Helgi segir það ekki koma sérstaklega óvart að lítið hafi veiðst af laxi til þessa.
1: Ég vatnum nú búast í því að kom lítið að smálaxi fyrra og þessna var nú kannski ekki von á mikið að stórlaxi. En núna undanfarna daga þá hefur nú verið svona pikka býsna upp síns mér og koma svolítið að göngum að smálaxi hinn.
0: Jón Helgi segir að fullbókað sín er öllum ár út sumarið veiði hafi engum gengið vel í Borgarfirði undanfarna daga. Æðsti klerkurinn í Íran, Mostafa Khamenei, hótaði því í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei sem var ráðin af dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingur, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hóst fyrir viku, bætti hann því við að hefndaraðgerðirnar myndu ekki einskorast við Íran heldur frelsis þengjandi fólkum gervallan heim. En fréttilegst er lokið.
2: Rástvö Fyrst og fremst helgar Helgar útgáfan Rástvö

þú stendur alltaf með mér, þetta þetta dásamlega lag með Bókumil Font og greiningadeildina, þannig þetta Emilian Torrini með honum, alveg æðislegt, svona vináttulag, finnst mér. Þetta þetta helgarútgáfan, þetta síðasti klukkutími minnjanda með okkur, það ótrúlegt í alvöru hvað tíminn líður hratt hérna í þessu stúdíu og ég búin að vera með þetta þema sem ég talaði við okkur, það þetta ávaxta þema, það ávextir í lögum og ég búin að fá alls konar óskalög frá okkur og þeir búin að vera rosalega hugmyndaríki að finna lög sem einhvern nátt tengjast ávöxtum. Og það eru nokkra stelpur á leiðin til Akureyrar, því ég var áðan að spila mojito-lag og kallaði það ávaxtalag, sem báðu mig að gleyma ekki ávaxtasafanum. Og það náttúrulega eitt svona ávaxtasafalag, þetta auðvitað Juice með Lizzo. Ég ætla að spila þetta lag og það líður að því að hún Lilja Katrín Gunnarsdóttir setjist þannig hjá mér og með grunar að við fyrum líka að ræða svona ýmislegt matarkynst, hún mikill, matarkynst, hún mikill bakari, hún Lilja, en fyrst ætla að hlusta á ávaxtalagið Juice, Lizzo.

Léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Herran

0: sundi.is. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Ballerína dansar við bræðlaugana.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
8: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöld hvar og hvenar sem er.
9: Utsala, utsala. IKEA.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: Hjá mér situr Lilja Katrín Gunnarsdóttir, fjölmiðlakona og leikona.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Áður nú komst þetta inn, eða áður nú settist, þá var ég að tala við þeim hvað ég hefði verið mikil aðdáandi þinn þegar þú varst að leika þáttunum makalaus.
1: Mér þótti svo vænt að heyra Já. Þetta. Þetta svona, svolítið eins og þú gerst í fyrra lífi.
0: Já, þetta var eitthvað þinn svolítið annar svona tíðarandi, mm-hmm. en það var rosaleg stemming. Þetta þarna þættir sem að byggja á bók eftir Tobbi Marino sem kom út hvað ár var það?
1: Sko, árið sem að þættirnir voru teknir upp hefur verið 2010-11 eitthvað svo. Ég man ég átti frekar lítið batna á þessum tíma.
0: Já,
1: þannig að akkurat. Það var svolítið brekka, sko. Mögulega 2011, þannig að þeir hafa verið sýndir örgulega, já, 2011-12 eitthvað.
0: Já, ég man eftir bara þessi bók kemur út og þetta alveg magna. Þetta svona að þegar maður hefur alltaf gaman að þeirra bókmöntið slá í gegn. Mm-hmm. En þarna var þetta þannig að það voru sko handalögmál, bara í bónusbúðum og Eymundsson bara að rífa út síðasta eintakið og þarst að endurprenta aftur og náttúrulega var hún sló algjörlega í gegn.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að það var svona, ég ætla bara að leiða mér fullir, það var svona vöntun á markanum.
1: Mm-hmm.
0: Hún kemur bara inn þannig og það voru bara allir til í góðar skvísubókmyndir og svo man ég hérna það var svona fyndin gagnrinn sem kom stundum á bókina til dæmis það að þær voru alltaf að fá sér í glas á kvöldin,
1: mm-hmm.
0: þú veist, á virkum dögum, en voru mættar að rækta hennar morgun eftir og fólk bara, það getur þetta enginn. Og ég kunni svo vel með þetta var móðgæri því.
1: Já, ég held að þeir sem hafa að prófa að vita alveg að það er hægt.
0: Það er hægt.
1: Já, já.
0: Ég komst að þessi bara nýverið, sko.
1: Og hefur stundum hjálpað mér þess að með timbumenn að fara í ræktina.
0: Já.
1: En þú veist, þetta var æðislegt tímabil og mjög skemmtilegt og þú veist, það var náttúrulega oftur að ræða eitthvað svona framhald sem varð ekki út að kom náttúrulega út önnur bók, Lítalaus, sem flauka sig ekki eins hátt. En þær eru báðar inn á Storytel og ég lesa báðar og það var mjög skemmtilegt.
0: Já, en gaman.
1: Og svo man ég mjög vel eftir í útsvara einu sinni, þá var spurning um Magalus, hver lék aðhlutverki í Magalus? Og ég var svo upp með mér að horfa sjónvarpið og ég er svo mikill bólur sko og ég bara, oh my god, það er spurning um mig í útsvari. Nema hvað personan, í þáttunum heitir Lilja Sigurðardóttir mm-hmm. og ég heiti Lilja Katrín Gunnarsdóttir
0: ah.
1: og manneskjan útsvari svaraði Lilja Sigurðardóttir og fekk rétt fyrir.
0: Það sko, þetta var verra og verra.
1: Þannig að ég satt eifa, þetta var sem svo, ég var svona kýld í magan.
0: Já, moment, sko. Ég skil, já, sko, eitt er að svara vitlaust, mm-hmm. en að fá rétt já. Fyrir rangt svar, var það vissi engin betur.
1: Svolítið
0: ég hef ekki þannig að þessu, ég geti bara satt það.
1: Nei, þakka þér, þakka
0: þér. En það þakkaði náttúrulega kannski flestir núna sem, hérna, svona árreisul útarskona á bylginni.
1: Já, já, í bítinu.
0: Í bítinu.
1: Mm-hmm.
0: Þú sagðist að kíkja til Selfoss.
1: Já, ég nú eiginlega bara að fara að bruna á kótulettuna.
0: Já, þetta.
1: Sko, það bara svolítið mín hátíð. Þetta eina bæjarhátíðin sem ég fer á okkur einasta ári.
0: Það svoleiðis.
1: Og gera það bara, þetta ekki, 8 ár í röðu eða eitthvað, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég má eiginlega ekkert plana þetta annað á þessari helgi. Þetta var algjörlega óvart sem að ég og fjölskyldan fórum þetta fyrsta árið ákvæðum að prófa að keyra á Selfoss og fara eitthvað sem heitir kótilettan, ég vissi ekkert hvað það var nákvæmlega, ég borði ekki kótilettur sko, þannig að það var ekki eitthvað að toga.
0: Einmitt, ég sagði, mig hefur þunga kjöti í Portugal, sem kunni ekki að meita, já.
1: Nei, bara, ég man ekki eins og af hverju, en mér fannst bara eins og ég var komin heim, sko, þegar ég kom þá. Þetta er bara frábær hátíð, hún vel skipulögð, hún á opnu svæði, sérst hátíðasvæði, opið og það frítt inn, alltaf plús. Og svo náttúrulega svo mikið að góðum veitingastöðum á Selfossi.
0: Já.
1: Þannig að maður getur verið að röldum og fara eitthvað tífulítæki og smakka það á einhverju þarna sem í bóði og svo í fyrra, náttúrulega algjörlega ógleymanleg stund þegar karamelluflugvélin flaug yfir svæðið
0: Já.
1: Og hent út karamellum.
0: Vá.
1: Þetta var mikil upplifun fyrir börnin mín. En það var líka mikil upplifun fyrir þau að sjá fullorðið fólk slást
0: Já.
1: Við lítil börn karamellur úr flugvélinni. Þannig að sko hátíðin fyrir að gleymast seint. Ég veit ekki hvort að verður karamelluflugvél í dag, sko, ég bara veit
0: það
1: ekki.
0: Vá kom fyrst þetta fróðulegt, sko, það ég man eftir þess að þetta var 17. júni þegar ég svona kannski 5 ára
1: Einmitt.
0: Í Kópavoginum, já, og það var náttúrulega bara allt, bara bærin var bara, fólk kom bara út í garðarna sína, bara, þú veist, hálftíma síðar, það var bara búið að trafka niður öll beð og bara eyðir eitthvað grasi alls þar og fólk bara gerðslega ærðist. Það gleður mig, þetta sé prófa aftur.
1: Ég sko trúði ekki fyrir þegar ég heyrði það á hátíðarsvinni, já, svo karamelluflugvél, ég hana, það getur ekki verið.
0: Vá.
1: En jú, það gerðist.
0: Ó, þetta svo íslenskt og fallegt.
1: Já.
0: Ég vona innilega verði og ég, bara þú verður að lofa mér að senda mér mynd af sig ef þetta gerist.
1: Ég skal taka vídeo.
0: Ég verð þarna alveg í huganum, því ég svo ægilega hrifin af Selfossi, sko,
1: mm-hmm.
0: og hérna, kemur það okkar alveg oft.
1: Ná, gott.
0: Meðal annars vegna það að fá vegan pulsu, í pulsuvagninu þar,
1: alveg
0: rosalega góða, já. og hérna svo náttúrulega bókakaffið það æðislegt að koma þangað að setjast niður gamli miðbarnar alltaf æði, þannig að ég, já, verð með þér alveg í huga þar.
1: Flott.
0: En gaman að skalli kíka til mér eins fyrst, þannig að svo margt sem ég langar að ræða við.
1: Ok.
0: Já, ég með margt. Með meðal annars enna bakstursmarathoni sem að þú hefur stundum verið með.
1: Já.
0: Er þetta árlega upp að koma hjá þér?
1: Nei, þetta það alls ekki. Við fjölskyldan, sko, í rauninni, það var 2016 sem að ég fekk þessa flugu í höfuðið, eða 2017, nei, 16, og einhvern veginn barða undir fjölskyldan í mann og geta eins og út af hverju, sko. Þetta var bara svona flip.
0: Mm-hmm.
1: Og maðurinn minn bara þannig, hann talsett opnari og hressari og skemmtilegri en ég og svona með miklu frjóra ímyndunarafl og hann segir alltaf bara já og styður mig í einu og öllu.
0: Vá. Wow.
1: Þannig að hann segir bara já, ekkert mál. Þannig að hann í rauninni bara samþýtt það að við myndum bara undirleggja heimilið okkar í sólarhring að baka fyrir gott málefni og sem við á þeim tíma var kraftur.
0: Mm-hmm.
1: Þá söfnuðum við næstu 500,000 og okkur fannst það bara nokkuð gott. Svo núna á síðasta ári að þá fengum við þá hugmynd í kollinn út að við áttum fóstursson sem að lést í fyrra og hann og ég deilum afmælisdegi sem 9. september og okkur var svona farið að kvíða svolítið fyrir þessum degi, sko.
0: Mm-hmm.
1: Að þetta yrði nú kannski svolítið erfitt og hvernig við ættum að gera þetta og ég verður svo glöð að ég afmæli og húlum hæ og svo verður allir búið að daprir og svo verður glöð og döpt skiptis og æ, við vorum eitthvað svo klípum með þetta.
0: Skiljanlega.
1: Þannig að þá kviknaði þessi hugmynd að halda þetta bakstursmarathon helgina fyrir 9. september og minnast hans í leiðinni og safna fyrir gott málefni og allir orðnir svolítið eldri sérst börnin og yngsta barni okkur var bara eins og sko, síðast við heldum þetta og þannig að allir gáttu tekið þátt
0: Já.
1: Allir gáttu vaka og gert þetta bara saman og við gáttum safna saman Þannig að við bara kýldum á það, fengum hérna Evilöfi Hagkaup með okkur í lið sem var náttúrulega algjör mestari og bjargvættur og rettaði hinn og þessu og svo gott að vera ekki einhvern veginn einna vesnarast og skjótast út allan bæjar ná í kveiti og egg og smjör og eitthvað svona. Og við gerum þetta fyrir bergið, Headspace, sem hérna nýr bæ og ekki Akurey líka og ná, svona ýmis konar starf sem fyrir ungmenni og við söfnum 2,000,000.
0: Já, vá, ég að þetta vakti svo mikla athygli og bara það var einhvern veginn hérna og rosalega mikill bara straumur af fólki hérna til ykkar og maður fylgdist bara með þessu heila bara í beinni og mér fannst það einmitt svo fallegt að þið fengið hérna tækifæri einhvern veginn til þess að einmitt minnast hans eftir hans fráfall og einmitt að styðja þessa starfsemi sem aðstoðar náttúrulega fólk, ungmenni í hérna bara hinum ýmsu veikindum og hérna og flóknum aðstæðum.
1: Mm.
0: Þannig að já, mér varst þetta bara endislega upp að koma og kannski óþarfi að hérna taka sólarhrings bakstur árlega, sko.
1: Það var nú hugmyndir einhvern tímann hann fyrir 9 árum þegar að klára þess, sko.
0: Já, maðurinn bara, hefði sagt já.
1: Hann hefði alltaf sagt já, sko. Hann segir aldrei nei. Það bara reyla fáralegt,
0: Getur
1: sko.
0: Getur að koma sér vel og svona kannski komin í klípu líka.
1: Já.
0: En það gott að þú sért með bara svona kvatningu alltaf hérna, með þér í þínum uppátækjum
1: mm-hmm.
0: sem að við hinn bara fáum að njóta. En ég baði þeim að koma enga í það sem við köllum meðmæla súpan hérna, mm-hmm. í Og við erum aðeins búin að ræða þetta Selfoss
1: Já.
0: Og hérna, þú kallaðir sjálfa þig ból
1: mm-hmm.
0: og þú sagðir að það var ekki með beinið, heldur að þú værir bólur.
1: Bara opinberlega og bara út í gegn og
0: þú veist,
1: ég meina ég var manneskja sem elti bylgjulestina þegar ég var lítil og fekk ókeypis ból og pulsur sko.
0: Vá.
1: Og nú er ég bara einhvern veginn á bylgjulestinu.
0: Því lík, bara fallegur hringur þetta sem lokast, já, minnst það. En hérna, hvað er svona annar staður sem getur nefnt að landin sem þú heldur upp á?
1: Einmitt, sko, ég verð nú bara líka viðkjöna, ég hef ekki verið alveg nóg duglega síðustu ár aðferðastulandið,
0: mm-hmm.
1: en ég á foreldra sem að voru mjög duglega að fara með mér hingað og þangað og svo vorum við maður minn mjög duglega þegar börnin okkar voru lítil og ég verð að segja að fyrsta sem kemur upp í hugann er svona svæði sem ég kynntist svolítið upp á nýtt með mínum einmanni og hann er sérst frá Akranesi og Ólafsvík, afsakið. Hann kynnti mig fyrir Snæfellsnesi og það finnst mér náttúrulega bara algjörlega kingi magnasvæði og kosturum við það fyrir okkur borgarbörnin sem að erum ekkit rosalega sleip í útilegum og veitum ekki alveg nákvæmlega hvað að taka með og svona sem ég
0: mm-hmm.
1: að það hægt að fara í dagsferð Snæfellsnesi og bara koma heim á kvöldi og eiga góðan dag
0: mm-hmm.
1: En ég verð að fá að mæla sérstaklega með Ólafsvík sko, sem er bæ sem að ég held ég hafi í raunni eiginlega aldrei heimsótt fyrir að ég kynntist mínu manni
0: Emmett.
1: Og það er æðislegt tjaldsvæði
0: Já.
1: Æðislegt og það er hægt að keira upp á jökli
0: Vá.
1: Sem er geggjaf
0: Já, það er eitthvað yfirnáttúrulega stemming náttúrulega, já, í kringum jökulinn sko. Mm-hmm.
1: Þannig að ég rosalega hrifin af því svæði og svo á ég rætur að rekja í Skagafjörð, í fljótin Skagafjörði mm-hmm. og ég verð að fá að mæla með því líka út að ég kunni ekki að meta það svæði þegar ég var lítil þegar voru engin hvalfjörðgöng og þetta tók að manni fannst svona cirka 14 klukkutíma
0: Akkurat.
1: Og alltaf einhvern veginn svolítið svona leiðilegt veður og maður var að fara að heimsækja ömmu og afa í alls konar ástíðum og þetta var einhvern veginn ekkit sérstaklega gefandi en svo verður maður fullorðin og kemur aftur á þetta svæði og þetta náttúrulega þvílík náttúru fegurð og kyrð og ró og búið náttúrulega svo sum breytast mikið og svo verði ég náttúrulega líka að nefna mínar föðurrætur sem eru undir Eyjafjöllunum það náttúrulega bara dásamlegt svæði sem náttúrulega krökkt af ferðamönnum alla jafna
0: mm-hmm.
1: en þá mæli ég líka með fyrir okkur Íslendingana sem erum kannski að ferðast um Suðurlandi að taka til dæmis bara miðnættur rúnt á Gullfoss og Geysi þá er engin
0: Vá, hefur þú verið að gera það í alvörinni?
1: Ég hef gert það, ég farið á kvöldgöngu að Seljandsfossi þú veist, það er bara æði það er bara engin
0: Vá, ég alveg bara því, já, þetta ótrúlega góð hugmynd. Mér var einn sagt frá því að þið varði róm daginn að hérna, þú veist, þegar maður fær að skoða hérna, til dæmis gósbrunnin hérna fræga.
1: Já, trefi.
0: Já, trefi, takkaði fyrir að maður er að gera þetta sko kvölda nætulegi, en þetta hefði ekki hvarla að mér. Varðandi það að fara að skoða þessar íslensku svo náttúruperlur bara í okkar, í manns nærumhverfi.
1: En við erum alltaf búum við þess að byrsta allar sólringin.
0: Nei, það er málið. Heyri, þetta er alveg sem ég að fara að stinga upp á kærast minn. Ég vona að hann verði svona jámaður eins og þinn, sko. Þannig að þetta alveg dásamlegt og hérna stundum hef ég lendi sko fólk að erfitt með að láta sér dætt í hugut stað en ég ána með að vera komið þrjá frá þér og ég finn alveg að þeir gætar þau fleiri.
1: Mm-hmm.
0: En hérna svo spurði ég þig sko og ég veit að þú veist að því að það regnur nú alveg stundum og maður aðeins inni og nú eru vel búin að fylgjast með ekki öll. En sum hafa verið að fylgjast með H&M
1: mm-hmm.
0: og en núna fer það svona líðendulok og hérna þá kannski minna að gerast í sjónvarpinu og ég baði þeim að mæla með sko nýlæri mynd eða þáttum mm-hmm. sem þú var hálft á.
1: Einmitt, þetta einmitt svolítið erfið spurning sko þegar að há mér gangi.
0: Já, því a, ég tengi.
1: Hvað var það í fyrradag eða fyrir þremur dögum þegar var hlé á milli 16 leið og 8 leið
0: Já.
1: Kom að það eitt kvöld Já. Og það var bara ekkert kveikt á sjónvarpinu.
0: Einhvern. Nei.
1: Það var bara þögn.
0: Já.
1: Þannig að ég þurfti aðeins svona að leggja höfbleiti
0: mm-hmm.
1: Sko, ég ekki búin að vera mikið í bíómyndunum.
0: Nei.
1: En ég verði alveg að fá að fletta upp bara hérna, núna mann ég ekki hvað þátturinn heitir sem að ég horfði á í flugvél á leiðinni til Portugal.
0: Ok, spennandi.
1: Sko, ég get sagt þér það að það mikið gert grína mér í vinnunni og heima fyrir út af því að ég elska raunverka þætti sem heita Love is Blind. Og ástin blind fyrir þá sem að mm-hmm. vilja íslenska þýðingu. Og ég leita þetta upp, ég fórt á Love is Blind, sko, saminu arabísku fyrsta dæmin, Love is Blind Þýskaland, mm-hmm. Svíþjóð og svona bandaringi Bretland, sko bara nefndu það. Og ég var að detta inn í brakandi nýja seri af Love is Blind Argentina.
0: Já.
1: Og hún fer bara ágætla stað, sko.
0: Ok.
1: Fyrir þá sem vilja dýfa sér inn í hennan heim, mm-hmm. þá var fyrsta seríin af bandaríska Love is Blind, hún er frábær og báða seríunar sem komna frá Svíþjóð og í haust, mm-hmm. eða á næsta ári, ég man ekki hvort það þá fáum við Love is Blind Danmörk og það verður forundinlegt.
0: Sannarlega, sko, nú grunum að margir sem eru að hlusta þekki til og ég sannarlega einn þeirra og hef horft á mikið þessu sem voru að tala en sum kannski vita það ekki, en þetta snýst það að það hérna, koma hérna, einhleipar manneskjur, oft rosa ungar en samt orðnar svona örvæntinga fullar eitthvað nefnir því að það sé bara allt búið, þessi alltaf verið að finna sér maka sem er alltaf svo fróðlega þetta er kannski 23 manneskja, en bara að þú veist þetta er svona virkaleikurinn og þau fara á stefnumót inn í einhvers konar hérna, klefa og sjá ekki hvert annað
1: mm-hmm.
0: og svo eða þau hittast nokkur sinnum að tala og þau veit ekki hver hinn mannskan er nema það sem þau hafa sagt þeim í gegnum vegg
1: mm-hmm. Og það er forðast að tala útlitið
0: Já, og mátt helst ekki spyrja bara fyrir ekki hvernig lítur þú út mm-hmm. að þau þá varst að eðilegja að þau verum aðtók hvort ástin sé raunverulega blind og svo hittast þau loksins í fyrsta sinn í kjölfar þess að hafa ákveður hennilega gifta sig mm-hmm. Svo fylgist þau með því hvort að þau láti verða þeir giftingu örfáum vikum síðar.
1: Já.
0: Í rauninni er þetta algjörlega styrlað, sko.
1: Já, þetta náttúrulega svona tröppugangur, sko. Það tala við vegg og svo segir já við einhvers konar bónorði gegna þennan vegg
0: mm-hmm.
1: og svo farið í frí saman án síma með öllum hinum pörunum og öllum hinum sem þú ert búin að vera að deyta.
0: Já.
1: og jafnvel orðið eitthvað skotin í smá
0: í gegnum veginn bara
1: svo flyttur heim og fær símana og þarf að hitta fjölskyldu og vini og þá náttúrulega byrja svolítið hlutnar að gera sko
0: já.
1: Hvað svona ytra umhverfið hefur svolítið mikil áhrif
0: þetta mikil áhugaverð hérna stúdíu
1: þetta það sko, þetta það en svo voru þættir sem ég horfði á hérna á leiðinni til Portugal sem heita I Will Find You
0: Já.
1: Sem eru spennið þættir og ég sé þeirri fyrir á Netflix núna að þetta eru þeirri öðru sætti við vinsælstu þættin á Íslandi
0: okay.
1: og þeir fjalla mann sem dæmdur í fangelsi fyrir að myrða son sinn, barnungan, ég held hann bara 5 ára.
0: Við erum svolítið öðrum slóðum hennar strax bara, já.
1: Já, og hann fyrir í fangelsi, svo kvikna grunnsendur að þetta hafi ekki verið sonur hans, hann hafi ekki borið ábyrð á þessu döðsfalli, það fannst vissulega lík af barni í rúmi sonar hans og hann var dæmdur fyrir það morð, en þá vaknaði hann að grunnsendur að sonur hans sé mögulega ennþá lífi. Og upphefst mjög áhugaverð atburðarás sem þú veist það þarna flótti úr fangelsi og það verið að vilja sér heimildir og það alls konar fólk sem dregst inn í þetta og það mafían og ég veit ekki hvað og hvað þetta hélt mér sko, mér varst þetta bara skemmtilegt
0: Já, þetta hljómar alveg ræðilega, það mjög svona átakanlega en hérna en svona einmitt, fyrir fólk sem að kanna með þetta svona eitthvað svona glæpi og mystery og spennu
1: Já.
0: Ég get alveg ímyndað mér að skella þessi í gang svona þegar að líða kannski svona nálgast haustu eitthvað svoleiðis
1: Ég á leiðin í bíó, ég alveg að fara í bíó út að mér langar svo að sjá Toy Story 9 og mér langar pínu að sjá hérna Vajana leiknumyndina þó ég sé að oppast það svona skeptisk á þess að leiknudisnumyndir, mér finnst það skriti en tónlistin í henni dásanleg og svo langar mig alveg brjálast en ekki að sjá geimverumyndina Steven Spielberg Disclosure Day
0: Já, ég sammála því, hún ekki komin eða nokkuð
1: Jú, ég held hún sé komin, bíó okay, sko
0: Ok, þá þarf ég líka bara að finna mig með Það það mikið sem að það að dagskrá hjá okkur Lilja en hérna, svona að lokum að þá ert þú náttúrulega mikil baksturskona og það bara eitthvað sem að fólk bara tengir mikið við þig og þú ert með síðu sem heitir blaka.is Ég meðal annars búið til pítsu sem að besta pítsadegi heimi
1: Fast ekki gott?
0: Ótrúlega gott, en þetta eyðileggur rosalega mikið sko þess að hérna fyrran tilbúinu sem að ég var að kaupa í bónus
1: já.
0: Þannig að það var svolítið leilast með það því að núna aðeins meira vesen fyrir mig að gera heima að gera pítsu en hún þúsund sinnum betri
1: Já, það gott
0: Og það mikið að góðum uppskriftum hjá þér, svo þú ert aðalega svona kannski að baka
1: Já
0: En hérna þannig að ég spurði þig að þegar þú veist fólk er að halda garðaveislur þegar þannig verar Og svona það gaman að geta smelt einhverju saman og svona hérna bóðið upp á okkar heimagert og ég baði þeim að mæla með einhverju slíku fyrir fólk sem að væri svona kannski að fara að rífa tjaldstólana og fá fólk út í garð hvað myndir þú segja?
1: Sko, aftur, mjög áhugaverð tímasetning sem þú kallar mig hérna og það ég búin að pína fjölskyldina mína alla þessa viku og það ég sagt, setti mér áskorun á sundarskvöld, ég ætla ekki neina maturubúð alla næstu viku, ég ætla bara eldur því sem ég á til í fristi og ískap
0: okay.
1: og ég get sagt þér á fimmtaskvöldi þá var mér næstu hend út sko. það var alveg þannig, núna það var allt ferskmeti búið og svona lúksuskrakkar í dag Veist, þeir byrja kvarta ansi fljótt þegar vínberin eru búin og ég hugsa, býta nú við, þegar ég var lítil
0: Já.
1: Það voru vínber svona einu sinni mánuð
0: Akkurat.
1: Sko. En þetta voru einhver staðalbúnar á mínu heimili.
0: Bara ég get ekki verið að neina ekki vínber.
1: Nei, með, það ég svona líka búin að þurfa að horfa kannski svolítið í eigin barm í þessu en ég fór í búð á þann, þannig að þetta er allt á upplið. Áhugaverð tilhörn mæli með að taka eina svona tilhörn regla í viku tíma sko, henda einhver saman, ég nefnilega er rosa lítl grillari, sko ég fíla ekkit sérstaklega grillmat mér finnst það svona bara allir lagi og ég segi ekkit nei við því ég er rosalega svag þegar kemur svona grillvesla eitthvað svona að baka svona rosalega litlar marinstertur mér finnst það eitthvað skemmtilegt
0: Er það ekki flóki?
1: Sko Ég veit að margir óttast að baka marins, en það þarf ekki, það er ekkit vesinn.
0: Okay.
1: Það þarf bara að þeyta ekki eitthvað ítna nógu lengi og svo sigurinn nógu, það er bara þeyta og svo bæta kannski smá kartöflu mjöli við eða svona mægisterkju svona mjöli, mægismjöli, bara einn teski, þá bindur þetta allt saman, þetta er ekkit svo mikið mál. Og svo bara baka þetta á þess að opna opnin. Fyrir þetta er svona semitilbúið sko
0: Já.
1: Viltu ekki hleypa hann inn raka út eða eitthvað þannig en vera með svona, út að svo er þetta ekkit mál svo bara ertu með eitthvað svona lítið mál svo þeytur bara einhvern drjóma, hendi bara einhvern berri mónaðan og öllum finnst þetta æði
0: Já.
1: Kannski einhvern svona karamelsósa sem þú kaupur út í búð ekkit við þessin
0: bara ísósa eitthvað hannig
1: Já, þess vegna, þetta finnst fólki skemmtilegt
0: Já,
1: fá svo að litlar lita. Svo er sko svona ostakökugums sem að ég hef eiginlega alltaf í veislum og þá er það bara rjóma ostur flósikur og þeyttur rjómi Oreo keks, hrærir þetta allt einhvern veginn saman í skál en setur, gerir þetta svona smart, hefur svona kannski setur ostakökugums í botnin, setur svona nokkra kókosbólur, setur svona meira ostakökugums, nokkur bláber, setur svona glæra skál, voða fallegt, og svo skreitur þetta á topp með einhverju bara, já, bláber, kókosbólur, skiptir ekki máli. Og þetta svo brjálæðislega gott að þetta klárast alltaf.
0: Mm-hmm.
1: Fólk fýrar eitthvað svona.
0: Setur það svo í ískáp bara?
1: Já, maður hendur þessu saman inn í ískáp, þetta þarf ekki að vera lengi í ískáp. Nei. Getur bara allt í klukkutíma eða eitthvað.
0: Mm-hmm. Vá, þetta snið, þetta svona rákaka
1: í rauninni. Í rauninni, sko, þarf þetta ekki að kveikja opnin, svona. Vá. Ég voru hrifin öllu svona stittirleiðum.
0: Já,
1: stæði út í stuði, getur þú sett maður svo royal búðing stuft að það með, skilur þú?
0: Ég meina, akkur ekki.
1: Akkur ekki, þú getur leikið með þetta.
0: Akkurát.
1: Og svo, þegar dóttir mín, miðdóttirinn fermdist, þá var svona alls konar gert svona þessu einfalda lífið. Hérna, bara tómatur og mozzarellaostur á svona prjón.
0: Já.
1: Bara raða því, það fallegt, mm-hmm. nokkur svona basilauf inn á milli.
0: Já.
1: Það bara svona brjálæslega einfalt sem slæðir alltaf í gegn.
0: Oh.
1: Þannig að allt svona, ég fíla allt svona, allar svona styttirleiðir, mér finnst það voru gaman, sko.
0: Vá, hvað mér líst ótrúlega vel að það Lilla Katrín. Ég reyndar hérna að finna fyrir mikill sveng síðan sem umræðum, sem bara gott. Og það alveg margt sem mér langar að fara að prófa. Ég með þá ammæli brálega. Já,
1: hvernig?
0: Það að segja 23. júli, það kannski ekki alveg. En ég
1: á brúkurs ammæli 23.
0: Í
1: júli.
0: Alvöru.
1: Í alvörunni?
0: Vá, þannig að það stór dagur í líf okkar beggja.
1: Það 10 ár í ár, sko.
0: Já, ok. Mér veist eitt aðeins svona kannski stærra.
1: Er það?
0: Já.
1: Heldur hann ammæli?
0: Já, en þú veist, þetta 39 ára kannski.
1: Gæður.
0: En næsta ári ætlum ég að taka þrjumina þér.
1: Já.
0: Já, það varst þú með 11 ára, skil.
1: Já, ég
0: veit það. Þá er ég með 40.
1: Já,
0: ok, er það í lagi? Getur við skiptir svo leis?
1: Ég gjör svo vel.
0: Lilja, takk fyrir að kíka til minn góða ferði Selfoss. Þú lofar að senda mér myndir af hérna Karmelu kastinu að verður.
1: Skal gert.
0: Takk og bara gleðilt sömur.
1: Takk sem þér. Helgarútgáfan á Rás 2.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á Elko.is. Elko.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Universal kynir The Odyssey.
5: Promise me you will come back.
6: What if I can't?
4: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
7: Let's go!
4: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
9: Víkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski víkraðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta Rás 2.
13: Já, þetta Rás 2 og helgar útgáfan hérna með ykkur. Sko, með grunar að þið mun ekki all trúa mér þegar ég segi þetta, en tíminn líður alltaf hratt hérna í stúdíónu. Það bara svo ótrúlega gaman, ég búin alltaf að fá til mér frábara gesti. Lilja Katrín Gunnarsdóttir var hérna hjá mér, hún var að mæla með ýmsu, reyndar svo girnilegu að hérna ég alveg bara... var hann þvílíkt svöng og var að hugsa svo mikið þetta að Maren sem hún var að tala með þetta áðan og búin að vera sko að spá í því hvort að ég sé alvörunni manneskja sem að gæti treyst mér til þess að setja saman Marens. Það þið ekki annað aldrei að prófa, en sko, þið búin að vera að koma með á Facebook síður á svo tvö, alls konar tillögur að ávaxta lögum, ég sagði ykkur það í byrjun þáttar að ég með svona smá þema í lagavaldagsinn sem eru ávextir. Og ég ætla bara að segja ykkur strax, á stundum þá líst mér ótrúlega vel á lögin sem þeir stingu upp

en stundum hreinlega finn ég þau ekki. Það gerist alveg að þetta eitthvað ekki hérna til í safni, allavega get ég ekki fundið það. En það eitt ansi gott hérna með ný dönsk. Af því að ég vil alls ekki gleyma kirsuberjunum og það alveg til nokkuð kirsuberjalög. En þetta hreinlega lagi kirsuber með ný danskri. Þetta kom í gegnum Facebook síður ás og tvö. Það sé stórgóða til að og við skulum bara hlýða á þetta góða kirsuberjalag og hugsa kirsuberjun.

0: talk about.
1: Þetta eru Madonna og Sabrina Carpenter. Afar vinsalt lag í dag, að maður kalla þetta sko drottninguna og prinsessuna í poppi. En að því ég búin að vera með þetta ávöxta þema, þá langa mig áður en ég kveð ykkur með trega að sjálfsögðu og hoppa út í þennan dag og svona fyrir að búa undir fótboltaleikin sem að mér maður búin að tala með dag og byrjar um klokkan 9 hérna á Rúf. Að þá langa mig að spila annað kissuberjalag. Þetta er hljómsveitin Runaways og þetta svolítið skemmtileg svona játning í þessu lagi sem sko bara hey mamma, hérna pabbi ég kissuberjabomba bara svona ef að það þarf að taka það fram

0: Jep, það cherry bomb. Þetta ógeðslega cool, fyrst mér, kissuberja sprengja. En það komið að lokum hjá mér, það búið að vera ótrúlega gaman að vera með ykkur, það svo skemmtilegt líka að vera í samtali við ykkur á Facebook síðinni. Ég var aftur með ykkur næstu helgi, við finnum þá okkar nýtt lagathema, hjálpumst að setja saman einhver góðan lista. Ég fæ líka til minn góða gesti þá og það verður bara yndislegt, en þangað til, takk fyrir mig, takk fyrir samfélgina, við endum þetta á Moses Hightower, það húsið mitt.
1: Eyjó. Miðaldra fontperrar allra landa. Jó.

0: ferðalag. Munda vökva lukkutölna þínar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljóninum helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Spar maturöðslun Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25 til 70% afslætti. Já, 25 til 70% afsláttur. Sport 24.
3: Sumar útsala, pallaóli á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Amboðin verða tekið fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Búin að bóka Jarðböðin Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt, sem þú steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Verið öll velkomin á Skálholtsátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtsháttíð í 70 ár. Jarðböðin búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Halldór Benjamín Þorbergsson, eitt stofnenda áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins heima, gerir ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, muni beita sér á fullum þunga þegar nær dregur þjóðaratkvæðagreiðslu ESB aðildarviðræður. Halldór Benjamín var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snæró Sindradóttur, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og hafði þetta að segja.
10: Þið getur til dæmis bara vitna til orða seðlabankastjóra Ásgeirs Jónssonar sem hefur svona haft sig hægan í þessari umræðu. En þegar það er svona farið yfir það sem hann hefur sagt og ég gerir ráð fyrir því að hann mun beita sér að fullum þunga þegar hann dregur, sko. Þá hefur hann einfallega sagt, áður en að við gerum einhverja breytingar, þá svona rótar orsökin í íslensku hagkerfi fyrir háum stýrivöxtum, eru ótrúlega miklar launahækkanir, langt umfram það sem samið í kjarasamningum, sem þá svo kallað launaskrið, sem skýri breyta nummer 1, 2 og 3.
9: Halldór Benjamín segir Ísland vera sveiflukennt hagkerfi og í dag sé gengi krónunar eins konar ventill í hagkerfinu. Snærós kvaðst ekki kannast við að laun væru of há hér á landi, þá bent hún á að Halldór Benjamín væri forstjóri fasteignafélags sem hagnaðist beinlínis á hárri verðbólgu með verðtryggðum leigusamningum. Það að fella gengi krónunar væri ekki þannig en launalækkun fyrir alla, nema þá tekjuhæstu í samfélaginu sem ekki séu bundnir kjarasamningum.
11: Og hvað þýðir verðbólga? Jú, hún étur upp launin. Þannig að sko verkalýðshreyfingin sem þarf að semja á hverju einasta ári eða semja launahækkanir algjörlega hverju einasta ári og svo kemur Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og skammar fólk fyrir að vera með of há laun.
9: Og við þetta maður bæta að fréttastofa hefur ekki náttali af Ásgeiri Jónssoni seðlabankastjóra í dag. En til útlanda, sex voru drepnir og tugir særðust í loftárásum Rússa á Úkraínu í nótt og í dag. Fyrir í dag var fjallað skemmdir og fjölda særðra í Kænugarði, en nú ljóst að mannfall varð víða landið. Fjórir voru drepnir og 17 særðust í borginni Sumi í norðurhluta landsins og tveir voru drepnir í Odessu við Svartahaf. Rússar beita meðal annars langdrægum sprengjuflögum sem var á margföldum hljóðhraða sem hefðbundnar loftvarnir Úkraínumanna hafa ekki við. Volodymyr Zelenskyj forseti hvatti bandamenn landsins til að flýta fyrir boðaðri hernaðaraðstoð. Þar muni mest muna að Úkraínumenn fáið að framleiða sjálfur flaugar í Patriot eldflaugavarnakerfið. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi gerir sig heimankomna í almenningsrýmum garðana, brjótistinn og jafnvel steli.
12: Vildís Harpa Sævarsdóttir býr á skjólgörðum, stúdentagörðum í Brautarholti. Hún segist hafa orðið vör við að einhver búi inni á sameiginlegu salerni í stigagangi byggingarinnar. Hanna fór að gruna að einhver hefði komið sér þar fyrir vegna þess að þar sé nánast alltaf læst. Í þau fáu skipti sem salernið ólæst, segir hún oft vera fullt af drastli og öðrum hlutum þar inni.
13: Svo einhvern tímann var ég á leiðinni vinnuna og það hefði ég hrótur koma frá salerninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
12: Þegar hún tilkynnti málið til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og að hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salerninu og spurt FS hvort búið væri að skoða málið. Svo var ekki, en henni var sagt að hringja í lögreglu ef hún yrði vör við umgang aftur.
13: En það bara útfælt að sé eitthvað komingar inn sem áhagjur henninni.
12: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Hún telur FS ekki bregðast nægilega vel við málum sem þessum. Hún viti af sambærilegum dæmum á öðrum stúdentagörðum þar sem ekkert hafi verið gert.
13: Við finnst þetta landamáli að vera stærri enn fjölstofnstunda þó að fjölstofnstunda sé ekki gera ná út af því að bara það að það væri myndavélar í alrýminu þá væri hægt að komast að í hverdi og vera með frekar öryggi eins og þegar það brotistinn þá væri hægt að sjá hverdistinn og hægt að kæra það. En eins og með þessu mál þegar það fólk að koma að gista það langar engum að snofa á almenningssalegi. Þannig að þetta einhver sem á ekkert betur að og þá það náttúrulega bara borgir sem ekki að standa að halda utan um fólk sem á það minnst.
9: Sagði Vildís Harpa Sævarsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Og veður, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 landið norðanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bætur aftur í mynd á morgun, suðvestan 13-20 hádegi en hægari sunnanlands. Fyrir að rigna vestan til seinnipartin, hiti 10-27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En fréttalestir lokið.
4: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
14: Já, komið sæl, kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ég heiti Vilborg og enginn situr á móti mér. Engin Ragga í dag. Ég saknaði strax Ragga, en Ragga Hólm núna bara að keyra hringin í kringum landið. Held hún sé fyrir austan eða á leiðin ánga og vonandi ertu bara skemmt það vel. En það þýðir að ég bara ein í dag sem að vonandi verður ekki svo slæmt. En í dag ætlum við að sjálfsögðu eins og vanlega að fara yfir Svona stikla á stóru, eins og Ragga segir, yfir 30 vinsælustu lög rásar 2 þessa vikuna og svo kíki ég nú í baksinspeilin og spái lag á lista í spákúlunni. En á þessum tímapunkti myndi Ragga líklegast spyrja mig hvernig vika mín var, en ég ætla að halda í þá hef. Og veistu það, Ragga og hlustendur, hún var bara góð og mjög góð. Franklin, hundur minn, sem er 9-15 vikna, hann var að útskrifast úr, hvað segir maður, svona grunnnámskeiði og bara með hæstu einhvern, þó ég segi sjálf frá. Ég myndi segja það, hann ég með frekar kláran hund sem svolítið skemmtilegt og gaman að fylgjast með honum verða af einhverjum, þú veist, fá persónleika. En hann ekkert á slega dulur ég að sofa. Það svolítið vesinn þannig að við ykkur erum ráðanandi það en annars blottur. Og svo ég líka að vera í brúkaup í sumar í lok júli og ég í vandræðum með hérna að finna föt. Veist, það rosalega erfitt. Ég vissi ekki að það væri svona erfitt. En það kannski líka það langt sinni að ég fari í brúkaup, held ég, eða allavega smá tími. Sumar brúkaup, það ekkit skemmtilega en brúkaup, en að finna föt en ég, ég áreindar eitthvað að fötum ég þarf bara að líta aðeins í fataskápnin er það ekki, það er einn að kaupa notað og það er ekki að kaupa eitthvað nýtt fyrir hvert tilefni eða þannig að það er svo að HM ég, sko ég er ekkit bilaslega mikið fyrir fótbolta en ég hef gaman að því þegar það er eitthvað ef að leikurinn spennandi, ég vil helst hafa það þannig og ég held ég sé ekki að byggja mikið að, að það sé alltaf að verða að reyna að skora eða mark á svona 5-7 mínútna fresti annars bara ef það 10 mínútur og svo kallar það hlaupandum í miðjunni, ég bara komin í síman að fara að gera eitthvað annað Það svo má ekki gleyma því að það mjög spennandi leikur í kvöld klukkan 9 það Noregur England Ég vil bara að Noregur taki allt saman. Ég held með þeim. Mér veist líka svo skemmtilegt lið. En það gerum við gælt samlega því. En nóg af blaður, ég getum nú að tala við sjálfum mig endalaust, en ég ætla nú ekki að gera ykkur það. Við ætlum að byrja á 2009. Sæti. Og þar endurkomulag. Þetta lag sem að koma aftur. Þetta hljómsveitin flott með lagið 21. Þetta titillag sjónvarpsþáttarins 21 sem var að syngja rúf. Og hætt að nálgast að sjálfsögðu þættina í spilarnum. Og lagið var síðast á listanum núna 7. júní, þannig ekki langt síðan. En skemmtilegt að það sé að koma aftur inn, kannski því það svo sumarlegt. Mögulega, velkomin aftur. Hér flott í 2009. Sæti með lagið 21.

Þetta var hljómsveitin flott með lagið 21 hvað hér í 2009. Sæti. Þegar við kíkjum á annað endurkomulag, þetta er 2007. Sæti. Þetta eru þau Hreimur og Diljá með lagið Svona var lífið. Þau komu inn á lista 25. apríl og voru það beint í fyrsta sætið sem sturlað en það getur gerst. En þau tóku sér smá pásu en eru að koma aftur og aftur. Og þetta fallegt lag, fallegu duett og ég sá á samfélagsmiðlum að hann Hreimur og konan hans Þorbjörg fögnuðu 19 ára brúðkaupsafmæli núna 1. júlí. Þannig að til hamingju með það og ég ákvað að fletta upp með þessi brúðkaupsafmæli og hvað 19 ár eru og það bara ekki neitt. Því miður, það bara talið frá 1. ári upp í 15 síðan það næst 20 og eftir 20 það bara 5 ára fresti 25, 30, 35 en þau geta þá beðið spennt eftir postulins brúkabunum sem á næsta ári en hér Hreimur og Diljá í 2007. Sæti með lagið Svona var lífið

hjá Hreimi og Dyljá hér í 27. sæti. Virkilega fallegt lag hjá þeim tveimur. En við erum nú komin í 23. Tökum smá stökk frá 27. í 23. Þetta lag verið síðustu viku í 27. sæti og önnur vika á lista. Þetta að sjálfsögðu þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Þetta lag kom út í september 2025 og plötinni alveg og bara mjög viðeigandi að lagið komi aftur yfir sumarið. Þeir unnu svo verðlaun fyrir lag og texta ársins á íslensku tónlistaverðlaunum og þetta sjálfsögðu Páll Óskar sem að syngur og Benny Hemhem, hann á bassa, gítar, gítar, hljómborð og syngur á sjálfsögðu. Svo það Ólafur Björn Ólafsson á trommum, Bergrún Snæbjörnsdóttir á frönsku horni, já. Svo það Una Sveinbjarnadóttir á fiðlu, Júlía Móhensen á selló, þetta já, þetta lag getur ekki klikkað. Þetta svo krúttlegt lag. Ég segi krúttlegt út í að búin að sjá svo mikið að börnum syngi þetta lag á alls konar svona skóla viðburum. Þannig að, já, þetta er bara krúttlegt lag, fallegt lag. Þannig að við skulum hlusta. Hér eru þeir, Páll Óskar og Benny Hemhem í 23. sæti með lagið Eitt af blómunum.

Gullfallegt lag hjá Páli Óskari og Benna Hem Hem eitt af blómunum hér í 23. sæti. Og þá kíkjum við í 21. sæti. Þetta lag búin að vera 6 vikur lista. Í síðustu viku í 18. sæti, nokkur stökk, segjum við það. Nei, nokkur skref niður, já. En þetta lagið Chuck the Money. Það Ragga myndi örugglega öskra. Þennan titil og þar sem að þetta allt í hástöfum Chuck the Money, en ég ætla nú ekki að gera eyrunum eitthvað það en hann Steven, hann 23-ra hálfur Mexikanu og Bandaríkjamaður það enda, já það skellur Mexiko og Bandaríkin dottun út AHM nei, hann lítur að finna eitthvað til þess að halda mig en hann fættur í Eldorado Hills, California og ég veit ekki mikið hennan mann nema það að hann gaf út lagið Until I Found You árið 2023 sem á plötunni Angel Face Þið þekki það nú að þetta hérna lagi I will never fall in love again bara styrla lag en það lag með yfir 1,5 miljardar hlustana á Spotify sem bara, ég veit bara ekki hvernig það hægt en það nú skiljanlegt, þetta þetta rosalegt lag en svo ekki augun í lagið No One Knows sem á sömu plötu og duett með okkar allra bestu laufi Og þetta þetta komir ekki óvart, en bara, ég vissi ekki af þessu lagi. Virkilega fallið lag, menn okkur að leiða ykkur að heyra bara örstu brot, hérna það.

Er það að heyri þetta? Ég bara endilega kíkja inn á Spotify eða einhverju streymisveitu og hlustið á þetta. Og þessa plötu, þetta ótrúlega flott plata. Gullfallegt lag og við ætlum að spila annað, já, kannski gullfallegt, þetta bara gullfallegt lag líka. Hér hann, Steven Sanchez, með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti.

Þetta var Steven Sanchez með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti. Þá ætlum við að taka smá stökk og við ætlum að fara í 17. sæti og það nýtt lag á lista. Þetta lag Venus in the Cynia með Aldous eða hvað? Aldous Harding og H. Hawkline eða H. Hawkline. Það Hanna Siam Topp sem ber listamannnafni Aldous Harding fætt árið 1990 og frá Nýja Sjálandi. Þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fyrsta platan hennar. Með henni á laginu H. Hawkline eða Q. Evans sem velskur söngvari, lagahöfundur og útvarps og sjómarsmaður í Cardiff. Þetta mjög fallegt og frekar djúft lag. Það sko Venus, pláneta ástar og fegurðar, falin inn í sinnju blómi sem táknar varanlega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Sumir myndu kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja. En lagið ferðast á milli viðkvæmni og þess að gefa af sér á milli sömu manneskju sem efast og þeirra sem lætur loks undan. Þið tilbúin í smá ferðaleg? Hér 17. sætið nýttarista Aldous Harding Feet eða H. Hawkline með lagið

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíir. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldu sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottinum helgina. Lottó. Líkurinn okkar.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt. Léttul.
6: Fyrst og fremst.
7: Með þér.
6: Á Rás 2.
7: Númer 16

Já, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2 og við vorum að klára hér lag í 16. sæti sem nýtt á lista. Þetta Sycamore Tree með lagið All Tangled Up. Lagið kom út núna 19. júní og ekki lengi að lenda á vinsældalistanum. Lagið fjallar það sem saga svo margra. Að vera á stað þar sem stöðugt verið að leita, berjast, klifra upp veggi og eltast við eitthvað meira sem oft ekki vita hvað í raun. En síðan kemur einhver inn í límans og breytir sjónarhorninu. Ekki með dramatík eða ástríðufullri óreiðu heldur með ró. Já. Lag og texti saman af Gunna Hilmars og Ágústu Evu. Ágústa Eva syngur, Gunni spilar á gítar og Arnar Guðjónsson á gítar, bassa, trommur, strengi, hljómborð og bakrættir. Virkilega flott lag, ég ánægð með þetta. Bara velkomin á listan. En þá komum við að baksýnispeglinum. Þetta eru alltaf skemmtilegu hluti þáttarins það sem við kíkjum aðeins í baksýnispeilin og rifjum upp gamla tíma og lög sem að sátu efst að lista á þessum degi. Í dag 11. júli og árið 1997. Af hverju valdi ég árið 1997? Það vegna þess að hérna, bróður minn, eini bróður minn á ammali í dag, Guðmundur Ljó, til náttúrulega með daginn. En hann, það var nú ekki það eina sem gerist þetta ára að hann fættist. En Men in Black var nýkomin í kvikmyndahús og var fljótt ein stærsta mynd sumarsins. Aðeins viku áður, 4. júli 1997, lenti NASA-geimfarið Mars Pathfinder á Mars og heimurinn var enn að fylgjast með fyrstu myndunum frá rauðu plánetinu. Seinfeld var að mala gull, þá var það í fyrsta skipti sem auglýsendur greiddu meira en 1 milljón bandaríkjadala sem gerir 70 milljónir íslenska krónu á þessum tíma fyrir mínútu auglýsingu í kringum þáttinn. Það alveg upphæð. En svo var að Nokia 6110 var mest seldi sími ársins og annar hver maður klæddist Tommy Hilfiger eða Adidas sköllum. Veðri hérna heima var ekkert spes, það var allskýjað og helli demba allt land. En það nú ekki neitt. En ástæðan okkur ég að rifja upp 11. júli ár 1997 vegna þess að mig langar að spila fyrir ykkur lag sem heitir I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 eða 112. Lagið kom út 27. maí 1997 á plötunni No Way Out og var minningalag rapparan The Notorious B.I.G. sem var myrtur í mars sama ár. Faith Evans sem syngur við lagið var ekki hans. En þetta lag fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum í 11 vikur og var líka í 6 vikur á toppnum í Bretlandi. Í laginu notað Every Breath You Take með The Police en Puff Daddy fekk ekki leyfi fyrir samplinu áður en lagið kom út.

Já, gott lag. Þetta var I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 hér í baksýnisspeglinum í dag. En þá höldum við áfram með listan. Við erum komin í 15. sæti. Þetta lag búin að vera í 3 vikur lista, síðustu viku í 24. sæti. En þetta lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip. Þetta lag hefur fengið svona, já, óvænta endurkomu þetta ár. Þetta lag kom út 2015 og á plötunni Born in the Echoes. En The Chemical Brothers voru stofnaðir á 1989 og Q-Tip sló í gegn með hip-hop sveitinni A Tribe Called Quest árið 1990 og hefur verið einn áhrifamesti rappari sinna kynnslóðar. En einmitt ástæðan af hverju lagið að springa út núna og upp á síkasti líklega vegna myndarinnar Apex sem kom út á Netflix fyrir á árinu. Og Apex já, þetta spennumynd og hún eftir Jeremy Robbins og leikstýrð af okkar allra besta Baltasar Kormáki. Og í aðalhlutverku eru bara bombur. Þetta Charlize Theron og Taron Egerton. Svo engin annar en Högni Egilson sem sér tólestina. Og ég sjálf horfði á þessa mynd, bara rétt eftir að hún kom út og já, ég myndi segja það að tónlistin stendur upp úr. Svo þetta bara rosalega góð mynd, þetta bara klassísk spennumynd, smá svona thriller, maður samt ekkert rosalega hrættur, þannig að þetta ekki hryllingsmynd, þið sem eru, ég algjör gunga þegar ég kemur að þeim, þannig að þess alveg örugg. Það ekki? Hér Go í 15. sæti með Chemical Brothers og The Q-Tip.

Þetta var Go með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 15. sæti og þá komið að 14. sæti nýtt á lista. Ég er ána með þetta. Hér erum við með hljónsveitina Endur komu ársins jafnvel Quarasi. Þetta lagið Do It Again. Og þetta lag kom út núna 24. júní sem bara bókstæla fyrir korteri og beint í 14. sæti. Og það nú kemur ekki óvart ef við sjáum þetta lag lenda í toppið með jafnvel bara fyrsta sæti eftir að bara næstu vikum. En þetta fyrsta lag frá hljónsveitinni í yfir 10 ár. Og Quarasi að fagna 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Og það miðasala að tix.is en það ekki mikið eftir. Þið þurfið að fara að drífa ykkur ef við ætlar að skella ykkur. Því maður veit aldrei hversu lengi þessi endurkoma endist. Þannig að að gera að drífa sig að nægja sér í miða, skella ykkur á tónleika, þetta verður mjög líklega rosaleg upplifin. Maður kannski skella sér bara sjálfur. Gerið þú þetta ekki með Quarasi hér í 14. sæti.

Quarasi hér í 14. sæti með lagi Do It Again hér nýtt á lista. Þetta rosalegt. Ég vona að þið fara nú að gefa út fleiri lög. Þeir eru sjálfsögðu með tónleika bara hérna í september, þannig að að gera næla sér í miða sem fyrst. En við höldum áfram með listan og við kíkjum á 13. sæti og það líka nýtt íslenskt. Þetta Steinunn Jones og Gnúsi Jones með Kraftgala og Teiti Magnúsinni með lagi Spóla til baka. Og Spóla til baka fjórða smáskífan sem Steinunn sendir frá sér af sinni fyrstu sóloplötu. Lagið unnið af Gnúsa Jones eins og þau fyrri og fengu þau að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnúshópnum Reykjavík eða RFK Sound System. Og góða vini þeirra hjóna Arnljót Kraftgala og Teit Magnússon. Lagið einmitt óður til rómaðra kvölda sem hópurinn hélt á skemmtistanum Hemma og Valda fyrir einhverjum árum. Þar var stemningin engur lík og fjalirnar dúuðu undan dansandi fólki sem naut þess að láta skankið, bassan og hi-hattin leiða sig áfram. Þarna urðu flytendur lagsins ástfangnir af reggeinu og hefur það tengt þau síðan. Og út frá þessum kvöldum spruttu síðan hljómsveitirnar Amaba Dam og Oiparasta. Ég fíla þetta. Ég fíla smá reggeina inn á listan. Erum við ekki til í þetta? Hér 13. sæti Steinunn Jones, Gnúsi Jones, Kraftgali og Teitur Magnússon með lagið Spóla til baka.

spóla til baka hér í 13. sæti nýtt á lista þegar við kíkjum í 12. sæti. Þar hann Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Var í síðustu viku í 7. sæti, 3 vikur á lista. Og það var þetta okkar allra besta rakka sem að spáðu þessu lagi í spákúlunu fyrir ekki svo löngu. Örugglega lag númer 6 eða 7 eða eitthvað sem kemst á listan, ég er hætt að telja. En hann Ásgeir segir lagi fjalla sögupersónu sem í einhverju krísu og að leita sér leið úr einhverju brasi. Við kunnumst allir það. En lagi kom út núna 4. júní og ég sá á að YouTube, hann setti inn svona lifandi flutning í kirkjunni í Flatey. Og í fyrsta lagi Flatey guðfalleg og þessi kirkja stórkostleg. Og maður fer ekki nóg oft á það, allavega. En hann Ásgeir bara... Hann ætti nú að taka þessum sem hrósi en það bara engin munur á lifandi flutning og upptöku. Bara engin. Þannig að það ekki hægt að segja neitt annað en bara til hamingju Ásgeir og aldrei hægt að syngja og gefa tónlist. Please. Hér Ásgeir í 12. sæti með lagi Skýjaborg.

0: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Íbúar á stúdentagörðum hafa orðið varir við að utanaðkomandi gerir sig heimankomna í almenningsrýmum garðana, brjótist inn og jafnvel steli. Íbúi segir félagsstofnun stúdenta ekki hafa brugðist nægilega við. Vildís Harpa Sævarsdóttir býr á skjólgörðum stúdentagörðunum í Brautarholti í Reykjavík. Hún segist hafa orðið vör við að einhver búi inn á sameiginlegu salerni í stigagangi hússins. Hann fór á grunn að einhver hafði komið sér þar fyrir vegna þess að þar sé nánast alltaf læst og í þau fáu skipti sem er ólæst segir hún að alls konar hluti sé þar að finna.
4: Svo einhver sem mann var ég á leiðinni vinnuna og það heyrði ég hrotur koma frá salerninu og þá vissi ég að það væri í alvörunni.
3: Þegar Vildís tilkynnti máli til félagsstofnunar stúdenta var henni sagt að það yrði skoðað og hún yrði látin vita með framhaldið. Síðan þá hefur hún orðið vör við umgang á salerninu og spurði FS nýlega hvort búið var að skoða málið. Svo var ekki en henni var sagt að hringja í lögregluna ef hún yrði vör við umgang aftur.
4: En það bara útfært að sé eitthvað komingar inn sem á að gefa reyninni.
3: Vildís segir einnig dæmi að brotist hafi verið inn í geymslur og bíla í bílakjallara stúdentagarðana. Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Sóljók, og sagði hann að hafa misfarið með opinbert fé í opinberu ferðum. Sóljók bandamaður Viktors Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra, en ungverska þingið greiðir á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Magyar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í þingkosningum, segist ætlað uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæta samskipti við ESB, en gagnrýnendur segja að breytingarnir gangi of hratt og geti grafið undan réttaríkinu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
5: Númer 11.

0: Númer 10.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Velkomin aftur, þið eru að hlusta á vinsælda lista Rásar 2 og við vorum að hlusta á Kúrekin ég trúi á lýjina með Múkisson hér í tíenda sæti. Já, við erum komin í topp 10. Þetta lag var í 21. sæti í síðustu viku og búin að vera í 5 vikur að lista. Og þetta líka annað spákúlulag frá Röggu. Og kannski þið takki eftir því ég bara eina spjalla, það því að Rögga er ekki hérna. Hún er eitthvað að væflast um landið, taka hringin og vonandi bara fjör. En Örn Elías Guðmundsson, sem er að betur þekktur sem Múkisson, sendi frá sér þetta lag í apríl, Kúrekin, ég trú á lýjina og er einmitt fyndu vikuna sína á lista. Og í textanum lýsir hann veipandi hlandhaus og sniffandi fríki. Og þegar hann var að með spurður um hvern ræðir, þá svarar hann að þetta er sjálfsagt, ég sjálfur. Maður á alls konar tímabil og það er alveg rétt og hann talar um að hafa fengið áskorun frá Bríeti að semja lag til að svara vinsala laginu hennar Rólu Kúreki tókst honum það? Ég held það en það var alltaf að halda að vera með listan og kíkja í níunda sæti það er Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin þau voru í fyrsta sæti núna 20. júní þar sem við heyrðum í Þorsteini Einarsinni sem var kampakátur með árangurinn Og lagið kom út 22. maí og já, bara hljómsveitinn að velta því fyrir sér hvað fjöllin að hugsa. Af hverju þeir eru ekkert að kippa sig upp eða þar þessi breytingar í kringuðin. En hljómsveitinn verður með tvenna tónleika hér 23. og 24. oktober á Ægir 220. Það verður í fyrta sinn sem strákarnir slá upp búðum í gamla Ísúsum í Hafnarfirði. Og það hægt að nálgast miða á tix.is. Það svo rosalega mikið að tónlingum í haust, þannig að skellið ykkur. Hér Hjálmar í níunda sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

stórt er spurt hvað gera fjöllin með hljónsveitinni Hjálmar hér í 9. sæti. Þá komið að 8. sæti. Þetta er ofur dúoð Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal með lagið Flugeldar. Og þetta er, já, lagið búið að tvær vikar lista, síðustu viku í 5. sæti fer nokkur skref niður, allt í góðu en þetta að sjálfsögðu þjóðatíðalagið í ár og það 19 dagar í þessa veistu og ég leita hans á dagskrána og sá nokkur kunnulina þarna verða til dæmis Aron Khan, Klara Einars Retro Stefson, Háski, Sera Bjössi og Rea það bandmenn og rottvælirhundar og ég hef nú bara einu sinni farið á þjóðatíð og einu sinni farið til Vestmannega já Ég skammast mín. En ég bara ekki droslega mikið fyrir að vera bát. En ég skemmti mér samt konunglega og við fengum líka mjög gott veður. Það var, held ég, 2018. En það sem stóð upp úr fyrir mig, sem kannski kemur einhverjum á óvart, það eru þetta hvítu tjöldin, það klassist. En það voru bandmenn. Bandmenn þeir voru á hérna litla, eitthvað svona litlu sviði, En stemningin sem þeir náðu að skapa með áhorfendunum, hún var rosaleg. En við ætlum ekkert að reyða þá neitt frekar, við ætlum að heyra í Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal hér í 8. sæti með lagið Flugeldar.

þjóðhátíðar lagið í ár hér í áttunda sæti herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal með lagið Flugeldar það verið rosalegt að sjá þetta í beinni eins og maður segir en við erum komin í sjöunda sæti og þar nýtt á lista við erum með nokkur ný lögin á lista og ég held að séu öll íslensk sem ótrúlega skemmtilegt og líka svo gaman þegar þið lenda bara strax í topp 10 en þetta hljómsveitin á móti sól og lagið heitir Okkar lag og á móti sól fagnar 30 ára starfsamali á árinu og tilefni þess kemur út safnplata í haust ásamt við að haldin verða afmælistónleikar í háskóla bíó í október ég að segja það, september, október það verður brjálega að gera tónleikarlega sér en okkar lag annað tveggja nýrra laga sem verða á plötunni En lagið eftir Magna og textin eftir Magna og Heimi, Vignir Snær sá upptökur og Sigurgeir Sigmundsson leikur lista vel á slæt í laginu. Ef ekki bara hlusta. Hér á móti sól okkar lag.

0: okkar lag.
1: Okkar lag með á móti sól nýtt á lista hér í sjönda sæti. Þegar við kíkjum í sjötta sætið, þetta er önnur vika á lista og í síðustu viku í öðru sæti. Þetta er drottningin Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You. Já, Taylor Swift snýr aftur í country heiminn með laginu I Knew It, I Knew You sem hún samdi fyrir Toy Story 5 og lagið innblásið af Jessie sem kúrikastelpan úr myndunum sem nettasti karakterinn af mínumati í myndunum. En í þetta skipti glæný dót mætt heim til Bonnie sem einmitt aðalpersónan sem iPad og heitir Lilypad. Það hlaut að koma að því að iPad myndi láta sjá sig í þessu myndum. En ég sé að hún fær 7,5 á IMDb og 93% á Rotten Tomatoes. En hún komin í bíó, þannig að gera skella sér. En það nóg að gerast hjá Taylor Swift þessa dagana. Hún gifti sig, giftist Travis Kelce núna 3. júli í Madison Square Garden í New York. Það auðvitað risa stórt. Hvernig þekki maður svona marga til þess að fylla Madison Square Garden? En allavega, en svo í vikunni bættust við 5 Emmy tilnefningar fyrir tónleikamyndina The Eras Tour The Final Show. Ég meina, Taylor Swift, hún á hún eitthvað eftir. Hún búin að gera allt og hún getur allt og gerir það bara með glæsi brag.

I knew it, I knew you hér í sjötta sæti Taylor Swift og þá komið að fimmta sæti við kíkjum aftur á Íslands Þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin fjóra vikurlista og já, þá það staðfest það nýtt lag í fyrsta sæti þessa vikura það náttúrulega Kaktus sat í fyrsta sæti í síðustu viku en hann sat tvær vikur á topnum Og við hringdum í hann fyrir tveim vikum og þar sem hann sagði okkur stutt frá laginu og svo komið ljós og hann átti afmæli. Og ég geri sterklega ráð fyrir því að hann hafi fagnað þessu öllu. Mjög vel. En hann að gefa út plötuna Factoid Happiness 18. September og nú þegar búin að gefa út tvö lög á plötunni, það þetta lag sem á listanum okkar Glycerin og svo Borrowed Dreams. Já, lánaðir draumar. Það hlýtur að kíkja á listan okkar bráðlega. En hér Kaktus Einarsson í fimmta sæti með lagið Glycerin.

0: Glycerin Kaktus Einarsson hér í fimmta sæti sem þýðir að það komið nýtt lag í fyrsta sæti. En við ætlum að halda áfram og fara í fjórða sæti áður en við kíkjum nú að fyrsta. Herðu, en skemmtilegt. Þetta lagi þúsund fleiri ár með MC Gauta og KK. Fjóra vikur lista, síðustu viku í fjórða sæti og þessa vikun í fjórða sæti. En þetta lag kom út 8. júní og á plötunni þúsund fleiri ár. Höfundarnir eru fimm, það MC, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og KK. Og KK búin að vera með nokkra tónleika í sumar og heldur áfram núna 31. júli á Laugavatni og fer svo á Stykkishólm, til Keflavíkur, í Kjós, Selfoss og endar á Ægir 220 íshúsinu í Hafnarfirði. Ægrinlega vinsælt staður. En MC Gauti setti myndaðum félögum saman á Instagrami sitt þegar lagi kom út og kallaði þetta Bucket Lista samstarf. Ég skil það fullkomlega. Og kannski var MC Bucket Lista samstarf fyrir KK. Hver veit? Hér MC Gauti og KK með lagið þúsund fleiri ár í fjórða sæti.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég

Þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK í fjórða sæti. Og áður við höldum áfram með listan, þá förum við vanlega í spákúluna. Og síðan förum við í topp þrjá. En sko, ég aðeins, hún Ragga nefnilega, ég skil ekki hvernig hún að fara að þessu. Mér finnst það finnir ruglingslegt og mér finnst þetta grunnsalegt og mér finnst það skríti en mér finnst það líka skemmtilegt. Að hún búin að spá 6, 7, 8 lögum að lista og ég enn í núna. En núna. Og ég veit ég segi þetta hverju einustu viku, núna mun ég ná þessu. Hver man ekki eftir laginu TikTok skinka? Það eru örugglega margir að núti. Já, ég man. En mér langar að spá nýju lagi eftir hana Molly Jökulsdóttir sem að söng einmitt TikTok skingu lagið. En hún kemur undir listamannanafninu Molly og hún búsett í Danmörku og flutti þangað 2014. Hún tók sér smá pásu og byrjaði að gefa aftur út tónlist núna 2024 og bara eins gott. Ég held að við munum heyra meira frá henni Molly í framtíðinni og ég vona einnilega að þetta lag lendi á lista. Þetta Molly í spákúlunum minni þessa vikuna með lagið Mine.

Þetta var lagið Mine eftir Molly í spákúlunni minni. Veistu? Ég held að ég sé loksins kom með þetta. Ég vona að rakka sér sammála. Hún reyndar alltaf búin að vera sammála mér en svo gerist ekki neitt. Þannig að það

dansgólfið, það eru massa í gæjar, allir berir ofan, myndalegt fólk að dansa, það eru ykkur svona manneskjur í kattarkonu búningum svífandum lofti með myndavélar og Sabrina og Madonna að rúla sér á gólfinu og eitthvað svona skemmtilegt. En virkilega, ég horfði á þetta mynda, þetta eru svolítið velgert og þetta hljómar því ég segi þetta svona upphátt, það hljómar ekki skemmtilegt eða þetta bara skrítið. En þetta er að Madonna, hún veit alveg hvað hún að gera og svo brýna líka. Og þetta er stemningslag, þannig að hækki í græjunum eða er að bara gera vel við ykkur í kvöld, í mat og drykk, hækki í þessu og komið ykkur í stuð. Hér eru þær Madonna og Sabrina Carpenter í þriðja sæti með lagið Bring Your Love.

0: talk about.
1: Þetta er svo störla lag. Ég elska þetta kvísl í byrjun. Madonna, Sabrina. Ég alltaf komin í stuð. En við höldum áfram í listan og erum þá komin í annað sæti. Það styttist í fyrsta sætið. En í öðru sæti Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me. Þetta önnur vika á lista og í síðustu viku í 11. sæti. En þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Arianu, Petal, sem kemur út síður árinu. Og Ariana segir þetta vera eitt af hennar uppáhaldslögum sem hún hefur samið. Það svolítið skemmtilegt. Ég gerir áfyrir því að þetta sé bara svolítið persónulegt lag fyrir hana. En þetta líka fyrsta útgáfan undir hennar eigin útgáfumerki, Baby Doll Music. En tónlistamyndbandið hefur vakið mikla athygli en í aðalhlutverki hann Justin Long. Og ég vissi strax hver það var, en mér datt ekki til hug hvaðan. Hann hefur leikið í mörgum þáttum og myndum, en einmitt, svo fyrsta sem er datt í hug var að hann leikandi kærasta Jessie og New Girl á tímabili og svo leikandi líka í hryllingsmyndinni Drag Me to Hell sem að, já, ég ekki mikið fyrir hryllingsmyndir og þessi var erfið. En ef þau ekki að tengja, fletta honum upp og endilega kíkja á myndbandi í leiðinni og hann Justin, hann leikur eins og mann sem greinilega heldtekin af henni Arianu sem leikur einni í myndbandinu og hann að byrsta

út um allt og hann að lenda í alls konar já, brasi, vesinni hann til dæmis að keyra og sér hann allt í hún út á götu og veltir bílnum hann eitthvað að fara í gegnum dót eitthvað svona sameiginlega hluti sem að minna hann og hana og, og hann allt í hennu kveikir í sér og, og fleira og fleira og fleira þetta algjört, algjört kaos þetta myndband en mjög flott en hér Ariana Grande í öðru sæti með lagið Hate That I Made You Love Me

Ariana Grande hér í öðru sæti, heitar að Made You Love Me. Ég er að elska þetta lag, ég var ekki alveg viss fyrst, en svo er það bara, þetta er bara gott lag, mjög gott. En þá er loksins komið að því, við erum komin í fyrsta sætið. Og kannski er ykkur að nóti sem að veit nákvæmlega hvað lag er í fyrsta sæti, en þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Þetta er þriðja vikun á lista og í síðustu viku voru þeir í sjötta sæti. Þetta er virkilega vel gert og þetta lag er eitt af mjög mörgum góðum lögum á plötunans Kristmunds, Íslenski draumurinn. Og þetta lag kom út hérna 25. Febrúar á þessu ári. En þetta er að sjálfsögur Kristmundur Axel Kristmundsson. Síðan er það Þormóður Eiríksson á bassagítar, forritun, taktsmiður, hljóðgervil, kassagítar, rafgítar, á, svo Þormóður getur allt. Það er Friðrik Dór sem syngur og svo er það Ísak Emanuel á trommum. En þetta er afskaplega fallegt lag og fallegu dúett og þessi plata, hún á klárlega róskilið og þetta lag og þessi dúett á klárlega heima í fyrsta sæti, þannig til að hafa mikið strákar. En þá er komið að lokum hjá mér í dag, alein, hún Ragga kemur nú í næstu viku og bara eins gott, þetta er búið að vera erfitt. En þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er ákveðin upplifun, en ég saknar Raggu. En því að sjálfsögur getið kíkt á listan í heildsinni inn á roof.is, en hér annars bara þakka ég fyrir samfylgdin í dag. Njóti kvöldsins, dagsins, helgarinnar, sumarsins. Hér er fyrsta sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.

0: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaofna í Elko og elko.is. Elko.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Lottobotturinn ekkert á leiðinni í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
3: Fyrst og fremst

0: Amboðin verða tekin fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir á teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júli, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðu með Örnólfs, örnólfur.is.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Einn stofnenda áfram Íslands segir gengi íslensku krónunar verið eins konar ventil í íslensku hagkerfi. Framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar segir það að fella gengi krónunar ekki annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekju hæstu. Ungir Akureyringar standa nýri sviðslista hátíð helgina. Skipuleggjendur segjast bjóða upp á eitthvað fyrir alla. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eigið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti. Bandaríkjaforseti hafði áður hótað að tortíma Íran ef honum yrði sínt banatilræði. Einmuna blíða á Austurlandi, hítin á Hallormsstað fór upp í 25 stig í dag. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Halldór Benjamín Þorbergsson segir gengi íslensku krónunar vera eins konar ventil í íslensku hagkerfi. En Snærós Sindradóttir segir það að fella gengi krónunar ekkert annað en launalækkun fyrir alla nema þá tekjuhæstu.
2: Halldór Benjamín, einn stofnenda áfram Ísland og forstjóri fasteignafélagsins Heima var gestur í vikulokunum í dag ásamt Snærós, framkvæmdastjóra Evrópuhreyfingarinnar og eiganda listagallarísins Sind. Þar var þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður ESB í brennidepli. Halldór sagði að ef íslenska hagkerfið gæti ekki stillt sig af með íslensku krónunni, myndi það leiða til aukins atvinnuleysis.
3: En núna höfum við gengi krónunar sem svona ventillinn í hagkerfinu sem við getum stillt okkur af ef við yfirskjótum okkur á vinnumarkaði. Ef við höfum hann ekki, þá myndast ykkur annar ventill. Þannig að í öllum kerfum, þar sem þrýstingur myndast, leitar þrýstingurinn í minnsta farvi og losnar út með einhverjum hætti. Hver þessi þrýstingur undir fastgengi? Það liggur fyrir. Það atvinnuleysi.
2: Snærós svaraði Halldóri og sagði það að fella gengi krónunar ekki bara vera einhvern ventil.
4: Ég ekki viss að almenningur átti sig á því að það að fella gengi krónunar ekki nema launalækkun þvert á línuna. Og það sem gerist þá fyrir mig sem til dæmis hef aldrei verið launahákona, ég hef aldrei verið með laun sem að ná upp í meðallaun í landinu. Við þess víður, en þeir sem eru í efstalagi samfélagsins, þeir geta eftir þessa launalækkun hækkað launin sín aftur. Þeir gera það þegar þeir eru ekki bundnir á kjarasamningum.
2: Halldór kvaðst gera ráð fyrir því að Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, myndi beita sér af þunga þegar nær dregur að atkvæðagreiðslunni. Hann hafi áður sagt að róthárra stýrivaxta á Íslandi séu of miklar launahækkanir. Snærós sagðist ekki kannast við það að laun á Íslandi væru of há. Halldór væri aftur á móti forstjóri fasteignafélagsins Heima sem beinlínis hagnist á því að verðbólga hækki þar sem leigusamningar þeirra séu verðtreyðir.
1: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Mostaba Khamenei, æðsti klerkur Írans, sór þess eið í dag að hefna föður síns og forvera í embætti, Ali Khamenei, en hann var ráðin að dögum í fyrstu árásum Ísraels og Bandaríkjanna í febrúar. Í skriflegri yfirlýsingu frá æðsta klerknum, þeirri fyrstu síðan útfarar athöfn fyrir föður hans hófst fyrir viku, sagði hann að þjóðin kallaði á hefnd og hún yrði óumflýjanleg. Stjórnvöld væri með lista yfir þá sem hefndin myndi beinast að, en ekki var uppgefið hverja væri þar að finna. Þessi hótun Khameneis kom skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti hótaði að tortíma Íran ef honum yrði sýnt banatilræði. Ekkert hefur frest af samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Írans sem nýtt vopnahlé, en helsti ásteytningasteinninn umferð skipa Hormúsund, en Íranar hafa lýst því yfir að þeir hyggist rukka gjald af skipum sem þar fara Krummafótur ný sviðslista hátíð sem haldin á Akureyri helgina. Þau Þorbjörg Þóroddsdóttir og Stormur Thoroddsen sem bæði stunda nám við sviðshöfundabraut í Listaháskóla Íslands eru skipuleggjendur hátíðarinnar.
5: Sviðshöfundarnir upprennandi segja hátíðina gefa akureyringum og fólki land allt tækifæri til að sýna grasrótar sviðslistir. Þau segja hugmyndina hafa kviknað í náminu.
6: Við Stormur erum bæði í sviðsöndanamni í listaháskólanum og erum svolítið duglega kvarta yfir hvað allt rosa Reykjavíkur með að og höfuborga með að og allir peningurinn þar og ekkert á akureyringun einn og ákveðum kannski að þyrfti bara eitthvað að gera í því.
7: Þetta náttúrulega bara, við getum náttúrulega bara gert þetta sjálf.
5: Segja Þorbjörg og Stormur sem eru bæði akureyringar. Níu sýningar og þrír gjörningar verða sýndir víðsvegar bæinn og sviðshöfundarnir segja alla geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
6: Við erum með leiklistra og gjörninga og töfrasýningar og hamlet og pilsugjörninga og alls konar.
7: Og já, þetta bara allt frítt og það bara að gera. Við erum ofta að bjóða upp á létta veitingar eða pilsur eða drikki. Þannig bara endilega komið þá kikið og þá smá menningu í eðas.
1: Sögðu þau Þorbjörg og Stormur, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við þau. En veðrið leikur við landsmenn á norðaustur og austurlandi þessa dagana og það á ekki síst við Hallormsstaðaskóg þar sem hitamælar veðurstofunar slöguði í 25 stig á miðjan dag. En Bergrún Arna Þorsteinsdóttir aðstoða skógavörður og umsjónamaður tjaldsvæðana. Bergrún, það liggur kannski beinast við að spyrja hvort þið séðu bara kapna úr hita.
8: Já, það má vel að segja það að það hafi verið svo leiðis í dag.
1: Nákvæmlega og hérna sólin skín í heiði.
8: Já, hún skein svona að hluta til, svo kom mistur á vera vonum og núna er það daldið orðið daldið mikið.
1: Einmitt. Og eru margir hjá ykkur?
8: Það er hátt í 1000 manns hér á sæðinni núna.
1: Einmitt, og er það þá í Allavík og í Hallormsstaðaskógi eða?
8: Já, það er í Allavík og Höfðavík.
1: Einmitt, og er óvenjumargt hjá ykkur þessa dagana eða eru sumrin svona almennt fullsetin hjá ykkur?
8: Nei, þetta er þetta, þegar að blíðan kemur hérna fyrir austan, þá fáum við svona mikið af Íslendingum átjastæði hjá okkur. En svo þegar að veðrið er öðruvísi, þá erum munfærið hérna.
1: Einmitt. En hvernig er svona útlitið næstu dagana hjá okkur?
8: Það virðist bara að vera mjög gott. Kannski smá rigning en bara 15-20 stig hiti. Já, og þess vegna herra. Gæti komið smá dropar til þess að væta smá.
1: Einmitt, en Austurlandi tekur vel á móti ferðalöngum.
8: Já, við gerum það.
1: Nákvæmlega.
8: Skóurinn er svakalega fallegur innan núna.
1: Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, kærlega Bergrún Arna. Og til útlanda, Péter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, hefur aukið þrýsting á forsætalandsins, Tamás Suljók, og sakað hann að hafa misfarið með opinbert fé. Suljók er bandamaður Viktors Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra landsins, en ungverska þingið greiður á mánudag atkvæði tillögu að víkja forsætanum úr embætti. Magyar, sem tók við völdum í maí eftir sigur á Orbán í kosningum, segist alltaf uppræta spillingu frá valdatíð forvera síns og bæta samskipti við Evrópusambandið. Gagnrýnendur segja þó að breytingarnar gangi of hratt fyrir sig og geti grafið undan réttarríkinu. En áttaliða úrslitin klárast á HM Kalla í fótbolta í kvöld og í nótt. Noregur og England eigast við í fyrirleiknum sem hefst klukkan 9 og leikur Argentínu og Sviss hefst svo klukkan 1. Leikinir eru báðir sýndir á rúf og stofan byrjar klukkan 20 mínútur yfir 8. Margra augu beinast að leik Englands og Noregs þar sem tveir af heitustu framherjum mótsins, þeir Harry Kane og Erling Braut Haaland, fara fyrir sínum liðum. Meiðsli og veikindi gætu sett strik í reikningin fyrir England en þrír leikmenn sem óvíst var hvort yrðu með í dag, þeir Mark G.I., Declan Rice og Rhys James, æfðu þó allir með liðinu í gær. Og í öðrum íþróttafréttum má þess geta að hinn tekneska Linda Noskova bar sigurorð af löndu sinni Karolínu Mugchovu á Wimbledon-mótunni í tennis. Þetta er fyrsti risatitill Noskovu. En Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum á Norðurlandi vestra á morgun vegna hvassra vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á Veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Og veðurfræðingur vegagerðarinnar varar einnig við talsverðu sandfóki á hálendinu norðan Vatnajökuls á morgun. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, en 10-18 landi norðanvert, súld með köflum á suður og vesturlandi, en bjart með köflum norðaustan og austanlands, dregur heldur úr vindi í kvöld. Bæti svo aftur í vind á morgun, suðvestan 13-20 hádegi, en hægari sunnanlands, fer að rigna vestan til seinni partinn, hiti 10-27 stig, hlýjast austan og norðaustan til. En umsjónamaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
10: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.

0: Fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll lögðarskvöld í Rás 2, stakks eftir 5.
2: Fyrst og fremst
3: með þér.

0: Amboðin verða tekið fram á morgun. Öllum velkomið að taka þátt í heyskap Árbæjarsafn. Jarðböðin búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir að teini, nautóll. Eitt í Kristi, messa á morgun sunnudag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkja á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Verið öll velkomin á Skálholtsátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtsátíð í 70 ár. Jarðböðin búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Skoða undur veraldar með ævinn til að ferðum Örnólfs, örnólfur.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Fyrst og fremst
6: með þér
5: á Rás 2.
7: Slökkviliður loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinberra framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkin fastari tökum. Ferðaþjónustu fyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum.
8: Hér á Austurlandi bongó blíða helgina heitustu dagar sumarsins enn sem komið allavega og fólk streymir austur í útilegu til að sleikja sólina.
7: Og það allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttaleið úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinna manna í kvöld, sama hvernig leikurinn fer, líka hér á Íslandi.

0: Komið sæl. Mannskæðustu gróðureldar í ára raðir á Spáni eru loks í rénun. 12 fórust í eldunum og eyðileggingin mikil. Bresk fjölskylda á ferðalagi slapp undan eldunum en vinafólk þeirra fannst látið.
1: Lucinda Cortoy kom til Spánar með eiginmanni sínum og tveimur börnum á fimmtudag í sumarfrí. Sem breyttist snögglega í martröð.
2: Við komum niður fjallið og bjuggumst ekki við því að rekast á eldvegg. Það var mjög ógnvekjandi og hugurinn fór á mikið flug. Hvernig kæmist ég aftur gegnum þorpi án þess að brenna því eldarnir skutust upp fjallið meðfram þessum vegi.
1: 12 fórust í eldunum þeirra á meðal breskir ríkisborgarar.
2: Við mistum mjög nána fjölskylduvini. Þeir fóru fótgangandi að heiman. Ég veit ekki hvers vegna, líklega að því að vegurinn hafði lokast. Þau bjuggu í sveitinni utan við þorpið og fundust því miður látin.
1: Í morgun fór loks að komast skriður á slökkvistörf. Hagstæðari veður skilirði hafa skipt sköpum í baráttunni við eldana. Loftið rakara í dag og minni vindur. Ljóst að tjón á eignum fólks mikið. 1500 þurftu að flýja heimili sín.
2: Ég keyrði gegnum loga, gegnum brennandi eld og hugsaði að ég gæti ekki stoppað. Ég yrði bara að halda áfram. Þetta var ískyggilegt því allt í einu kom ég út úr eldhafinu inn í bjart sólskin.
1: Eldarnir eru með þeim mannskæðustu í ára raðir á Spáni. 7 manns enn saknað. Þar sem ekki hefur tekist að bera kennsl á öll líkin, gætu sum þeirra sem saknað verið á meðal hinna látnu.
0: Hinga heim, fjármálaráðherra segir óviðunandi að opinberar framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir kærurnar tilkomnar vegna skorts á eftirliti með innkaupum ríkisins.
3: Ef við berum saman málafjölda, kæru nefndar útboðsmál á Íslandi og í Danmörku, þá málafjöldin það bil svo sami þó að þar sé verið að tala mun stærra samfélag. Þetta til merkis að einhvern hátt sé pottur brotin og þetta til alvarlegra skoðunar.
4: Daði segir stöðuna óviðunandi. Uppbygging nýs Landspítala og þjóðarhallar hefur tafist 6 mánuði hið minnsta vegna kærumála. Verkefnastjóri byggingu þjóðarhallar segir 5. kæruna hafa borist miðjan síðasta mánuð. Kærunefnd útboðsmála hafi tekið kæruna til umfjöllunar og hafi hún verið felld niður. Ákvörðunin var tilkynnt í gær. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í verkið kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur.
3: Ég held að þegar svona stór vandamál koma upp að þá sé nú yfirleitt fleiri negin ástæði fyrir þeim en jú, það sennilega of ódýrt líka að kæra.
4: Fjármálaráðherra segir að tekið verði á þessum málaflokki frumvarpum fjárfestingar ríkisins. Drög birtust í samráðsgátt stjórnvalda í gær og hyggst ráðherra leggja frumvarpið fram á Alþingi í haust. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins fagnar því.
5: En það alveg rétt að kærumál þau eru mörg og þau tefja. En hinliðin á því að það ekkert eftirlit með innkaupum hins opinbera þannig að markaðurinn sjálfur þarf að fara þessa leið að kæra. Kærugjaldið var hækkað til muna fyrir ekkert svo löngu síðan þannig að þegar hafa verið tekin skref til þess að svona hafa áhrif þá á kærurnar og fjöldan.
4: Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi séu oft og tíðum ábótavant. Hann segir skort á eftirliti sem samtökin hafi lengi kallað eftir.
5: Hvort sem það á vegum samkeppniseftirlitsins eða annara opinbera aðila. Og það til viðbótar við miklu vandaðri undirbúning útboða og innkaupa, ekki síst á vegum sveitafélagana, að þá væri hægt að einfalda ferlið mjög mikið og svona losna við talsett mikið held ég af þessum ágreiningi.
0: Þyrluskíða fyrirtæki hefur keypt fasteignir Siglufjarðarbæjar á flugvellinum í bænum. Völlurum verður þó áfram neyðar og varaflugvellur þegar á þarf að halda.
6: Mikil uppbygging fyrirhuguð á flugvellinum. Víking Heliskiing keypti flugturn, þjónustuhús og tækjahús af bænum á 12 milljónir króna.
7: Þeir eru að fara í miklar framkvæmdir hérna varðandi þar sem að þeir hafa verið með í sveitarfélaginu, það er að segja þyrluflug hérna yfir vetratíman, en eru líka að hugsa þetta til lengri tíma og ársbasis, þannig að hérna, hér verður töluverð uppbygging hjá félaginu og við erum bara spenntir fyrir því.
6: Lengi hefur staðið til að nýta flugvöllin á Siglufirði betur. Haldin var hugmyndasamkeppni 2021 og nú eru hjólin farin að snúast.
8: Siglufjarðarflugvöllur hefur þjónað sem vara og neyðarvöllur hér í bæjarfélaginu, en nú er stóra spurningin, hvað verður flugbrautina sjálfa? Bæjarar Fjallabyggðar komst að samkomulagi við Viking Heliskýing kaup á fasteignum á flugvöllinum, en getur flugvöllurinn áfram þjónað neyðar og varahlutverki sínu?
7: Já, hann mun áfram geta gert það. Og það verður engin breyting á því þannig að hérna, það svæði sem að þeir eru með nær ekkit hérna, yfir á flugvelli það verður sem sagt engin breyting á því varðandi þessa flugbraut.
6: Í samningi Fjallabyggðar við Viking Heliskýing er ákvæði að fyrirtæki geti keypt þriðju og síðustu fasteignina sem flugskýli. Forráðamenn Fjallabyggðar eru vongóður að uppbyggingin verði vítamínsbrauta fyrir samfélagið.
7: Það nokkuð ljóst að þetta mun skapa nokkuð störf með að við þeirra áallanir sem eru bara mjög jákvætt og mun styrkja bara ferðaþjónustin í heild hérna í Fjallabyggð.
0: Út í heim, rafmagn fór af allri kúpu í gær í annað sinni þessari viku. Aðeins eitt skip hefur komist þangað með olíu frá því lok janúar þegar Bandaríkjastjórn hótaði ríkjum sem selja olíu til kúpu.
1: Myrkrið umlykur höfuðborgina Havana, nokkuð sem fólki ekki ókunnugt en víðtækt rafmagnsleysi mun tíðara en áður.
9: Rafmagnið hefur farið þrisvar í dag. Ég að þvo, öll fötin blaut, þvottavélin full, ég veit ekki hvort þið farið að lykta illa, því enginn veit hvenær rafmagnið kemur aftur.
1: Slæmt ástand varð enn verra eftir að Bandaríkin stöðvuðu nær allan olíuinnflutning til Kúpu í lok janúar með því að hóta þjóðum sem selja kúpuverjum olíu með tollum. Rústnest olíuskip komst til Kúpu með birðir í lok mars en þær dugðu út apríl. Kúpuverjar framleiða aðeins 40% af olíunni sem þeir nota sjálfir. Þetta hefur meðal annars afar mikil áhrif á samgöngur. Svona rafmagns þríhjól eru orðin eina leiðin fyrir marga til þess að komast á milli staða. Á öðru en tveimur jafn fljótum.
9: Samgöngur hafa alltaf verið erfiðar, en áður fyrr voru fleiri kostir. Nú þetta eina úrræðið. Ef þú átt peninga, nýtir þið það. Annars ferðu þau hvergi. Þetta verður að breytast. Ég veit ekki hvort þetta að völdum stjórnvalda, núverandi ástands, eða hvort við þurfum að semja við önnur ríki. En þetta verður að breytast, því fólkið mjög ósátt.
1: Á meðan benda stjórnvöld á Kúpu og í Bandaríkjunum hver á önnur. Fulltrúar þeirra tókust á í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í vikunni.
9: Það vill svo heppilega til að einhvern veginn verðist alltaf nóg rafmagn fyrir yfirvaldið, einræðisstjórnina. Það nóg rafmagn fyrir húsakynni Castro-fjölskyldunars. Herkvíin kæfir og drepir í hljóði. Að nefna á nafn þennan miskunnarlausa glæp einnig ábyrgð Sameinuðu þjóðanna. De las Naciones Unidas.
0: Hitinn fór í 25 stig á Austurlandi í dag sem það mesta sem mælst hefur á landinu í sumar. Og á meðal þeirra fjölmörgu sem njóta veðurblíðunar á Egilsstöðum í dag Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Hólmfríður, já það gerist nú ekki mikið betra en þetta.
10: Nei, það rétt að búið vera steikjandi hiti hérna í allan dag. Síminn segir að sé ennþá rúmlega 20 gráður úti. Eina sem skyggir á þetta bongo svona hitamistur sem hefur lagst yfir héraðið og svona rík sem að fýkur af hálendinu eftir að fóra að hvessa núna síðdegis. En fólk lætur þetta ekki stoppa sig og streymir á tveldsvæðin. Það svona fullt svo til í Allavík og Höfðavík og við litum þar við í dag.
11: Ég meiri svolítið lengri dag en hún. Ég búin að vera í 4 daga. Ég búin að vera í 10 daga. Það var 25 gráður í dag. Svo gekk ég sól og allt. Það verðum bara að leika okkur.
12: Svo einhver þannig að gildra til að ná fiskunum.
13: Já,
12: það að reyna að fara eitthvert.
13: Það faraði bara þangað.
12: Já,
13: og kannski eru bara,
12: ég veit ekki.
13: bara grillan og geta hann.
14: Já, við þú sem áðan ætlum við að grilla hann, en svo...
13: Hann var bara ómikið að hreyfa sig.
14: Já, og við þurftum að setja hann aftur hérna og svo fór hann. Og við erum núna reyna að fá hann aftur, fyrst eitthvað við að dreipa hann og svo setja hann á grillið.
13: Og bara, ég veit ekki, búið til sushi eða eitthvað? Eða besti maturinn?
14: Við náðum honum!
15: Við náðum honum! Heyrðu, halda á honum!
14: Halda á honum!
15: Halda á honum!
14: Halda á honum! Vá, hvað er slíkur?
15: Já, mæsja.
10: Já, það er fullt á tjaldsvæðinu Hallormsstað en er fullt hérna á Egilsstöðum, Heiður Vigfúsdóttir.
16: Það er ekki orðið fullt, það er alveg þétt setið, en alveg von fyrir einhverja sem er ennþá að leita sér að stæði að finna sér pláss.
10: Hvað búistu við mörgum helgina?
16: Ég geri ráð fyrir að það séu flestir komnir á svæði sem ætlaði að vera hérna helgina sjálfa en ætlaði að sé ekki svona þetta 500 manns núna á svæðinu. Mm.
10: Og hafiði gert einhverju svona ráðstafnir til þess að koma fleiri mað?
16: Já, aðal svæðið okkar sem er hérna handan götunar er sem sagt hérna bókanlegt á netinu í gegnum nýjan íslenskan vef sem heitir reisa.is, mjög notendavænt fyrir alla, tækni væta eða ekki að kynna sér hvort að svæðið sé laust. Svo er annað svæði sem sagt sem er bara eins og í gamla daga hérna það sem fyrstur kemur fyrstur fær og það er ansi drjúgt. Þannig að við viljum meina að við svona reynum að sjá til þess að allir sem leggja í langferð fái pláss á endingu. Hérna á Austurlandi.
10: Og hverjir eru þetta sem eru á ferð? Eru þetta Íslendingar eða útlendingar?
16: Í svona veðri, já, þá er þetta alveg 80% Íslendingar því að hérna, við náttúrulega viljum bara elta veðrið. Við vil tvöru við það sem að veðrið var best, þangað sem að veðrið er best og hérna, þannig að það er bara rosalega mikið Íslendingu núna á ferðinni.
10: Já, og við höfum séð það á ferð okkar hérna tjaldsvæðið. Hér er einn grillari góður, Þorsteinn. Hvað er á grillinu?
17: Það eru lambalæri á grillinu í dag. Það var svona ákveðið að hafa lambalæri þegar því veðrið var svo æðislega gott hérna tjaldsvæðinu.
10: Og eru þið að sleikja sólina?
17: Við erum búin að sleikja sólina hérna í fleiri daga og spáin alltaf sagt okkur að veðrið er betra og betra og þannig við verðum bara ánægðari og ánægðari á þessu fína tjaldsvæði.
10: Og er þetta ekki notalegt?
17: Þetta er mjög notalegt, allir voðalega kátir og allir með sín stæði og allir margir fá rafmagn og ég hef ekki heyrt neitt ágreining og allir kátir með hittan og verið.
10: Og segjum við bara, verða þeirra góðu, Þorsteinn.
17: Takk aðeins fyrir.
10: Við vitum samkvæmt spánni og vera alveg 25 gráður hér á morgun líka og við fylgjumst áfram með enn hverjum héðan frá Egilsstöðum í bili.
0: Takk hérlega fyrir þetta, Pálfríður Dagný. Nú er einni sælun í aðra því krár, götur og torg byrjuð að fyllast snemma í Noregi í dag. Þeirra menn í norska landsliðinu etjanda kappi við það enska í áttalega úrslitum HM í fótbolta klukkan 9 í kvöld. Sumir biðu í röð í margar klukkustundir til að ná bestu sætunum og spiluðu eða æfðu sig í róðri á meðan þeir biðu. Fólk sem norska ríkisjónarpið tók tali var á einu máli að sama hvernig leikurum færi í kvöld ætluðu að fagna sögulegum árangri sinna manna.
9: Runnsæð segir mér að Kane eftir að skora en við sjáum tvö frá Holland og hinum og Noregur vinnur 2-1. Ætlið þið á Hallartorg og róa eftir leik og háð úrslitunum? Ég hef hvort við róum. Það er hérna rétt hjá og svo það verður ótrúlegt fjör.
0: Og stuðnismenn norska liðsins hér á Íslandi koma líka saman í kvöld meðal annars á Ölveri í Reykjavík og þar er Sigrún Þuríður Runnólfsdóttir fréttamaður. Sigrún, það með tala komið pínu spenna í fólk núna.
18: Já, sannarlega og hér eru bæði Íslendingar og Norðmenn komnir saman til að horfa á leikinn og hér er líka maður sem er óhætt að segja að á sér stað í hjörtum beggja þjóða, hann hefur keppt bæði fyrir Ísland og Noreg í Eurovision, Eiríkur Hauksson, þú þekkir spennustigi sem fylgir svona stóri keppni, hvernig heldur að pressan fara með norska liði í kvöld?
19: Já, ég held að sko munurinn á Noreg og England í kvöld er sá að ef að norsku strákarnir tapa þá koma þeir sem hetjur heim ef að englendingarnir tapa þá þurfur að skipta heimilisfang til að venda börnum sín.
18: En hvað heldur þú að skýri velgengni normanna í þessu móti? Er það víkingablóðið?
19: Það getur verið að segja það, en þetta svona svolítið eins og við Íslendingar gengum í gegnum 16 með þennan árgang sem við höfðum þar og slóum út englendinga frábælega. Þetta að gerast núna í Noregi og það sem svo gaman að fylgjast með hvernig samstaða þjóðarinnar allt sem að heitir já, við skulum bara segja það reynum orðum kynþáttahatur, stjættamismunur allt gleymt meðan að heimsmeistarakeppnin fer fram
18: Ég verð að spyrja þig, stórstjarna norska liðsins, Holland hann einn markahæsti leikmaður mótsins, er hann svona góður eða er það síðahárið?
19: Öruglega síðahárið við sitt að segja, sko, en við skulum aðtú eitt hann fætur í Leeds Leeds skemmtilegasta og oftatíðum besta liðið í Englandi Walk in
18: Og hér stuðningskona norska liðsins Hvernig að fylgjast með mótinu hérna frá Íslandi?
20: Og það náttúrulega bara mjög spenntur og mér finnst gaman af því að fyrir 10 árum svo vorum við að kalla veist, áfram Ísland í Nóri og núna vona ég að Íslandingar eru að segja heia Norge
18: Stýða Íslendinga vel við baki á normönum?
20: Mér finnst það, ég fundi það algjörlega
18: Ertu stolt af liðinu?
20: Ég mjög stolt af liðinu Mér finnst að þeir eru að koma mjög vel fram Það svo mikið af því núna í dag að maður roka fullur með freki og leiðindi en þeir eru bara að já, standa sig mjög vel í því góða fyrirmyndir
18: Eiga eftir að róa sig til sigurs í kvöld?
20: Já, já Já, ég segi það, já
18: Já, segir hún og við köstum árunum yfir til Eiríks Haukssonar og hans fólks á sviðinu
19: Þá rennum við bara hérna í það sem aðal stuðningsviðlagið í Noregi búið að vera alveg síðan 1700 og súrkál og verið með ef þið kunnið þetta Við allt Allt frá Norge

0: Þeir kunna þetta ölveri. Skíkjum þá á veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 10-18 landið norðvestavert og jafnvel hvassari á stöku stað, dálítil væta á suður og vesturlandi og hiti 10-15 stig en rigning kvöldið. Þurrt og bjart veður norðaustan og austanlands með hita 18-25 stig. Nánar það eftir íþróttir.
1: Heimsmeti 1000 metra hlaupi fjalli í gærkvöld þegar kyniski Emmanuel Van Jóni hljóp vegalengdina í fyrsta sinn. Við lítum við á bikarmóti FRI í Skógarseli sem í fullum gangi þessa helgina. Heimsmeistaramótið í fótbolta á sínum stað, markvörður Spánverja á nú eftirsótt met og Noregur og England mætast í stórleik í kvöld. Þá lokadagur landsmóts hestamanna í dag og við tökum stöðuna á töltinu þar sem heimsmetin heldu áfram að falla. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak.
0: Reyfum þá upp helstu fréttir. Slökkvilið eru loks að ná tökum á mannskæðustu gróðureldum á Spáni í áraraðir. 12 hafa fundist látnir og eyðileggingin mikil. Fjármálaráðherra hyggst leggja fram frumvarp í haust sem tekur meðal annars á kærum vegna opinbera framkvæmda. Samtök iðnaðarins fagna því að stjórnvöld taki málaflokkin fastar í tökum. Ferðaþjónustu fyrirtæki hefur keypt flugturn og aðrar fasteignir á Siglufjarðarflugvelli og ætlar í uppbyggingu. Völlurinn verður þó áfram tiltækur í neyðartilfellum. Og það allt á suðupunkti í Noregi fyrir leikinn við Englendinga í áttaliða úrslitum HM í fótbolta í kvöld. Norðmenn ætla að fagna sögulegum árangri sinnamanna í kvöld sama hvernig leikurinn fer og það verður líka gert hér á Íslandi.
2: Verið velkominn á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna þar sem framkoma Lína Langsokkur, Væp, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frítt inn á svæðið, nánar á kótilettan.is.
3: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótilettan.is.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
12: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
13: Partisón, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld eftir fréttir til klukkan 21.
14: Nákvæmlega. Það ekki annað hægt fyrir að þetta lagi spila, þetta að vera bomba þess með.
15: Já, við erum líka lappum í þessu sama takt inn í stúdíóið.
14: Akkurat.
15: Hendum upp þessu gólunni.
14: Komin í gang.
15: Já, allt í sveit á vera. Helgi Már Kristján mættir hér í eftirleitið. Og það þá út af þátturinn Partisón undir diskokúlunni.
14: Já, hann verður hér til nýju kvöld, þar sem að við munum spila danslagara fortíðarinnar cirka svona 1976 til 2015
15: Já.
14: Og sem eiga það eitt sameiginlegt að hafa trillt einhvern tímann undir diskokúlunni.
15: Á skemmtista?
14: Já.
15: Já, eða einhvers staðar bara, já.
14: Já, einhvers staðar bara.
15: En aðal er þetta bara dans slagarar fortíðar sem ætlum að reyna að koma af hérna og við verðum í sem hefðbundum dagskáliðum, við förum út í fríminútur við förum í rúletuna okkar og finnum eitt gott dansár til þess að svona hafa smá svona, gegnum þáttinn svona einhver eitt ár í huga
14: sem er svona, það er svona fórskot önnur og vera fleiri lög frá því
15: Já, svo ætlum við að henda í skemmtistæðurinn er
14: Já, þetta er skjóta honum inn í þennan þátt og
15: rennum inn á eitt skemmtistæð og spilu lög sem voru mjög líklega að spilu á nákvæmdeim tímapunkti sem við völdum
14: Akkurat og Já. Svo hristum við kokteil kvöldsins og endum þetta að venju svo á einu íslensku og nýja lagin
15: Já, og við skýrum eftirleiti teitileiti eitt hér til ykkur nýju kvöld og við vonum að þið bara hafa gaman með okkur blast eða í bílnum og keisli þá blastið þið vel
14: þetta
15: er alveg þannig músík
14: Þetta er alveg lög hér frá 1978 til 2012 sem var hljóma einu kvöld
15: Já, það er klassikerar frá ýmsum tímabilum
14: Og ýmsum áttum
15: Heldur betur Og það sem að Partizón með þetta hliða sjálf núna í þessu í kvöld að þá eru við sjálfsögð með hefði eitthvað Partizón klassikerum í leiðinni
14: Það fylgir alltaf
15: En fyrst að sko leiðurinn
14: Eins og alltaf, það er disk og tönnan sko Og það eru svagaleg lög hér Heldur sem við völdum betur. Völdum svona af sirka handahófi Fyrsta lagi með smá tengingu hérna inn í dansárið sko
15: Já
14: Og
15: Það er samplað þetta lag
14: Þetta lag var samplað, já Þeir eru samplað oft en einu sinni en við munum heyra að lagi sem var svona eitt af frægasta sem að stal úr þessu lagi
15: Já, við ætlum að henda bara disco tvennu kvöldsins í gang og hef ég hér alvöru snúning á disco kúlunni hér þetta lögutaskvöldið og það komið að Lolita Holloway hvorki meira henni minna
14: Já, og hefðu ódöðlega Love Sensation hér í Chef Pettibone fóltómið mixinu
15: Disco tvennunni þetta skiptir erum við ekki að finna bjólið
14: Nei
15: Því líki slagarar hér og hitt lagi frá Chic sem 78
14: Akkurat, sem þessi útgáfa Love Sensation kom út 1983
15: Já, velkomin í undir diskokúlunni hér Rást
14: Góni

0: það er alvöru disco slummur hérna í diskotönnum kvölsins.
1: Akkurat, fyrst er að lála þetta Holloway og við frábæra Love Sensation, mikið samplað. Og það er reyndið að finna hér í dansárs, dansárið er þrennu eftir, eitt lag sem samplaði það.
0: Já.
1: Svo er að kík hér og ég gekkja það Everybody Dance á 1978.
0: Já, en dansára rúllettan sem við settum í gang og hún er komin á reynd. Það endaði hér á hinu herrars ári 1989.
1: Já, skemmtir þetta ár. Þegar maður fór að grúska þessi í bara hvað var að gerast á þessu árið þá bara, þá bara var að lenda að lusta, bara klassikurum
0: Já, þú veist, 89 þá var svona 80s eða verða búið og hásið komið svolítið af stað
1: Já, hásið er alveg að komast á fullt þarna og fullun
0: já.
1: Og fyrsta lagið í fríminútunum er einmitt frá 1989
0: Já, opnum hérna fríminútunar
1: Það eru tvö lög frá 89 sem að koma að slæðast inn í fríminútur
0: Já
1: Þetta er svolítið Richie Rich og frábæra klassik, Salsa House
0: Já, svo bara handvelji ofan í ykkur alls konar stöf, hérna, næstu mínútur
1: Já, það þetta lög frá 92, 93 2000, 2004, 2005 og svo framins
0: Já, kennir ímissa grasa hérna og þetta með smá hiphop og vel poppadótt og danslagara, bara verið með ykkur hér og dansið með ykkur hér, áfram
1: Ok,
0: á sinni

0: tónlistöldi frímínútum hér á sjóundur diskokúlunni.
1: Já, þáttastjórnundur eru út í frímínútum að spila danslagara úr ýmsumátum. Þetta síðasta hér er slagari síðan 2004 en er eiginlega orðin ódöðlegur, spilaður ennþá mjög mikið. Þetta er Blaze og lagi Most Precious Love í henni ódöðlegur Dennis Ferrer. Úgóðu.
0: Akkurat, sem að sjálfsög Barbara Tucker sem að leiðir söngin hann á samt fríðu förunetti.
1: Ákveðlega. Og erum við að gefið út nokkuð sinnum þetta lag?
0: Jú, mörgum miksum.
1: Já, svo þar undan hann að Classic sé 93, Reel to Reel, I Like to Move It. Og svo var það Kashmir fýtur með Daya og lagið Brighter Days í þetta skipti spiluðu Underground Trance rýmissið.
0: Akkurat, mjög flott, mikið spilað á sín tíma.
1: Ákveðlega, og svo að Bob Sinclar, slagar efur honum. Og svo byrjuðu þetta hérna Ritchie Rich.
0: Já, myndum að taka eins og fjögur lögu viðbótt í frí mínútum.
1: Það var aftur að koma að dansa ára okkar.
0: Akkurat, og næsta lagin frá 1989. Þetta eru snillingarnir frýr í De La Soul. Og þið ótrúlega Say No Go hér í David Morales mixinu. Say No Dope mix og hása þessu upp.
1: Já, og svo bara alls konar slagarar hérna. Fram að næsta dagskólið sem dansárið þér.
0: 1989.
2: Absolute, incredible, out of this world type sounds. Look out, here we go.

0: Þetta voru þetta voru frímunúti kvöldsins Ég í undir diskokúlunni og endum þetta á engum öðrum en Stevie V The Adventures of Stevie V og við frábæra Dirty Cash
1: Margir sem hafa hoppað í sófanum með að heyra þetta
0: Já, ekspunning
1: Heyrist alltaf sjaldan í svona venjulegri útastarskóma Þetta náttúrulega danslagari frá árunni 1990
0: Já, hann kom út fyrst upprænlega í desember 89 gerði ekki neitt rétt maður þetta í 100 þetta sæti bara í Bretlandi og var svo endur út í april 90 og þá virkilega slóði þetta gegnum allan heim
1: og þetta staðari
0: Já, þannig að þetta telst 90
1: en réttum við mynda að fara núna aftur til ársins 1989 það árið sem að skemmtistæðar eins og Casablanca múru aðastæðarnir og lækjartungli sem var nýbúið að opna
0: og rætt, sem að hétt svo setja með bara tungli
1: Já, og svo voru manni nú eftir útastættinum danslisti Íslands
0: Já, það var stjörnunni
1: Já, stjörnunni 102,2 og það var enginn en Ómar Friðleifsson heitinn sem að var með þann þátt og svo var hann líka DMC þátt DMC mix einhverju svona
0: Rámar það
1: Já, en
0: Svo bara árið setna þá kom einhver þáttir sem heitt Partison og byrjaði
1: Já,
0: 90
1: Við voru kannski einhver að byrja að grúska hana En við ætlum að byrja með þetta á einum klassískum Casablanca slagara Ekki?
0: Jú, meitt stærsta lagið á 1989 Já Og það kom út mjög sent á því ári Því að nóðan brendi
1: Sont á þessu, já Svo eitt svona aðeins meira underground og svo ein alveg svaðalig slumma
0: Já Ekki? Jú, þetta svo Technotronic Pop of the Jam

0: Þeir fólk sæði nú lábræði hérna við mikrofónuna.
1: Já, sæði syngja með hérna.
0: Þetta er þriðja lagið í rennunni, dansárið 1989. Á nefa fórum einhverju rann eftir tíman og
1: Þetta er sér spurning
0: Rífið upp góða tíma
1: Þetta er svolsvíð ítelefnir í Blackbox og við gekkja það Right on Time sem að samflar að svolsvíðu Lola to Holloway og Love Sensation
0: Sem var hérna í uppöfðu þáttar í diskóþrenninni
1: Já
0: En merkilt nokka, það voru nú ekkert svo mörg en mörg áramillisra lag Það voru nú, kannski, sjö
1: Já, já, það sést bóði upprunlega Love Sensation kom heldur í 8-10
0: Já, emmitt Þetta er sér 89
1: Já
0: Í herrans ári
1: Akkurat.
0: Já, mér finnum bara næsta dagskvölið. Það var geta þess að lagalistin, það margir sem spurgur út í lagalistan. Hann við byrtum hann á síðun okkar, Facebook síðunni. Og í raun, færa bara inn á pseta.is og þá farið þið bara byrtin á Facebook síðuna.
1: Akkurat.
0: Og svo erum við nú með playlista líka.
1: Jú, með það.
0: Og Spotify.
1: Akkurat.
0: Skeittu tjekka á, þar hefur við hlaðið í nokkra góða playlista, svona sem byggja þessum þáttum,
1: þannig
0: að
1: En í staðan fyrir að vera með að opna Pizzetta Classics hérna, eins og við höfum verið undanfötum þáttum.
0: Alltaf aftur tíma.
1: Alltaf að vera með skemmtistarinn barskulegin. Og þetta skemmtu alltaf að fara aftur til ásins 2001 og dekkan á skemmtistarinn Thompson, þannig að svona, kannski finnur sumars.
0: Já, mæ, júni, 2001, hann var bara á efri hæðinni þá.
1: Grat, kjallarinn var lokaður þá, þá árið.
0: Og
1: það sumar.
0: Þetta maður enn í nokkur lög hérna og... Og kem ekki óvart að Bessi Bruna henni, Reynir vera að spila, Arnar, Frímann, Gretar,
1: Átnei,
0: þessir voru að spila mikið hérna. Eins og þú sagði hérna, hennan Bessi sem var að segja mér, þið áttu lögheimil í diskobúrunu hérna.
1: Jú, akkurat. Alltaf áttunum og áttunum tíminn var skröldlaugur, hann lokaði eitthvað tíman.
0: Já, já, og þú voru breakbeat kvöldin að byrja hérna líka á þessum tíma. Þannig að við ætlum að fara hans aftur tíman, við fengum svona smáðastof hjá DJ-onu sem voru að spila á þessum tíma og lokinn á brauðunum, ímyndu ykkur sem voru á Thompson, séu á Thompson að dansa einhverju brjálæri stemmingu og einhverju þessum DJ-um hafi verið í búrinu
1: Byrjum þetta á Ubu við geggjað Pixels
0: Já, þá ákynum við hinlegin hérna bara þrennu lokinni
1: Njótið

But there was no going back. We would have to write it out.

0: Þetta er 25 ára síðan á Tryggvagötunni.
1: Já, Kaffi Thomsen.
0: Kaffi Thomsen eða Thomsen eins og hér líka.
1: Jú, jú.
0: Ég verður verið að svona, fyrir mig að tala góðsögnar kenda staðið, þá myndi ég halda að þetta væri einn af bestu underground dansstöðum sem hafa verið til jú, hérna.
1: Þetta er ekki spurning.
0: Ásland Rosenberg, kjallaranum kannski.
1: Ekki spurning.
0: Já. Og var áttið sinn hápunkt svona á árunni 99 til 2001-2,
1: hvað þú
0: En við vorum að fara aftur í tíman til ársins 2001 inn á Thomsen þar sem að DJ-arnir voru að taka þakja staðnum, tróðfundu staðnum með til dæmis þessu lagi hér sem Pitless og We Come One í geggjuður ímixi sem var nýkomið út þarna sem
1: það
0: leiti.
1: Já, það var lofa sérstu blixmixið og þar undan heyrðu þið Stælustrúbúl, Sputnik.
0: Já, já, við erum að fara í smá svona góðan klúbina.
1: Já. En nú ættum við að skemmu ykkur á barinn.
0: Þá ættum við að fika ykkur á barinn og það hefur verið að hrista handa okkur einn góðan kóktel.
1: Já.
0: Undir diskokúlunni kóktel.
1: Þá erum við hér næstu 27-28 mínútur eða svo. Njóti, vel. Partisón, undir diskokúlunni, nú komið tíma á að hrista kóktel kvöldsins.

0: þá svona hljómaði kóktel kvöldsins í þetta skiptið fórum hættum víðan völd alveg frá 89 til 2012
1: og við vorum bara hann á barnum í útlandi stuðu
0: já, en, það sagt
1: heldur betur en þetta svona lokan ykkurinn í þættinum heldur betur við fórum aftur til ásins dansársins 1989 í kvöld við vorum með disco tvennuna
0: og með skemmtistæðin sem var Thompson 2001
1: já, við fórum aftur í tíman í tímavélina fórum yfir á drikkakutuna í Thompson
0: Brett.
1: Og við erum bara tvo dagskolið eftir tvo lokalög, það annars verið eitt íslenskt og svo eitt glænýtt
0: íslenska lagið frá 1997 og það í frábæra Guskus remix af Súrefni og leginni þeirra Disco svo nýja lagið, það splungunýtt frængarnar en Maya Jane Cole sem á samt drapparunum Ræ Ræ og lagið Rise Up lokalögin tvö hjókur í kvöld
1: Bara takkum fyrir frábæra lustun, minnum á síðun okkar. Við höfum eftir að undirbúa næsta þátt, við grunar að við verðum með annan skemmtistað.
0: Mjög líklega.
1: Mjögulega, kannski heimsókn í þáttinn. Og allt eins og á að vera bara, en þá gott næsta lögatak.
0: Segðu bara bless.
1: Bless.

0: Garden Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30 til 50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
0: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Já, góða kvöldi, kæra hlustendur Rás og Tvö. Á nætu að þeim farin í ganga á þessu lögataskvöldi. Ha, spurning hvort einhvers, já, hlusta að maður, ha. Því að það er bráðum að fara flauta af stað leik milli Englands og Norex í HM, í fótbolta. Og ég svona hef lúpska grunum að þessu margir að horfa hana leik, sko. En svo eru líka aðrir sem að fíla bara ekki fótbolta, vera alveg saman með það, sko. Þá eru útvarpið bara mjög góðu vinur í kvöld, svo sannarlega. En ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ég ætla að vera þarna næstu þrjá tímana eða til miðnættis. Og þetta verður svona með venjulegu sniði eða svona hefðbundnu sniði eins og oft áður. Og við opnum síman hérna einhvern tímann svona hálf tíu leitið eitthvað svo les 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og svo alltaf hægt að senda post á fá mér smá te hérna senda post á ingith@ru.is og eða þá að fara bara inn á Facebook síðuna eftirarinnar og bara líka við síðuna og okkur svona en þarf þess ekkert sko en þú getur bara að opna Messenger appið þitt og bara send skilaboð á nætuvakt Rás og Tvö og ég að fylgjast með því sko þannig að ef að þetta eitthvað þar inn og þá bregst ég við að bestu getur og mælu með að henda inn einni kveðju líka sko, það svo gaman sko, það ekki verri það ástakveðja sko, því að ástin best, það bara svolis, það bara það það app sem að hvað svona sterkast í alheimur, það bara ástin og kærleikur en það var lottó í kvöld og það var sem sagt bara held ég einfaldur botur og það var engin sem að fekk allar fimm tölurnar réttar og hann verður því tvöfaldur heldig, næsta lögða og það var engin heldur með fyrsta vinning í Joker og en það voru níu með annan vinning og fær hver þeirra 125.000 krónur og allir það sé ekki þá bara þessar fjórar tölur í staðan fyrir fimm hugsa það sko og fjóri miðar voru keyptir í lottoappinu og þrír á lotto.is og svo voru tveir í áskrift sem fengu hennan 125 kall en ég held svolítið með Nori sko í kvöld og hann ég hann slá bara Erling Haaland sko veist, ég ekkert mikið fyrir fótbolta sko en þetta bara svo geggjaðu gæi sko og svo frábær fótboltaspilari að halva að vera í hellingu sko þannig að ég ætla að byrja á norskri tónlist Byrjum við það á hérna Kings of Convenience I'd rather dance with you Þeir eru ekki að syngja á móðumálinu Þeir ákvaða að syngja á einskunni og við

Já, þetta gott maður, Kings of Convenience og við skulum taka eitt annað hérna, annað nóst og þeir heita og að kalla sig Rauksopp og eru frá hvaðan eru þeir? Þeir eru nefnilega frá Tromsu maður og það mitt hérna Lalli bróðum minn býr einmitt í Tromsu og Lalli er alltaf hlusta á að byrja ósala vel að helsa þér hérna, norður í Nóri en þessi gær, Rauksopp, þeir koma hérna frá þessum, þessum bæ So Easy, heitir þetta lag og leikurinn hafinn 5 minútur búnar og það ekkert að frétta sko ha. En við hlustum á músík hérna ha. Og svo opnum síman eftir það bara svoleiðis

Gaman að heyra þetta þegar maður hefur gert þetta í mörg ár. Og það sem er, þetta er nú bara leikur, þá bara, það vona ég bara betra liði vinni og bara svona, það sem að spila skemmtilegri fótbolta og úst, þá verður alltaf að spila eitthvað ens líka, sko. Þetta er það besta frá Englandi í dag, að mínum að þetta er hljómsveitin Westside Cowboy frá Manchester, maður. Ha, Kick Stones, heitir lagið.

Ah, það svo gott lag maður, vau, wow. Og það, þau eru greinilega endur áhrifin frá Bandaríkjunum, það alveg klart mál, sko. Og maður heyri svolítið líka að gítarleikarinn svolítið undir áhrifin frá gítarleikarinnum í Modest Mouse. Það svolítið svolítið, það óneitanlegt, sko. Hlustum á Doing the Cockroach.

nýju klukkan og við heldum áfram þetta með músikina og svo opnum síman einhvern tímann eftir svona tímyndur eða svo 5687123 símanúmerið og svo minni ég að póstir ingi til háatrú.is og svo Facebook síðan þetta er hennar, þetta er senda skilaboð

Það er svo vel hérna lag hjá hljómsveitinni Space Station, Kvítt vín heitir lagið og leikurinn á fullu hérna og englendingarnir eru mjög líklegi sko, þeir eru mikið í pressunni sko og við skulum bara skella okkur í fyrsta óskalagi kvöld og það hún Birna sem að sendir hérna á Facebookar síðu nætuvættarannar, sendir skilabóð og hún að horfa á leikinn en að hlusta nætuvættarna mikið ég ánægð með hana maður. Ha, og hún að byggðum óskala og hún byrjum þetta með Noah Klose og lagin sem heitir Heyrir þú í kallinu og svo skulum við bara opna síman að þessu lagi loknum 5, 6, 8, 7 1, 2, 3

0: Já, frábært lag frá hann um Önnu og Klósi. Bergmálar á, heyrið þú í kallinu, heitir lagið og bara, ég skil það svo vel að texta, bara heyrið þú veist bara þetta kall í þingvöllum og kemur einhvern veginn frá hjartanu. Þetta er alveg frábært texti og náttúran, það er bara þannig, við erum bara náttúran, það er bara svoleiðis. En nú skulum við opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og spurning hvort það sé ykkur að hvort það sé allir að horfa á leikinn eða ekki alveg allir og mér sýnist það, ekki alveg allir allavega að sko að hlusta á útarpi og sjá, rástuð og gott höld
1: Rassaringi maður,
0: góða kvöld Góða kvöld Ég segi bara ljómandi, gott maður En þú sjálfur
1: Ég er bara svona sæmilu bara jú, eftir aðstæðan og bara umhverju öllu bara
0: Já, er mitt
1: Já,
0: það er gott að heyra Er búin að gera eitthvað gott í dag, uppbyggilegt
1: Ég er bara búin að vera með lappinu drótti bara og taka róla bara
0: Já,
1: það
0: er gott að heyra
1: Bara svona bara tilinu bara
0: Þú ert ekki að horfa að fótbolstæni
1: hvað Spítalan og daginn og svona Spítalan og daginn og svona maður bara svona, já
0: Nú,
1: botlanga, maður að láta hreins úr sér
0: Býttu, ha, þurftu að hreins úr botlanganum, sagði það?
1: Já, ég fæst botlanga kast.
0: Nei, það er ekkert annað
1: Jú, kall
0: Og hvað, bara hreinsa úr honum, var það nógu eða?
1: Já, bara hreinsa, bara hreinsa
0: Vá Hvað er að, veist, safnast bara eitthvað dótir í þarna fyrir það?
1: Já, bara kom eitthvað sprunga og bara fíl eitthvað verkur maður Uf. Ég var búin að vera með eitthvað ælu pestu og svona dæmi og
0: svo
1: leitt þetta bara hérna niður í þetta smátt og þetta bara
0: þetta
1: var fíl
0: gott að gáttu retta þér hérna á landspítalunum
1: Já, já
0: heldur betur
1: Álfur fólk
0: Álfur fólk
1: Álfur fólk Álfur fólk flotta kettlingar maður allir á lausu og farið hanga og rett ykkur flottu júkur
0: Já, einmitt Það er einmitt Það er þín orð
1: Já, já
0: Já,
1: allir velkomi
0: Og hvað segir að langa að heyra eitthvað tónlist?
1: Ég var að bara fá eitthvað gott með Megasi
0: Herði, já, alveg rétt maður ég var að sjá þetta í dag, hann er bara fallin frá kallinn með þess
1: Já, já,
0: blessu
1: góðu vinni minn góðu
0: Já, er það samreikist þeim með þess
1: Já, það er því
0: Og hvað séru, er eitthvað sérstallega með honum sem þú vilt heyra það?
1: Nei, bara eitthvað þú mátti þú fundið bara bara hangaði hendið sem maður segir
0: Paradísa fuglin
1: Já,
0: til
1: það
0: Já,
1: það er ekki bara
0: Já, það er gott
1: Stuði.
0: Algjörlega ah. mér, já, þið voru góði vinir mér, hvernig þekktist þið?
1: Já, ég var búin að þekktist í mörgar, mjög mörgar,
0: okay.
1: Það
0: er
1: yfir
0: 15, 16 ára
1: eða
0: meginn. Já,
1: emmitt. Það
0: Já, svo gaman hann að hvernig Guðmundur Kristinn, Kitti Hjálmur og þeir hérna í hérna Hjálmagenginu, hérna,
1: Já,
0: eða sem sagt sko hérna bara sem sagt dróa hann út úr skugganum sko og fór að gera músík með honum á sínum tíma gáði út allar þessar plötur Megas og sinu þjófarnir
1: Já, allveg manniti
0: Algjörlega frábært sko
1: Já
0: Algjörlega sko
1: Brilliant.
0: Já, það er þetta gott að heyri þér og hérna og við fáum hérna partið sem fuglum með Megasættir
1: Það eru takk að þeirra góða Það eru mér spantið til að
0: Já, takk fyrir það, takk fyrir hringja Það er bara svo Og við skulum taka næsta lustandi inn Þannig að sjá hvort að Það er auðgló alla línur maður Halló, rástuðum, gott kvöld
2: Já, góða kvöldið
0: Góða kvöldið Hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
2: Hvað segirðu?
0: Hvað heitir þú og hvaðan er þú að hringja?
2: Ég heiti Jón, ég er þarna upp á Miðnesheiði
0: Já, upp á Miðnesheiði
2: Já, erum þetta, ég er bara svo, er þetta hringja og fá eitthvað óskalega og
0: Heldur betur
2: Eitthvað lesa
0: Heldur betur, já, þú ert að hringja á réttan stað, kallið minn, ha?
2: Já, flott er
0: Já,
2: erum þarna, hvað heitir þú?
0: Ég heiti Ingi Þór
2: Þú heiti Ingi Þór,
0: já.
2: Og hvað er þú?
0: Herri, ég er nú alinn upp í Keflavík
2: Já, og hvað er þetta fættur?
0: 81
1: 1981
0: Það var ég fættur.
1: Nei, hérna, hvar ertu fættur?
0: Hvar er ég fættur? Í Keflavík?
1: Já. Eða líka?
0: Já.
1: Já, hérna, ég er fættur á Fáskúfjörði.
0: Já.
1: Í húsinni með Sangeli.
0: Já,
1: ok. Og þetta sem ég fluttaði suður, þá flutti ég til Sangeli.
0: Já.
1: Þú endaði í Keflavík, hérna, ég mátt síma líka.
0: Já, já. Ok.
1: Já, blessaður.
0: Blessaður, já. Amma mín, hún flutti Norðurlandi til Sangeli svo sínum tíma og ég held að mamma mín hafi svona sliti barskonu þar sko og flutt síðan til Keflavíkur en þú áttir heima í húsi sem að heiti Sangerði í Fáskúsfirði það
1: nei ég fættist í húsi sem ég Sangerði
0: já ok, það eru nossararnir voru að skora maður ha, pældi í þessu, ha
1: til aðmengi með þá er þetta aftur að rúf
0: já, þetta er inn að rúf Þetta var rosalegt En hvað segir Jón, ertu bara miðnesheið? Er ekki miðnesheiðin hérna á milli Keflavíkur og Sangeris?
1: Þetta eru bara hana, já, heim hana á Skógabrut þannig að þetta er hana upp á hæðinni
0: Ég skil mig
1: Gamli herri var hérna
0: Já, einmitt
1: Ná, Þá var ekki hérna ennþá einum kanti þannig að er fólk hérna
0: Já
1: En eru
0: Já
1: Ok, snúum okkur á læginu
0: Já, hvað erum að tala um?
1: Já, eins og fyrir þetta á glugga Hvað segir það þér?
0: Það er ekki að syngja
1: Eins og fyrir þetta á glugga
0: Nei, ég er ekki að kveikja neitt
1: Ok, hljómsveitin heitir South Riverbands
0: Sál
1: South Riverbands
0: South Riverbands Blues Band
1: já. Já, og sem bara skrifaði bara hann að fyrirtur og glugga þannig að það farið upp þannig að þetta er ósla fattilag og ná, ég vil tilinga þessu lagi hérna með tveimur mönnum já, einni farin og einni hér
0: já, og viltu nefna eitthvað nefna
1: með farin og ammali í dag
0: já, ok, er það vinuðinn var það vinuðinn að
1: Hann er fyrir að þetta er máður minn og góður minn.
0: Já,
1: hann er það ennþá þú hann sé þar einn, sko.
0: Já,
1: einmitt,
0: það er nefnilega heila máli, sko.
1: Já.
0: Það er nefnilega eitthvað sem við mörg okkar, sko, sleppum að gera, að tala við ættingjana og vinni okkar sem eru farnir og það er nefnilega hægt að gera það, sko. Eins og þú veist.
1: Við getum öll gert það, við vitum það. Já,
0: já. Einmitt.
1: Bara má alveg minna okkur á það líka
0: heldur betur einmitt pappi minn hann fór fyrir einhverjum 3-4 árum sko ég tala oft við hann
1: já, kallaða
0: algjörlega sko
1: já, og fólk sem missi líka það má alveg láta að vita líka þannig að það líka þetta að tala fólki þú sér þar ef þú farið einhvern veginn svör og það bara eins að tala við pappa sinni eða þannig að það er búin að missa
0: já, einmitt og stundu fær maður ekkert svörin strax skilur og svo koma kannski svörin í ykkur formi annars skilur og það getur verið fuglega fyrirhildi eða eitthvað skilur þetta ekki sammála?
1: Ég er alveg sammála ég er bara búin að missa móður minn og föður minn og ytti minn og bróður minn tæsildi minn
0: Já, tvö börn tvö börnin þín, segir við
1: Já
0: Já, ok, æ Úfs, það er hryggald að heyra það
1: Nei, bara lífi skeiði fyrir allsum
0: Já, einmitt, það er alveg réttjær Og þetta er bara
1: við,
0: Og það er bara, það er svona mismunandi erfileika sem við þurfum að fara í gegnum sko En öll eigu það sameiginlegt að lenda í erfileikum og upplifa sársauka, sko. Það er alveg á kristaltæru, sko.
1: Já, við komum ekkert í gegnum lífið og stortin.
0: Nei, heldur betur ekki. Ég, sko, ef einhver finnur þá mannesku, sko, þá ætla ég bara, þá skal ég hætta að tala. Bara, ég skal lofa því. þá ég að hætti út okkur sko. Það bara svolítið
1: Oh, nei, be careful what you wish for
0: Já, nákvæmlega
1: Þessi maður hann heiti Gotti
0: Já
1: Þannig að ég er að skipta nafnar annars heitir hann Gott Gott Ágúst Guðnarsson
0: Já, sem sagt máurinn
2: sem ammali dag en bara gotti og þegar hinn maðurinn hann er sprellifandi með konu sinni núverandi konu sinni hann átti konu sem dó líka hann er í Nóri á móti jólastar með alls konar úti hann er nafni minn og heiti Jón líka
0: er hann út í Nóri í núna hann er örglega einhvern um pöpp að horfa að leikin sko. Pottet sko
2: ábyggjum nei að örglega bara allir brenna í á hjólun sko. Þetta er svona lífandi fólk
0: já, svona seinta kvöldi nei, það, ég veit það ekki hver veit En við segjum, Jón, við segjum bara til hamingju með ammalið gotti. Ég veit, við vitum að heyrir í okkur. Það er bara svona.
2: Takk fyrir það. Það bara að fara vel með þig, haltu áfram, svaraði netta manni og tala við hann. Takk fyrir samtalið.
0: Takk svo fyrir þess, verður blessaður.
2: Já,
0: blessaður. Og... Já, við skulum taka eitt hlustandi viðbót og hérna, svo segjum við það gott í bili og hérna, maður sjá, ég ætla mig ít á einhverju að taka hérna. Rástuðu gott kvöld?
2: Nei, blessaður
0: og sæl, það, þetta, þessar að þekki ég, hvað sem er að geti?
2: Já,
0: hvað segir þú, vinur, hvað er að þetta er?
2: Bara
0: því það
2: er ekki
0: hægt þannig
2: að búin að vera í
0: 25. hýta
2: í
0: damaður
2: og að
0: líka maður
2: fyrir því
0: að grillinu.
2: Herðu,
0: var svona heitt þegar okkur hann í damaður? Guðum er almáttur.
2: Já.
0: Ég var eitthvað... Það var 25. hýta í damaður,
2: sko.
0: Vá, ég var eitthvað
2: að reymbast
0: að
2: reyna
0: að mála
2: þakja
0: á mér. Ég
2: er
0: þetta
2: að klæði mig ullarföld,
0: sko.
2: Nei, þú málar ekki nema
0: Já, það var engin sól, sko, hjá mér en það var skítkallt
2: Já, það var
0: fínt, sko Algjörlega

0: í enni en ekki bara fínt að bara setja hann á í svona engislega góð veri og þau eru margir út í garði að hlusta og þá er hittir eitthvað skemmtilega borðum út í garði og gangstofnum og það má bara vera mjög sjátt í glesunum sem það segir.
1: Já, pottið sko maður, ha, vá, þetta var alltaf bara... Ég var ekki búin að kveikja peruna, það væri svona gott viður hjá, sko. Alveg svaka, bara til hann ekki með það. Nei, já, alveg, vá, wow, frábært mér.
0: Ég fór tvær ferður til sjálfskala minn í dag og þú mútti að gera að þegar ég kom, þá var bara þrjú hólf tóf, ég þetta gerir yndir aftur og náði meira og gerir yndir aftur.
1: Það er þið frábært mér, það er nefnilega bara málið, bara ef að viðra vera haldið hjá okkur, þá náttúrulega bara mæti fólk á sveið og kaupir allt úr búinni.
0: Það er bara málið það að fólki er sem heitla að skrepa borga fyrir að skoða lundan og það er bara alveg, það er líkuð það er svo alveg að það kemur tilbaka, það er bara líkuð þau til skó.
1: Einmitt. Já, þetta er alveg töfrandi að skoða lundana þarna, þetta er eitthvað staðurna aðeins framjög þarna Borgarnesi, eða ekki? Þetta er bara aðna í Borgarnesi? Já, Borgarfirðinu?
0: Það er gegnum sorti, sko?
1: Einmitt, ég er fara ákveð. Já.
0: Og það er búið að gera svo flotta aðstöðu fyrir fuglinu þarna.
1: Já, einmitt.
0: Og hann er svo gæfur, hann kemur bara til því.
1: Já. Ég var einhvern veginn að lappa upp tröppunar og svo sá ég bara eitt lunda undir tröppunum, bara hérna, þú veist, þá hann búin að gera sér eitthvað reyður og hann bara eitthvað blessur.
0: Já, þið gera það.
1: Já, einhvern smá spakið, sko.
0: Þá þú er búin að segja lægir og ræður þú bara alveg frálega tala mikið,
1: þannig
0: að þetta er bara æðislegt og bara frábært.
1: Já, þetta er bara komið gott, bara gott að heyra ekkert í. Ég verð
0: að koma einu að, ég hefði
1: svo
0: og hýta svo aftur í dag
1: og
0: spurða hvernig ég lífið eða ægistum bara æðislegt
1: það er ekki annað hægt
0: nei
1: það er þetta gott
0: ég veit að
1: það er að hlusta það veit að það er að hlusta þetta að heyra þetta við skellum okkur í bóni
0: hérna svo býði bara að hýta öllu sem vilja taka við
1: frábært, ég er einn af þeim
0: ok,
1: takk fyrir
0: Bye-bye.

Já, gaman að þessu maður og heldur að englendingarnir sé ekki búin að jafna þetta maður að Bellingham skoraði þetta á 40.5 mínúti eitthvað svo leys og staðan eitt eitt Herðu og þá það hann Jón upp á miðnesiði sem að hringdi á hann og hann baði með tala hérna með sáþur yfirband fyrildi á gluggann

Já, þetta var nú flott, fyrildi á glugga í dagatala South River Band En hann daði hringdi hérna hún og baði mig eitthvað lag með honum Megasi Blessu sem minning hans En ég ætla að lesa hans hérna sem að koma inn á rúf.is og Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamæður, rithöfundur og myndlistamæður Hann dó og hann var 81 árs Magnús Þór sem að tók upp nafni Megas á námsárum sínum fættist í Reykjavík 7. apríl 1945 Og foreldrar hans voru Þórun Elva Magnúsdóttir og Jón Þórðarson og hann gekk í Austurbæðaskóla og menntaskólan í Reykjavík og lauk stúdentsprófi þaðan árið 1965. Megas hélt til Noregs til að stunda nám í þjóðháttafræði við Oslóarháskóla og hann byrjaði snemma að fást við lagasmíðar og textagerð en teikning átti hug hans einnig. Síðar átti hann eftir að útskrifast frá myndlista og handíða skóla Íslands. Megas byrjaði ungur að leika píanó, hann samdi mikið og talið að helstu áhrifavaldar á æsku árum hans hafi verið Halldór Laxness og Elvis Presley og seinna Bob Dylan sem að hann gerði út af stættiðum. Hann var afar afkastamikill tónlistamæður, dægulega höfundur, rithöfundur og myndlistamæður og fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur og Megas. Hann hefur gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og því markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Eftirlifandi unnusta Megasar Margrét H. Blöndal og Megas eignaðist þrjá syni. Blessu sem minning hans, elsku Megasar. Og við höfum eftir að hlusta á alveg pottið nokkur lög með meistara Megasi og fyrst í kvöld það Paradísafuglin. Þetta algjör snillt og þetta af blöðinni á bleikum náttfötum og við skulum hækka í sveina.

frábært lag að það á plötunni á bleikum náttfötum náttkjólum sem kom út árið 1977 en það fer að stýttast í tíu fréttir hérna hjá okkur á Rostöðum og það komin hálfleikur í leiknum og, og þeir meira þess að bættu við einu öðru marki að það englendingunir en það var rangstaða það var Harry Kane sem, a, sem átti þarna góða svona afgreiðslu eins og þau myndu segja sparkspekingarnir flott afgreiðsla en hann var rangstæður þannig að það var bara dæmt af markið en svo ég náttúrulega ég aðeins búin að gleyma hérna Facebook og það búin að raðast inn þar kveðjum og, og ég aftur að renna hans yfir það og þetta á allt eftir að komast í skila vonandi, við, við allavega vonum það sko og svo minni ég á póstinn eins og vanlega ingith@roof.is alltaf að það senda póst ánga en svo það síminn að sjálfsögðu sem við óttum af og til 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en næst að fréttir og tökum svo nokkur lög svo opnuðu síma aftur ha? Og aftur og aftur það bara svoleiðis en leiðum stefuna hljóma hérna þangað til að við fáum fréttirnar hérna á slæginu tíu

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir óviðunandi að opinbera framkvæmdir tefjist ítrekað vegna kærumála. Hann bendir á að það að fjöldi kærumála sé svipaður hér og í Danmörku sé merki að pottur sé brotin. Málið sé til alvarlegrar skoðunar. Samkvæmt lögum geta fyrirtæki sem bjóða í opinber verk kært niðurstöðu útboðs til nefndarinnar og kærugjaldið rúmar 200.000 krónur. Daði Már segir það hluta af vandamálinu hve ódýrt að sé að kæra. Hann boðar frumvarp í haust sem tekur á fjárfestingum ríkisins. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, fagnar því. Sigurður telur að ástæður fyrir fjölda kæra séu ekki að Íslendingar séu þraskjarnir, heldur að undirbúningi sé oft ábótavant. Vegna skorts á eftirliti með opinberum innkaupum þurfi markaðurinn að fara þessa leið. Og þá vestur á Flateyri því listahátíðin Listavestrið hófst þar í dag. Sem hluti af hátíðinni verður haldið svokallað ógleymaball á vagninum á Flateyri í kvöld. Við náðum tali af Sindra Bjarkasinni vagnstjóra í sumar nú rétt fyrir fréttir og báðum hann að segja okkur frá.
1: Þetta ógleymaball ógleymanlegt ball. Það haldið verið í kvöldavagninum. Þetta hljómsveitin Sigríður sem að spila fyrir balli. Hún hefur vanið komið sinna hérna á Flateyri. Núna held ég bara árlega sem nokkur ár, alltaf yfir lista vesturs helgina sem hérna núna í júli.
0: Hátíðin var formlega opnuð fyrir í dag.
1: Já, við erum opnuna aðtöfni í tankinum klóðan þrjú og fullt af flottu listafólki. Bærin fullur af alls konar fólki, alls þar á landinu.
0: Ballið hefst klukkan 11 þannig að það ennþá tími fyrir fólk að koma sér yfir á Flateyri úr nærliggjandi sveitum. Eða hvað, kannski allt fullt af vagninum nú þegar?
1: Það alltaf fyllast. Það alltaf plástir einn til, sko. Ég hefði að þetta verið mikið fjör. Við vorum með turkpillin ekki gæri, það var alveg húsfyllir. Ég býst ekki við neinu öðru í kvöld.
0: Eins og áður segir spilar hljómsveitin Sigríður fyrir dansi, en fleiri listamenn munu koma fram.
1: Og þegar þeir hætta að spila, þá kemur okkar maður KGB, Kristín Blöndal, Plötusnur og spilar ljóa tóna fram á Rauðanótt.
0: Sagði Sindri Bjarkason, vaktstjóri á Flateyri. Og þá íþróttir, staðan eftir fyrri hálfleik í leik Noregs og Englands í áttaliða úrslitum á heimsmeistaramóti Karla í Knattspyrnu í jöfn, 1-1. Andreas Sjeldrup kom norðmönnum yfir á 37. mínútu úr þröngu skotfæri utan vítateigs en Jude Bellingham jafnaði á annari mínútu uppbótartíma eftir slakan varnarleik norðmanna. Harry Kane kom boltanum í mark norðmanna rétt fyrir leikhlé en reyndist rangstæður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Já, áfram heldur þennan nættuvættinni, ég heiti Ingi Þór og ætla að vera með eitthvað til minnattis og þetta er Óskala sem hann barst hérna gegnum Facebook síðu nættuvættarinnar og það er hún Áslaug sem að skrifar og hún að hlusta á þáttinn með alla vini sínum upp á Akranesi og hann langar til að senda kæra kveðu til allra vina sinna á Skaganum sem á annar staðar á landinu með vonum að öllum líði vel ha, og svo segir hann að til ykkar kúnna sem ég afgrið í vinnunni ég byrja að vinna aftur þriðjudaginn 28. júli og þið geti hlakka til og henni langar til að heyra þetta lag hérna Rockin' All Over the World með stað

Þetta er hressandi rockin' all over the world, tökum áslöðu fyrir þetta og við skulum taka annað hérna frá, sem að barst hérna frá Facebook, við veitum hvað var hérna með þetta hérna, jú, hérna þetta með Magnús B. Karlsson, hann, eða Maggi, hann pantar þetta hérna, þetta Mississippi með Pussycat.

Þetta fæmandi la brosa maður, ha, Mississippi Pussycat. Tökum hérna eitt annað áskala og þetta alveg smeltpassar passar aftan við þetta lag hérna. Þetta Take Me Home, Country Road with John Denver. Óskala sem að allir baðum á póstinum ingitth@ru.is. Hlustum að þetta og svo skulum við opna síman. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: opnuðu síman 5-6-8-7-1-2-3 er númerið og þetta var sjálfsögðu John Denver sem vorum að hlusta á hana og við ítum okkur að taka hana Rástuðu gott kvöld, halló halló
1: Já, spæklingi minn, þetta Hafdís í Keflavík
0: Já, sæl og blessuð Hafdís, hvað segirðu gott í kvöld?
1: Sko, eiginlega ekki nógu gott, ingi
0: Æ, akkur ekki, hvað er að frétta?
1: Ég náttúrulega fór ég sko um daginn svakalega með sko
0: Já, einmitt
1: Og svo geisla á eftir
0: Já
1: Geisla með það sko
0: Úf, þannig að það mjög mikið álag að þér Og hvað segirðu?
1: Já Og ég svo slapp út af þessu, sko, Já. En ég búin að vera fylgjast með þokunni í Keflavík í all, frá því eldsnemma í morgun og núna fram á kvöld. Það, sko, ég sé alltaf flugvélarnar og allt hérna, bara byrta sölunum með, þú veit, glugganum. Bara loft og taka loft og lenda og það, veistu, það búið vera... svarta fók allan það. Ég held ég að sé eina, eða mestalega 2-3 sem hafa sko, já mestalega sem hafa tekist eitthvað, þarna en það ennþá alveg svart, sko, svarta fóka bara.
0: Já, ok.
1: En, já, en þarna já, þetta mjög skrítið þetta búið verið að segja morgun og allan dag þetta búið verið að vera ekki marga vel að flogið í dag
0: Já, það ok, já, er þetta búið að hafa áhrif á flugusamgöngur, þessi þoka þá
1: Það hlýtur að vera og ekki að tala þetta og þetta búið verið allan dag alveg, já. Það bara
0: En kannski bara sást ekki flugurlarnar út að það var svo mikil þoka
1: Nei, það komið ekki, það ekki að gera maður heyrði hinn meira að sveifa yfir og reyna að komast það komast ekki
0: Já, það bara svoleiðis okay.
1: Það verða að sjá
0: Já, einmitt, einmitt
1: Já, sko, pappi minn nú flugstjóri það var hann lifandi af það
0: Já
1: Ég var umsækjan daginn og öllu heimili En hérna, mér langar í minningu bóni tælir, ef það komið
0: Nei, það ekkert komið með hana, nei. Já, blessu þessu minni kannar.
1: Þarna, já, hérna Bonnie Tyler, hérna It's a Hard Day, please.
0: Já, algjörlega.
1: Þakki.
0: Já, það bara mjög gott.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ekki máli, og hvað segirðu, hvernig hérna, en gekk þetta allt vel uppskurðurinn og svona?
1: Já, ég passaði upp og kenna engi sýki gita, ég var á sjúkrótunni í Reykjavík, sko, allan tíman.
0: Já.
1: Þannig að við landsbyggala það er mjög gott að vera það, sko.
0: Já, emmitt.
1: Mjög smá sjónusta, mjög kólumatur og...
0: Eins og Daði sagði hérna fyrir kvöld, það er bara alvöru fólk, sko.
1: Já, bara já, virkilega gott fólk, sko.
0: Já.
1: Með góða sjónustilund og kærleika í bara... myndi ég að segja sem það sýnir manni þarna
0: Já, algjörlega
1: sko. Já,
0: já
1: allir góðir alla og allir að díla við eitthvað skilur þarna
0: Nefnitt
1: Já, svo labbaði svolítið svona lóðuna eins og ég gat og svona það var nú gott við erum sá sko
0: Já
1: og það eru tré og voru þarna blómstandi tré og fallega blóm og allt þarna í kring sko
0: Já
1: Og lastið til að lóðinni, sko, það er Ísland.
0: Það er gott, vel til haldið hana, lóðinni.
1: Já, ég tók fullt af myndum að mér að bara til að gera þetta, að þetta lappa og þú veist, þú er ekki bara alltaf hangandi upp á erbyggju, sko.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Og hvað er langt síðan að varst í aðgerðinni? Komur einhverju vikur?
1: Ég var í aðgerðinni 17. apríl en ég nýkomin í gestinni.
0: Já, einmitt, já.
1: Já, það þurfti að líða tíma á milli, það þurfti að gróa alveg, sko, og hérna, svo þegar ég að bera sérstætt krem og eitthvað. En ég samt ánægði, þú veist, ég bara happy to be alive,
0: Já.
1: Og það var, sko, þetta var, hérna, stökkbreyttur gena galli.
0: Já.
1: En þú veist, fólk er eitthvað að tala um brakka, en ég er ekki með það.
0: Nei.
1: Það eru hálfsýstu mín að erum með það
0: Þess, okay.
1: sem búið sýttjóð og Norri en ég er með vægara samt en það heiti P-A-L-B og svo kemur svona bent skástrík og tveir Þetta er eitthvað svoleiðis. Já, það heitir það. Þetta sagði lækninu mér.
0: Já,
1: ok. Eirum allt ekki. Já, þetta er þetta. Þetta er alveg sakalega. En ég, þau eru svo flott núna.
0: Mm-hmm.
1: Og gamli kelli, það eins og ég séu hann 16.
0: Mm-hmm.
1: Eða 17 ára.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég sló tvær flugur bara einu hækki.
0: Já, vel gert, maður, vel gert.
1: Já.
0: Já.
1: Gott.
0: Já, gott að heyri þér, hafði svöld. Ó, sömuleiðis hafði svöld. Bara, og farði vel með þig og gangi ég vel að jafna þig og komist í gegnum þessi veikindi.
1: Já, ég verð að fara alveg súper, ég er svona eins og hálf lömu bara.
0: Já, einmitt, þú þarf bara að slaka á.
1: Lífið er núna, meðan við lifum.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: Gott að heyri þeir og hafa það sem ballar best. Fáum Bonnie Tyler rættir.
1: Já, takk.
0: Okay, dog. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ok, tökum við næsta lestu þinn hérna. Rástu og gott kvöld. Halló.
2: Já, góða kvöldið.
0: Hvað segir þú gott?
2: Ég sé alltaf
0: gætt. Já.
2: Má ég
0: byrja meitt lag? Já, sjálfsög. Hvað langar þér að heyra?
2: Ég langar
0: að heyra Floyd, Kid and Love. Ég náði ekki alveg hvað það er.
2: Floyd, Leave the Kids Alone.
0: Leave the Kids Alone?
2: Já.
0: Já, með hérna Pink Floyd, eða?
2: Já.
0: Algjörlega, maður. Hvað heitið þú?
2: Ég heiti Elín Magnea.
0: Elín Magnea, já.
2: Já.
0: Og hvaðan þetta hringja, Elín Magnea?
2: Hveragerði.
0: Já. Það er bara svo.
2: Elín Magnea Hafsteinsdóttir.
0: Já.
2: Já, já.
0: Mitt, ertu búin að hafa það gott í dag?
2: Já, ég
0: hef ágætt. Já, það er gott. Gott að heyra. Langar að senda ykkur að kveðju?
2: Ég var að senda kveðju. Hvað sérðu?
0: Já, ættingi á vinni. Frábært. Það er bara mjög vel tilfundið. Já, bara flott hjá þær að hringi inn, Elín Magnea, bara virkilega flott hjá þær og við fáum hérna Pink Floyd hérna eftir, það er ekki spurning.
2: Takk að þessla.
0: Já, farðu takk vel með sömu leiðis, hafðu það gott.
2: Já, þess.
0: Bye. Það er bara svo og við skulum taka einn hlustenda í bót og segjum það svo gott hérna í Billy. Rástu, gott kvöld, halló.
3: Gott kvöld, halló.
0: Hæ. Já, hæ. Hvað segirðu?
3: Allt í fína, sko.
0: Já, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Bergsteinn.
0: Bergsteinn, og hvað er þú gamalt, Bergsteinn?
3: Ég er ekkert.
0: Þú ert 11 ára?
3: Mhm.
0: Það er bara svoleiðis, og hvað er þetta að hringja, Bergsteinn?
3: Hæ?
0: Hvað er þetta að hringja? Hvað er þetta stattur?
3: Ég er á Suðurlandi.
0: Suðurlandi, já. Í ykkur er... Ertu í ykkur ferðalagi?
3: Nei, er eiginlega bara gera heim fráferðalagi.
0: Já, ferðalagi búið og nú ertu bara heimferð og hlakkaði til að koma heim.
3: Já, eiginlega.
0: Já, það er alltaf gott að koma aftur heim, sko. Eins og það er gott að vera á ferðalagi, sko. Algjörlega. Og ertu búin að hafa það gott og gaman í ferðalaginu?
3: Já.
0: Fyrstu sól og sumar? Já. Ég sagði, fekkstu sól og sumar?
3: Já, ég fekk sól og sumar.
0: Æðislegt. Og hvað finnst þið skemmtilegast að gera, Bergsteinn? Hvað er svona uppáldið þitt?
3: Synda.
0: Synda?
3: Næ, æði, synd.
0: Ú, frábært. Já, líka stelpa sem er 7 ára sem er að æfa sund. Það er alltaf bara frábært sport. Algjörlega. Og hjá hvaða félagi ertu? Eða klubbi?
3: Ármann,
0: já. Mikil og góð sundmenning þar, heldur betur.
3: Mm-hmm.
0: Uh-huh. Og hvað segir Bergsteinn? Langar að senda kveðju og að fá sko óskalag eða hvað svo leis?
3: Óskalag?
0: Já, hvað viltu að heyra?
3: Lægir heitir Better Nei, hann Já, það var eitt náttingana Break My Stride
0: Já Einmitt, einmitt Ég kannast þetta nafn, sko Og svo Og manstu með hverjum þetta
3: Nei, ég man ekki hverjum
0: Já, gæti verið þetta Er þetta gamall lag
3: Já, þetta smá gamall
0: lag Já, einmitt Getu verið þetta sé þetta Matthew Wilder Nákvæmlega, ég held það sko Einmitt Ég ætla að finna þetta fyrir þið, Bergsteinn Það alveg kristaltæru Langar að senda ykkur að kveðju með, Bergsteinn
3: Nei
0: Nei, ekkit svolis, ekkit svona vesen Herðu, gott að heyri þér og góða ferð heim
3: Jó
0: Ok, tók, segðu það
3: Jó,
0: bye Bye, bye Og þá skellu okkur í, ég ætla að finna þetta lag fyrir hann Bergsteinn Ég ætla að skellu okkur hérna í Bonnie Tyler Fyrir hann að hafði þessu huld sem að hringdi þarna rétt á hann It's a heartache

blessa sem minning hana Bonnie Tyler, hún dó daginn bara fyrir nokkrum dögum 75 ára aldri og hún var búsett í Portugal í hérna bæja borg sem heitir Faro og bara, hún bara veikti skyndilega og bara dó nokkrum dögum síðan síðar, blessa sem minning hana þessi velska söngkona, virkilega flott skilur eftir sér fullt að góðum lögum en þetta lagi sem að Bergsteinn var að tala ég alveg viss að þetta sé lagi sko. Þetta Break My Stride með Matthew Wilder þetta alveg klassi sko. Ha, góður tónsarsmekkur á þessum straxa 11 ára og leiðinni heim og ferðarlegi

stressandi maður. Heru, og þá það Another Brick in the Wall með Pink Floyd fyrir hana Elínu Magnöðu sem hringdi hérna frá Hveragerði og hún sendi kveðju á ættingja og vini og hvað að gerast ég var Noregur að skora eru að tala það ég leita aðeins á sjónvarpinu ha, bittu eða eitthvað svona, er eitthvað að vera að dæmi eitthvað af eitthvað svona hægur bara í þessu

þetta eru brettarnir í Pink Floyd og brettarnir en englendingarnir eru ennþá bara með eitt mark á meðan norsararnir eru líka bara með eitt mark þannig að þetta bara snýfjæmt hérna 73 mínútur leiðnar að leiknum ég segi þetta að fara í vítaspurning hérna og norsararnir taka þetta ég bara segi það og skrifa sko kíkjum við aðeins á Facebook og þar Andri Már, hann Við erum þetta hennan, þetta lög unga fólksins með hljómsveitinni Unnun, hún heiða okkar hérna á nætuvarninni að syngja og hann sendi kæra kveðju frá Skjaldbreið.

Nostradamus voru hársbreitt frá að skora þarna. Kíkjum við aðeins á Facebook og það hann Trausti, góðu vinur þáttarins, hann 11 ára snillingur og hann segir að hæ, þetta Trausti Rúnar, það búið að skemmtilegi leikir í HM, sérstaklega hann sem í gangi núna, Noregur á móti Englandi, ég held með Noreg all the way, sko, en svo held ég mest með Argentínu sem keppir í nóttklugan eitt, áfram Messi Argentina. Mér langar að senda kveðju á frænku mína Hjördísi, hún á Spáni og hún keypti Messi jersey fyrir mig á Spáni og mér langar líka að senda kveðju á liðvesluna mína hann Flóka og mér langar að fá lagið 1000 hjörtu með MC Gauta og skemmtuðu vel í kvöld á nætuvatni kær kveðja, Trausti Rúnar Böða heilsa þér yngi Takk fyrir það, elsku vinus Indrislegur, frábært lag, MC Gauti

Já, þetta með betri þjóðdagalögum ha, sem að hafa komið út að mínum að þið en kíkjum með aðeins á póstinn sko, tökum eitt lag og svo skulum opna síman aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en kíkjum með aðeins á póstinn og það hann Stefán Ásgeir og hann pantar þetta hérna Helgi og hljóðfaraleikararnir lag sem heitir Haust en næst Síminn

0: Já, það var að sé minn hjá okkur. Vá, það er að skemmið að það. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið. Og við ætlum að íta okkar að taka hana. Haldið að við kunnum eitthvað hana. Rástu það gott kvöld, halló, halló.
1: Það segir Gjallin.
0: Gjallin segir gott, hvað segir þú?
1: Ekki, ég segir gott bara, við erum hérna á flatir eitthvað, krakkarnir eitthvað, er þetta að fá úrskalag?
0: Heldur betur maður, það er eitthvað stór hátíð þarna á flatir eða ekki?
1: Það er hátíð á flatir, það er allir léttir hérna.
0: Indislegt.
1: Lista vestrið.
0: Lista vestrið. Það er að
1: horfa leikir eitthvað.
0: Já, já, nákvæmlega. Hvað heitir maðurinn?
1: Áttu... Ég heiti Dagur.
0: Sæll og blessaði Dagur.
1: Og blessaði og sæll.
0: Og hvað
1: lag? Gaman að heyri þetta, takk fyrir síðast.
0: Já, sömuleiðis. Hvað lag eru að tala um?
1: Nei, við erum bara léttir hérna.
0: Já, gott að heyra með
1: þér. Er þetta að fá óskala eitthvað?
0: Heldur betur. Hvað langar þér að heyra? Hvað þarf að bjóða okkur upp á?
1: Ég var að fá í hérna hestalagið sem allir að tala um.
0: Hestalagið? Hvað, byttu nú, hvaða hestalag er að tala um?
1: Þarfasti þjónninn.
0: Já. Er allir að tala um það?
1: Það er allir að tala um það hérna á flatir yfir.
0: Ok.
1: Þarfasti þjónninn.
0: Herðu, já, ég...
1: Hilmir Snær og Humlandinn. Hilmir og Humlandinn.
0: Já, einmitt. Það kannast við það, maður. Herðu, en hérna... Ég hjó eftir í frettunum, hérna hljómsveitin Sigríður er að spila fyrir dansið, ekki?
1: Já, hún er í kvöld, sko, já. Og svo fikk upp... Urku Pilnig var í gær.
0: Já, maður, hvernig var það? Var það ekki geggja?
1: Stuð á vagninum, sko.
0: Já, ég veit.
1: Vagnin er að gefa.
0: Nákvæmlega, hann klikkar ekki á vagnin, sko.
1: Já, það er alls konar dagskrá hérna, maður, fullt af einhverjum flottum viðburðum, sko.
0: Já, þetta er alltaf þvíli gróska hann á flatteri.
1: Það er mikil gróska.
0: Já. Heldur betur.
1: Hvernig það með óskalagi hérna? Það eitthvað að fara í það?
0: Jú, ég er bara að finna þetta fyrir þig, sko. Það er bara minnst.
1: Ég veit það,
0: Það kemur bara.
1: Hvernig var með hérna bútan og konuna sem að...
0: Bútan og konuna...
1: Okkar besta fólk sem að hittist þarna í beinni útsendingu, já, þess. Eru ykkur að fréttir af því?
0: Býttu hérna bóndan þá sem að hringir oft í þáttinni eða?
1: Já,
0: það er bara allt fínt að frétta honum. Ég heyrði í honum held ég bara
1: fyrir tveimur
0: vikum. Hann er bara í góðum fyrir kallinn.
1: Það er yndist þetta að heyra.
0: Já.
1: Þetta léttir okkur lundin að vita að hann er bara í góðum gís.
0: Heldur betur. Og vonandi næra hann inn í kvöld, sko. Hann er alltaf ekki búin að ná inn á þessari stundu,
1: sko. Nei, hann er hugsanlega að horfa á leikin eitthvað.
0: Það getur verið, sko. Með hverjum heldurðu í þessum leik?
1: Við höldum við Noregi núna, það var náttúrulega að tekja það mark og svona, en það er ekki dagt annað en að réttlæti þarf að sigra að lokum, sko.
0: Einmitt. Ég er nefnilega spáði því, sko, þarna voru englendingar næstuðu búin að skora maður. Ég spáði því að þetta fari í vítaspyrnu og Norsararnir taka þetta.
1: Já,

0: Það er stemning fyrir því hérna, sko. Það er enginn að flýta sér neitt í bettan hér, sko.
1: Nei, það er gott að heyra, maður, gott að heyra. Er þið yndislegt dagur og bestu kveðjur hérna til ykkar á Flateyri?
0: Ég skil að því. Takk fyrir frábæra þá.
1: Takk fyrir að ringja, vinur. Ertu blessaður.
0: Heyrust.
1: Bye bye.
0: All right, bye all.
1: Bye bye. Þetta er nú meistari. Og við hérna sendum hlýjar kveðjur hérna til þeirra á Flateyri. Tökum næsta hlustanda, Rástu, gott kvöld, halló, halló.
2: Já,
1: góða kvöldið. Hvað sé kællinn?
2: Gott.
1: Já, hvaðan þú að hringja og hvað heitiru?
2: Hjörtur
1: Ólafsson, Gjáls. Hjörtur Ólafsson, sagði það?
2: Ringi.
1: Já, já.
2: Ólafsson.
1: Guðlaugur Ingi, sæll og blessaður. Og hann að langa þær að heyra eitthvað óskala? Runólfur, fyrirgefðu vinur.
2: Ingi Ólafsson.
1: Já, Runólfur Ingi Ólafsson. Já. Og hvað hérna langar þér að heyra eitthvað lag, Runólfur?
2: Dreamed of six years.
1: Segðu þetta einu snæn.
2: Green Doors.
1: Nei, byttu nú við.
2: Six years.
1: Segðu þetta einu snæn. Fyrir ekki alveg nú vel.
2: Six years.
1: Byttu einu snæn. Fyrir ekki.
2: Shaky Stevens,
1: ertu að tala hann eða, Shaky Stevens?
2: Já.
1: Það finna bara eitthvað lag með honum, Shaky Stevens. Sjá hvað eitt á til með kallinum, sko. Sjá. Einhver staðar á þetta að vera til hérna hjá mér. Shaky Stevens. Hann frá Wales. Svo víst. You drive me crazy. Ég með það hérna. Viltu fá að heyra það? Já, frábær. Já, ekkert mál, kallið mér maður. Ha? Ekkert
2: mál. Ástakveður,
1: já, yndislegt. Til. Einu svona. Emilíu, sagði Emilíu að
2: það.
1: Já. Já, hefur ekki að segja þetta bara, hefur ekki bara skella í lægir hann úr? Já. Ok. Herðu, ekki máli, Runólfur, bara gott að heyri þér og bara farðu vel með þig. Gangi ég vel. Ekki máli, vertu blessaður. Hver blessið þér. Bye bye. Shaky Stevens, you drive me crazy, heiti lagið. Og hann var að senda ástakveður og ég heyrði ekki alveg til hvers, en við sendum bara ástakveður út í alheimin frá Runólfi Inga.

Já, hressandi Shakin' Stevens að það maður. Og herri, ég er búin að finna lagi sem að Dagur segir að allir sé að tala um og þetta er þarfasti þjónnin, Hilmir og Humlarnir.

Þetta var nú rándýrar bakararnir hann að maður, alveg geggjað maður. Þetta var ykkur flottu kóraðna maður. Hilmir og humlarnir, en Purku Pilnik var að spila ekki aðra flættir í maður. Við verðum að fá eitt þetta með Purkinum, sko.

Og við ætlum að opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og England var að skora í uppbótartíma. Bellingham, goddamn.

0: Já, þeir voru að komast í 2-1 maður í fyrri hálfleik af sem sagt framleikingu Englendingarnir. En nú ætlum við að opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við tökum eitthvað að ítum eitthvað að taka hennar ástöðu og skvöld. Halló, halló.
1: Er það
0: virkilega? Nei, er það virkilega bóndinn, maður?
1: Gerur þetta fyrir mig hægt að kjafta með hann djöfursins fótbolta eða hvað sem það og svara bara símanum?
0: Já, já, já, ég skal lofa að hægt að tala með hann fótbolta, maður. Hvað segir kallinn gott?
1: Ég gladdist við að vinur minn hefur ég álpaði til að opna útöfnir klukkan 9.
0: Já.
1: Þú væri bara komin á kreik
0: einmitt
1: og þú varst með einhverja svona hörmungar hérna til að byrja með
0: nú var ég með einhverja hörmungar hvað var ég með?
1: Já, þú sérst að engin myndi hringja inn
0: já einmitt, ég veit ekki að hverju ég held á þetta eitthvað svo stór leikur og eitthvað svona og hvort það væri bara allir að horfa
1: allir væri uppteknir við eitthvað annað og engin vildi koma og hlust á þig en það ekki rétt
0: nei, þú tekki maður, það ekki allir sem að nanna þessum fótbolta, sko þú ert held ég einn af þeim
1: Ég vil ekki
0: hlusta á þetta. Já, vil ekki minnast á þetta.
1: Ég vil ekki að liggja einhvers staðar bara afvelta blind tvöllur og heldur en að þurfa að horfa á þetta að hlusta á þetta.
0: Ég sé því alveg anda bara einhvers staðar. Ja, fótboltina, nú fæ ég með bjór. Bara fer út.
1: Já, það eru vissi en ég var orðin svolítið kvektur núna, ég vissi ekki hvort ég átti opna útarpi og fara að lusta
0: þú
1: með langaði til þess að ég var heima
0: Já.
1: Þetta var svo ömulegt síðasta lögata og ég var hættur að botna í ykkur
0: Nú, hvað, ég þarna, veit ekki hvað var henni sinni í gangi sko, þarna, ég veit ekki
1: Nei, þú átti það skilið, góðu menn að fá frí
0: Já.
1: Sannarlega skilið og ég ætla nú ekkert að vera að æsa mig út af því en þá kom einhver Doddi litli þarna og
0: Já, að Doddi litli hljóp hann í skarði, hann er æðislegur maður, hann
1: æðislegur.
0: Er yndislegur gæ, elskan
1: hann ætti bara að bíða eftir hann sækkaði frekar heldur en að vera að bláðra þarna með þetta þátt
0: ok
1: en leðilegt og það betra fyrir hann bara að gefa sér tíma til að stækka það var eitthvað held
0: ég já, þú segir nokkuð en hvað var ekki opinn sími og svona hann ekki að spjallaði fólki
1: nei
0: hann var lítið um það
1: ekki heyrði ég það nú
0: nei, já
1: Ég var
0: náttúrulega búin að lofa að taka þáttir, sko, en svo datt ég bara inn á okkar ferðalega bara hérna, bara óvænt og ég var bara eiginlega að skella mér í smá ferðalega aðeins að
1: nút á lífsins, sko Það var fínt, Guðmund, það var fínt
0: Ég hugsaði mig til þín í þessu ferðalega, Guðmundur ég fór að upplifa hálendi og ég sá alveg fullt á rollum hann að maður sem voru bara eitthvað living it, bara, þú veist, að lifa sweet life Fókst Ég var bara að fara í fyrsta skipti upp á Hálendi Það var æðislegt og ég bara var að uppkvæta íslenska náttúru
1: Já, og hvað varstu startur þá á landinu?
0: Hólaskjól einhver starf þar og hérna eldgjá labbaði hana
1: já.
0: Rosalega fallið þarna maður magnað alveg sko
1: Það er náttúrulega tignaleg fjöld þarna og þetta er eins og víða hér á okkar fjallendi og þetta er allt búið til eftir eldgoss sko
0: mitt heldur betur mér eldgjáin það er eitthvað sko það er langt síðan, það eru 1000 ára eða eitthvað meira síðan að það
1: já, sko. En þetta hefur skapast þannig
0: einmitt
1: og sástu kindur og ferð þarna
0: já, það voru bara eitthvað svona þú veist, það stoppuðu bara og störðu á mann bara hvað er þú að gera hérna við hefum heima hérna
1: óskup er gaman að heyra það
0: já
1: Garnas. Það er mikið gaman að heyra það
0: Já, og ég var einmitt hugsa til þín bara og hann að kynnta hana þinna og svona, þannig að ég vona að það er fengið hugskeiti
1: Þakkaði fyrir það og ég skil þetta alveg óskaplega vel því að það er margt fólk búið að hafa samband um mig og segir að það er að fara kannski eina svona ferð á sumri
0: Já
1: já, Ísland eða eitthvað og upp á fjöll og þá segir alltaf að finnst svo gaman að sjá ærnar með lömbi sín.
0: Já, einmitt, það er eitthvað svo fallegt við þetta, sko, það er bara þannig.
1: Já.
0: Heldur betur.
1: Sjá, ærnar, það eru frjálsræði.
0: Já.
1: Það eru frjálsræði, ærnar með lömbi sín og eiga sér einskis ílsvon.
0: Einmitt, einmitt, algjörlega.
1: Það sem þær eru að þennan tíma, já. Svo náttúrulega.
0: Svo náttúrulega er það sótar.
1: Breytist það nú og sárnar allt með haustinu.
0: Mjög mitt, og kemur snjórinn.
1: Fyrir þeirra líf.
0: Og þá kemur bóndin og erðeskan, kottu heim, kottu með mér núna, við þurfum að fara heim.
1: Já, okay. Já, það er svoleiðis bara en...
0: Já.
1: En þetta er gangu lífsins.
0: Já, já, heldur betur, þetta er gangu lífsins.
1: Já, eins og ég segi, ég var kaldur að heyra til þín, en þú varst með voðaleg, hérna, kreppu í rómnum þarna og hélst að allir verið að horfa á eitthvað og enginn mætti verið að hringi inn.
0: Já, já, ég var bara svona að djóka, sko, ég vissi alveg að það myndi vera að fólk að hringi, sko, ég vissi það alveg, það er alltaf fólk að hlusta.
1: Já, það er fullt af fólki og ég hefði gaman að hlusta þarna á. Þarna ljómandi erindi sem að maður rak þarna, það er ekki flattir í.
0: Já, einmitt, já, hann Dagur. Þetta er hann Dagur Sigurðsson. Hann er merkilegu maður, sko.
1: Og hann hérna, hann lýsir nú góðu viti þegar hann fór að minnast á mig.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Hann minnist bara gott fólk, sko. Það er bara þannig.
1: Já, það lýsir góðu viti og honum að fara að minnast á mig.
0: Já, já, þú ert þekktur maður, Guðmundur, það er bara svoleiðis.
1: Æ, mér vantar nú ekkert í það, en ég er búin að lifa það núna undanfarna daga, að vera kannski full mikið þektur.
0: Já, ok, og lendur í ykkur skemmtilegu, hattu ekki það?
1: Ég var að koma heim frá Hólum í Hjaltadal.
0: Já.
1: Og það er búið að vera að halda landsmót hestamanna.
0: Nei, mitt maður, svaka stuð þarna, ég sá þarna mynd skeið þarna frá einni á okkur balli þarna, svaka stemning maður.
1: Nú sástu það?
0: Já, já, ég þekki eina sem er í hestum, sko, sem er þarna á landsmótinu, sko, algjör hesta kelling, sko.
1: Já, og þær voru margar þar.
0: Já, já, já, já. Nei, mitt að það hefur verið margt
1: um hann. Það eru flottari í bústunum, skal ég segja þér.
0: Já, ég trúi því.
1: Það er nú að hugsa til næturina sem maður sér þar svona flottari í bústunum.
0: Já, það er það.
1: Já, ég er nú búin að vera þarna núna, ég veit það ekki líklega. 7 daga sem já. Að ég er búin að vera að vinna þarna.
0: Já, þú varst að vinna allan tíman eða?
1: Já,
0: í undirbúningnum eða ekki og líka á meðan á mótinu stóða.
1: Ég var að vinna í undirbúningnum þarna líklega 4 daga og svo er ég búin að vera núna í 3 daga að vinna vöktum þarna við mótið.
0: Já, vel gert maður, flottur Guðmundur, ánægða með því.
1: Já, það þarf, sko, ég skil þetta vel, ég hef skilling á þessu, það þarf margar hendur til þess að gangi upp.
0: Já, einmitt, þetta er þannig dæmi, sko.
1: Það er svo einfalt, en ég er svona, ég veit það ekki, ég komst nú heim núna, svona, alveg sæmilega, hressen. Ég þarf að vara mig því að ég fór með hérna húsbíli minn.
0: Já, var þetta eldskýrt neða?
1: Já,
0: já,
1: á honum en það er maður sem að maður þarf að varast í sambandi við það víst því að þetta er einhver flottasti húsbíl á landinu.
0: Bara svoleiðis, segi það að skrifa.
1: Já. Ford Ecoline.
0: Já.
1: Heitir hann. Já. Hann er fyllilega áberandi náttúrulega og flottur þessi bíl en ég lengtir hann bara í hálgjörðu vandræðum þarna á 5. kvöldi.
0: Nú, hvað gerist?
1: Auðvitað var ég búin að gaspra eitthvað þarna og ég þekki náttúrulega að fjölda að konum sem betur fer.
0: Já.
1: Og ég var ekki búin að gaspara við það kannski að getur komið á gista og svo enda með því að það eru konar 3 þarna inn í húsbílinn um nóttina.
0: Já, og vildi alla fá að gista.
1: Já.
0: Hvað gera bændur þá?
1: Ég svor ekki að segja það.
0: Nei, ekki segja, ok.
1: ég svor ekki að segja það hvernig maður leysti það.
0: Já.
1: en það er allt hægt, náttúrulega, allt hægt. Já, þetta var gaman, þetta var rosalega gaman.
0: Já, frábært með þér. Og hvað er ánægður að heyra á fóst og skemmti þér, Guðmundur? Ha?
1: Ég var ekki að skemmta mér, maður, ég var að vinna.
0: Já, þú varst samt að skemmta þig líka, hitta mann og annan og eitthvað svona. Maður getur skemmt sér í vinnu.
1: Vinnu minn, var ég að því?
0: Veistu hvað, Guðmundur, ég er í vinnunni núna, en ég er að skemmta mér.
1: Já, aha. Þú ert glaður, og þú gleðist við það að heyra í fólkinu sínu.
0: Ó, það er svo gott. Þrýfast á því.
1: Það er fólkið þitt sem er að syngja inn til þín.
0: Já.
1: Og þú þarf bara að vera sáttur við það, svo já. Bætist eitthvað við, það kom einhverjir viðbót.
0: Já.
1: Þátturinn er góður hjá þér.
0: Já, ég svona kemur fyrir.
1: Já, kom einhverjir viðbót bara og þú mátt vera hamingi saman með það.
0: Já, ég er bara hamingi saman með allt.
1: Byrja þetta svo fallega og vel. Þegar þú bara lýsir þessu, hvað er á seyði og framundan og við veitum það öll að við megum hringja inn til þín á þessum svona köflum.
0: Já, með mitt.
1: Í þættinum.
0: Já, það er bara, það gerir þáttinn. Það er ekki flóknar.
1: Já, það gerir þáttinn. Það er rétt og það verður þú að hafa í huga bara.
0: Já, algjörlega. Ég hef það í huga og ég veit það í hjartanum minni. Það er bara svolítið.
1: Já. Það er rétt, þá léttir á þér.
0: Já.
1: Það léttir á þér, þá þarf þú ekki að búa til eins mikið í kringum þetta.
0: Nei, mitt.
1: Til þess að verði skemmtileg.
0: Nei, mitt mjög, það er leitt fyrir mig, sko.
1: Já.
0: Bara spjallaði frá ekki.
1: Ég vil segja það að þú getur ekki kláraði af því, en þetta er bara lítur að vera léttar að.
0: Já.
1: Þá svona undirtektir við þetta sem að þú ert að gera.
0: Það er bara svoleiðis, maður er manns gaman og bara, þú veist, ef maður er eitthvað einn eitthvað bablandi, það er bara ekkert gaman, sko, finnst mér, sko.
1: Nei, það...
0: Ég gæti það alveg, bablaði og eitthvað svona.
1: Deyfir mann mikið.
0: Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Það er alveg rétt, sko. Það er deyfir mann. Já. Það er bara eitthvað
1: einn með sjálfum. Deyfir mann mikið.
0: Já.
1: Í hugsun, sko.
0: Í hugsun, einmitt. Og bara og frjósemi og sköpun og bara neymitt, sko.
1: Já. Það er hér í það. Hitt verður öðruvísi ef þú getur farið að kannski að gantast eitthvað eða smá takast á svona skoðanir.
0: Já.
1: Þá hressir það andrúmsloftið.
0: Það er mitt, nákvæmlega. Ha.
1: Óskaplega er ég glaður núna að fara að sofa bara eftir
0: að ná inn
1: allan þennan þrældum þarna á.
0: Já, einmitt.
1: Á landsbótinu.
0: Já, ég trúi
1: það. Sem að nú er búið, sem hafa gaman.
0: Já. Hvíla lúin bein og svona og jafna þig og...
1: Já, rosalega gaman að taka þátt í þessu og þetta tókst opbúrslega vel.
0: Já, gott að heyra.
1: Glæsilegt landsfót hestamanna þarna hólum. Glæsilegt.
0: Æmitt. Og ég vænti þess að það kom eitthvað hestalag hérna í lokin hérna frá þér, hefði ekki?
1: Jú, ég get nú ekki annað. Ég get nú ekki annað en svo er ég nú að velta fyrir mér bara að ég fyrir ekki að tala upp neinn upp núna.
0: Nei.
1: Ég nenni ekki en mér langar að senda hverju til bara allra vinna minna sem er að hlusta.
0: Já, það er gott.
1: Og það er ótrúlega margir. Það er ótrúlega margir. Hugsaðu það þarna á hólum í gær.
0: Já.
1: Og fjöldi fólk sem spurði maður í alltaf þú gerð hringinn.
0: Já.
1: Á lögardaginn.
0: Ekki, já. Það er gaman. Gaman að heyra með.
1: Já, en ég held að ég var ekkit svona mikið veinsæll eða mikið séni. Ég held að ég var það nú ekki.
0: Já, þetta er...
1: Alveg, margir sem spurðum að alltaf megu ekki hlusta á hérna ráttin og lögskvöldi alltaf út í hringinn.
0: Já,
1: ég sagðist bara kannski hringinn ef að vinur minn væri þar en...
0: Já.
1: Ef það kemur ykkur litli þá hringdi ég ekkert inn.
0: Svo ekki sjá hann litla. Mér veist hann aðeinslur, ég elska Dodda litla sko.
1: Hann já, hann getur vel verið, hann getur verið ágætur en ég vil þá syngja með honum ef ég kemst með honum í partí og
0: já.
1: Þá syngju bara hérna undir bláheimni.
0: Já, ég veit nákvæmlega. Það er það um tónlist, hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
1: Æ, mér langar nú með að því verið þarna það langar nú að fá eitthvað hestalag, það nú ekki víst að það passi nú eða þú finnir það, góði minn.
0: Já, veitur hvað er með það? Ég skal það gera mér besta.
1: Víst, þú finnir það en það er nú náttúrulega margar útgáfur á lagi sem að heitir þú komst í hlaði á hvítum hesti.
0: Já.
1: Ég man, það eru margir sem að náttúrulega tónlist af fólk sem eru búin að syngja þetta og flytja það.
0: Sko, ég er bara með eina útgáfi hérna, takk fyrir góðan daginn, og það er hérna kallakurinn Geysir
1: og... Já, það er nú full gott.
0: Það er það full gott? Full gott fyrir þig og þjóðina?
1: Já, finnur það?
0: Er ég búin að finna það?
1: Kallakurinn Geysir, hann er nú... snillingur og söng þetta lag, ég veit það en svo að lokum bara og þakkar inn eða fyrir hún skildi svara mér því að mér þarf að langa að enda bara þetta dásamlega kvöld með að heyri þér.
0: Já, bara frábært, bara gaman að varst undir hérna puttanum, það er bara frábært
1: en
0: ég er líka
1: en hérna, þú kannst náttúrulega ekkert á brennivín sennilega lítið.
0: Ég kunni það einu sinni sko, ég kann ekki neitt á það í dag sko, ekki raskat.
1: Nei, en í dag er hægt að fá skal ég segja þér plastpela.
0: Já.
1: Hálfan lítir með vodka.
0: Já.
1: Og það stendur á honum Glens vodki.
0: Glens vodki, ok.
1: Glens Voski.
0: Já, ah, ok.
1: Og það kom kona hér til minnu daginn og gammir svona
0: fleig. Já.
1: Svona pela.
0: Já.
1: Og þá datt mér nú í vísa.
0: Já.
1: Og ég er bara að heyra hana.
0: Endilega.
1: En þetta var fallegur fleigur og stendur bara á honum þetta Glens Voski. Léttist í bóndans brasinu, blessun eikur honum að eiga glens í glasinu og góða nótt í honum.
0: Gættur full gott fyrir konan sem að gæða þetta með heldur betur.
1: Já en henni var búið þarna kannski að koma aftur.
0: Já.
1: Léttis í bóndans brasinu, blessun einhver honum að eiga glens í glasinu og góða nótt í vonum.
0: Já, eiga glens í glasinu og góða nótt í vonum.
1: Já, þetta er flott að geta notað svona, þetta heitir nú hákveða.
0: Já, hákveða. Getur
1: ráða þessu svona saman, sko, glens í glasinu. Það er flott fyrir í vistakert en já. Það er ekki alltaf hægt.
0: Já. Hákveða, ok. Ég er þetta ekki bara eitthvað stuðlar og hann að höfustæðir, eitthvað slegis að
1: Jú,
0: líka. Jú.
1: Það er en það má ekki vera ofstuðlað.
0: Já, einmitt.
1: Það má ekki vera ofstuðlað og það var nú alveg, mér fórst alveg ótrúlegt núna um daginn. Þá var verið að þetta var í útvarpinu. Okkar reykist útvarpinu. Þetta var á í þættinum sem er frá 4 til 6.
0: Já. Sýtiðis útvarpinu
1: þá eitthvað dögum.
0: Já.
1: Og þá fóru þeir út í það eitthvað að byrsta fyrri part af vísum.
0: Já, og láta eitthvað botna eða okkur svona.
1: Já, og láta botna.
0: Já.
1: Og það var gaman og að stilaði mig það en og þeir nafngreindu þann sem hafði gert fyrirpartin.
0: Já.
1: Það var svona kolvitlaus.
0: Ok, var hann vitlaus maðurinn eða var það bara rangur maður?
1: Nei, fyrirpartin var kolvitlaus.
0: Já.
1: Hann var ofstuðlaður.
0: Já, hann var ofstuðlaður.
1: Ofstuðlaður. Og svo fóru þeir að bjóða fólkinu að hérna bæta við, bæta við fyrir partinn. Og það var náttúrulega margir sem að fóru að gera það og gátu gert það og getlega.
0: Já.
1: En byrjun á þessu var ömuleg, fannst mér að skildi ekki geta komið með réttan fyrirpart.
0: Já, bara, þeir með að bara skamma sín hérna í síðdegisútvarpinu, það er bara svona
1: þessu. Já, ég segi, þetta var alveg stór gaman að fytja upp á þessu.
0: Já, það bætti fyrir neðan allar hellu.
1: Stór gaman fannst mér,
0: Já.
1: Fytja upp á þessu og gera þetta og láta fólk spreita sér
0: já,
1: þetta.
0: Já, algjörlega.
1: Svo máttu alls ekki koma með svona fyrirpart sem að var bara gallaður.
0: Nei, meitt. Þú voru að skrifa þeim bref og bara, þú getur kannski bara hérna, lagt hönd á plógin og hjálpa þeim aðeins með þetta.
1: Ég get ekkert vinur minni því.
0: Nei.
1: Það er ekki hægt lengur að notast við það að fara að skrifa eitthvað bref.
0: Nei.
1: Þarna voru einhverjir bara að koma strax inn þennan dag með botna og ágætt.
0: Já.
1: En þeir höfðu tölvur og eitthvað kerfi og það sem ég þekki ekkit á.
0: Nei, einmitt.
1: Net og einhver anskotan.
0: Já, eitthvað helvitis internet.
1: Já, helvitis internet, mér var ekkert um það.
0: Nei, nokkulega.
1: hann skrifa mínar vísur ennþá og geta ágætlega.
0: Já, já, algjörlega. Ha.
1: En
0: gott að stílvotni er ekki laust í hendi, sko. Það er gott að stílvotni er ekki laust í hendi.
1: Nei, það er rétt og fer.
0: Já.
1: Og engin veit hvernig það fer.
0: Nei.
1: Það veit engin hvernig það fer.
0: Nei, það fer af eitthvað veg.
1: Við þurfum að haldi í það samt, segi ég.
0: Einmitt. Og grafa það svo á vonarskjöldin.
1: Við þurfum að haldi í það og það er ekki að skemma neitt íslenska málið.
0: Nei, alls ekki. En herru, eigum við ekki að fara að skella okkur í lagið, elsku Guðmundur? Þú komst í hlaðið á hvítum hesti.
1: Jó, þakka fyrir hvað þú ert indætt við mig að svara mér og geta lofað mér að tala við þig þessar mínútur.
0: Bara minnsta máli, alltaf gaman að heyri þér, elsku Guðmundur.
1: Það er það, sömu leiðist bara og gangi vel með þáttinn, þú ert búin að standaði mjög vel í kvöld.
0: þakka fyrir, ég geri mitt besta.
1: En þú voru að koma aftur eftir hálfa mánu þá?
0: Já, ég lofa.
1: Guðspanni sendi ekki þennan
0: Hættu að tala ítla.
1: Svona. ég er að segja mína skoðun.
0: Já, ég veit að. En svona er þetta bara, við erum öll mismunandi, Guðmundur, þú veist það. Og við erum öll eins og við erum og við verum að taka öllum eins og þeir eru bara. Það er bara svoleiðis.
1: Það er ágætt, Það er svoleiðis. Þess vegna eru við nú að tala saman.
0: Já, einmitt, við tökum hvora öðrum bara eins og við erum, sko. Ég veit ekki neitt um sveitina maður.
1: Svo skrítið, já. Skoti verið gaman og kæmir einhver tíman aftur í heimsókninni sveitina.
0: Já, ég á nú hugsa til þeim maður. Ég finn að vini mín eru að fara að veiða í anniðinni þarna núna bara á mánudaginn. Og hann, já, einmitt.
1: Er það vini þínir sem að koma í Svartána?
0: Já, einmitt, það eru vinir mér að koma í Svartana á mánudaginn held ég.
1: Hvað
0: er
1: þetta að segja?
0: Já, ég og bara, mér var svona nánast búið að koma með, ég bara gata ekki, ég þarf að vinna. Það er bara svo les.
1: Hún getur ekki komið síðasta daginn þá?
0: Ég veit ekki, kannski, ég veit ekki. En verða þær hérna eitthvað á landinu þínu að veiða það? Eru þeir bara út um allt það? Já, það er bara svo les.
1: Þeir eru hérna. Besti hýðurinn í ánni er í landinu mínu.
0: Já, það, þú segir nokkuð.
1: Þeir munu liggja þar allan tíma sem við verða hér.
0: Já, þú eru að kasta kveði á Danna og Haffa og bara, hérna, og bara þú gefa þeim gott kaffi eða eitthvað, ef þú hittir á þá.
1: Nú, ég er nokkur að hlusta heldur á það sem við erum að tala núna um.
0: Nei, það er enginn að hlusta, sko. Það er bara ég og þú, sko.
1: Nei, ég gef þeim bara í bjór og landa.
0: Það er bara flott. Þeir eru að sátti það. Ekkert helvitis kaffisull.
1: Já, það er fullt gott í þá, ég er ekkert að bjóða neitt kaffi, svo.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Mikið þótti mér gaman og skildi segja mér þetta.
0: Já, bara kekja.
1: Þá koma þér á mánudaginn og byrjar hérna klukkan fjögur í ánni á mánudaginn.
0: Já.
1: Og þeir eru trúlega með tvo daga.
0: Ég veit, algjör aðeins eitthvað svolítið svo. Og ég held mér þess að Danni sé að hlusta, sko. Þannig að ég vona að hann sé ennþá að hlusta og sé að heyra þetta samtal, sko. Þetta er náttúrulega bara að gegja.
1: Já, hann má ekkit hræðast það neitt.
0: Nei, nei, nei.
1: En ég skal segja honum til svolítið og það er nú talin. Ég er ekki hælast neitt út af mínum landi en það er nú talið besti veiðihýrn áni sé hérna norðast í túninu mínu.
0: Já, okay, ég segi honum frá þessu.
1: Já, ég get líka gert það.
0: Já, ég segi honum að kíkja á það allavega, skilur við.
1: Góðir menn og vinnir sínir þá skal ég styðja við á eftir sem ég get.
0: Frábært maður, yndislegt. Herðu, yndislegt að heyri þig, Guðmundur, og hérna bara alltaf gott að heyri þér.
1: Sömu leiðis og ég skal nú bara að gefa er frí eitthvað framöndan núna, ég skal nú ekki taka frá fólkinu tíma.
0: Allt í góðu maður, allt í góðu.
1: En þú spilar þetta lag fyrir mig og ég byrði innilega að helsa bara öllum vinum mínum á þessari rás.
0: Já, það er bara að bóka allir sem eru að hlusta að taka kveðina til sín.
1: Já, já, vinkonum mínum og öllum sem að ég hlusta bara og unna þessu sem að þú ert að gera.
0: Já.
1: Svo leist þú veist og finnur það að það er ákveð fólk sem að hænist að sættinu hjá þér.
0: Já, já, það er alveg dykkur hlustandahópur, það er alveg góð hlustun á þannig þátt, sko.
1: Og þú ert með það alveg á reynu.
0: Já, já, já, algjörlega.
1: Og mátt bara vera þakklátur fyrir það.
0: Ég er það.
1: Það gengur vel.
0: Ég er ávallt þakklátur, algjörlega, sko.
1: Já, þú mátt bara vera það.
0: Indislegt.
1: Það er flott og gangið svo vel bara að halda áfram og búa til næsta.
0: Já, já, já, það er bara að fer eins og þetta fer. Ha. Og við flæðum bara eins og vatnið, Guðmundur.
1: Já, en veistu hvað það gerir?
0: Vatnið?
1: Það finnur alltaf leið,
0: það er rétt hjá þér. Það er ekki vandamál, við finnum alltaf einhverja leið, sko.
1: Það finnur alltaf leið.
0: Já,
1: það er svo ótrúlegt. Það þarf enginn að hjálpa því.
0: Já, það er nefnilega gott að hugsa þetta.
1: Það finnur alltaf leið.
0: Já, einmitt. Það er briljant, þetta eru frábær lokaðar, Guðmundur. Bara gott að heyri þér og við fáum að þú komst í hlaði á hvítum
1: hestu. Ég var fann að örvænt að ég næði ekki til þín, en gangið svo vel með það sem eftir er kvöldsins og...
0: Takk fyrir það.
1: Og framvegis, lof mér að heyra í læginu mínu.
0: Algjörlega, ekki málið. Gott að heyri þér, við heyrumst.
1: Fínt, Guðmundur.
0: Okidok, bye bye.
1: Já, takk.

Niðavellir heitir lagið með Skálmöld. Það komið að lokum að mér í kvöld. Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég búin að vera þarna frá því klukkan níu. Og ætlum að henda þetta á öðru Pink Floyd lagi kvöldsins. Og þetta Shine On You Crazy Diamond. Þetta óskalag fyrir Halldór sem að sendi post hérna fyrir kvöld og ég ákvað bara að það því fínt lokalag. Og ég þakka öllum sem að hlýttu, öllum sem að höfðu samband og sem að bara hlustuðu bara, það ekkert endilega að hafa samband sko, bara það ekkert alltaf að gera það, ég þakka fyrir þeim sem að hlustuðu. En eins og svo oft áður þá segi ég ef við gerum að minnsta kosti eitt góðverk á dag, þá verður heimurinn betri og viljum við ekki öll betri heim. Ég held að. Takk fyrir mig og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnætur fréttir. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti í kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund, þar til annað.